0: ser du på porno, og så kan du likevel holde fast på det som Jesus har sagt. Fordi at, og innse, eller sånn, stå for at det er godt, selv om du på en måte ikke klarer å leve opp til det. Fordi at det, ja, det er liksom, det er sånn han har laget det.
1: Og det gir, denne, det gir jo hele kongstanken i den kristne tro, altså nemlig å komme til sannhetserkjennelse og vende om, altså metanoia, det å skifte sinn, egentlig, gir jo et reelt innhold da, at den ikke bare tilpasser idealet med virkeligheten såkalt, men holder fast på det idealet, og så blir det noe som driver en til Jesus, rett og slett, for han lar deg vende om.
0: Ja, og kanskje, og så på den veien der, så lærer vi jo kanskje også etter hvert å holde mer og mer av det. Jeg tror i hvert fall det han ønsker å lære oss.
2: Ja, ja, det tror jeg også. Altså. Men det må vi gjøre også i fellesskap, for jeg tror det er en del sånne murer vi ikke kommer over hvis vi ikke i fellesskap prøver å hjelpe etter hverandre. Hvordan skal jeg bekjenne synd, liksom? Hvordan skal verden fungere det? Hvordan fastetik er det? Altså, hvordan skal jeg klare å be? Altså, det er jo veldig mange ting som... Så hvis en er sånn individualist, ja. Så er det veldig vanskelig å holde oppe, men hvis en gjør de ting i fellesskap, så er det i hvert fall enklere å finne en ordning på det.
1: Akkurat, jeg tror den der individualiseringen har vært en, det kan jeg si i det lågkirkelige og i mange sammenhenger, sant? Det har vært en sånn ulykke, og det å styrke fellesskapet er så betydningsfullt for å kunne ha et... en kristent hverdag, rett og slett et kristent liv, der en er mer bevisst på å få hjelp, praktisk hjelp også av andre til hvordan gjøre disse tingene som du sier herover, og hvordan praktiserer det kristne livet, hvordan settes det ut i virkeligheten.
0: Jeg ser tida går. Vi kunne sikkert ha sagt mange ting om mye her, men vi har vært innom noen ting i forhold til en kjent tekst som jeg tror kan være nyttig. Så det håper jeg at dere som hører på også synes. Da takker vi for oss. Her ifra Stavanger-området.
3: Da vil jeg si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftingen og utviklingen av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

Evangeliesenter i Norge ble startet for mer enn et kvart århundre siden, i 1983. Dermed feiret bevegelsen sitt 25-årsjubileum i året 2008. Feiringen ble naturligvis lagt til Østerbo, det flotte skole- og behandlingssenteret halvannen mil nord for Halden. Og feiringen fant sted under det årlige sommerstevnet, der også jeg fikk anledning å være med.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Samboende Forlag, AS.

Også i dag skal vi fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt Perler fra Salmenes bok. Og som du hører av titelen, det er altså Salmenes bok i Bibelen det nå skal handle om. Og alle de salmene vi tar fram i denne serien, de er hentet fra den første salmeboken i Salmenes bok, nemlig salme 1-41. Den salmen vi skal lese fra i dag er salme 40. Her er det en av Bibelens aller største salmediktere, som forteller om seg selv, og om noe som hendte en gang Herren snudde opp ned på hele livet hans. Det er David det handler om. Vi skal lese fra salme 40, versene 1-6, og jeg har kalt dagens program «Ennå er det håp». Til sangmesteren av David, en salme. Jeg ventet, ja ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte, og sette sin lit til Herren. Salig er den mann som setter sin lit til Herren, som ikke akter på de overmodige, og dem som gir seg av med løgn. Herre, min Gud, mange er de under du har gjort, og mange er dine tanker for oss. Intet kan lignes med deg. Vil jeg kunngjøre dem og tale om dem, er de flere enn at de kan telles.

Ennå det håp. Slik lyder altså overskriften for det programmet vi nå i gang med. Og jeg vet ikke hva du tenker på når du hører disse ordene. Ennå det håp. For meg det ganske enkelt. Tankene går umiddelbart i en bestemt retning. Jeg tenker på alle evangeliesenteren i Norge. Denne bevegelsen som Lise og Ludvig Carlsen dro i gang for mer enn 25 år siden, for å komme rusmisbrukere og russkadde mennesker til virkelig hjelp. Og så tenker jeg på det bladet som evangeliesenterbevegelsen gir ut, og så det bærer tittelen «Ennå det håp». Evangeliesenter i Norge ble altså startet for mer enn et kvart århundre siden, i 1983. Dermed feiret de sitt 25-årsjubileum i året 2008. Denne feiringen ble naturlig nok lagt til det store sommerstevnet på Østerbo, det flotte skole- og behandlingssenteret som ligger midtveis mellom Rakkestad og Halden i Østfold. Og feiringen, den fant sted i uke 30, fra mandag 21. Til søndag 27. juli. Godt og vel et år før dette fikk jeg en invitasjon til å tale på et av møtene i forbindelse med dette sommerstevnet. Evangeliesenter jo en av de 7 organisasjonene som også står bak P7 Kristen Riksradio. Og denne invitasjonen svarte jeg ja til med stor glede. Og dermed fikk jeg komme til Østerbo og være med på sommerstevnet for aller første gang. Det ble på flere måter en stor opplevelse. Stilen jo litt annerledes enn den jeg vant med. Men hva gjør vel det? Møtene de kjøres i rein pinsevenn stil, og ellers mye preget av at det her handler om et stort og viktig redningsarbeid, særlig blant mennesker som samfunnet for øvrig ikke levner mange sjanser eller særlig mye håp. Ennå det håp, lyste det utover møtehallen. Og på plattformen sto det dag etter dag en rekke mennesker som var levende bevis på akkurat dette. Ennå det håp. Samfunnet kan gi opp mennesker. Familier og ektefeller kan gjøre det samme. Men Gud gir aldri opp noe menneske. For Gud står ikke ordet håpløs i ordlista. Tvert imot, Gud tenker annerledes. Ennå det håp. Det gjelder uansett alle slags mennesker og alle situasjoner. Jeg syntes det var spennende å sitte på plattformen og være både deltaker og vitne til det som skjedde. Og så var det jo spennende å få tale til en forsamling som dette. Men noe av det som gjorde mest inntrykk på meg, det var sangen. Denne nye sangen som fylte både munn og hjerter til de mange guttene og jentene som sto på plattformen hver eneste kveld. Mennesker som for kortere eller lengre tid siden ikke hadde noen grunn til å synge, og som kanskje heller ikke kjente sangen om Jesus. Denne sangen som de nå bar fram, både med glede og stor begeistring. Den kvelden jeg satt på plattformen, sto en av de litt eldre guttene fram. 4 måneder tidligere hadde han vært på Ullersmo. Nå sto han på plattformen på Østerbo og fortalte litt fra sin egen livshistorie. Nå var han et frelst menneske, en rykende brann revet ut av ilden, og bar inni seg håpet om et nytt liv. Det var utrolig sterkt å være vitne til. Og jeg har tenkt på det etterpå. Om jeg noen gang skulle få en ny anledning å komme til Østerbo, ja, så vil jeg kanskje lese nettopp denne bibelteksten som vi har foran oss i dag, Salme 40, fra vers 1-6. For det en salme i Bibelen som passer her, ja, så må det være denne. Hør en gang til litt av det vi leste. Jeg ventet, på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud.
Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. Hva det David synger om her? Jo, svaret ganske enkelt dette. Ennå det håp. Og la oss nå se litt nærmere på denne salme 40, i alle fall den delen av salmen som vi har foran oss i dag, vers 1-6. Salme 40 på mange måter en av de lyse salmene i Bibelen, en salme fylt av glede og lovsang, framtid og håp. Men bakgrunnen for salmen, den mørk. I 6 enkle ord skildrer David for oss en livssituasjon som verken var lys eller lett å håndtere. Jeg ventet, ventet på Herren. David befinner seg i venterommet, og i et venterom, der går tiden som regel fryktelig sent. Jeg venta og venta, sier nynorskoversettelsen. Det betyr, tida gikk, nøden var stor, men det var ingen hjelp som syntes å være i anmarsj. David sier ikke rett ut at han ropte, han sier bare at han ventet. Men når han så skal beskrive Guds hjelp, det som skjedde da Gud grep inn, ja, så starter han med disse ordene, da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Så han må ha ropt, David, enten høylytt med ord, eller som et ordløst skrik, som et rop til Gud fra selve hjertedypet. Og Gud, han hørte, selv om det lenge så ut til at han ikke gjorde det, og at himmelen var taus. Den danske dikterpresten Olfert Rikard forteller at han en gang hadde besøkt av et dypt fortvilet menneske, en mann som sa, «Pastor, jeg har det så vondt, så fryktelig vondt, og Gud, han verken ser meg eller hører meg. Bønnene mine når ikke engang opp til taket.» «Men hva skulle bønnene dine ha å gjøre opp i taket?» spør diktepresten tilbake. «Gud da ikke opp i taket. Gud der du Gud deg helt nær, mye nærmere enn det du tror.» Og du og jeg i dag, vi vet at den danske dikterpresten har rett. Ingen trenger å fare opp til himmelen for å hente Gud ned, og ingen trenger å fare ned i dødsriket for å hente Gud opp. Gud oss nær, helt nær, gjennom sitt ord. Både i vår munn og i vårt hjerte han, for å bruke ordene fra 5. Mosebok 30 og Romebrevet 10. Men det likevel vanskelig å se det og tro det og kanskje hvile i det, særlig når tiden i venterommet synes å bli alt for lang. Jeg vet ikke hvordan det med deg som hører dette. Det noe du venter på? Det ting du har bedt Gud om, som du så inderlig gjerne ønsket å ha et svar på? Og så det som Gud ikke hører, dersom himmelen taus, det virker nesten som Gud sover. Jeg har lyst til å si det til deg, Gud ser, Gud hører, og i sin time kommer han, om ikke før, så i alle fall i den fjerde nattevakt. Du husker disiplene på Genesarets sjøen, ikke sant? Også de ropte og skrek om hjelp. Det var storm på sjøen som truet med å kaste dem i dypet, og det var mørk natt, ingen lysning eller utvei å se. Noen frelser kunne de heller ikke få øye på, enda det var han de ropte på. Jo, tiden går alltid sent i venterommet. Men så står det i denne historien i Matteus 14, 25. Men i den fjerde nattevakt kom han til dem, gående på sjøen. Vær ved godt mot, det meg. Frykt ikke. Du synes kanskje også det snart tid for bønnesvar i ditt liv. Mens du enda venter, kan du ikke likevel prøve å ta til deg disse ordene som jeg nå siterer fra Bibelens eldste bok, fra Jobbs bok, i kapittel 35, 14. Hør på dette. Også når du sier at du ikke ser ham, ser han nok din sak. Du må vente på han.
Jeg ventet, jeg ventet på Herren. Slik sier altså David det her. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Dette er et nokså spesielt ord, for dette er den eneste gangen i hele Bibelen at det står direkte at Gud bøyde seg. Det naturlige er jo at menneskene skulle bøye seg for Gud. Han er den allmektige, majesteten, hærskarenes Gud. Og dette leser vi mye og ofte om i Bibelen. Men her leser vi om det stikk motsatte, altså om at Gud bøyer seg for synderen, for den hjelpeløse. For en situasjon dette er, for et bilde. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Flere ganger har nok Gud gjort det på den måten. Flere ganger har nok Gud bøyd seg ned, selv om det altså bare står denne ene gangen i Bibelen. Da frelsesverket ble fullført og den nye frelsesdøren ble åpnet, da skjedde det at Gud bøyde seg ned gjennom Jesus. En salmedikter, han sier det slik, «Så sank du i vår jammer ned, så dypt som ingen vet.» Og så skjer det samme om igjen og om igjen, hver eneste gang en synder roper til Gud for å bli frelst. Gud, vær meg synder nådig. Da er det som Gud bøyer seg ned, helt ned til synderen, og så løfter Gud han opp og helt inn i sin store frelse. For et nydelig bilde dette er. Jeg ventet på Herren, da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Har du erfart dette i ditt liv, du som nå hører på meg i dag? Eller er du fremdeles helt ukjent med dette største av alle Guds under, det store Guds frelsesunder? Hør, du kan oppleve det nå i dag. Rop på Herren, og du blir frelst. Men hvis du nå kjenner denne Guds frelse, altså hvis du personlig har erfaring av dette at Gud løftet deg opp, ja, så vet du også hva som skjer i det menneskes liv der Gud virkelig får gripe inn. Da får et menneske del i et helt nytt liv, og du får del i en helt ny sang. Og det er jo nettopp dette David forteller om her i fortsettelsen av Salme 40. Salme 40 er en fantastisk lovsang til Gud, en strålende fremstilling av Guds store frelse. Og hvis det er noe sted i Bibelen vi kan lære hva lovsang virkelig er, ja, så må det være nettopp her i Salme 40. Prøv å legge merke til hvem som er subjektet i Davids vidunderlige lovsang, altså hvem som er hovedpersonen i sangen. Det er Herren. Han er subjektet, og det er hans store frelsesgjerninger det hele veien dreier seg om. Hele fem ganger i løpet av tre vers møter vi ordet «han». Og hver eneste gang vi møter ordet «han», så er det i forbindelse med en ny side ved Herrens frelse. Skal vi prøve å lese det en gang til? Vers 2-6. «Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud.» Ser du det? Hele fem ganger. Han, han, han. Ikke jeg og meg og mitt og mine, men han, og bare han. Det har vært nok så mye snakk om lovsang i kristne sammenhenger de siste årene, både her i Norge og utover hele verden. Noen har til og med snakket om en lovsangsvekkelse. Og ingenting synes jeg ville være bedre enn om lovsangen til Guds ære i enda større grad kunne fylle både munn og hjerter, hjem og menighet. Men jeg vet ikke om du har lagt merke til det samme som jeg. En utrolig stor del av alle disse nye lovsangene, de er uhyggelig selvsentrerte.
Det jeg og meg som står i sentrum for det meste. Igjen og igjen så synger vi, jeg lover deg, jeg priser deg, jeg tilber deg, jeg opphøyer deg, jeg. Men hva er dette? Jo, det jeg og meg og mitt og mine som satt i sentrum. Og slik skulle jo ikke kristen lovsang være. Og så synger vi om at vi vil prise Herren av hele vårt hjerte, av all vår sjel, av all vår kraft og av all vår makt. Dette er jo akkurat det samme, det jeg og meg og mitt og mine i sentrum også her. Og jeg tenker, det er utrolig hvor lett du blir trøtt av den typen lovsang. Jeg blir i alle fall uhyggelig trøtt av det. Men slik er det ikke for David. For han er det nemlig Herren som sentrum. Det er hans store frelsesgjerning det dreier seg om. Også Davids lovsang forteller hvem og hva et menneske er. Han synger om fordervelsens grav. Det betyr et menneske som bare stoler på seg selv har ingen framtid. Han står på gravens rand. Ja, egentlig ligger han allerede i graven. Men Herren har gitt han en ny framtid. Og han synger om den dype gjørma. Det betyr, jo mer et menneske strever for å komme seg ut av håpløsheten, jo djupere synker en ned i gjørma, og jo mer håpløs blir situasjonen. Den eneste redning som finnes heter Herren. Og Herren er altså slik at han kan forvandle nødrop til lovsang. Han kan erstatte gjørme med klippe. Det er bare Herren som kan gjøre det, altså føre en synder over fra døden til livet, og dette er tema i Davids store lovsang. Det viktigste ved Davids sang er altså at den ærer Gud. Ingen kan gjøre slike ting i et menneskes liv som det Gud kan. Men en lovsang som dette, båret fram av et menneske som har opplevd Guds store frelse i sitt liv, den blir sannelig også lagt merke til av andre mennesker. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren, sier David her i vers 4. Og så føyer han til, for det er store ting som skjer når mennesket setter sin lit til Herren. Salig er den mann som setter sin lit til Herren. Og salig har vi snakket om før i denne serien. Det betyr den høyeste form for lykke. Altså den største glede et menneske kan få del i, simpelthen fordi den har sin årsak, sin kilde i Gud. På dette punktet i lovsangen kjenner imidlertid David på at nå kommer jeg til kort. Ord blir så fattige. Han vet ikke helt hvordan han skal få sagt det, Guds store velgjerninger, Guds frelse, Guds makt, er mye større enn at jeg kan forme den i ord. Han sier, «Herre min Gud, mange er de under du har gjort, og mange er dine tanker for oss. Intet kan lignes med deg. Vil jeg kunngjøre dem og tale om dem, er de flere enn de kan telles.» Det er nesten som vi hører ekkoet av Lina Sandells nydelige sang, en sang som hun skrev i 1880 i møte med et barnebilde, der en pike strevde med å få til et alt for stort regnestykke. «Jeg kan ikke rekna dem alle, det prov på Guds godhet jeg rønt, likt morgonens droppar de falla, og glimma likt dessa så skjønt. Jeg kan ikke rekna dem alle, de prov på Guds godhet jeg rønt.» Summen av det hele er likevel ikke vanskelig å få øye på. Den gjelder fortsatt, og den gjelder deg og meg, og den gjelder i dag. Ennå er det håp.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En natt hadde en mann en drøm. Han drømte at han vandret alene langs stranden sammen med Herren. På himmelen fikk han glimt av scener fra sitt liv. For hver scene la han merke til fotsporene av to personer i sanden. Det ene tilhørte ham, det andre tilhørte Herren. Men da den siste scenen fra livet hans sto for ham, så han tilbake på fotsporene i sanden. Da la han merke til at mange ganger langs livsstien hans var det bare ett fotspor. Og han la merke til at dette skjedde bare ved de anledningene da han var aller lavest nede, og det var aller vanskeligst å leve. Dette plaget han virkelig, og han spurte Herren om hva dette skulle bety. «Herre, du sa den gangen jeg bestemte meg for å følge deg, at du ville vandre sammen med meg hele veien. Men jeg har lagt merke til at da jeg hadde det aller vanskeligste i livet mitt, var det bare ett fotspor der. Jeg forstår ikke hvorfor du forlot meg da jeg trengte deg mest.» Herren svarte, «Min sønn, mitt dyrebare barn, jeg elsker deg og vil aldri forlate deg. Da du ble prøvet og led, der du ser bare ett fotspor, det var da jeg bar deg.» Mange har fått trøst og oppmuntring av denne beretningen om en drøm, en visjon om at Herren tar oss i armene sine og bærer oss når det er aller mest vanskelig å leve. Den som avviser å ha noe med Herren å gjøre, har satt seg utenfor trygghetens rom. Den derimot som søker Guds trygghet, er ikke spart for uro og bekymringer, men har likevel fått en grunnleggende trygghet i livet sitt. Og tryggheten er en verdi vi ikke må miste. Profeten Jesaja så fram mot at Messias, Kristus, skulle gi trygghet til sine. Som en hyrde skal han vokte sin jord, i sin arm skal han samle lammene, og ved sin barm skal han bære dem. De får som har lam skal han lede. Og David, som i sine første år måtte leve et omflakkende og urolig liv, kunne si, «I fred vil jeg legge meg ned og sove, for du, Herre, du lar meg bo for meg selv i trygghet.» Og profeten lovte at mitt folk skal bo i fredens boliger og i trygghetens telter og på sorgfrie hvilesteder. Det hendte for mange år siden at en landsby ble rammet av jordskjelv. Innbyggerne ble naturligvis oppskaket. Men samtidig ble de litt forbauset over hvor rolig og glad en eldre dame var, en kvinne som de alle kjente. Og en som bodde i landsbyen spurte henne, «Men kjære frue, er de ikke redd?» «Nei», svarte kvinnen, «jeg gleder meg bare over at jeg har en Gud som kan ryste verden.» «Min Jesus, som er sol og skjold, jeg overgir meg i hans vold», sang de gamle i sin trygge tro. «Han går ved vår side, og blir det for vanskelig, så bærer han oss. Gud er både i det som skjer med deg, og han er nær ved deg som det hender med. Derfor, la ikke tryggheten bli borte på veien. Tryggheten er din.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Av ordet forstår vi at det handler om at noen har reist opp til himmelen. I dette tilfellet dreier det seg om Jesus Kristus som for opp til himmelen 40 dager etter oppstandelsen. Selve ordet himmelfart finner vi ikke I Bibelen, men saken omtalt en rekke ganger med andre ord og uttrykk, slik som faret opp, opphøyet, løftet opp og opptatt.
2: Hvordan skjedde dette?
1: Etter oppstandelsen vekslet Jesus med å være synlig og usynlig for disiplene sine. Det var to ting som var viktige for Jesus I denne perioden, å overbevise dem om at han virkelig hadde stått opp fra de døde, og å forberede dem på tiden etter sin himmelfart. I Apostlenes gjerninger 1, vers 3 står det, «For dem fremstilte han seg levende med mange beviser etter at han hadde litt. I 40 dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til.» Han understreket ikke minst at de skulle bli utrustet med den hellige ånds kraft og være hans vittner. Deretter førte han dem opp på Oljeberget, og han løftet sine hender og velsignet dem, forteller Lukas, og det skjedde mens han velsignet dem at han skiltes fra dem og ble opptatt til himmelen. I Apostlenes gjerninger forteller Lukas at en sky tok han bort fra deres øyne. Siste inntrykket viktig for oss når vi tenker på noen som gått bort. Det var et fantastisk fint siste inntrykk disiplene fikk, hans velsignende hender. Det det Jesus fortsatt aller helst vil, velsigne sine kjære etterfølgere.
2: Hva innebærer det at Jesus har far opp til himmelen?
1: Guds sønn ble født inn I menneskeslekten gjennom Jomfru Maria. Jesus var både sann Gud og sant menneske. Som Gud kunne han gjøre fullkomne menneskelige gjerninger. Som menneske kunne han gjøre fullkomne guddommelige gjerninger. Det at Guds sønn ble menneske I våre kår som vår stedfortreder, innebar en klar fornedrelse. Han som var uten synd ble gjort til synd for oss. Men da synden var sonet gjennom hans død på korset, måtte han stå opp tredje dagen, siden han I seg selv var fullkommen. Da han I 40 dager gjentatte ganger hadde bekreftet at han lever, for han opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. Da ble han som menneske, som vår bror og stedfortreder, opphøyet til å få del I Guds herlighet og makt til evig tid. Guds sønn altså ikke den samme nå som han var før fornedrelsen. Nå han for alltid også menneske.
2: Hva betydning har dette for oss?
1: Det har den aller største betydning for vår frelse. Gud regner nemlig slik at det som gjelder Jesus, det gjelder hver den som tror på ham. Derfor kan jeg si at Jesu død var min død, og hans oppstandelse var min oppstandelse. Ja, hans himmelfart var også min himmelfart. Gjennom Jesus har jeg fått åpen adgang til Guds trone, slik at jeg kan be I Jesu navn. Og på en måte jeg allerede til stede I himmelen, slik det uttrykkes I Efeserbrevet 2. Han oppvakte oss med ham, og satt oss med ham I himmelen I Kristus Jesus. Slik garanterer Jesus for at vi som tror på han en gang skal møte en åpen himmelport. Bibelen sammenligner dette håpet med et anker for sjelen, et som trygt og fast og når inn til det som innenfor bak forhenget, altså I den himmelske helligdommen, der Jesus gikk inn som forløper for oss. I himmelen gjør Jesus I stand plass for oss som følger han her på jord, Og når jeg gått bort, sier Jesus, og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er, sier han så omsorgsfull.
2: Har Jesus andre oppgaver ved Faderens høyre hånd?
1: Han ber for oss, sier skriften. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem, står det i Hebreerbrevet 7. Det er stort å ha mennesker som forbedrer, men det er uendelig mye større å ha Jesus som forbeder. Han svikter aldri, og hans forbønn har garantert stor betydning. Først av alt gjør han sitt soningsverk gjeldende for oss, slik det uttrykkes i 1. Johannes brev 2. Hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus den rettferdige, og han er en soning for våre synder. Med sitt blod dekker han over alle våre synder, vi som har tatt vår tilflukt til ham. Ellers ber han om at vi må bli bevart, som han uttrykker det i Johannes 17. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. Det er så trygt og godt å ha en slik forbeder som vet av egen erfaring hvordan det er å være menneske. Som vi synger en sang, jeg har en bror som ved Guds side vet om min sak og ber for meg. Jeg har en nådestrøm så vide som himmelens hvelving strekker seg.
2: Den dagen Jesus for opp til himmelen, var det den siste gangen han viste seg synlig på jord?
1: Da apostlene sto og så opp mot himmelen for å få et siste glimt av Jesus, kom det to engler og sa at denne Jesus, som tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen. Kristi himmelfart minner oss også om at han skal komme igjen fra himmelen i sin guddommelige herlighet. Da skal han hente alle dem som tror på ham.
2: Kort til slutt, Janne, hva betyr himmelfart?
1: Det betyr i vår sammenheng at Jesus som sann Gud og sant menneske for opp til himmelen og tok plass ved Faderens høyre hånd. Der ber han for oss og gjør det mulig for oss å be til Faderen i Jesu navn. Der garanterer han for at alle som tror på ham skal få adgang den dagen han kommer for å hente sine hjem til seg. Måtte vi alle være klar til å bli med han da.

Onsdag etter pinse. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke. Dere hørte at jeg sa til dere, jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Dersom dere elsket meg, ville dere glede dere over at jeg går til Faderen, for Faderen er større enn jeg. Og nå har jeg sagt dere det før det skjer, for at dere skal tro når det skjer. Heretter skal jeg ikke tale mye med dere, for denne verdens fyrste kommer, og han har ikke noe i meg. Men for at verden skal vite at jeg elsker Faderen, og gjør slik som Faderen har befalt meg, stå opp, la oss gå herfra. Johannes 14, 27-31. Her får disiplene et vennlig god natt fra vår Herre Kristus. På det kjærligste har han ville tale med dem og si, «Jeg må bort nå, og kan ikke tale så mye mer med dere. Men jeg ønsker å gi dere ikke noe annet enn fred, at det må gå dere godt.» For ordet fred på hebraisk betyr kun å gi og etterlate alt godt. Dere skal ikke ta noen skade av min bortgang. Jeg vil på det rikeste erstatte den, og dere skal få fred og alt godt i stedet. Dere skal få en nådig Gud i min far, han som med en fars kjærlighet og hjertelag mener det godt med dere. I meg skal dere få en trofast frelser som vil gjøre alt godt for dere. Jeg skal ikke forlate dere i noen slags nød, men jeg vil beskytte og stå hos dere mot djevelen, verden og alt ondt. I tillegg vil jeg gi dere den hellige ånd. Han skal styre deres hjerter, slik at dere får en rett trøst, fred og glede i meg. Men dette er ikke en fred som denne verden gir, for den kan ikke gi en slik glede. Verdens fred er ikke bare forgjengelig, men også ustadig og omskiftende. Den bygger sin fred og trygghet bare på naturlige penger og eiendom, på makt og ære. Når dette er borte, er også freden og frimodigheten borte. Og selv om den hadde hatt alle verdens goder i sin makt, slik at den kunne gi eller beholde det alt sammen, så kunne den likevel ikke gi den freden som er en rett evig fred. For dette er en fred som gjør at hjertet har det godt med Gud, og er sikker på hans nåde og det evige liv. Men fordi dette ikke er en verdslig fred, blir det hellige kors lagt oppå. Etter våre følelser er det derfor ikke fred, men ufred, angst og skrekk. Se, på denne måten er det Kristus har bevart sin kirke og gjæret omkring den. Derfor heter det en fred som står midt mellom torner og tistler. Der er det trengsler og anfektelser, fra djevelen og verden, fordi man bekjenner seg til ordet og Kristus. For på samme måten som det er et nådens og fredens ord til oss, fra Gud og Kristus, slik er det også et vredens og ufredens ord i verden. Når hjertet føler seg trykket, plaget og forferdet, og flykter for Gud på grunn av djevelens innskytelser, da må denne freden grunne seg i troen. Den inneslutter seg i Guds ord og sier, «Jeg vet likevel at han er min kjære far. Det har jeg Guds tilsagn og den hellige ånds vitnesbyrd på. Gud vil ikke være vred på meg, men han tilsier meg nåde og fred gjennom sin sønn, Kristus.»
Landstad nummer 446, vers 2 og 3.

Herbert Spencer, som døde I 1903, hevdet at alt I universet passer inn I fem kategorier. Tid, kraft, handling, rom og det materielle. Fantastisk, sa folk, og var imponert over at hele virkeligheten kunne sammenfattes I noe så enkelt som fem kategorier. Men Spencer var ikke den første til å se det slik. Allerede I første vers I Bibelen skrev Moses, «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.» Uttrykket «I begynnelsen» taler om tid, «skapte» taler om handling, «Gud» taler om kraft, «himmelen» taler om rommet, og «jorden» taler om det materielle. Bak de enkle ordene I Bibelen, det dybder som få mennesker har loddet til bunns I.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, Dag Eivind Noreid.
1: Denne uka så vil andaktene ta utgangspunkt i Johannes 17, det som vi kaller Jesu ypperste prestelige bønn. I Hebreerbrevet 4 sier forfatteren at vi har en ypperste prest som kan lide med oss i vår svakhet, for han prøvd i alt, på samme måte som oss, men uten synd. Vår ypperste prest Guds sønn som ble et menneske. Johannes 17 gir et innblikk i bønnefellesskapet mellom sønnen og faderen rett før lidelsen begynner. Og Jesus bruker mye av tiden på å be for oss. Bibelselskapet bruker overskriften «Jesus ber for alle sine». Derfor overskriften for denne uka «Jesus ber for deg». La oss lese vers 11-16. Jeg blir ikke lenger i verden, men de i verden, og jeg går til deg. Hellige Far, bevar dem i ditt navn, det navnet du har gitt meg, så de kan være ett, slik som vi ett. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, det navnet du har gitt meg. Jeg passet på dem, og ingen av dem gikk fortapt, unntatt fortapelsens sønn, så skriften skulle bli oppfylt. Nå kommer jeg til deg, men dette sier jeg mens jeg ennå i verden, for at de kan eie min glede i fullt mål. Jeg har gitt dem ditt ord, men verden har lagt dem for hat, fordi jeg ikke av verden, slik heller ikke jeg av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut

av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, slik jeg ikke er av verden. Dagens andakt har gitt titelen «Bevart i en utfordrende verden». Etter hvert som årene går, og vi møter livet i all sin skjønnhet og brutalitet, så lærer vi oss at utfordringer og lidelse er uunngåelig. Samtidig så ligger det dypt i oss som er foreldre at vi vil skåne barna våre for smerte og lidelse. Vi kan ubevisst og i beste mening fort bli overbeskyttende. Vi snakker om å pakke ungene inn i bobleplast. Vi vitser om overdrevne HMS-regler i bedrifter der en ender opp med å gå med beskyttelseshjelm innendørs på kontorlokaler. Vi mimrer om at i gamle dager så klarte barna seg godt uten alle mulige trygghetstiltak. Både vi og våre barn vil oppleve vonde ting, for vi lever i en verden der alt ikke er fullkomment, og ondskap, sykdom, smerte og lidelse er en del av tilværelsen. Vi kan ikke bli skånt, og vi kan ikke skåne de for alt. Vi som ønsker å følge Jesus og adlyde Gud, vi kan ha noen verdier som er motkulturelle og kan være upopulære. Vi må våge å tåle motstand og kritikk. Det kan være ubehagelig både for oss og våre barn. Dermed kan vi også prøve på åndelige beskyttelsestiltak. Vi forsøker å beskytte våre barn fra trender som finnes i tiden og verdier som føles fjerne for oss som er kristne. Og noen tiltak kan være hensiktsmessige og fornuftige, men vi kan bli fryktdrevne og overbeskyttende også. Vi kan forsøke å isolere oss og lukke øynene for den verden vi lever i. Problemet er at det i praksis ikke er mulig. Vi lever i en verden, og vi lever i en moderne verden. Nå er det ikke lenger noen absolutte måter å klare å skåne våre barn for alt av uønskede impulser. Alt er tilgjengelig via internett, og de fleste har før de er i tidlige tenår en smarttelefon, der de i praksis har tilgang til all verdens informasjon, på godt og vondt. Derfor er denne delen av Jesu bønn ekstra tidsaktuell. Jesus ber ikke om at vi skal tas ut av verden, men bevares fra det onde. Han ber ikke om at vi skal klare å isolere oss, slik at vi ikke blir preget av den verden vi lever i, eller at vi skal unngå all smerte og vonde opplevelser. Han ber om at vi skal bevares fra det onde, og jeg tror han vil styrke oss gjennom det vonde. Han vet at livet er tøft. Han er jo den ypperste presten som er prøvd i alt, sånn som oss. Han ber spesifikt for din og vår utholdenhet og glede. Han ber om at vi skal klare å møte livet sånn som det er, og vi skal ha gleden over å vite at vi er frelst av bare nåde. Paulus proklamerer i Romerbrevet 8: «For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.» Dette er et trygt fundament for livet, og en kilde til glede midt i en utfordrende verden. Kristenlivet er ikke en flukt fra virkeligheten, men tilstedeværelse i den, med Jesus som kilden til styrke. Kan du hvile i at Jesus ber for din beskyttelse midt i hverdagens støy? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Da har vi hørt en andakt I serien over en åpen bibel og andaktsholder. Det var Dag Eivind Noreid. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og på Instagram, så får du flere ganger I uka oppdatert informasjon om arbeidet vi driver.

0: Noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En natt hadde en mann en drøm. Han drømte at han vandret alene langs stranden sammen med Herren. På himmelen fikk han glimt av scener fra sitt liv. For hver scene la han merke til fotsporene av to personer i sanden. Det ene tilhørte ham, det andre tilhørte Herren. Men da den siste scenen fra livet hans sto for ham, så han tilbake på fotsporene i sanden. Da la han merke til at mange ganger langs livsstien hans var det bare ett fotspor. Og han la merke til at dette skjedde bare ved de anledningene da han var aller lavest nede, og det var aller vanskeligst å leve. Dette plaget han virkelig, og han spurte Herren om hva dette skulle bety. «Herre, du sa den gangen jeg bestemte meg for å følge deg, at du ville vandre sammen med meg hele veien. Men jeg har lagt merke til at da jeg hadde det aller vanskeligste i livet mitt, var det bare ett fotspor der. Jeg forstår ikke hvorfor du forlot meg da jeg trengte deg mest.» Herren svarte, «Min sønn, mitt dyrebare barn, jeg elsker deg og vil aldri forlate deg. Da du ble prøvet og led, der du ser bare ett fotspor, det var da jeg bar deg.» Mange har fått trøst og oppmuntring av denne beretningen om en drøm, en visjon om at Herren tar oss i armene sine og bærer oss når det er aller mest vanskelig å leve. Den som avviser å ha noe med Herren å gjøre, har satt seg utenfor trygghetens rom. Den derimot som søker Guds trygghet, er ikke spart for uro og bekymringer, men har likevel fått en grunnleggende trygghet i livet sitt. Og tryggheten er en verdi vi ikke må miste. Profeten Jesaja så fram mot at Messias, Kristus, skulle gi trygghet til sine. Som en hyrde skal han vokte sin jord. I sin arm skal han samle lammene, og ved sin barm skal han bære dem. De får som har lam skal han lede. Og David, som i sine første år måtte leve et omflakkende og urolig liv, kunne si, «I fred vil jeg legge meg ned og sove. For du, Herre, du lar meg bo for meg selv i trygghet.» Og profeten lovte at mitt folk skal bo i fredens boliger og i trygghetens telter og på sorgfrie hvilesteder. Det hendte for mange år siden at en landsby ble rammet av jordskjelv. Innbyggerne ble naturligvis oppskaket. Men samtidig ble de litt forbauset over hvor rolig og glad en eldre dame var, en kvinne som de alle kjente. Og en som bodde i landsbyen spurte henne, «Men kjære frue, er de ikke redd?» «Nei», svarte kvinnen, «jeg gleder meg bare over at jeg har en Gud som kan ryste verden.» «Min Jesus, som er sol og skjold, jeg overgir meg i hans vold», sang de gamle i sin trygge tro. «Han går ved vår side, og blir det for vanskelig, så bærer han oss. Gud er både i det som skjer med deg, og han er nær ved deg som det hender med. Derfor, la ikke tryggheten bli borte på veien. Tryggheten er din.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Berøring. Sykdom sliter på oss. Virus og bakterier angriper. Genetiske faktorer og miljøet vi oppvokst i gjør sitt. Psykiske og fysiske sykdommer kan slås helt ut. Å leve på planeten Jorden hele tiden å være utsatt for nedbrytende krefter. Som Kristus etterfølgere har vi godt av å høre dette fra Jakobs brev. Vi leser fra kapittel 5, vers 13 og utover. Er det noen blant dere som har det vondt? Da skal han be. Er noen glad til sinns? Da skal han synge lovsanger. Er noen blant dere syk? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Her salving med olje, håndspåleggelse, forbønn, synsbekjennelse, skriftemål, absolusjon nevnt som verktøy og redskaper i det kristne fellesskapet. Det ikke magi. Helbredelse skjer ofte ikke øyeblikkelig. Helbredelsesprosessene kan ta tid, men noe skjer. Man løftes og bæres inn i et fornyelsens gjesterom, en gjenopprettelsens oase. Man får et glimt av nådens paradis, en berøring av frelsens oppløftende kraft. Å få bidra til at mennesker får legge sin synd og sine sykdommer over på Jesus Kristus, noe av det største jeg opplever. Da vi på hellig grunn, i Kristi korsfestelses og oppstandelses strålende lys. Av nåde, bare nåde. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers finner vi i 1. Mosebok 16, vers 1. Sarai, Abrahams kone, fødte han ikke barn, men hun hadde en egyptisk trellekvinne som heter Hagar. Allerede her kan vi ane at noe kommer til å skje med Hagar. Ante hun noe? Og hvordan havna hun her? Abraham og Sarai dro til Egypt på grunn av hungersnød i Kanaan. Vakre Sarai ble presentert som Abrahams søster, og det var bare halve sannheten. Farao tok henne til haremet sitt og betalte Abraham godt, blant annet med slave. Og her kom Hagar inn i deres hushold, og ble med det tatt vekk fra hjemlandet sitt og alt som var kjent, kan vi lese. Hvilken bagasje bar hun på i alt det som skjedde? Bibelen sier at Abraham var rik og hadde tjenere og slave. Hagar ble husfruens høyre hånd, antagelig en ære i hermetegn for en slave. Kanskje gjorde hun seg bemerket som sterk, dyktig og smart. Kanskje var Sarai god mot henne og ble som en morsfigur for Hagar midt i alt det ukjente. Livet skulle likevel by på flere vonde opplevelser før utfrielsen kom for Hagar. Hun visste det ikke ennå, men Gud brydde seg også om hun og ønsket å gi henne framtid og håp. Er det sånn for deg også at du føler du fikk en dårlig start på livet? Var noe vondt, og så ble det bare enda verre? Da skal du vite at Gud ser deg og bryr seg. Og han trenger ikke et godt utgangspunkt for å lage et godt sluttresultat. Uansett hvordan livet ditt har vært til nå, så kan og ønsker han å gi deg mer enn du drømmer om. Ja, det kan være godt å ta med seg i dag. Ikke minst ordene om at det som har vært historien din, trenger ikke være det som blir historien din videre. Gud ser det når vi opplever vonde ting, og han bryr seg, og så ønsker han å hjelpe oss til et nytt liv, til frihet og med framtid. Det fikk Hagar, og det kan vi få.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Vi holder på å kikke inn noen dører i noen heimer i det gamle sementet. Vi har besøkt Abraham, og vi har besøkt Isak, og vi har besøkt Jakob. Og nå er vi kommet til fjerde generasjon, som er Josef. Vi er i Hebreerne 11, og vi skal i dag lese vers 20-23.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insightful Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland.

var det Isak velsignet Jakob og Esau, med tanke på det som skulle komme. I tro velsignet Jakob, da han skulle dø, begge sønnen til Josef. Så bøyde han seg i bønn over knappen på sin stav. I tro talte Josef, da han lå på det siste, om israelittenes utgang av Egypt, og han ga påbud om hva de skulle gjøre med hans ben. I tro var det foreldrene til Moses gjemte gutten i 3 måneder da han var født, for de så at det var et velskapt barn. De lot seg ikke skremme av kongens ordre. Nå er også Josef blitt gammel, og vi har sett på de gamle og deres tro, og hvordan de overleverte, så å si, si tro til sine barn og barnebarn. Abraham bygde troen inn i gutten sin Isak, som igjen velsignet sine sønner Esau og Jakob med den samme tro, og Jakob velsignet sin sønn Josef og sine barnebarn Efraim og Manasse. Snakket til de om Gud Jehova, og om deres tippolde fra Abraham som fikk løften ifra Gud om at hans folk skulle bli til en stor nasjon. I dag møter vi ikke en far som taler til sine barn, eller en bestefar som taler til sine barnebarn. Men i dag møter vi en bror som taler til sine brødre. Og det er en tale som er båret oppe av samme tro som han hadde overtatt av sine foreldre og besteforeldre og oldeforeldre. Akkurat samme tro, samme håp og samme livsstil. Vi snakket om det sist gang, hvordan tro ofte går i arv, og hvor fundamentalt det er for barn å vekse opp i en heim med levende tro. De kan ikke få noen større gaver og noen større ressurser å ta med seg ut i livet. Og det vi som foreldre planter i våre barn vil gå videre fra generasjon til generasjon. Vær sikker. Jeg sier ikke at alle blir truende, personlig truende. Men den tro de ble opplært i vil komme til å prege de samme hva slags personlig livsstil de velger. Og den vil dukke opp igjen i senere generasjoner. Det har vi så utallige eksempler på. Men her snakker altså den aldrende Josef til sine brødre. De er i Egypt, og han snakker med dem om den dagen de skal dra ut av Egypt. Hva de skal gjøre da? Og det ligger fremdeles århundre fram i tida. Men i tro ser Josef dette for seg, for han har fått høre det av sin far, at Israel skal få sitt eget land og bli til et stort folk. Josef har vært i Egypt siden han var tenåring. Nå er han 110 år gammel. Han er på mange måter egypter selv nå. Han har hatt høye posisjoner i dette landet, vært med og bygd det opp. Han har kjørt i flotte vogner og hatt masse tjenere, og folk har bøyd seg foran og hyllet han som helt. Da han kom kjørende med sine vogner og med sitt følge, bøgde folk seg og ropte: «Bøy dere ned, statsministeren kommer.» Der er gullstatue overalt av den store statsmannen. Han har en enorm posisjon og en enorm respekt i landet han er vokst opp i. Men Josef er først og fremst hebreer i sitt hjerte. Ingenting av det han har opplevd i Egypt er klart å ta ifra han følelsene for sine røtter og sitt folk. Og nå ser han brødrene sine inn i øynene der de står rundt han, og de er nettopp begynt å vende seg til det egyptiske liv, for de har ikke vært der så lenge ennå. Og han sier til dem: «Jeg er opptatt av hva som skal skje når folket vårt skal dra ut ifra dette landet, og til det landet Gud har lovt dere. Og jeg er også opptatt av hva som skal skje med mine levninger. Ikke la de bli igjen her som en mumie i en stor katedral, eller som et monument på et offentlig torg. Sørg for å ta beina mine med dere til, ut av Egypt og til det nye landet.» La dere lese det akkurat slik som det står. Vi finner det i 1. Mosebok 50, fra vers 22.
Dere tar en titt inn i nøkkelhålet til Josef sitt hus og lytter til hans tale til brødrene sine. Først noen innledende bemerkninger. Josef ble boende i Egypt, både han og hans far Sett. Han ble 110 år gammel. Josef opplevde å få se Efraims barn i tredje ledd, og barnet til Makir, Manasses sønn, ble født på Josefs knær. Josef sa til brødrene sine, «Jeg skal dø nå, men Gud vil ta seg av dere og føre dere ut av dette landet, til det landet han lovte Abraham, Isak og Jakob.» Hvordan visste Josef det? Han hadde hørt av Jakob, som igjen hadde hørt av Isak, som igjen hadde hørt av Abraham. Informasjonen var blitt overlevert fra generasjon til generasjon, og ingen avstander eller reising eller ny kultur eller suksess i et nytt land, ingenting av det som hendte kunne viske ut minnet om det de hadde hørt hjemme av sine foreldre og besteforeldre. Fordi det er i heimen at troen blir bygd opp og kultivert. Og Josef, som er fare så vidt og opplevd så mye av velstand og suksess, som er blitt en stor statsmann i verdens mektigste nasjon på den tida, han sier her på slutten av livet sitt, «Jeg husker et løfte Gud ga vår oldefar Abraham, og vår bestefar Isak, og vår far Jakob. La oss sørge for at det løftet blir oppfylt.» Så tok Josef en ed av Israels sønnene og sa, «Når Gud tar seg av dere, da skal dere føre mine ben med herfra.» Og du spør kanskje, gjorde de det? Gjorde de som han sa? Ble hans ønske oppfylt? Eller ble det glemt i løpet av de generasjonene som gikk, før Israels folket endelig brøt opp og drog ut av Egypt? Jeg er glad du spør om det, for nå skal vi slå opp i 2. Mosebok, kapittel 13, vers 19. Der finner vi nemlig svaret. Så dro israelittene fullt rustet ut av Egypt. Moses tok Josefs ben med seg. Hører du det? Hvem er Moses? Hvor kom han ifra? Vel, han var en etterkommer av disse. En eller annen plass ned på slektslister. Det har gått flere hundre år siden Josef ba om at hans bein måtte bli tatt med ut av Egypt den dagen utvandringen begynte. Og tror du ikke de har husket på det, og båret budskapet videre fra generasjon til generasjon? Og nå er vi kommet helt til Moses generasjon, og han sørger for at budskapet blir oppfylt. Det er tro som lever fra generasjon til generasjon. Det er budskap som blir bygd inn i barna, og overført til barnebarn, og til slektsledd etter slektsledd. Og nå er israelittene klare til å dra, og de finner fram Josef sine bein, pakker de inn og tager de med seg. Og der står videre. For Josef hadde tatt en ed av israelitten og sagt, «Gud skal ta seg av dere, og dere skal føre mine ben med dere herfra.» De husker enda til ordet. De enda til tog vare på ordet Josef sa den gangen for lenge, lenge siden. Noen hadde gjort seg umak med å skrive de ned, antagelig, og de ble lært av hver ny generasjon, og ble tatt vare på, og ble en del av israelittene sitt liv. Fra den dagen de står klare til å dra, og alt er stress, alt som skal huskes på og organiseres, så er det likevel ikke snakk om at denne delen ble glemt. Den er en del av planen. Og det andre spørsmålet kan stille seg er, kom de noen gang til Kanaan? Og hvis de kom dit, hadde de fremdeles beina med seg, og gjorde de fremdeles som Josef hadde bedt om? Vær sikker. Se på Josfas bok, kapittel 24, og vers 32. Josefs ben, som israelitten hadde tatt med seg fra Egypt, gravla de ved Sikem, på det jordstykket som Jakob hadde kjøpt for 100 kesitter av sønnen til Hamor,
far til Sikem, og som Josefs sønn hadde fått til odel og eie. Hva synes du om det? Er det ikke fantastisk? Josef hadde sagt til brødrene sine, «Hei, hør på meg nå. Når jeg er død, kommer disse egypterne til å vilje bygge all slags ting rundt levningene mine. Og de kommer til å vilje gjemme meg i toppen av en pyramide, og det vil aldri finne meg mer. Ikke la det skje. Sørg for at de tager hånd om mitt døde legeme med en gang, og gjem det bort, så ikke egypterne får tag i det. For jeg vil at mine bein skal komme tilbake til det landet Gud har lovt mitt folk. De kan gjerne bevare minnet om meg her i Egypt, men jeg vil tilbake til mine røtter. Jeg vil i israelsk jord. Og det er akkurat hva som blir gjort. Brødrene gjør som Josef sier. De gir et løfte, og de sørger for at hvert barn som blir født i slekter får høre hva som er bestemt. Det er en sterke bror som taler til sine svage brødre her. Josef var den sterke, og åndelig talt, og hans ord veide mye for hans brødre. Så det er ikke bare foreldrenes tro som går i arv til barn og barnebarn. Her er det også en bror som kommer til å få enorm betydning for sine brødre. Men vi må kikke inn i enda et nøkkelhull, enda et hus vi må besøke. Det er foreldrene til Moses, vers 23. I tro var det foreldrene til Moses gjemte gutten i 3 måneder da han var født, for de så at det var et velskapt barn. De lot seg ikke skremme av kongens ordre. Det er alltid undret meg hvordan vi kan sitte og lese slike ord i kirke eller på bedehuset eller hjemme. Lese det opp og ned og i mente, uten å trekke på i mine, uten at det gjør det aller minste inntrykk på oss. Nydelige ord som vi leser og glemmer. Men har du noen gang prøvd å se deg inn i deres plass? Har du noen gang tenkt over hva de virkelig sto overfor? Hva denne farao virkelig hadde i tankene å gjøre med barna dere? Alle jødiske guttebarn i Egypt skal kastes i Nilen og druknes. Og legenden forteller oss at de egyptiske mødrene gikk inn i de hebraiske heimene og hadde med seg babyen sin, og de stakk babyen sin med noe kvast eller en liten nål som skulle skrike, for at den eller de hebraiske barn som var gjemt en eller annen plass inne i det huset, skulle høre barnet skrike, for da ville også de begynne å skrike, og på den måten kunne de avsløre hvor det var gjemt jødiske barn, og de kunne ta dem og kaste dem på elva. Og her var det en liten baby, en liten gutt, 3 måneder gammel, og de kunne ikke gjemme han lenger. Og de hadde en Hitler til hersker, og han hadde befalt at tusenvis av barn skulle drepes. Og når myndighetene gir slike ordre, så lyder du de ikke, selv om de er myndigheter. Du bryter loven. Det har Guds ord gitt dere rett til, når loven tillater noe som Guds ord sier er galt, er synd. Corrie ten Boom brød loven, og skjulte hundrevis av jøder i sitt hus, da Hitler begynte å utrydde dem. Og her er en annen Hitler som vil utrydde jøder, og dette foreldreparet ser det ved sine tente stearinlys en kveld, og ser fortvilet på hverandre, og prøver å holde igjen tårene, og bestemmer seg for at de vil skjule han så lenge de kan. Og når de ikke kan skjule han lenger, får de heller se hva Gud vil gjøre. Gud vil være med dem. Gud vil vise dem vei. De har ikke noe annet å klynge seg til nå enn Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, og til hverandre. De heller hverandre oppe. De styrker hverandres tro. Klart de har snakket om det. Klart de har bedt over det i sammen. De handler i tro, står det.
Nå har vi sett inn i flere hus, som er nevnt her i disse versene. Nå er det ikke flere hus å se inn i. Hva med å se inn i ditt eget hus? Nei, det ville du kanskje ikke likt. Og vi skal ikke gjøre det heller. Du kan være glad for at Gud ikke lenger skriver bøker. Ellers kunne han kanskje skrive om ditt hus. Kanskje ditt hus ville vært på den lista. Hvordan er det forresten i det huset? Hvordan er det med troa i det huset? Er det i hverdagstro? Eller er det bare i søndagstro? Er troa en del av livet? Eller er det noe som lever sitt eget liv, borti fra livet? Noe som tas fram hver søndag, bare? Prøv å tenke deg din heim, hvis du har noen. Prøv å tenke deg den som en skole, en treningsplass. Ikke bare en plass der du putter mat i sultne ansikt 3 ganger daglig. Det er ikke bare en plass der du reier opp senger og støvsuger teppet og rydder garasjer, gir bilnøkler til tenåringer og ber som gal at de må komme heilberget tilbake igjen. Det er ikke bare det som er innholdet i en heim. En heim er et forhold. Et forhold til hverandre. En heim er en plass der mennesket blir trent, utviklet, modnet, for å lære om livet og lære å tro. La beste mødre og beste fedre få være til stede i heimen så mye som mulig. Onkler og tante. La barna få røtter. Røtter som gjør at de har en tilhørighet. At de tilhører ei slekt. Og kanskje det er ei slekt som er sterke tro på Gud, som lever ut sin tro i hverdagen. Det kan sette uutslettelige inntrykk i barna sitt sinn. For det andre, la liv i heimen bli preget av entusiasme for Gud, og spenning for hva Gud vil gjøre i dag. Ikke la livet bare bli å holde ut en dag til, og så en dag til, i påvente av neste dag. Se på disse personene vi har studert litt nå. Abraham, Isak, Jakob, Josef, Moses sine foreldre. De levde. Hver dag ble levd, i spenning på hva Gud skulle gjøre den dagen. Og ikke glem å innvie barna også i ting som er smertefullt. Ikke hold de utenfor alltid. Jeg vet at ikke alt skal sies til barn, men de merker spenninga, og de merker stemningen. De merker at det er noe som er vanskelig, og av og til skal du la barnet få være med i sorgen og i smerten. Det kan knytte dere sammen. En liten historie til slutt som jeg las nettopp. Jeg kan lese den opp for dere. Etter bare 4 timer med sykdom døde Becky Fremont, og etterlot seg sin mann Adam og sin vesle datter Carrie, knust i sorg og fortvilelse da begravelsen var over. Og noen av vennene hans prøvde å få ham fra å gå hjem igjen etter begravelsen. Du kan ikke gå hjem nå. Ta Carrie med deg og bo hos oss en stund, til du er klar til å gå hjem igjen. Men Adam avslo tilbudet og sa, «Jeg må kjempe meg gjennom det på samme plass, i samme rom, for jeg mistet henne. Jeg må tilbake til der det skjedde, og ta kampen der.» Så gikk han hjem sammen med sin vesle datter. Han flyttet Carries seng inn på sitt rom, plasserte den like ved siden av sin seng. Og de to la seg til slutt for å prøve å sove. Det var en overskyet, stjerneløs kveld, så mørk og svart som deres sorg var. Han hadde visst slumret litt da han ble vekket av Carries gråting. Hun lå og hulkegråt.
En smertelig gråt fra et barn som det begynner å gå opp for at hun aldri vil få se sin mor igjen her på jord. Han strakk armene bort til senga hennes og la dem over hennes skuldre, og drog henne enda nærmere seg for å prøve å trøste. «Jeg prøver å stoppe pappa, men jeg klarer det ikke. Jeg klarer ikke å slutte å gråte.» Han løftet henne over til sin seng og la henne helt inntil seg, og la ansiktet sitt inntil håret hennes. Hun lå der tett inntil pappa i flere minutter og bare gråt. Og hun sa, «Pappa, det er så mørkt. Jeg kan ikke se deg. Er du glad i meg, pappa? Enda jeg ikke kan se deg. Enda jeg ikke kan se hvor du er.» «Ja, kjære, jeg er glad i deg. Du vet jeg er glad i deg. Men pappa, det er så mørkt.» Og han snakket vennlig og mykt til henne, til hun sovnet. Da var det hans tur til å gråte. Så fryktelig alene og ensom. Og han tok datterens gråt og datterens ord og gjorde dem til sin, og ga den til Gud. «Gud, det er så mørkt her», sa han. «Så forferdelig mørkt. Jeg kan ikke se deg, Gud. Er du glad i meg, Gud? Ennå når jeg ikke kan se deg. Jeg trenger deg, Gud. Jeg kan ikke klare dette alene.» Og han fortalte sine venner dagen etter på hva som hadde hendt. Og han fortalte hvordan en forunderlig fred hadde kommet over ham. Nei, han så ikke Gud, og han forsto ham ikke, som kunne la noe slikt hende. Men han kjente ham. Han kjente han var nær, der han lå i sengen. Akkurat som jenta kunne kjenne at far var der, selv når hun ikke så ham. Det er en nydelig historie om ei lita jente som lærte å tro. Lærte det i sin heim. Lærte det gjennom glede, og ikke minst lærte det gjennom smerte. For tro, det er noe som lever. Det er noe som hører til i hverdagslivet. Det er noe som hører til i heimen.

Den nest siste boken I Bibelen har Judas skrevet. Ikke Judas Iskariot, men en annen Judas. Den skrevet for å oppmuntre de hellige til å stride for den troen som en gang for alle blitt overgitt til de hellige. Vers 3. Judas skriver at han først hadde tenkt å skrive generelt om frelsen og om troen. Han hadde nok I tankene å levere fra seg en mer læremessig, helhetlig fremstilling. Men så var det noe ved de forholdene han opplevde I menighetene, og en tilskyndelse av den hellige ånd, som gjorde at han fant å skjerpe tonen. Han ville advare og oppfordre til kamp for den tro som en gang for alle blitt overlevert. Vers 3. Nemlig de ordene som vår Herre Jesu Kristi apostler før har talt. Vers 17. Brevet oppmuntrer til våkenhet, fordi noen mennesker har sneket seg inn, ugudelige, de forvender vår Guds nåde til skamløshet, og de fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus. Vers 4. Judas beskriver dem på en levende måte. De spotter det de ikke kjenner, vers 10. De knurrer og klager over sin skjebne, enda de farer fram etter sine lyster. Deres munn taler store ord, mens de smigrer folk for vinnings skyld, vers 16. De skaper splittelse, de sjelelige, det vil si verslige, mennesker som ikke har ånden, vers 19. Det handler altså om mennesker som egentlig ikke hørte til forsamlingen, men de hadde sneket seg inn uten at noen hadde lagt merke til dem. Judas vil at de skal avsløres, slik at alle skjønner hvem de egentlig slik at menigheten ikke blir bedratt og ødelagt ved den falske læren de bærer fram, og den umoralske livsførselen som de praktiserer. For å klargjøre dette, sammenligner Judas disse forførerne med andre personer og hendelser I historien. Det lille Judases brev lærer oss flere ting. Jeg vil først peke på at det lærer oss noe om hvilken betydning det har å lære historie. Dette naturligvis ikke hovedhensikten med brevet, men det et poeng verdt å ta med seg. Han minner om at Sodoma og Gomorra drev hor og gikk etter fremmed kjød, det vil si at de fulgte unaturlige lyster. Nå de derfor som eksempel for våre øyne, og de lider straffen I en evig ild, står det I vers 7. Judas sammenligner altså disse inntrengerne med innbyggerne I Sodoma og Gomorra. Poenget å si at Sodoma og Gomorra et eksempel på hva som vil skje hvis inntrengerne lever slik som disse levde. Judas tenker at hvis vi kjenner historien om Sodoma og Gomorra, vil vi lettere kunne kjenne igjen slike avvik og advare mot dem blant de hellige. Vi ser noe tilsvarende I vers 11. Der viser Judas til tre andre historiske hendelser, og han sammenligner dem med det som hendte på hans tid blant de kristne. Han sier, «Ved dem, for de har slått inn på Kains vei, og de har for vinnings skyld kastet seg ut I Biliams villfarelse, og gått under ved Koras gjenstridighet.» Dette ganske spesielt. Hvorfor refererer han til fire forskjellige historiske hendelser som hendte for tusener av år siden, nemlig 1. Mosebok 19 om Sodoma, 1. Mosebok 3 om Kain, 4. Mosebok 22-24 om Biliam og 4. Mosebok 16 om Kora? Hva poenget? Ja, her tre forhold verdt å merke seg. Judas går ut fra at leserne kjent med disse fortellingene. Ikke dette forunderlig? Det handler om det første århundret etter Kristi fødsel. Det fantes ikke bøker I hjemmene til folk. Ingen lydbøker, ingen bibler var tilgjengelige, bare muntlig opplæring. Judas gikk ut fra at de kjente sin bibelhistorie. Han tok det som en selvfølge at de visste hva Kains vei var for noe, hva Biliams villfarelse var, og hva Koras gjenstridighet bestod I. Vet du det? Ikke dette forbløffende?
Han venter at de vet. Det får meg til å tenke at vårt nivå når det gjelder bibelkunnskap I dagens menigheter for lavt. Judas går så ut fra at det å kjenne til denne historien vil belyse situasjonen I dag. De kristne vil takle feil og vranglære bedre I dag hvis de kjenner til tilsvarende situasjoner fra I går. Med andre ord, historien verdifull for det kristne livet. Å vite at Kain var misunnelig og hatet broren sin, at han hadde vrangvilje mot brorens ekte åndelige fellesskap med Gud, det vil gjøre deg våken for å unngå slike ting som kan oppstå til og med mellom brødre. Biliam ga til slutt etter for presset fra den onde. Han gjorde Guds ord til et middel for å skaffe seg materielle fordeler. Vet vi dette, så blir det lettere for deg å få øye på slike tendenser. Å vite at Kora foraktet en sunn myndighet og autoritet og gjorde opprør mot Moses sitt lederskap, det vil beskytte deg fra tilsvarende mennesker som ikke liker at noen skal bli sett på som ledere for dem. Og dermed for det tredje burde det være klart at Gud har latt en del ting skje, og de omtalt I historien slik at vi skal lære av dem. Dermed skal vi bli klokere og mer fulle av innsikt når det gjelder det som skjer I dag. Det gjelder Kristi sak og sunnheten I hans menighet, hans forsamling. Derfor, slutt ikke med å lære av historien. Prøv å tilegne deg litt kunnskap hver eneste dag. La barna dine få den beskyttelsen mot all slags tåpeligheter som kan oppstå I fremtiden ved at de får kunnskap om fortiden. Bli ikke trett av å lære av Guds ord. Jeg sa til å begynne med at Judas egentlig hadde tenkt å skrive et undervisende brev, rolig I formen. Men det han så I menighetene fikk ham til å skjerpe tonen. Så har jeg nevnt at han viste til historiske hendelser som kan tjene til å advare. Men hvis vi legger til side kamptonen og advarselen for et øyeblikk, og spør hva Judas mener at vi som kristen forsamling egentlig skal bygge på, hva kan vi peke på da? Det første tenk på din status og stilling som kristen. Vers 1 sier noe viktig, vakkert og grunnleggende. Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror, til dem som kalt, de som elsket I Gud Fader og bevart for Jesus Kristus. Det første jeg merker meg at Judas nevner sin status I to verdener. I denne verden han Jakobs bror. I Guds rike han Jesu Kristi tjener. Slik skal du tenke om deg selv. Du borger I landet du bor I, men I Jesu Kristi rike du en disippel, en hellig og en tjener eller en tjenestekvinne. Det pekes på det samme dobbelte borgerskapet, for eksempel I innledningen til Filippebrevet, der brevet adresseres til alle de hellige I Kristus Jesus som I Filippi. En kristen har altså to bosteder, I Kristus og I den bygda eller byen der en bor. I denne verden var Judas både Jakobs bror og Jesu Kristi tjener. Han bodde I Jerusalem og I Kristus. Og medlemmene av menigheten skriver han at de de som kalt, de som elsket I Gud Fader og bevart for Jesus Kristus. For en vakker treklang. Kalt, elsket og bevart. De ble kalt fordi de elsket, de elsket fordi de kalt. Det som et forelsket par som har giftet seg. Bruden elsket, derfor utvalgt og kalt. Hun kalt og utvalgt fordi hun elsket. Tilsvarende gjelder for brudgommen. Derfor har Kristus også tatt ansvar for å ta vare på dem som han elsket og kalt. Noe annet jeg merker meg ved Judases holdning og tro, at han omtaler troens opphavsmann og fullender som vår eneste hersker og herre, Jesus Kristus.
Har vi mistet denne holdningen i vår tids kirke og kristendom? Omtaler vi Jesus som hersker? Er han virkelig herre? Eller føler vi oss fri til å lage vår egen privatreligion med vendinger som «Jeg opplever det slik at», «Jeg er blitt rolig for at», «Jeg kan ikke få meg til å tro at», «Jeg har sett at livet nå for tiden ikke kan godta at». Og da Judas skrev at Jesus er hersker, så mente han at Jesus ikke bare skulle gi oss hint og råd og tips, men han skulle få bestemme. Han har sagt, Guds ord sier, slik står det skrevet, derfor bøyer jeg meg for det, må vi si. Jesus sa selv, den som har mine bud og holder fast ved dem, han er den som elsker meg, og den som elsker meg skal bli elsket av min far.

han i vers 17, «Men dere, kjære, husk de ordene som vår Herre Jesu Kristi apostler før har talt. Apostlene har nemlig formidlet Jesu ord. Jesus selv har sagt, «Den som hører dere, hører meg, og den som forkaster dere, forkaster meg. Men den som forkaster meg, forkaster ham som har sendt meg.» På denne bakgrunnen oppmuntrer Judas med følgende ord, «Men dere, kjære, oppbygg dere på deres høyhellige tro. Be i den hellige ånd, og hold dere slik i Guds kjærlighet, mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi miskunn til evig liv.» Vers 20. Så avslutter han brevet med disse varme ordene, «Men han som er mektig til å verne om dere, så dere ikke snubler, og til å stille dere ulastelige fram for sin herlighet i fryd, den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre, ham tilhører herlighet, storhet, styrke og makt, før all tid, og nå, og i all evighet. Amen.»

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 27. mai. Skriftstedet er 1. Peters brev, det første kapittel, og versene 22-23. Og lyder slik: Elsk hverandre inderlig av et rent hjerte, dere som er gjenfødt. Rosenius sier: Kjærligheten til Guds barn er en frukt og et tegn på den nye fødselen. En formaning til å elske med denne kjærligheten det her tales om, angår derfor ikke hvem som helst, men bare gjenfødte kristne. Vi må passe på at vi ikke prøver å formane dem som bare er født etter kjødet, til å elske dem som er født etter ånden. Det blir alltid en umulig oppgave, og vil oppheve den gamle fiendskapen mellom slangens sæd og kvinnens. Det er Guds gjenfødte barn det gjelder, når Herren Kristus og apostlene formaner: Elsk hverandre inderlig. Kjærligheten er født i hjertene våre ved ånd, og vokser ved at vi selv lever sammenvokst med Frelseren. Likevel er det nødvendig, som med alle åndens frukter, at den voktes og skjøttes godt. Derfor har vi de mange skriftens formaninger og oppmuntringer til kjærlighet. Og det er et stort tap og en stor fare om du mister kjærligheten til brødrene. Vår svorne fiende fører en konstant kamp mot de kristnes broderkjærlighet, for han vet godt hva han har oppnådd hvis han kan få ført deg bort fra samfunnet med brødrene. Også i våre egne hjerter finner han mange midler han kan bruke. Men like mye som denne kjærligheten er en frukt av livet i Kristus, så er den også alltid totalt avhengig av dette livet.

Så länge jeg lever et liv i en levende nådens daglig omvendelse og tro, elsker jeg mine nådesøsken. Derfor ligger den første, den alminneligste og mest alvorlige årsaken til at kjærligheten blir kald i et svekket nådeliv. Når et jordisk sinnelag begynner å ta overhånd hos en kristen, da lever han ikke lenger i en nådens daglige omvendelse og tro. Da har han ikke lenger en sann synserkjennelse og all sin trøst i nåden. Og da begynner han straks å bli kald overfor brødrene. Da ser han mer feilene deres enn den nåden som bor i dem. Også slik fullbyrdes disse ordene fra Herrens munn, fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. I tillegg er det også mye uforstand og andre feil blant brødrene, som kan støte og dempe kjærligheten. Og så finnes det også meningsforskjeller som splitter brødrene. Riktig nok gjelder som regel meningsforskjellene bare mindre vesentlige spørsmål, for i den store hovedsaken er jo alle Guds barn i hele verden enige. Men likevel kan disse meningsforskjellene påføre kjærligheten dødelige sår. Dette skjer særlig på to måter. Først og fremst hvis jeg ikke innser at en åndelig bror kan være en like redelig og benådet kristen, selv om han ikke oppfatter alle ting i Guds ord slik jeg gjør. Det har sammenheng med at jeg ikke forstår at det finnes gjenfødte Guds barn også blant dem som på visse områder har andre oppfatninger. For følgen av dette blir at jeg begynner å fordømme alle disse som i noen grad har en annen mening enn meg, og en slik dømmesyke vil alltid slokke kjærligheten. Noe ganske annet er det om jeg motsier den falske oppfatningen, eller påtaler en feil eller uforstandig oppførsel hos en bror, slik også Kristus refset Peter når han dro sverdet, og en annen gang kalte ham Satan. Dette vil ikke gå ut over kjærligheten, men helt å fordømme dem som tross alt har sin trøst i Kristi blod, det bryter totalt med kjærligheten og vil drepe dem. Dernest skjer dette når disse mindre viktige spørsmålene blir så store og avgjørende for meg at de får førsteplassen i hjertet mitt. Det vises ved at alle de som er enige med meg i de aktuelle spørsmålene, selv om de ikke lever i Kristus, blir mer kjær for meg enn de som virkelig er Jesu venner, men ikke er enige med meg etter en annen spørsmål. Og det er et betenkelig tegn og et forferdelig forhold. Det kan kanskje gjelde et så overfladisk spørsmål at selv Kristi fiender med glød kan gå inn for det, men som er blitt så viktig for meg at jeg i kjærlighet og glede har samfunn med disse, utelukkende fordi de står sammen med meg i dette mindre viktige spørsmålet. Framfor å foretrekke et møte med de nådesøsken i Kristus, som har fått samme dyrebare tro som jeg, i vår Gud og vår frelse Jesu Kristi rettferdighet. Et menneske er min Herres fiende. Det har ennå aldri fått den tanken å søke sin forsoning og fred i lammets blod. Det har aldri ligget som en fortapt synder ved Jesu føtter, men har trampet Guds sønn under fot og vanhelliget paktsblodet. Er det ikke da betenkelig og en fryktelig situasjon
når et slikt menneske blir mer kjært for meg enn en Jesu venn, som har fått sitt alt i lammets død og smerte, som er Guds barn og min evighetsbror? Og vitner ikke dette om at det ubetydelige spørsmål som var årsaken til alt sammen, har fått større betydning for meg enn frelseren selv? Og de som er brødre på det grunnlaget, er kjærere for meg enn de som er brødre i Kristus. Kjærligheten til Guds barn kan altså utslokkes gjennom så mange forskjellige forhold. Hvor viktig er det ikke da å gi nøye akt på seg selv, og ha klart for oss all den grunn vi har til å elske våre nådesøsken?

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Avisene forteller av og til om enkeltmennesker som faller helt utenfor I samfunnet. Noen bor for seg selv uten familie og venner. Når de går bort, må kommunen ta seg av begravelsen, for ingen bryr seg. Jo tettere folk bor innpå hverandre, desto større kan visst ensomheten bli. Det et underskudd av kjærlighet I verden. Guds folk har gode grunner for å ta til seg oppmuntringene fra Guds ord om å vise omsorg og elske sin neste. Et av mange kjennetegn på synd en innstilling I hjertet som gjør at vi innkrøkt I oss selv. Guds kjærlighet utvider hjertet. Det blir større plass for flere mennesker, og kjærligheten gjør ingen fattigere. At kjærligheten kan strekke seg I mange retninger, også til større fellesskap enn til enkeltpersoner, kan vi lære av et avsnitt fra 1. Tessalonikerbrev, kapittel 2, vers 17 til 3:13. De personlige og skildrende passasjene I Paulusbrevene har mye å gi, om vi leser dem med åpenhet og ettertanke. Jeg har funnet en overskrift over teksten «Kjærlighetens virkninger». Bakgrunnen for det som fortelles at apostelen Paulus var kommet til byen Thessalonika. Han forkynte evangeliet, og det ble dannet en menighet. Samtidig fikk han motstandere, og de gikk så hardt fram at Paulus ble rådet til å flykte. Hadde apostelen sviktet I å vise kjærlighet da han stakk av en mørk natt? Nei, svarer han, vi ble for en kort tid tatt fra dere, brødre. Dere var ute av syne, men ikke av sinn. Og vår lengsel etter dere ble så sterk at vi hastet desto mer for å få se deres ansikt. Han sammenligner med hva som kan skje I ekstreme tilfeller I dag, at foreldre blir tatt fra barna. Paulus, som åndelig far og mor, ble revet løs fra sine åndelige barn. De ble ute av syne, men falt ikke ut av tankene hans. Lengselen etter dem viste seg å være intens. Derfor ville vi komme til dere igjen. Jeg, Paulus, forsøkte både en og to ganger, men Satan hindret oss. Djevelen la altså hindringer I veien for at de kunne møtes igjen. Hvordan, vet vi ikke, men Paulus og teamet hans ble frustrert. Til og med Herrens nærmeste medarbeidere kunne oppleve at Satan stikker kjepper I hjulene. Jakob gir I brevet sitt det rette perspektivet på dette. Motgangen har en hensikt fra djevelens side, og en annen fra Guds side. Mine brødre, skriver han, akte for bare glede når dere kommer I mange slags prøvelser, for dere vet at når troen blir prøvd, så virker det tålmodighet. Den onde vil hindre det gode. Herren gir ham ikke lov, men kan av og til godta utsettelser. Ved det kan vi øve oss I den viktige egenskapen tålmodighet. Apostelens kjærlighet til menighetslemmene var helt enestående. For hvem vel vårt håp, vår glede, vår hederskrans, om ikke nettopp dere, når vi står frem for vår Herre Jesus I hans komme? Dere jo vår ære og vår glede. Olympiske leker hadde vært arrangert mange hundre år før Paulus' tid. Premiene var ikke medaljer, men en hederskrans av olivenblader. Et billig produkt, men æren var desto større. Dere troende for meg som en olympisk heder, vil Paulus si. Paulus var blitt desperat av kjærlighetslengsel etter de troende brødrene og søstrene. Da vi ikke lenger kunne holde det ut, bestemte vi oss derfor til å bli alene tilbake I Aten. Vi sendte da til dere Timotius, vår bror og Guds tjener I Kristi evangelium. Han skulle styrke dere og formane dere om deres tro, så ingen skulle vakle i disse trengslene. Dere vet jo selv at vi satt til dette, skriver han. Apostelen hadde nok nytte av Timotheus som assistent der han var, men sendte ham villig av sted. Paulus måtte få vite hvordan det stod til med den unge forsamlingen. Men utsendelsen av Timotheus hadde også en annen hensikt, å oppmuntre og bygge opp troen hos de nye kristne. De opplevde trengsler, utenfra i form av press som å dyrke keiseren som Gud, innenfra et press om ikke å svikte jødedommen og tradisjonene. Djevelen underminerte det nye åndelige byggverket på mange forskjellige måter. Og Paulus skrev, «For da vi var hos dere, sa vi til dere på forhånd at vi skulle få trengsler. Slik gikk det også, som dere vet. Da jeg så ikke kunne holde det ut lenger, sendte jeg bud for å få vite hvordan det sto til med deres tro, om fristeren skulle ha fristet dere, slik at vårt arbeid ble forgjeves. Kjærligheten betalte kostnadene ved å få nyheter om dem som var elsket, og avviste ikke den høye prisen av innsats for å styrke de vaklevorne nyfrelste. Er vi i dag klar for å sende en Timotheus når det trengs? Kan vi dele med andre den aller beste? Er vi villige til selv å være en Timotheus i en kortvarig oppdrag eller som en livstidsinnsats? Heldigvis, innsatsen og kostnadene var i dette tilfellet ikke forgjeves. Men nå Timotheus kommet tilbake til oss fra dere. Han har brakt oss gode nyheter om deres tro og kjærlighet, og fortalt at dere stadig tenker på oss med glede og lengter etter å se oss igjen, slik også vi lengter etter å se dere. I dag har vi mange muligheter til kontakt, brev, telefon og et utall av dataverktøy. Men ingenting erstatter den personlige kontakten. Ansikt til ansikt blir kommunikasjonen åpen og klar. Det betydde enormt mye for apostelen Paulus å knytte bånd av personlig nærhet og omsorg i forhold til de troende. Han ba når han tenkte på dem, og når han husket på dem, forvandlet han omtanken til takk og forbønn. Ja, han levde for sine kristne søsken i den grad at han bygde sitt menneskelige mot og sin frimodighet i tjenesten på hvordan de hadde det. Slik ble vi da trøstet over dere, brødre, i all vår nød og trengsel, ved deres tro, for nå lever vi, om dere bare står fast i Herren, skriver han. Med en vennlig overdrivelse sier Paulus faktisk at han dør hvis de nykristne svikter den troen de har opplært i. Hvem kan matche en kjærlighet som gir seg selv til de grader? Etter bare noen måneders kontakt med de kristne i Thessalonika hadde Paulus en dyp lojalitet og hengivenhet mot dem. Paulus bruker varme og sterke ord. Blir det tom retorikk? Nei, for apostelen viste gjennom all sin virksomhet at han ofret seg selv for kjærligheten, og han tok Gud til vitne på at han var oppriktig glad i dem. Hvordan skal vi få takket Gud for dere, for all den glede vi har på grunn av dere for vår Guds åsyn? Natt og dag ber vi inntrengende om at vi må få se deres ansikt og utfylle det som ennå mangler i deres tro, skriver han. Grunnlaget for troen var evangeliet og Kristi fullkomne verk til frelse. Men det manglet noe, nemlig større innsikt i Kristi mysterium, og hvilke følger dette får for alle sider av livet. Paulus hadde et indre driv i seg til å undervise mer. Kjærlighetens mange virkninger, også i retning fremtidshåpet, samles i dette varme bønneønsket til slutt. Må han selv, vår Gud og Far, og vår Herre Jesus lede vår vei til dere. Må Herren gi dere rikdom og overflod av kjærlighet, både til hverandre og til alle, liksom vi har til dere, slik at han kan styrke deres hjerter til å være ulastelig I vår hellighet for vår Guds og Fars ansikt når vår Herre Jesus kommer med alle sine hellige.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Mika.

Vi er i profeten Mika. Vi er i det sjette kapitlet der, og vi ser hvordan saksbehandlingen har vært frem igjennom til det punktet som vi er kommet nå. Og vi ser litt på dommen og dens premisser, for dommen vil komme. De anklagede er funnet skyldige, og skyldigheten den påpekes i de versene vi nå går inn i etter hvert. De fulgte menneskebud i stedet for å lytte til hva Guds ord har å si. I det tolvte verset leser vi slik: Dine rikmenn øver vold, dine borgere farer med løgn, en svikefull tunge har de i munn. Er dette et bilde på slik vi har det i dag? Er dette et bilde på den vestlige verden? Er dette et bilde på det samfunnet der du og jeg lever? Vi har nok vanskelig for å tro det mediene forteller oss. Ja, vi har vanskelig for å tro våre politikere også. Det er en tid da det er vanskelig å tro både bankvesen og næringsliv. Eller hvordan ser du på det? Vi lever i et samfunn der stadig flere av oss, ja, vi kjenner oss både forvirret, og vi kommer i en situasjon der vi må si til hverandre, ja, hvem skal vi nå tro på? Dette var situasjonen i Israel der Mika sto fram, og Gud ville ikke godkjenne situasjonen som den var da. Faktisk var dette et av de forhold som drev dette folket nedover og førte Guds dom over dem. Nordriket i Israel var på Mikas tid i den samme situasjon som det vi opplever i dag. Og Gud, han ville ikke se mellom fingrene med dem, selv om de var hans utvalgte folk. Og som nasjon, så førte han oppgjøret over dem. I det 13. verset her i dette kapitlet leser vi:

Men jeg vil begynne å slå deg, ødelegge deg for dine synder. Faktisk så sier Gud, jeg vil begynne å ta livsgrunnlaget fra deg, det som du nå roser deg av. Jeg vil ta bort bit for bit. Jeg vil gjøre ende på det som du nå fester din tillit til. Men jeg vil begynne å slå deg, ødelegge deg for dine synder. Vers 14. Du skal spise og ikke bli mett. Tom skal du kjenne deg. Det du legger til side skal du ikke berge, og det du berger gir jeg til sverdet. Det Gud her sier er at folk ikke lenger vil være i stand til å glede seg over de ting som de har lagt sin glede i. Alle disse tingene som de har hatt, det vil forsvinne. Det vil bli knapphet og eventuelt hungersnød i landet. Forsøk å plassere rikdommen på et trygt sted. Vil det lykkes? Nei, det vil ikke lykkes. Fienden vil få tak i det. Vers 15, kapittel 6. Du skal så, men ikke høste. Presse oliven, men ikke salve deg med olje. Presse druer, men ikke drikke vin. Fienden ville føre dem bort fra landet deres. Ta dem med til Assyria som fanger. Gud hadde til hensikt å beskjære dem, men hensikten var å gjøre det gradvis. Det ville selvfølgelig gi dem en mulighet til å vende seg til ham. Det neste kapitlet, det gjør det helt klart at Gud ville ha tilgitt dem når som helst om de hadde vendt seg til ham. Men hvordan er det? Hvordan er det med deg? Du må også vende deg til ham. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han fremdeles nåde. Israels folke, de holdt fast på de ytre religiøse forhold. Men i sitt hjerte, ja, hvordan var det der? Jo, der var de langt borte fra Gud. Det viste seg at de var uærlige i sine forretninger. Selve livskjernen, den var uren. Det var mye vold. Her var det mye løgn, og her var det mye bedrag. All slags synd fant grobunn i dette folket. Og Gud kan ikke velsigne et folk som ikke vil gå opp grensene mellom det som er rett og det som er galt. Vers 16. Du har fulgt Omris, skikker og båret deg som Akabs ett. Etter deres råd har dere vandret. Derfor vil jeg legge deg øde og gjøre dine borgere til spott, og mitt folks skam må dere bære. En ny lytter vil kanskje stille spørsmålet. Hvem i all verden er Omri? Og vel, hvem i all verden er Akab? Jeg har aldri hørt om disse tidligere. Hvorfor sier Gud om dem det han sier? Et slikt spørsmål, det sier oss noe om hvor viktig det er og nødvendig det er å studere og gruble litt over Det gamle testamentet, slik at profetbøkene og de historiske bøker holder sammen, slik at hver profet får tale inn i den historiske situasjon som han befant seg i. For eksempel betyr det at Mika burde vært studert sammen med de historiske opptegnelser under Hiskias regjeringsperiode i Sydriket, og Akab og Jezabel i Nordriket. Men i alle fall, om vi nå går tilbake til første kongebok, så vil det kaste lys over dette verset her hos Mika. Omri var en av kongene i Nordriket. Faktisk den mest ondsinnede.
Omri og Simri og deretter Tibni hersket som rivalkonger til begge de siste døde. Og Omri overlevde og hersket over hele Nordriket. I første kongebok, kapittel 16, vers 24, leser vi slik. Omri kjøpte Samariafjellet av Sjemer for 2 talenter sølv. På det fjellet bygde han en by og kalte den Samaria etter Sjemer, som hadde eid fjellet. Denne byen ble kalt Samaria frem til denne dag, og ruinene av den by som Omri bygget finnes der ennå. Men Omri er egentlig ikke den som utviklet denne byen. Etter Omris død kom Akab på tronen, og så leser vi videre da fra første kongebok 16, 28 og 30. Så gikk Omri til hvile hos sine fedre. Han ble gravlagt i Samaria, og hans sønn Akab ble konge etter ham. Akab, sønn av Omri, gjorde det som var ondt i Herrens øyne, enda mer enn noen av dem som hadde vært før ham. Det sier jo noe, men årsaken til at han satte rekord i ondskap var at han hadde en sterk hjelper i sin hustru Jezabel. Vi leser det 31. vers også i dette kapitlet, altså kapittel 16 i første kongebok. Det var ikke nok med det han gjorde, de samme syndene som Jeroboam, Nebats sønn, hadde gjort, men han giftet seg med Jezabel, datter av et Baal, kongen i Sidon, og ga seg til å dyrke Baal, og kaste seg ned for ham. Akab og Jezabel gjorde tilbedelsen av Baal til Israels religion. Du har fulgt Omris skikker og båret deg ad som Akabs ett. I stedet for å følge Herrens lover fulgte de Omris og Akabs lover. De fornektet Herrens ord og valgte i stedet sine egne råd. Og nå på Mikas sin tid, nesten 200 år senere, dukker den fulle forvirring og innflytelse av deres onde herskers tid frem i all sin kraft. Vi ser den samme virkning også i vår tid. Lederskap i ethvert folk, om dette folket skal gå frem under Guds herrevelde, må være gudfryktig. Mange mennesker gjør det morsomt på bekostning av den såkalte Victoria-tiden med sine mange religiøse hensyn. Men det har til tide vist seg at det er Victoria-tidens verdier som har holdt England, og delvis Vesten for øvrig sammen. Det er oppløsning av disse verdiene at faren ligger. Mika presenterer Guds filosofi for utøvelse av herskermakt. Og dette læres ikke på noen av våre universiteter, det er så. Og det er kanskje også en del av vårt problem, dette. Og så lenge vi vil lukke øynene våre til denne faktor, skal vi ikke undre oss over at oppløsningen og forvirringen i folket vårt, den fortsetter. Det eneste som kan stanse dem er kanskje en stor vekkelse, at den måtte komme over landet vårt. Men for øyeblikket så synes det ikke å være tegn til noe av det vil komme. Med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud være med deg.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: For mange år siden intervjuet jeg en trofast søndagsskolelærer. Tante Kirsten, som hun ble kalt, hadde samlet barna I en egen søndagsskolestue I andre etasje gjennom mange år. En av hennes store opplevelser fikk hun en gang da hun hadde avsluttet samlingen med å be til Jesus. Hun åpnet øynene og så rett inn I to gutteøyne som lyste av forundring, og så plumpet det ut av ham, «Du, tante Kirsten, kjenner du Jesus du, ja?» Det måtte hun svare ja til, og til meg sa hun I intervjuet mange år senere, «Hvis barna bare forstår at det går an å kjenne Jesus, da har de fått med seg ganske mye.» Det spennende å bli kjent med nye mennesker. Vi undrer oss, «Hvem du egentlig? Kjenner jeg deg?» I dag vil vi høre fra en av adventstekstene om noen som spør etter identitet. Gang på gang lyder spørsmålet, «Hvem du?» Det gir grunnlag for å spørre, «Hvem døperen Johannes? Hvem Jesus? Hvem du og jeg? Hva kan vi gjøre for at flere lærer å kjenne Jesus?» Vi leser fra Johannes evangeliet kapittel 1, vers 19-27. Dette Johannes' vitnesbyrd, da judeerne sendte prester og levitter fra Jerusalem for å spørre ham, «Hvem du?» Da bekjente han og nektet ikke. Han bekjente, «Jeg ikke Messias.» Og de spurte ham, «Hvem du da? Du Elia?» Og han sier, «Det jeg ikke.» «Du profeten?» Og han svarte, «Nei.» Da sa de til ham, «Hvem du? Så vi kan gi dem svar som har sendt oss. Hva sier du om deg selv?» Han sa, «Jeg en røst av en som roper I ørkenen. Gjør Herrens vei jevn, som profeten Jesaja har sagt.» De som var utsendt var farisere, og de spurte ham og sa til ham, «Hvorfor døper du da, når du ikke Messias og heller ikke Elia eller profeten?» Johannes svarte dem, «Jeg døper med vann, men midt iblant dere står den dere ikke kjenner, han som kommer etter meg, han som jeg ikke verdig til å løse skoremmen for.» Hvem døperen Johannes? En helt uvanlig jødisk ung mann. Faren fikk vite av en engel hva han skulle hete, at han skulle bli til glede for mange og være fylt av den hellige ånd helt fra han var baby. Johannes fikk en lang modningstid, om lag 30 år, og en kort virketid, om lag 9 måneder. Veksten skjedde I stillhet gjennom alle ungdomsårene. Han levde seg inn I de hellige skriftene, han oppholdt seg I ørkenen, han levde av gresshopper og vill honning. Han kledde seg I en kappe av kamelhår. Der I ørkenen fikk han sin kalskrise. Johannes visste hva det kostet når Guds ord kom til profetene. Men det vekst I kriser. Så fikk Johannes en identitetskrise. På høyeste hold hadde de drøftet hvem han var. Masse fristende forventninger, Messias, Elias, profeten. Han avviste alle og sa, «Jeg bare en røst.» Han siterer ikke fra skriften, men det han sier breddfullt av tanker fra skriften. Den sterke appellen om omvendelse kom til alle. Alle fikk sitt ord til formaning. Johannes sier noe viktig. «Jeg ikke interessant. Midt iblant dere står en dere ikke kjenner. Mannen fra Nazaret mannen fra himmelen. Han som kommer etter meg sterkere enn meg.» Det ikke bare en gradsforskjell, men en uendelig forskjell mellom oss. Johannes var fylt av den hellige ånd. Han kjente virkelig Jesus. Hva sa han om Jesus? At han uendelig stor. Da Johannes sa at han ikke engang var verdig til å løse sandalremmen til ham som nå skulle komme, så må det ha gjort et sterkt inntrykk. Ja, så sterkt at det gjengitt I alle fire evangeliene, pluss I en tale av Paulus. Johannes har lært oss mye viktig, men her trekker jeg frem en ting. Ingen eller ingenting må komme I veien for Jesus. Johannes var en forløper for Jesus. Det forskjell på et forbilde og en forløper. Forbildet sier, se hit. Forløperen sier, se dit. Johannes var nettopp forløperen. Hvis døperen forbilde, han det I å være liten og ydmyk. Legenden forteller at etter at Johannes var drept, brente de opp like. Men det var en legemsdel av Johannes som ikke ville bli brent. Den pekefingeren som hadde pekt på Jesus da Johannes sa, «Se, der Guds lam som bærer verdens synd». Hvem Jesus? Johannes viste til Jesus. «Dere kjenner ham ikke», sa han. «Jeg et null I forhold til ham». Johannes så Jesus I et samlet syn. «Han den sterkere, den mektige, den jeg må legge meg flat for». Og så han Guds lam, den som ble offret for alle menneskers synder. Johannes så Jesus I ett, begge sidene, den mektige og den foraktede og den ydmyke, forenet I en person. Bildet av meg kan bare forsvinne, sa Johannes. Bare bildet av Jesus blir stort. Johannes var liten I seg selv og hadde en stor Jesus. Det slik? Du opplever julen? Nei, vi fordreier på en utrolig måte det viktigste, å bli kjent med Jesus. Han selve innholdet I julen. Han må stå på plakaten. Blir vi mer opptatt av plakatkunsten enn av plakatens budskap? Kjenner du Jesus du da? Eller kjenner du ham ikke? Predikanten Spurgeon skrev en gang, Vi samler solens stråler I et brennglass. Strålene blir da så sterke at de kan tenne ild. På samme måte må vi samle de strålene som solen I åndens verden, Jesus Kristus, sender ut I Bibelen. Samler vi strålene, får vi et klart bilde av ham. Da blir hjertet vårt opplyst. Ja, det begynner å brenne I oss av respekt, hengivenhet og kjærlighet. For vi ser Guds egen kjærlighet, åpenbart I menneskesønnen. Og jo mer vi ser, jo mer vil vi gjenspeile noe av glansen. På vår måte vil vi forherlige vår Gud og vår Herre. Profeten Jesaja så ham, for et barn oss født, en sønn oss gitt, og herredømme på hans skulder. Og han skal få navnet under, rådgiver, veldig Gud, evig far, og fredsfyrste. Hans første møte med jorden var I en krybbe, I et foringstrev for dyr. Hans siste møte med jorden var et forferdelig henrettelsesredskap, et kors. Han steg I kjærlighet ned til det aller dypeste. Men han var og veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Eller som Paulus skriver, at han den salige, og alene mektige, han som kongenes konge, og herrenes herre, han som alene har udødelighet, og som bor I et lys dit ingen kan komme. Ham tilhører ære og evig makt. Vi gjør lurt I å begynne på kne. Der nede sandalremmen hans. Hvem så du? Når mennesker gjør og sier noe annerledes, spør folk, hvem du? Da kommer det opp det viktige spørsmålet om identitet. Hvem du? Om Johannes ble det skrevet, da bekjente han og nektet ikke. Gjør vi? Jeg en kristen. Jeg en disippel av Jesus. En innviet snekker. En helliggjort lærer. Hvem du? En av de mange sidene ved vår oppgave her I verden å gjøre veien jevn for Herren, slik Johannes gjorde. Han opptrådte slik og snakket slik at folk begynte å undre seg over hvem Jesus var. En veirydder ett av dine kall i denne verden. Synes du det vanskelig å tro, og skjønne og holde fast på alt om Jesus, så må du ikke bli fortvilet. Selv Johannes måtte få visshet. Noen trenger lenger modningstid enn andre. Hva skal vi så gjøre for at flere lærer å kjenne Jesus? Midt iblant dere står han dere ikke kjenner, sa Johannes. For en innbydelse som ligger i dette. Kom og bli kjent med ham. Og om vi kunne rope det ut. Vi trenger ikke å søke noen fremtredende plass for oss selv. Vi kan lære av Johannes å peke på han som alene skal ha all ære. Vi trenger ikke bruke mange og fine ord. Et levd liv i tillit og tro til Jesus også et vitnesbyrd Herren kan bruke. Tenk litt på Josef, mannen til Maria. Han hørte Guds ord og var full av handlekraft, men han sa ikke noe som gjengitt i Bibelen. En mor ringte til skolen og sa til læreren at gutten hennes hadde blitt skikkelig forkjølet og kunne ikke spille rollen som Josef i julespillet den formiddagen. Det ble for sent å finne en vikar, så de fremførte hele julespillet uten Josef. Men ingen savnet ham, for Josef sa ikke noe. Men vi ser Josef i historiens lys og vet at han hadde stor betydning. Han adlød og gikk på Guds ord. Hver på vår måte kan vi være med blant gjeterne som kom til stallen. De hadde hørt budskapet. De ble ikke befalt å gå ut, men de gikk rundt og fortalte om det de hadde opplevd og hvor spesiell Jesus Hvem du? Kjenner du Jesus? Har du noe å fortelle om ham? Hvem Johannes? En røst som roper. Hvem Jesus? Han som verdt å rope ut om. Hvem jeg og du? Røster som går, som taler og vitner.

Gjennom alle tider har folk vært opptatt av om Gud finnes. I tilfelle ja, hvordan kan vi få kontakt med ham? Hvordan får vi et forhold til ham slik at vi godtas og kan leve i et fredet og trygt forhold til ham? Bibelen gir utallige gode svar gjennom beretninger og bilder. Den beste til å forklare er Jesus, fordi han er Guds egen sønn fra evighet av. Jesus var ekspert i å fortelle historier som kastet lys over spørsmålet «Hvordan kommer vi i et rett forhold til Gud?». Hør for eksempel fra Lukas evangeliet kapittel 18 fra vers 9. Han fortalte også denne lignelsen til noen som stolte på seg selv at de var rettferdige og foraktet de andre. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var en fariseer og den andre en toller. Fariseeren sto for seg selv og ba slik, «Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, urettferdige, horkarer, eller som denne tolleren. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg eier.» Men tolleren sto langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa, «Gud, vær meg synder nådig.» Jeg sier dere, denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre. For hver den som opphøyer seg selv skal fornedres, men den som fornedrer seg selv skal opphøyes. To personer søker altså kontakt med Gud i jødenes gamle tempel. De er vidt forskjellige, og på grunn av avstanden i tid og kultur vil jeg forklare litt nærmere. Fariseeren hadde en liste over meritter som han la stor vekt på å legge fram for Gud. Han understreket særlig områder der han var fremragende eller hadde oppnådd det fullkomne. Han var sikkert ærlig i business, satte rimelige priser, leverte verdifulle varer, en forbilledlig ektemann, eksemplarisk kirkemann, generøs i å støtte budsjetter for religiøs aktivitet. Faste var pålagt bare i forbindelse med Yom Kippur, den store forsoningsdagen. Men denne fariseeren faster to ganger ukentlig. Han gir tiende av alt han får i hendene, også av slikt det allerede var betalt tiendeskatt av. Dermed viser han en enestående holdning preget av selvfornektelse. Fariseerne levde et så disiplinert liv at vi knapt kan forestille oss det. Livet til fariseeren var bygd på alt han nektet seg selv for ved det å kunne glede Gud. Dermed ble livet egentlig bare noe en må prøve å få overstått. Fariseeren levde bak en piggtråd av prinsipper. Bak fromme ord var han neppe en glad mann. Fariseeren i fortellingen fra Jesus var fremragende til å be, men bønner som sies fram er ikke nødvendigvis bønner rettet mot Gud. Fariseeren sto for seg selv og ba slik, står det. Det er nesten å forstå som at han ba til seg selv. Men det var noe hult over bønnen hans. Den oser av overlegenhet og skinnhellighet. Der er ingen medfølelse, ingen kjærlighet, ingen ydmykhet. Han søker ikke å oppnå noe fra Guds side, utenom et øre som vil høre på opplistingen av handlingene hans. Han kjenner ingen mangler eller defekter hos seg selv, derfor har han heller ikke noe å be om. Han går faktisk glipp av himmelen, for kraften derfra blir som kjent fullendt bare i svakhet. Jesus ble rystet av sin egen fortelling, fordi denne fariseeren brukte bønnen som et middel for å få offentlig anerkjennelse, og ikke som et middel for å få fellesskap med Gud. Tolleren er så motsatt fariseeren som han kan bli. Han kan på ingen måte kalles en rettferdig mann. Hadde han vært redelig i sin oppførsel, ville han likevel bli foraktet, for han samarbeidet med Roma, de som okkuperte landet. Tollerne sviktet sitt eget folk og overga det til
en fremmed makt. De ble redskapet for denne makten til å legge på folket tunge skatter. Skatt ble ilagt per hode, men moms, kan vi si, kom i tillegg. Oppgaven med tollinnkreving ble tildelt den som bød høyest for jobben, og de heldige kunne ordne seg med så stor fortjeneste de ville eller turte. De kunne kreve skatt og bompenger for nesten alt, import og eksport, broavgift, havneavgift, veiavgift. Alle pakker og brev kunne åpnes, skatteinnkreverne bestemte ikke tollnivået, men de kunne bestemme varenes verdi. Dermed tjente de penger på å undertrykke folk, spesielt de fattige. De kunne bli søkkrike på kort tid. Om de var uærlige og urimelige, ble de likevel beskyttet av romerne. De fikk myndighetenes støtte, selv når de gikk langt over streken. Som sagt ble de dypt foraktet av folket sitt. Tollere kunne ikke komme lenger enn til hedningenes forgård i tempelet. De hadde ikke adgang til synagogene. Jødene satte dem på linje med røvere og mordere. De var politisk og åndelig spedalske. Derfor står tolleren langt nede. Han bøyer hodet og slår seg for brystet og bruker ordene fra Salme 51 om at Gud må være nådig overfor en synder. Han kjente også tydelig til de fromme holdningene fra Esras bok. Han løftet ikke øynene, enda mindre armene, noe som var vanlig når man ba. Akkurat som fariseeren er tolleren på en måte ærlig, men han har sett noe helt annet ved seg selv. Han er en synder. Hva skal han gjøre? Han kan da umulig ha noe med Gud å gjøre. Han tilbyr ikke Gud en omvendelse eller reparasjon. Hva skulle han ellers ha å leve av om ikke tollen som han fikk inn? Sakkeus ga rundelig tilbake, men han her har tydeligvis ikke noe å stille opp med. Han sier ikke bare «Jeg er en tyv, men jeg er i det minste ærlig om det jeg driver med». Men hvilken verdi er det i en ærlig tyv? Skatteoppkreveren, han tilbyr ingenting, verken omvendelse eller tilbakebetaling, bare en ekte sorg over synden. Ikke under noen synsvinkler kunne denne tolleren kalles en rettferdig mann. Han hadde solgt sitt eget folk til en fremmed makt, og var denne fremmede maktens tjener for å undertrykke og utnytte sitt eget folk. Jesus sjokkerer tilhørerne. Fariseeren får nei, tolleren får ja. Når Jesus avviser den første og sier den andre går rettferdiggjort hjem, kan han da ikke være helt seriøs? Hva galt har fariseeren gjort? Hva har tolleren gjort for å reparere skadene? Svaret på begge spørsmålene er ingenting. Hva er da poenget? Det er dette som blir så ufattelig for de tilhørerne. Når tolleren ikke har det minste å stille opp med for å gjøre ting godt igjen, hvordan kan han da gå rettferdiggjort hjem? Lignelsen er rettet til dem som er kritiske mot det evangeliet Jesus forkynner, nemlig nåde gitt gratis til syndere. Han vil vekke opp dem som stoler på seg selv, at de er rettferdige og forakter andre. Hvordan kan dette budskapet gå inn? Fariseerne var saltet på jorden, støtter i samfunnet, slike mennesker som en kan bygge et sunt og trygt fellesskap på. Tollerne var de fæle fyrene. De samarbeidet med dem som undertrykte. De ble sett på som tyver og pengeutpressere. Kan virkelig bønn fra en hjelpeløs, håpløs og sørgmodig synder i Guds øyne rage høyere enn en annens oppriktige og rettferdige gjerninger? Ja, vi kan se at Jesu evangelium ikke på noen måte kolliderer med det som Paulus la fram i brevene sine. En synder blir rettferdiggjort,
utelukkende på grunn av Guds nåde i Kristus Jesus. Måler vi vår innsats på en annen standard enn Guds standard, så faller vi igjennom. Enten havner vi i en overmodig stolthet eller i en uærlig ydmykhet. Hva sammenligner vi med? Hvem sammenligner vi oss selv med? Sett i forhold til tolleren var fariseeren en religiøs gigant, men sett i forhold til Gud var fariseeren en åndelig frosk. Finns Gud, og er det mulig for vanlige syndige mennesker å nærme seg ham, begynte jeg med å spørre. Den gode boken forteller om åpenbare syndere. Vi leser om Moses, som mistet temperamentet overfor Gud, David, som ga etter for ukontrollerte lyster, Peter, som ga etter for reddhare frykt, Jakob og Johannes, som traktet etter de beste posisjonene i det nye riket, Paulus, som var en grusom terrorist. Ikke bare pene ting er skrevet om heltene i barnebiblene, nei, også det verste er notert. Likevel kunne Gud bruke disse menneskene når de viste ydmykhet og bøyde seg i støvet. Med tilgivelse og tålmodighet hjalp Gud dem til et nyttig liv. Peter fikk en enorm fiskefangst på Jesu ord. Da falt han på knærne og sa, «Gå fra meg, jeg er en syndig mann.» Jesaja så Herren i tempelet og sa, «Ve meg, for jeg er en mann med urene lepper, og jeg har sett Herren.» Begge var giganter i troens rike. Derfor er det ikke spørsmål om de to mennenes bønner og deres liv, om det ene overgår det andre. Det hele dreier seg om et emne som Jesus kommer tilbake til gang på gang, Guds nåde. Salmisten så det, «Dersom du, Herre, vil gjemme på misgjerninger, Herre, hvem kan da bli stående? Men hos deg er tilgivelsen for at vi skal frykte deg.» Jesus viste det gjennom livet sitt og gjennom det han fortalte. Om en kjærlig far som lot hjertet sitt røres av en håpløs toller, så han ikke skulle være hjelpeløs lenger. Om gleden i himmelen over at det tapte ble funnet, den imøtekommende springende far som ser et bortkommet barn i horisonten. Jesus viste Guds kjærlighet ved å røre ved syke og urene, spedalske og utstøtte, kalle døde tilbake til livet. Og det siste han gjorde fra døden på korset var å ønske velkommen en angrende forbryter til paradis. Poenget med lignelsen vi har lest er ikke om en manns bønn veier tyngre enn en annen manns gode gjerninger, heller ikke om hvor og hvordan vi står når vi ber. Historien handler om Guds miskunnhet og vår avhengighet av hans nåde. Den ene opplevde nåden og vendte hjem rettferdiggjort, fordi han ble berørt av Guds kjærlighet. Den andre var like mye elsket av Gud, men han skjønte ikke hvor mye han trengte Guds nåde, og han vendte hjem uten å kjenne til den freden som tolleren fant, og at Guds nåde når ut til alle og forakter ingen. Budskapet fra Jesus kan få oss til å tenke på noe annet. Vår agenda er ikke nødvendigvis Guds agenda. De religiøse på Jesu tid ventet på en Messias som skulle gjenreise nasjonens ære og verdighet blant folkene. De ventet på en vredens dag da tingene ble satt på plass i forhold til rett og urett. De ventet på hevn og oppgjør, og deretter en storstilt fest for de rettferdige. Og der ville fariseere og andre godtfolk få de fremste plassene. Men Gud har en annen agenda. Gud ønsker å vise barmhjertighet og nåde. I samme grad som Gud elsker de håpløse og hjelpeløse, i samme grad forakter fariseerne dem. Passer denne historien inn hos oss, i et samfunn der ord som rettferdighet og synder er blitt droppet fra vokabularet,
når gruppeterapi blir regnet som mer egnet for de skyldbetingede enn bekjennelse, når slankekurer med på mote enn faste, og der det å bli verdsatt av oss selv og andre mer viktig enn å bli verdsatt av Gud. Fariseismen lever i beste velgående i vår tid. Den kommer tydelig fram i fiendtlighet mot Jesus, mot evangeliet, mot at syndere kan bli frelst som de er. Fariserne tror ikke på den ufortjente nåden, men den velfortjente nåden. Fariserne blir sinte når nåden i Kristus blir tilbudt fritt. Når det kommer til stykket, vil ikke fariseren slippe taket i sin egen rettferdighet, sine egne opplevelser, sitt skikkelige liv, sine ofre for det gode, sine gode følelser. Så er det noe merkelig. Vi ville elske å ha farisere i forsamlingen, som tar religion på alvor, som ikke vil vanære Guds navn, som ikke driver med fusk og fanteri, slike som følger reglene, og best av alt gir tiende, ikke bare av inntektene, men også av det de eier, også av renter og utbytte. Tenk hvor mange vi hadde nådd på gater og streder, om vi hadde mange slike i forsamlingene våre. Tolleren, han hadde et dårlig selvbilde, kanskje han var utsatt for en streng oppdragelse, kanskje han led av depresjon, eller var bønnene hans bare et skalkeskjul for å dekke over det dårlige navnet han hadde fått blant landsmennene, som så ham som en forræder. Men denne tolleren visste at han hadde overlatt livet sitt til feil makter og innflytelse. Han visste at lojaliteten til det romerske imperiet hadde skapt grådighet, og ikke det som var godt. Han måtte komme under en ny makt, og livet måtte få en ny retning. Bare bønn som kommer fra hjertet når fram til Guds hjerte. Du kan nå fram til Gud til og med når du ikke kan si fram et eneste ord. En bønn kan krystallisere seg i en tåre. En tåre gir nok vann til at et ønske kan flyte helt opp til Gud. Vi skal legge fram det som bor i oss. Ikke det som burde bo i oss. Dette er grunnen til at Gud hørte bønnen fra tolleren, for den var en ærlig erklæring. Jo nærmere vi kommer Gud, jo mer brutt blir vi. Bare brutte mennesker kan bli fylt av Guds ånd og bli brukt for hans mål.

I hvert fall for noen år siden måtte vi skrive i meldingsbøker og fortelle om grunnen hvis barna ikke kom på skolen. En lærer som tok imot slike meldinger, samlet noen gode unnskyldninger, og her noen eksempler. Kjære skole, unnskyld at Jon var ikke til stede nå i januar, den 28., 29., 30., 31. og 32. og dessuten 33. Dessverre må Reidar være borte fra skolen noen dager. I går falt han ut av et tre, og hoften ble forlagt. Og så denne. Jan har vært fraværende fordi han måtte ta ut to tenner fra ansiktet. Jeg holdt Birte hjemme i går, for hun måtte handle inn til jul, fordi jeg ikke vet hvilken størrelse hun bruker. Vær så snill og unnskylde at Janne ikke kom på skolen i går. Vi glemte å ta inn søndagsavisen, og da hun fant den mandag, trodde vi det var søndag. Men ikke bare foreldre kommer med forklaringer på barnas fravær. Et utenlandsk selskap som jobber med sykefravær har samlet noen årsaker. Fraværet skyldes at en elg kom ned fra skogen og truet den ansatte hver gang hun prøvde å nærme seg garasjen for å kjøre til arbeidet. Den ansatte var borte fra jobb fordi han følte alt det ubehaget som hans gravide kone kjenner på. Den ansatte brakk benet da han falt ned fra taket mens han var full og prøvde å måke av snøen fra taket. Den ansatte kom ikke på grunn av et slemt tilfelle av hikke. Den ansatte blåste så hardt i nesen at ryggen falt ut. Den ansattes hund svelget månedsbilletten til bussen. Den ansatte ringte med mobiltelefonen og fortalte at han var innelåst i båsen i et offentlig toalett, og det var ingen som kom for å slippe ham ut. Den ansatte måtte melde pass til jobben fordi det var så mye som måtte ordnes hjemme. Den ansatte meldte fravær fordi han var forgiftet av svigermor. Ja, har du hørt så mange rare unnskyldninger før? Knapt nok. Når det gjelder unnskyldninger, verden full av store oppfinnere. Men Benjamin Franklin sa at «Jeg har aldri kjent et menneske som var god til å lage unnskyldninger, som var flinkt til noe annet». Bibelen har et eksempel på ganske sprø unnskyldninger. Jesus fortalte en lignelse om en mann som laget i stand fest og inviterte mange. «Kom, for nå alt klart», sa han. Men da begynte alle å unnskylde seg. En hadde kjøpt en tomt og måtte kikke på den, en annen hadde kjøpt okser og måtte prøve dem, en tredje hadde giftet seg og kunne ikke komme. Dårlige unnskyldninger. Innkjøpene kunne prøve senere, ektefellen kunne jo bare tas med. Så fikk de altså ikke bli med på festen. Hvor dårlige eller gode unnskyldninger har vi når Gud inviterer oss til det store festmåltidet sitt i himmelen?

Når angsten og ensomheten, kulden og hatet setter et sterkt preg på livet, gir det håp og glede å tenke på den oppstandne. Ronald Fangen skrev en gang denne seiershymnen til Jesus Kristus. Han, tidens gjest ifra evigheten, og himmelens sønn mellom jordens kryp, han ble et menneske, og han delte vår angst og ensomhet avgrunnsdyp. Og da han sønderrev dødens fengsel og atter steg over rom og tid, da bar han merke på fot og hender, fordi i tiden han stred vår strid. Nu hersker kulden, og hatet seirer, og døden innhøster syndens lønn. Men de skal tape. Han er

menighet. Nåde være med deg og fred fra Gud, vår Far, og den Herre Jesus Kristus. Og velkommen hit til Guds tjeneste i Ifjordfjellet kapell. Og det litt spesielt i dag, i og med at vi har 50-årsjubileum. 1968 var et år med store begivenheter, både i verden og i Norge. Og en stor begivenhet her på Ifjordfjellet, nemlig at dette kapellet ble bygd. Arkitektene var Caroline og Alf Christian Tellefsen. Og året de bygde var ikke så godt vær som dette året. De sa det var fryktelig kaldt og mye surt vær. Men kapellet er bygd og blitt til stor velsignelse gjennom mange år. 60 sitteplasser skal det være her. Da er det ganske fullskapet, tror jeg. I dag så har vi samlet 20 stykker til Norsk Samisk Gudstjeneste. Jeg heter Nils Borge Teigen, og Clemet Hetta blir da å være tolk. Og vi begynner som vanlig med å bøye oss for Gud og bekjenne våre synder. Hellige Gud, himmelske Far, se i nåde til meg, arme, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner den onde lyst i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg, og forlat meg alle mine synder, og gi meg å frykte og elske deg alene. Herre, miskunne deg over meg. Amen.

0: Herre Gud himmelske Far, vi ber deg at du vil styre våre hjerter således ved din hellige ånd, at vi ikke glemmer våre synder og opphøyer oss selv. Men gi oss en rett anger og en daglig omvendelse. Og la oss ha denne ene trøst, at du vil være oss nådig og forlate oss våre synder og gjøre oss evig salige. Ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg lever og regjerer i den hellige ånds enhet. En sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Denne hellige epistel står skrevet i Paulus første brev til korinterne, det 15. kapittel av vers 1-10. Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte dere, som dere òg tok imot, som dere òg står fast i, som dere òg blir frelst ved, dersom dere holder fast ved det ord hvormed jeg forkynte dere det, så fremt dere ikke forgjeves er kommet til troen. For jeg overga dere blant de første ting det som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravet, og at han oppsto på den tredje dag etter skriftene, og at han ble sett av mer enn 500 brødre på en gang. Av dem er de fleste ennå i live, men noen er hensovet. Deretter ble han sett av Jakob, deretter av alle apostlene. Men sist av alle ble han òg sett av meg som det ufullbårne foster, for jeg er den ringeste av apostlene, og er ikke verd å kalles apostel, fordi jeg har forfulgt Guds menighet. Men av Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves. Men jeg har arbeidet mer enn alle, dog ikke jeg, men Guds nåde som er med meg.
1: Ta. Pestele chale o basse Paolo Skirgis Wester Corinta Lacchae Petra Ploca Capitalis Wester Sversarais Mohtomo Mohto Anti Invegia Chitan Tam Evangelium Pirra Mai Mosare Nidentichidi Maiti Maitai Wastai Valtidet Masistidi Maitai Pissu Petet Nono Sin Man pokti di maitta chatta pehte hautu kassan. Jos tiidam aatni pehte tam laaki melte. Man melte mon sarni din tikki di dam. Justi faleppe la tushas oskon. Tatsko puo haute musta aatte mon tikki di. Mai maitta i mun vastai valten. Atte Kristus jaami. Min suttu itti itte challaka melte. Ja te son hauta duvui. Ja te son kanma päivi pajas chuotjeli challaka melte. Ja te son oitnu juvui kefasis. Tas manjiltan koktenu plohkasis. Tas manjil oitnu juvun. Son empoko vihta chuodi veljas ofta haave. Gein ena sletta ein tal ellimen. Muhto ma lämmäitte ja mimi oadhan. Taas manjil oitnu juvo son Jaakobis. Taas manjil puh apostelin. Mutta mani musta puhkai mani loitnu juvo son maittai muus. Kuhte teko ik ohkilem. Kuhte outa laikki puhtamle. Tasko uhtsi mus mollem apostelis servis. Kuhte imla tohkalas kohtu juvo apostelin. Taina kun mollem torradallan ikmil serve kokki. Mutta ei pilar muslemmon taa, mi monlem Я сол армо му востайле лема штушас. Мохто молем паракан эмпо коси пуахкат. Им теште кемон мохто икмин армо миле муйна. Теле фалакман нуммар няйле чуадик кавценов плохкай. Теле дан рона кивьес. Понош 337.
0: Og den samiske 418.

0: La oss bekjenne vår hellige tro. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter hos Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig alminnelig kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse, og det evige liv. Amen.
1: Te mi laulo salma, njagje tjua dei kapseluki okta, samme kelkeljes, på norsk, 264.
0: Og den samiske 481.
1: Njagje kapseluki okta.

0: La oss alle be. Herre Gud, himmelske Far. Du har skapt oss i ditt bilde. Og du elsker oss av hele ditt hjerte. Og vil at vi skal tro på deg og elske deg. Og vente alt godt ifra deg. Herre, tilgi oss at vi er så utakknemlige mot deg. Hjelp oss at vi får se vår synd og utakknemlighet. Og fremfor alt at vi får se din kjære sønn, Jesus Kristus.
1: Ja, det må starte med bæsa øyne, du rakis barn, Jesus Kristus.
0: Amen. Vi hørte lest om fariseeren og tolleren i tempelet.
1: Mikulai me lokka fariseer ja tollara pirra kelikka tempelis.
0: Det er litt viktig at vi vet bakgrunnen for denne fortellingen. Det Jesus sa på forhånd her. Da talte han nemlig om at vi skulle be og ikke bli trette. For Gud, han hører vår
1: bønn.
0: Men så er det viktig at vi ber på en rett måte. For Gud hører ikke syndere. Men den som er rettferdig, hører han. Det ser vi på Kain og Abel. At Abel var rettferdig for Gud, og derfor så også Gud til hans offer. Mens han ikke så til Kain, fordi Kain hadde ikke et rett hjerte for Herren. Og profeten Esaias klager over at de ba til Gud med blod på hendene.
1: Ja profet Esaias vet eller sirokker det litt med å være ikke deg på.
0: Derfor hørte han ikke på deres bønn.
1: Det er noe sånn i gulden sin rock og sånn.
0: Og derfor blir det store spørsmålet for oss.
1: Ja, det er noe sånn at store kanskje alt er midt i det.
0: Hvordan skal jeg bli rettferdig så Gud hører min bønn?
1: Og alt er noe vanhørske sin kjente noe i min gulden og rock og sånn.
0: Eller skal vi si det på en annen måte?
1: Vet jeg ikke hvor mye vi har å lage i.
0: Hvordan skal min bønn gjøre meg rettferdig for Gud? Ja, da har vi noe å lære av historien om fariseeren og tolleren. Begge ba til Gud. Fariseeren, han stolte på seg selv at han var rettferdig for Gud. Og han hadde mange gode gjerninger å vise til. Og han ga Gud æren. Og når han sammenlignet seg med andre, så han seg selv i et meget godt lys. Men han bedro seg selv. For hans hjerte var ikke rett for Gud. Og det var noe som avslørte dette. Nemlig at han foraktet andre mennesker. For det gjør ikke Gud. Gud forakter ingen mennesker. Han kan bli vred og harm og forbitret. Og straffe oss hardt. Men det gjør han ikke fordi han forakter oss. Tvert imot. Han gjør det fordi han akter oss så høyt. For Gud elsker mennesket med en hellig kjærlighet. Og da kan dette få to utslag. Det første er at han blir mektig vred når vi forakter Guds kjærlighet og ikke tar imot den. Og på den måten krenker den hellige Gud. Men det andre utslaget eller andre reaksjon for Gud. Det er medfølelse og nød og sorg for disse arme synderne. For Gud er nemlig en barmhjertig Gud. Derfor forakter ikke Gud noe menneske slik som fariseeren gjorde. Og Jesus dømmer også forakt for mennesker meget hardt.
1: Ja, Jesus dømmer mennesker og fariseeren.
0: Han sier den som kaller menneske raka, en ugudelig narr, han er skyldig til helvetes ild.
1: Så velka kan holde på pirra, sånn det sier allers, at allers dårlig.
0: Så det kan ikke kalles å være rettferdig for Gud.
1: Nå sånn i sakte kortet og oppi til ikke helt miljøtes.
0: Derfor tok ikke Gud imot fariserens bønn.
1: Denne i miljøtet måtte fariserer ikke råd på sånn.
0: Med tolleren var det annerledes.
1: Mot det tolleren de er lagt.
0: Han hadde ikke noen gode gjerninger å rose seg om.
1: Så sier det makke ikke bor i takken min som ramad alai.
0: Vi vil at vi skal gjøre gode gjerninger.
1: I mykale takt og mykale takt bor i takken min takt.
0: Men det kan ikke gjøre oss rettferdige for ham.
1: Mot det da he takt det takten min var en hårdske sin i miljøtes.
0: Vi ser på tolleren hvordan han oppførte seg. At han ikke engang våget å løfte sitt ansikt, men bøyde seg ned og slo seg for sitt bryst. Og så sa han, Gud, bær meg synder nådig. Han skammet seg over sin synd. Han sørget over den. Og han kjente at han var aldeles uverdig til å få nåde hos Gud. Men likevel så fortvilte han ikke. Men dristet seg til å be Gud om nåde. Det ordet som blir brukt i grunnteksten her er ikke helt det samme som ellers når vi bruker ordet nåde. For ellers blir det brukt et ord som vi kan oversette med gunst eller velvilje. Men her blir det brukt et ord som har soning i seg. Det vil si at når Gud soner synden, og betaler alt det som jeg skylder ham, da ber jeg om at dette også må komme meg til gode. Så det taler den egentlig ba om her.
1: Nå at det var mitt og lagt av sprokket og lei.
0: Var at Jesu Kristi soningsdød for mine synder også må komme meg til gode.
1: At Jesus Kristus sa, «Hilla morsja, min galaka meitei på, timo er alt inn.»
0: Og tror du at Gud hørte en slik bønn?
1: Jeg tar jo på nytt min gola i datter og sånn.
0: Ja, det ikke noe Gud mer vil enn akkurat det.
1: Nei, vi kan takke til meg til gære på just det vann.
0: Og når Jesu Kristi soningsdød for mine synder kommer meg til gode.
1: At det dyktig Jesus Kristus og fylla mors ja, vi må båte mye til alken.
0: På den måten at han tilgir meg alle mine synder.
1: Den laker jeg til sånn at jeg kan se at det er på min sorter.
0: Og lar meg få Jesu Kristi rettferdighet.
1: Jeg dykter mot Jesus Kristus av vannhorskis våren.
0: I begynnelsen så leste vi den gamle klokkerbønnen.
1: Alkos lukker med midten, lukker opp og sånn.
0: Da ba vi om tre ting. Nemlig at jeg måtte lære å sørge over mine synder.
1: At når man lærer Simon, kan nå at vår arkimus åtte i en tid.
0: Tro på Jesus.
1: Og sko Jesus og alle.
0: Og forbedre meg hver dag i et heldig liv og levende.
1: Jeg bor i det helt til Jøkkeberg og et heldig mye.
0: Alle mennesker har syndet.
1: Og holdt med lærer åtte i den.
0: Vi har ingenting å rose oss av ovenfor Gud. Men det er ikke alle som ser det. Det er ikke alle som har sorg og nød for det. Derfor så ber vi om at Gud må vise oss vår synd.
1: Denne rokkade min kjære hukkje mykje min sotto.
0: Og vår utaknemmelighet mot den gode Gud.
1: Jeg mykje ikke mett om hva den bor i utmiddelen.
0: Slik at vi kan komme til Jesus.
1: Nå er det mye sagt i Jesus låsa på aktivt.
0: Og få syndenes forlatelse.
1: Jeg har ikke sotto i hendet og kassert og gjort.
0: I klagesangene 3:49 står det.
1: Det var ikke eller salmen.
0: Hvorfor klager et menneske som lever? La en vær klage over sin synd. På ved siden av Jesu kors hang det to røvere.
1: Jesus rosa baltas henger i bokte røvvaren.
0: Den ene klaget over sin skjebne. Den andre klaget over sin synd. Hvordan gikk det med dem? Røveren som klaget over sin skjebne, han fikk en evig skjebne i den evige ild.
1: Jeg var med vei til så hevig fattel og tjen at allers begynner du med tolas.
0: Mens den som, han som klaget over sin synd.
1: Mot som vi vei til så sottos fattel.
0: Han fikk se Jesus.
1: Som fæser jeg inn i Jesus.
0: Og Jesus tok han med til paradiset.
1: Jeg Jesus valgte så far og i paradis.
0: På den måten ble denne røveren rettferdiggjort.
1: Deine lagen skjøtte jeg røver van horske sin takk på jobbet.
0: Og Gud hørte hans bønn.
1: Jeg vil gå lai så råk på sand.
0: Slik som det også skjedde med tolleren.
1: Nå kom jeg deg da på hova i tolleren.
0: For hver den som opphøyer seg selv skal fornedres. Mens den som fornedrer seg selv skal opphøyes. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd. som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet.
1: Som kyrkleikjelæk, jeg besåk den dårta i millinatallers vådas, at allers vågte.
0: Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige om samfunn være med dere alle. Amen.
1: Til salva nummer 3.
0: Ja, det er nummer 3 i begge salmebøkene.
1: Ja, på norsk og salm.
0: Ja.

oss tre frem for Herrens åsyn med takk og bønn. Evige barmhjertige Gud, vi takker deg for alle dine velgjerninger mot oss. Du gir daglig brød. Du gir glede og gode dager. Du oppdrar oss med kors og trengsel for ditt rike. Du har gitt oss ditt hellige ord. Du har kalt oss til å ha et hjem i din kirke på jorden, og satt oss et evig mål hos deg. Nu ber vi deg i vår Herre Jesu navn. Se nådig til din kristne kirke. Bevar henne og hellige henne i din sannhet. La ditt ord bli forkynt klart og rent, og dine sakramenter bli brukt rett. Gi din kirke rettskaffende tjenere, som både lærer vel og lever vel. Driv arbeidere ut i din høst, og lukk opp troens dør for alle hedninger og Israels folk. Tenk i barmhjertighet på dem som står ditt ord imot, og gi dem omvendelse til livet. Gi fred på jorden og fred i hjertene. Gi verdens statsmenn vilje og visdom til å fremme rettferd og fred. Og la samarbeidet mellom folkene ha fremgang. Hold din vernende hånd over vårt folk og fedreland, og over våre landsmenn i det fjerne og på havet. Bevar og velsign vår konge og hans hus, Stortinget, Kongens råd, Sametinget og all vår øvrighet. Vern våre skoler og høyskoler. Led vår ungdom og dine veier. Vær, o Gud, etter ditt løfte, enkers forsvar og farløses far. Beskytt barnet i mors liv. Gi mer spesielt for de barn i mors liv som nå i fare. Gi deres mødre og dem som rundt vilje og mot til å la barnet få leve. Gi alle syke og sorgfulle lindring og trøst. Kom nå til de anfektede til hjelp og dem som i dødens nød. Vær deres styrke som lider trengsel for Jesu navns skyld. Gi et fredsommelig og lykkelig samliv. Godt og tjenelig vær, rettsindige og kristelige råd til all vår gjerning. Ta denne din dyrekjøpte menighet i din varetekt, og landstøtt borte fra oss, og foren oss i din hellige kjærlighet. La de små som døpes i ditt navn vokse opp i din frykt. Gi våre konfirmanter hjerte til å forsake og tro. Gi dine nadværgjester fred og evig liv ved ditt bord. Herre, koronamin. Miskunne deg, o Gud, over alle mennesker. Etter din store kjærlighet i Jesus Kristus, vår Herre. Og når vår time kommer, gi oss da å dø salig bort fra denne verden, og på den ytterste dag å stå opp til din herlighet.

0: Tele salva nomar nyajelokia opsi. Samuel Kirjis på norsk 693.
1: Og det nummer 49 i den samiske. Og den passer godt å synge nå, for det på en måte tolerens sang. For der ber vi samme bønn som tolleren. Gud, vær meg synder nådig. 693 i det norske.

0: takk, så takker jeg for samværet under gudstjenesten.
1: Vi gikk i den kjærlåda og passet med bare overoppsagen.
0: Og hvis noen vil gjøre gave til Norges samme misjon, så vi takknemlige for det.
1: Jo, så fikk jeg godt kjent at det samme misjon, jeg vet ikke hva.

Velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. Sendinga sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi har nå hørt Kurt Westman som ledet oss på veien gjennom Bibelen. Dagens program kan du også høre senere i dag, klokka 3:15 og klokka 9 i kveld. Om du går glipp av noen av ukens programmer, så går de også i reprise på lørdag kveld fra klokka 21 og utover. Du har også hørt en kristen sang på svensk. Neste program ut er dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka er i dag smurt av Irene Krokeide Alnes. Andakter hentes fra Irenes kjøkkenkrok, en bok som nå er utsolgt fra forlaget.
2: Smilet er som en rynke som ikke skal fjernes, sier Barbara Johnson. Et smil fra hjertet gleder andre hjerter. Smilet har også vært begynnelsen på vennskap og kjæresteforhold for resten av livet. Tenk på alt vi voksne gjør for å få et lite barn til å smile. Vi kan jo oppføre oss helt sprøtt bare vi hører gladlatteren hos den lille, eller ser smilet lyse opp hele ansiktet. Hva får deg til å smile? En god vits, sier du kanskje. Eller når det er mer penger på kontoen enn du hadde trodd. Ja, vi smiler også når vi møter mennesker vi er glad i. Noen ganger smiler vi når vi ikke skulle. Vi kan smile på andres bekostning, eller når vi skal være veldig alvorlige. Da jeg var ganske liten, besøkte vi av og til noen som jeg syntes det var veldig vanskelig å være hos. En gang så spurte mor hvorfor jeg ikke ville dit. Og da svarte jeg, «Jeg må jo sitte der og smile hele tiden.» Når smilet ikke var ekte, så ble det faktisk slitsomt i lengden. Vi kristne har hatt et rykte på oss, at det er så lite smil hos oss. Men det har jeg aldri forstått. For fra den første leiren jeg reiste på, og i alle kristne fora senere, har jeg møtt smilet. Det varme smilet. Klart at det kan være noe surt også, men det er ikke Jesus sin skyld. Da er det oftest noe mellom mennesker som ødelegger. For gleden over at Jesus har gitt meg et levende håp, kaller frem smilet i hjertet mitt. Takken for alt han har gjort gjennom sin død oppstandelse, skaper lovsang i hjertet. Og erfare at Jesus er med meg hver dag, gjør meg alltid glad, og når dagen er tom. Hør bare, de så opp til ham og strålte av glede, og deres ansikt rødmet aldri av skam. Salme 34, vers 6. Få et glimt av Jesus i dag. Møt han i ordet, i bønnen, og ditt ansikt vil lyse imot deg som du møter.
1: Nistepakka ble servert av Irene Krokeide Alnes og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen du nettopp hørte, så hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale som du liker, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du se det på vår nettside, radiodsf.no, samtidig som sangen spilles eller like etterpå. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen, og bla deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Tapas for Sloen med Eli Fuglestad fra Norea Mediemisjon.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers finner vi i 1. Mosebok 16, vers 1. Sarai, Abrahams kone, fødte han ikke barn, men hun hadde en egyptisk trellekvinne som heter Hagar. Allerede her kan vi ane at noe kommer til å skje med Hagar. Ante hun noe? Og hvordan havna hun her? Abraham og Sarai dro til Egypt på grunn av hungersnød i Kanaan. Vakre Sarai ble presentert som Abrahams søster, og det var bare halve sannheten. Farao tok henne til haremet sitt og betalte Abraham godt, blant annet med slave. Og her kom Hagar inn i deres hushold, og ble med det tatt vekk fra hjemlandet sitt og alt som var kjent, kan vi lese. Hvilken bagasje bar hun på i alt det som skjedde? Bibelen sier at Abraham var rik og hadde tjenere og slave. Hagar ble husfruens høyre hånd, antagelig en ære i hermetegn for en slave. Kanskje gjorde hun seg bemerket som sterk, dyktig og smart? Kanskje var Sarai god mot henne og ble som en morsfigur for Hagar midt i alt det ukjente? Livet skulle likevel by på flere vonde opplevelser før utfrielsen kom for Hagar. Hun visste det ikke ennå. Men Gud brydde seg også om hun, og ønsket å gi henne framtid og håp. Er det sånn for deg også, at du føler du fikk en dårlig start på livet? Var noe vondt, og så ble det bare enda verre? Da skal du vite at Gud ser deg og bryr seg. Og han trenger ikke et godt utgangspunkt for å lage et godt sluttresultat. Uansett hvordan livet ditt har vært til nå, så kan og ønsker han å gi deg mer enn du drømmer om. Ja, det kan være godt å ta med seg i dag. Ikke minst ordene om at det som har vært historien din, trenger ikke være det som blir historien din videre. Gud ser det når vi opplever vonde ting, og han bryr seg, og så ønsker han å hjelpe oss til et nytt liv, til frihet og med framtid. Det fikk Hagar, og det kan vi få.
2: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi håper du får en fin dag.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Berøring. Sykdom sliter på oss. Virus og bakterier angriper. Genetiske faktorer og miljøet vi oppvokst i gjør sitt. Psykiske og fysiske sykdommer kan slås helt ut. Å leve på planeten Jorden hele tiden å være utsatt for nedbrytende krefter. Som Kristus etterfølgere har vi godt av å høre dette fra Jakobs brev. Vi leser fra kapittel 5, vers 13 og utover. Er det noen blant dere som har det vondt? Da skal han be. Er noen glad til sinns? Da skal han synge lovsanger. Er noen blant dere syk? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Her salving med olje, håndspåleggelse, forbønn, synsbekjennelse, skriftemål, absolusjon nevnt som verktøy og redskaper i det kristne fellesskapet. Det ikke magi. Helbredelse skjer ofte ikke øyeblikkelig. Helbredelsesprosessene kan ta tid. Men noe skjer. Man løftes og bæres inn i et fornyelsens gjesterom, en gjenopprettelsens oase. Man får et glimt av nådens paradis. En berøring av frelsens oppløftende kraft. Å få bidra til at mennesker får legge sin synd og sine sykdommer over på Jesus Kristus, noe av det største jeg opplever. Da vi på hellig grunn. I Kristi korsfestelses og oppstandelses strålende lys. Av nåde, bare nåde. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Onsdag etter pinse. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke. Dere hørte at jeg sa til dere, jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Dersom dere elsket meg, ville dere glede dere over at jeg går til Faderen, for Faderen er større enn jeg. Og nå har jeg sagt dere det før det skjer, for at dere skal tro når det skjer. Heretter skal jeg ikke tale mye med dere, for denne verdens fyrste kommer, og han har ikke noe i meg. Men for at verden skal vite at jeg elsker Faderen, og gjør slik som Faderen har befalt meg, stå opp, la oss gå herfra. Johannes 14, 27-31. Her får disiplene et vennlig god natt fra vår Herre Kristus. På det kjærligste har han ville tale med dem og si, «Jeg må bort nå, og kan ikke tale så mye mer med dere. Men jeg ønsker å gi dere ikke noe annet enn fred, at det må gå dere godt. For ordet fred på hebraisk betyr kun å gi og etterlate alt godt. Dere skal ikke ta noen skade av min bortgang. Jeg vil på det rikeste erstatte den, og dere skal få fred og alt godt i stedet. Dere skal få en nådig Gud i min far, han som med en fars kjærlighet og hjertelag mener det godt med dere. I meg skal dere få en trofast frelser som vil gjøre alt godt for dere. Jeg skal ikke forlate dere i noen slags nød, men jeg vil beskytte og stå hos dere mot djevelen, verden og alt ondt. I tillegg vil jeg gi dere den hellige ånd. Han skal styre deres hjerter, slik at dere får en rett trøst, fred og glede i meg. Men dette er ikke en fred som denne verden gir, for den kan ikke gi en slik glede. Verdens fred er ikke bare forgjengelig, men også ustadig og omskiftende. Den bygger sin fred og trygghet bare på naturlige penger og eiendom, på makt og ære. Når dette er borte, er også freden og frimodigheten borte. Og selv om den hadde hatt alle verdens goder i sin makt, slik at den kunne gi eller beholde det alt sammen, så kunne den likevel ikke gi den freden som er en rett evig fred. For dette er en fred som gjør at hjertet har det godt med Gud, og er sikker på hans nåde og det evige liv. Men fordi dette ikke er en verdslig fred, blir det hellige kors lagt oppå. Etter våre følelser er det derfor ikke fred, men ufred, angst og skrekk. Se, på denne måten er det Kristus har bevart sin kirke og gjæret omkring den. Derfor heter det en fred som står midt mellom torner og tistler. Der er det trengsler og anfektelser fra djevelen og verden, fordi man bekjenner seg til ordet og Kristus. For på samme måten som det er et nådens og fredens ord til oss, fra Gud og Kristus, slik er det også et vredens og ufredens ord i verden. Når hjertet føler seg trykket, plaget og forferdet, og flykter for Gud på grunn av djevelens innskytelser, da må denne freden grunne seg i troen. Den inneslutter seg i Guds ord og sier, «Jeg vet likevel at han er min kjære far. Det har jeg Guds tilsagn, og den hellige ånds vitnesbyrd på

Du har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag. Programmene i morgensendinga er sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 27. mai. En dyp indre nød. «Jeg ikke særlig sterk i troen», sa en til meg. Jeg måtte spørre hva han mente med det. Det kom frem at han trodde nok at Gud hadde makt til å hjelpe mennesker som tviler. Men han regnet seg som et spesialtilfelle –

fordi han hadde hatt flere dumme valg. Men han regnet seg som et spesialtilfelle, fordi han hadde tatt flere dumme valg i livet, og det var ingen andre å kaste skylden på enn han selv. Nå kjente han seg bundet av det onde som han var havnet opp i. Fristelsene ble for sterke, og den svake troen var vel egentlig et ytre uttrykk for en dyp indre nød. Gud selv har gitt oss mange gode ord som gir håp i slike situasjoner. Han sier gang på gang at han vil tilgi oss syndene, fordi Jesus har betalt for dem. Derfor inviterer Herren så varmt og kjærlig til å bli fri. Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg. Salme 50, 15.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Av ordet forstår vi at det handler om at noen har reist opp til himmelen. I dette tilfellet dreier det seg om Jesus Kristus som for opp til himmelen 40 dager etter oppstandelsen. Selve ordet himmelfart finner vi ikke I Bibelen, men saken omtalt en rekke ganger med andre ord og uttrykk, slik som faret opp, opphøyet, løftet opp og opptatt.
2: Hvordan skjedde dette?
1: Etter oppstandelsen vekslet Jesus med å være synlig og usynlig for disiplene sine. Det var to ting som var viktige for Jesus I denne perioden, og overbevise dem om at han virkelig hadde stått opp fra de døde, og å forberede dem på tiden etter sin himmelfart. I Apostlens gjerninger 1, vers 3 står det, «For dem fremstilte han seg levende med mange beviser etter at han hadde litt. I 40 dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til.» Han understreket ikke minst at de skulle bli utrustet med den hellige ånds kraft, og være hans vittner. Deretter førte han dem opp på Oljeberget, og han løftet sine hender og velsignet dem, forteller Lukas, og det skjedde mens han velsignet dem, at han skiltes fra dem og ble opptatt til himmelen. I Apostlens gjerninger forteller Lukas at en sky tok han bort fra deres øyne. Siste inntrykket viktig for oss når vi tenker på noen som gått bort. Det var et fantastisk fint siste inntrykk disiplene fikk, hans velsignende hender. Det det Jesus fortsatt aller helst vil, velsigne sine kjære etterfølgere.
2: Hva innebærer det at Jesus har far opp til himmelen?
1: Guds sønn ble født inn I menneskeslekten gjennom Jomfru Maria. Jesus var både sann Gud og sant menneske. Som Gud kunne han gjøre fullkomne menneskelige gjerninger, som menneske kunne han gjøre fullkomne guddommelige gjerninger. Det at Guds sønn ble menneske I våre kår som vår stedfortreder, innebar en klar fornedrelse. Han som var uten synd ble gjort til synd for oss. Men da synden var sonet gjennom hans død på korset, måtte han stå opp tredje dagen, siden han I seg selv var fullkommen. Da han I 40 dager gjentatte ganger hadde bekreftet at han lever, for han opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. Da ble han som menneske, som vår bror og stedfortreder, opphøyet til å få del I Guds herlighet og makt til evig tid. Guds sønn altså ikke den samme, nå som han var før fornedrelsen. Nå han for alltid også menneske.
2: Hva betydning har dette for oss?
1: Det har den aller største betydning for vår frelse. Gud regner nemlig slik at det som gjelder Jesus, det gjelder hver den som tror på ham. Derfor kan jeg si at Jesu død var min død, og hans oppstandelse var min oppstandelse. Ja, hans himmelfart var også min himmelfart. Gjennom Jesus har jeg fått åpen adgang til Guds trone, slik at jeg kan be I Jesu navn. Og på en måte jeg allerede til stede I himmelen, slik det uttrykkes I Efeserbrevet 2. Han oppvakte oss med ham, og satt oss med ham I himmelen I Kristus Jesus. Slik garanterer Jesus for at vi som tror på han en gang skal møte en åpen himmelport. Bibelen sammenligner dette håpet med et anker for sjelen, et som trygt og fast og når inn til det som innenfor bak forhenget, altså I den himmelske helligdommen, der Jesus gikk inn som forløper for oss. I himmelen gjør Jesus I stand plass for oss som følger han her på jord, Og når jeg gått bort, sier Jesus, og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er, sier han så omsorgsfull.
2: Har Jesus andre oppgaver ved Faderens høyre hånd?
1: Han ber for oss, sier skriften. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem, står det i Hebreerbrevet 7. Det er stort å ha mennesker som forbedere, men det er uendelig mye større å ha Jesus som forbeder. Han svikter aldri, og hans forbønn har garantert stor betydning. Først av alt gjør han sitt soningsverk gjeldende for oss, slik det uttrykkes i 1. Johannes brev 2. Hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus den rettferdige, og han er en soning for våre synder. Med sitt blod dekker han over alle våre synder, vi som har tatt vår tilflukt til ham. Ellers ber han om at vi må bli bevart, som han uttrykker det i Johannes 17. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. Det er så trygt og godt å ha en slik forbeder som vet av egen erfaring hvordan det er å være menneske. Som vi synger en sang, jeg har en bror som ved Guds side vet om min sak og ber for meg. Jeg har en nådestrøm så vide som himmelens hvelving strekker seg.
2: Den dagen Jesus for opp til himmelen, var det den siste gangen han viste seg synlig på jord?
1: Da apostlene sto og så opp mot himmelen for å få et siste glimt av Jesus, kom det to engler og sa at denne Jesus, som tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme båten som dere så ham fare opp til himmelen. Kristi himmelfart minner oss også om at han skal komme igjen fra himmelen i sin guddommelige herlighet. Da skal han hente alle dem som tror på ham.
2: Kort til slutt, Janne, hva betyr himmelfart?
1: Det betyr i vår sammenheng at Jesus som sann Gud og sant menneske for opp til himmelen og tok plass ved Faderens høyre hånd. Der ber han for oss og gjør det mulig for oss å be til Faderen i Jesu navn. Der garanterer han for at alle som tror på ham skal få adgang den dagen han kommer for å hente sine hjem til seg. Måtte vi alle være klar til å bli med han da.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 27. mai. Skriftstedet er 1. Peters brev, det første kapittel, og versene 22-23. Og lyder slik: Elsk hverandre inderlig av et rent hjerte, dere som er gjenfødt. Rosenius sier: Kjærligheten til Guds barn er en frukt og et tegn på den nye fødselen. En formaning til å elske med denne kjærligheten det her tales om, angår derfor ikke hvem som helst, men bare gjenfødte kristne. Vi må passe på at vi ikke prøver å formane dem som bare er født etter kjødet, til å elske dem som er født etter ånden. Det blir alltid en umulig oppgave, og vil oppheve den gamle fiendskapen mellom slangens sæd og kvinnens. Det er Guds gjenfødte barn det gjelder, når Herren Kristus og apostlene formaner: Elsk hverandre inderlig. Kjærligheten er født i hjertene våre ved ånd, og vokser ved at vi selv lever sammenvokst med Frelseren. Likevel er det nødvendig, som med alle åndens frukter, at den voktes og skjøttes godt. Derfor har vi de mange skriftens formaninger og oppmuntringer til kjærlighet. Og det er et stort tap og en stor fare om du mister kjærligheten til brødrene. Vår svorne fiende fører en konstant kamp mot de kristnes broderkjærlighet, for han vet godt hva han har oppnådd hvis han kan få ført deg bort fra samfunnet med brødrene. Også i våre egne hjerter finner han mange midler han kan bruke. Men like mye som denne kjærligheten er en frukt av livet i Kristus, så er den også alltid totalt avhengig av dette livet. Så lenge jeg lever et liv i en levende nådens daglig omvendelse og tro, elsker jeg mine nådesøsken. Derfor ligger den første, den alminneligste og mest alvorlige årsaken til at kjærligheten blir kald i et svekket nådeliv. Når et jordisk sinnelag begynner å ta overhånd hos en kristen, da lever han ikke lenger i en nådens daglige omvendelse og tro. Da har han ikke lenger en sann synserkjennelse og all sin trøst i nåden. Og da begynner han straks å bli kald overfor brødrene. Da ser han mer feilene deres enn den nåden som bor i dem. Også slik fullbyrdes disse ordene fra Herrens munn: Fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. I tillegg er det også mye uforstand og andre feil blant brødrene som kan støte og dempe kjærligheten. Og så finnes det også meningsforskjeller som splitter brødrene. Riktignok gjelder som regel meningsforskjellene bare mindre vesentlige spørsmål, for i den store hovedsaken er jo alle Guds barn i hele verden enige. Men likevel kan disse meningsforskjellene påføre kjærligheten dødelige sår. Dette skjer særlig på to måter. Først og fremst hvis jeg ikke innser at en åndelig bror kan være en like redelig og benådet kristen selv om man ikke oppfatter alle ting i Guds ord slik jeg gjør. Det har sammenheng med at jeg ikke forstår at det finnes gjenfødte Guds barn også blant dem som på visse områder har andre oppfatninger. For følgen av dette blir at jeg begynner å fordømme alle disse som i noen grad har en annen mening enn meg, og en slik dømmesyke vil alltid slokke kjærligheten. Noe ganske annet er det om jeg motsier den falske oppfatningen, eller påtaler en feil eller uforstandig oppførsel hos en bror, slik også Kristus refset Peter når han dro sverdet, og en annen gang kalte ham Satan. Dette vil ikke gå ut over kjærligheten, men helt å fordømme dem som tross alt har sin trøst i Kristi blod, det bryter totalt med kjærligheten og vil drepe den. Dernest skjer dette når disse mindre viktige spørsmålene blir så store og avgjørende for meg at de får førsteplassen i hjertet mitt. Det vises ved at alle de som er enige med meg i de aktuelle spørsmålene, selv om de ikke lever i Kristus, blir mer kjær for meg enn de som virkelig er Jesu venner, men ikke er enige med meg etter en annen spørsmål. Og det er et betenkelig tegn og et forferdelig forhold. Det kan kanskje gjelde et så overfladisk spørsmål at selv Kristi fiender med glød kan gå inn for det, men som er blitt så viktig for meg at jeg i kjærlighet og glede har samfunn med disse, utelukkende fordi de står sammen med meg i dette mindre viktige spørsmålet. Framfor å foretrekke et møte med de nådesøsken i Kristus, som har fått samme dyrebare tro som jeg, i vår Gud og vår frelse Jesu Kristi rettferdighet. Et menneske er min Herres fiende. De har ennå aldri fått den tanken å søke sin forsoning og fred i lammets blod. Det har aldri ligget som en fortapt synder ved Jesu føtter, men har trampet Guds sønn under fot og vanhelliget paktsblodet. Er det ikke da betenkelig og en fryktelig situasjon når et slikt menneske blir mer kjært for meg enn en Jesu venn, som har fått sitt alt i lammets død og smerte, som er Guds barn og min evighetsbror? Og vitner ikke dette om at det ubetydelige spørsmålet som var årsaken til alt sammen har fått større betydning for meg enn frelseren selv, og de som er brødre på det grunnlaget er kjærere for meg enn de som er brødre i Kristus? Kjærligheten til Guds barn kan altså utslokkes gjennom så mange forskjellige forhold. Hvor viktig er det ikke da å gi nøye akt på seg selv og ha klart for oss all den grunn vi har til å elske våre nådesøsken?

Vi holder på å kikke inn noen dører i noen heimer i det gamle sementet. Vi har besøkt Abraham, og vi har besøkt Isak, og vi har besøkt Jakob. Og nå er vi kommet til fjerde generasjon, som er Josef. Vi er i Hebreerne 11, og vi skal i dag lese vers 20-23.

Velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

I tro var det Isak velsignet Jakob og Esau, med tanke på det som skulle komme. I tro velsignet Jakob, da han skulle dø, begge sønnen til Josef. Så bøyde han seg i bønn over knappen på sin stav. I tro talte Josef, da han lå på det siste, om israelittenes utgang av Egypt, og han ga påbud om hva de skulle gjøre med hans ben. I tro var det foreldrene til Moses gjemte gutten i 3 måneder da han var født, for de så at det var et velskapt barn. De lot seg ikke skremme av kongens ordre. Nå er jo Josef blitt gammel, og vi har sett på de gamle og deres tro, og hvordan de overleverte, så å si, sin tro til sine barn og barnebarn. Abraham bygde troa inn i gutten sin Isak, som igjen velsignet sine sønner Esau og Jakob med den samme tro, og Jakob velsignet sin sønn Josef og sine barnebarn Efraim og Manasse. Snakket til dem om Gud Jehova, og om deres tippolde fra Abraham som fikk løften ifra Gud om at hans folk skulle bli til en stor nasjon. I dag møter vi ikke en far som taler sine barn, eller en bestefar som taler sine barnebarn. I dag møter vi en bror som taler sine brødre. Og det er en tale som er båret oppe av samme tro som han hadde overtatt av sine foreldre og besteforeldre og oldeforeldre. Akkurat samme tro, samme håp og samme livsstil. Vi snakket om det sist gang, hvordan tro ofte går i arv, og hvor fundamentalt det er for barn å vekse opp i en heim med en levende tro. De kan ikke få noen større gave og noen større ressurser å ta med seg ut i livet. Og det vi som foreldre planter i våre barn vil gå videre fra generasjon til generasjon. Vær sikker. Jeg sier ikke at alle blir truende, personlig truende. Men den tro de ble opplært i vil komme til å prege de samme hva slags personlig livsstil de velger. Og den vil dukke opp igjen i senere generasjoner. Det har vi så utallige eksempler på. Men her snakker altså den aldrende Josef til sine brødre. De er i Egypt, og han snakker med dem om den dagen de skal dra ut av Egypt. Hva de skal gjøre da? Og det ligger fremdeles århundre fram i tida. Men i tro ser Josef dette for seg, for han har fått høre av sin far at Israel skal få sitt eget land og bli til et stort folk. Josef har vært i Egypt siden han var tenåring. Nå er han 110 år gammel. Han er på mange måter egypter selv nå. Han har hatt høye posisjoner i dette landet, vært med og bygd det opp. Han har kjørt de flotte vognene og hatt masse tjenere, og folk har bøyd seg for han og hyllet han som helt. Da han kom kjørende med sine vogner og med sitt følge, bøgde folk seg og ropte: «Bøy dere ned, statsministeren kommer.» Der er gullstatue overalt av denne store statsmannen. Han har en enorm posisjon og en enorm respekt i landet han er vokst opp i. Men Josef er først og fremst hebreer i sitt hjerte. Ingenting av det han har opplevd i Egypt er klart å ta ifra han følelsene for sine røtter og sitt folk. Og nå ser han brødrene sine inn i øynene der de står rundt han, og de er nettopp begynt å vende seg til det egyptiske liv, for de har ikke vært der så lenge ennå. Og han sier til dem: «Jeg er opptatt av hva som skal skje når folket vårt skal dra ut ifra dette landet, og til det landet Gud har lovt dere. Og jeg er også opptatt av hva som skal skje med mine levninger. Ikke la de bli igjen her som en mumie i en stor katedral, eller som et monument på et offentlig torg. Sørg for å ta beina mine med dere ut av Egypt og til det nye landet.» La oss lese det akkurat slik som det står. Vi finner det i 1. Mosebok 50, fra vers 22.
Dere tar en titt inn i nøkkelhålet til Josef sitt hus og lytter til hans tale til brødrene sine. Først noen innledende bemerkninger. Josef ble boende i Egypt, både han og hans far Sett. Han ble 110 år gammel. Josef opplevde å få se Efraims barn i tredje ledd, og barnet til Makir, Manasses sønn, ble født på Josefs knær. Josef sa til brødrene sine, «Jeg skal dø nå, men Gud vil ta seg av dere og føre dere ut av dette landet, til det landet han lovte Abraham, Isak og Jakob.» Hvordan visste Josef det? Han hadde hørt av Jakob, som igjen hadde hørt av Isak, som igjen hadde hørt av Abraham. Informasjonen var blitt overlevert fra generasjon til generasjon, og ingen avstander eller reising eller ny kultur eller suksess i et nytt land, ingenting av det som hendte kunne viske ut minnet om det de hadde hørt hjemme av sine foreldre og besteforeldre. Fordi det er i heimen at troen blir bygd opp og kultivert. Og Josef, som er fare så vidt og opplevd så mye av velstand og suksess, som er blitt en stor statsmann i verdens mektigste nasjon på den tida. Han sier her på slutten av livet sitt, «Jeg husker et løfte Gud ga vår oldefar Abraham, og vår bestefar Isak, og vår far Jakob. La oss sørge for at det løftet blir oppfylt.» Så tok Josef en ed av Israels sønnene og sa, «Når Gud tar seg av dere, da skal dere føre mine ben med herfra.» Og du spør kanskje, gjorde de det? Gjorde de som han sa? Ble hans ønske oppfylt? Eller ble det glemt i løpet av de generasjonene som gikk, før Israels folke endelig brøt opp og drog ut av Egypt? Jeg er glad du spør om det, for nå skal vi slå opp i 2. Mosebok, kapittel 13, vers 19. Der finner vi nemlig svaret. Så dro israelittene fullt rustet ut av Egypt. Moses tok Josefs ben med seg. Hører du det? Hvem er Moses? Hvor kom han ifra? Vel, han var en etterkommer av disse. En eller annen plass ned på slektslister. Det har gått flere hundre år siden Josef ba om at hans bein måtte bli tatt med ut av Egypt den dagen utvandringen begynte. Og tror du ikke de har husket på det, og båret budskapet videre fra generasjon til generasjon? Og nå er vi kommet helt til Moses generasjon, og han sørger for at budskapet blir oppfylt. Det er tro som lever fra generasjon til generasjon. Det er budskap som ble bygd inn i barna, og overført til barnebarn, og til slektsledd etter slektsledd. Og nå er israelittene klare til å dra, og de finner fram Josef sine bein, pakker de inn og tager de med seg. Og der står vi gjøre. For Josef hadde tatt en ed av israelitten og sagt, «Gud skal ta seg av dere, og dere skal føre mine ben med dere herfra.» De husker enda til ordet. De enda til tog vare på ordet Josef sa den gangen for lenge, lenge siden. Noen hadde gjort seg umak med å skrive de ned, antagelig, og de ble lært av hver ny generasjon, og ble tatt vare på, og ble en del av israelittene sitt liv. Fra den dagen de står klare til å dra, og alt er stress, alt som skal huskes på og organiseres, så er det likevel ikke snakk om at denne delen blir glemt. Den er en del av planen. Og det andre spørsmålet man kan stille seg er, kom de noen gang til Kanaan? Og hvis de kom dit, hadde de fremdeles beina med seg, og gjorde de fremdeles som Josef hadde bedt om? Vær sikker. Se på Josvas bok, kapittel 24, og vers 32. Josefs ben, som israelitten hadde tatt med seg fra Egypt, gravla de ved Sikhem, på det jordstykket som Jakob hadde kjøpt for 100 kesitter av sønnen til Hamor,
far til Sikem, og som Josefs sønn hadde fått til odel og eie. Hva synes du om det? Er det ikke fantastisk? Josef hadde sagt til brødrene sine, «Hei, hør på meg nå. Når jeg er død, kommer disse egypterne til å vilje bygge all slags ting rundt levningene mine. Og de kommer til å vilje gjemme meg i toppen av en pyramide, og det vil aldri finne meg mer. Ikke la det skje. Sørg for at de tager hånd om mitt døde legeme med en gang, og gjem det bort, så ikke egypterne får tag i det. For jeg vil at mine bein skal komme tilbake til det landet Gud har lovt mitt folk. De kan gjerne bevare minne om meg her i Egypt, men jeg vil tilbake til mine røtter. Jeg vil i israelsk jord. Og det er akkurat hva som blir gjort. Brødrene gjør som Josef sier. De gir et løfte, og de sørger for at hvert barn som blir født i slekt får høre hva som er bestemt. Det er en sterke bror som taler til sine svage brødre her. Josef var den sterke, også åndelig talt, og hans ord veide mye for hans brødre. Så det er ikke bare foreldrenes tro som går i arv til barn og barnebarn. Her er det også en bror som kommer til å få enorm betydning for sine brødre. Men vi må kikke inn i enda et nøkkelhull, enda et hus vi må besøke. Det er foreldrene til Moses, vers 23. I tro var det foreldrene til Moses gjemte gutten i 3 måneder da han var født, for de så at det var et velskapt barn. De lot seg ikke skremme av kongens ordre. Det er alltid undret meg hvordan vi kan sikre å lese slike ord i kirken eller på bedehuset eller hjemme, lese det opp og ned og i mente, uten å trekke på i mine, uten at det gjør det aller minste inntrykk på oss. Nydelige ord som vi leser og glemmer. Men har du noen gang prøvd å se deg inn i deres plass? Har du noen gang tenkt over hva de virkelig sto overfor? Hva er denne fara og virkelig hadde i tankene å gjøre med barna deres? Alle jødiske guttebarn i Egypt skal kastes i Nilen og druknes. Og legenden forteller oss at de egyptiske mødrene gikk inn i de hebraiske heimene og hadde med seg babyen sin, og de stakk babyen sin med noe kvast eller en liten nål som skulle skrike, for at den eller de hebraiske barn som var gjemt en eller annen plass inne i det huset skulle høre barnet skrike, for da ville også de begynne å skrike, og på den måten kunne de avsløre hvor det var gjemt jødiske barn, og de kunne ta dem og kaste dem på elver. Og her var det en liten baby, en liten gutt, 3 måneder gammel, og de kunne ikke gjemme han lenger. Og de hadde en Hitler til hersker, og han hadde befalt at 1000 av barn skulle drepes. Og når myndighetene gir slike ordre, så lyder du de ikke, selv om de er myndigheter. Du bryter loven. Det har Guds ord gitt dere rett til. Når loven tillater noe som Guds ord sier er galt, er synd. Corrie ten Boom brød loven og skjulte 100 av jøder i sitt hus da Hitler begynte å utrydde dem. Og her er en annen Hitler som vil utrydde jøder. Og dette foreldreparet ser det ved sine tente stearinlys en kveld og ser fortvilet på hverandre og prøver å holde igjen tårene og bestemmer seg for at de vil skjule han så lenge de kan. Og når de ikke kan skjule han lenger, får de heller se hva Gud vil gjøre. Gud vil være med dem. Gud vil vise dem vei. De har ikke noe annet å klynge seg til nå enn Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, og til hverandre. De holder hverandre oppe. De styrker hverandres tro. Klart de har snakket om det. Klart de er bedt over det i sammen. De handler i tro, står det.
La meg sette inn i flere hus, som er nevnt her i disse versene. Nå er det ikke flere hus å se inn i. Hva er med å se inn i ditt eget hus? Nei, det ville du kanskje ikke likt. Og vi skal ikke gjøre det heller. Du kan være glad for at Gud ikke lenger skriver bøker. Ellers kunne han kanskje skrive om ditt hus. Kanskje ditt hus ville vært på den lista. Hvordan er det forresten i det huset? Hvordan er det med troen i det huset? Er det i hverdagstro? Eller er det bare i søndagstro? Er troen en del av livet? Eller er det noe som lever sitt eget liv, borti fra livet? Noe som tas fram hver søndag, bare? Prøv å tenke deg din heim, hvis du har noen. Prøv å tenke deg den som en skole, en treningsplass. Ikke bare en plass der du putter mat i svultne ansikt 3 ganger dagligt. Det er ikke bare en plass der du reier opp senge og støvsuger teppe og rydder garasjer og gir bilnøkler til tenåringer og ber som gal at de må komme heilberget tilbake igjen. Det er ikke bare det som er innholdet i en heim. En heim er et forhold. Et forhold til hverandre. En heim er en plass der mennesket blir trent, utviklet, modnet, for å lære om livet og lære å tro. La bestemødre og bestefedre få være til stede i heimen så mye som mulig. Onkler og tante. La barna få røtter. Røtter som gjør at de har en tilhørighet. At de tilhører ei slekt. Og kanskje det er ei slekt som er sterke tro på Gud, som lever ut sin tro i hverdagen. Det kan sette uutslettelige inntrykk i barna sitt sinn. For det andre, la liv i heimen bli preget av entusiasme for Gud, av spenning for hva Gud vil gjøre i dag. Ikke la livet bare bli å holde ut en dag til, og så en dag til, i påvente av neste dag. Se på disse personene vi har studert litt nå. Abraham, Isak, Jakob, Josef, Moses sine foreldre. De levde. Hver dag ble levd. I spenning på hva Gud skulle gjøre den dagen. Og ikke glem å innvie barna også i ting som er smertefullt. Ikke hold de utenfor alltid. Jeg vet at ikke alt skal sies til barn. Men de merker spenningen, og de merker stemningen. De merker at det er noe som er vanskelig. Og av og til skal du la barnet få være med i sorgen og i smerten. Det kan knytte dere sammen. En liten historie til slutt som jeg las nettopp. Jeg kan lese den opp for dere. Etter bare 4 timer med sykdom døde Becky Freeman. Og etterlot seg sin mann Adam og sin vesle datter Carrie, knust i sorg og fortvilelse da begravelsen var over. Og noen av vennene hans prøvde å få ham fra å gå hjem igjen etter begravelsen. Du kan ikke gå hjem nå. Ta Carrie med deg og bo hos oss en stund, til du er klar til å gå hjem igjen. Men Adam avslo tilbudet og sa: «Jeg må kjempe meg gjennom det på samme plass, i samme rom, for jeg mistet henne. Jeg må tilbake til der det skjedde, og ta kampen der.» Så gikk han hjem sammen med sin vesle datter. Han flyttet Carries seng inn på sitt rom, plasserte den like ved siden av sin seng, og de to la seg til slutt for å prøve å sove. Det var en overskyet, stjerneløs kveld, så mørk og svart som deres sorg var. Han hadde visst slumret litt da han ble vekket av Carries gråting. Hun lå og hulkegråt,
En smertelig gråt fra et barn som det begynner å gå opp for at hun aldri vil få se sin mor igjen her på jord. Han strakk armene bort til senga hennes og la dem over hennes skuldre, og drog henne enda nærmere seg for å prøve å trøste. «Jeg prøver å stoppe pappa, men jeg klarer det ikke. Jeg klarer ikke å slutte å gråte.» Han løftet henne over til sin seng og la henne helt inntil seg, og la ansiktet sitt inntil håret hennes. Hun lå der tett inntil pappa i flere minutter og bare gråt. Og hun sa, «Pappa, det er så mørkt. Jeg kan ikke se deg. Er du glad i meg, pappa? Enda jeg ikke kan se deg. Enda jeg ikke kan se hvor du er.» «Ja, kjære, jeg er glad i deg. Du vet jeg er glad i deg. Men pappa, det er så mørkt.» Og han snakket vennlig og mykt til henne, til hun sovnet. Da var det hans tur til å gråte. Så fryktelig alene og ensom. Og han tok datterens gråt og datterens ord og gjorde dem til sin, og ga den til Gud. «Gud, det er så mørkt her», sa han. «Så forferdelig mørkt. Jeg kan ikke se deg, Gud. Er du glad i meg, Gud, ennå når jeg ikke kan se deg? Jeg trenger deg, Gud. Jeg kan ikke klare dette alene.» Og han fortalte sine venner dagen etter på hva som hadde hendt. Og han fortalte hvordan en forunderlig fred hadde kommet over ham. Nei, han så ikke Gud, og han forsto ham ikke, som kunne la noe slikt hende. Men han kjente ham. Han kjente han var nær, der han lå i sengen. Akkurat som jenta kunne kjenne at far var der, selv når hun ikke så ham. Det er en nydelig historie om ei lita jente som lærte å tro. Lærte det i sin heim. Lærte det gjennom glede. Og ikke minst lærte det gjennom smerte. For tro, det er noe som lever. Det er noe som hører til i hverdagslivet. Det er noe som hører til i heimen.

0: Skriftlærde og fariseerne førte da til ham en kvinne som var grepet i hor, og de stilte henne fram for ham, og de sa til ham: «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i hor. I loven har Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du?» Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne ha noe å anklage ham for. Men Jesus bøyde seg ned og skrev med fingeren på jorden. Men da de fortsatte å spørre ham, rettet han seg opp og sa til dem: «Den av dere som er uten synd, han skal kaste den første stein på henne.» Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Men da de hørte dette, gikk de bort en etter en, de eldste først. Jesus ble alene tilbake med kvinnen som sto der. Da rettet Jesus seg opp og sa til henne: «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Hun sa: «Ingen, Herre.» Og Jesus sa: «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer.»
1: Måtte Jesus mange i oljevare, ære hele de skål som fast en tempel og sysselt. Jeg påholdt meg på til solosa, jeg som tjokkene jeg åpne i sin. Kjall oppe var ikke jeg fariseer lett jeg bukte nissen av solosa, bukte litt oppe halen for du skjøtte inn, jeg driver så ålden. Jeg sier selv ikke sånn, åpne jeg ikke, da nissen lett oppe halen etter for du skjøtte inn. Moses skjøtte min laga siste, at det takker at jeg kan ikke gjøre det godt, men ikke han særket. Sier selv ikke den så gjerkjelen dittig, hva si åkje ikke meidige, men dittig så veidigt. Måte Jesus kom med de ikke svåles, jeg kjærlig i sår, men ene med alle. Måte gå si bisse så skadja dem, det like som bæres, jeg tilke sikker jeg. Da tingas gass gå til jeg sott og hjemme, balke stek og småste skjerke i såla. Jeg som kom med de faste en ikke svåles, jeg kjærlig ene med alle. Måte gå si gulle dan, jeg liker trykkodoven, og med dottos deres, det mannes i åkos, åttet, åttet, jeg er ikke bare sett med sitt reis, gittet noen må seg rette. Jeg Jesus skulle jo i åkta disse nissene, utenlige strødjummen. Og Jesus liker i bajas, jeg jo egnet åkta ikke er på nissene, det er selv ikke sånn sånn. Nissen, koste at du godt er legget. Ikke åkta ikke lett og dummen, mot oss sånn selv ikke, herre i åkta ikke. Jesus selv ikke sånn, i mange dummer du. Man har æret, ja, alle sult og kjøtt.
0: Det var mange som samlet seg om Jesus da han var ute på vandring.
1: Det er ikke alle noe kjøkken, ikke Jesus og bidrag og sånn vater dem.
0: Det kan vi lese om flere steder i Bibelen.
1: De lukket med mange seg i Bibelen.
0: Det var store folkemengder som samlet seg om ham.
1: Det er ikke så store ordner seg alle noe kjøkken, ikke så bidrag.
0: Og det hadde naturligvis sine grunner.
1: Ja, det sa lydelske syvva.
0: For det var ikke uvanlig at det var under og undergjerninger som skjedde der Jesus var.
1: Hvor det hele ene, der er det jo gjett opp, hvor Jesus er gjett opp der på autodaget.
0: Blinde fikk se.
1: Kjømme hjem høyne.
0: Lamme fikk gå.
1: Lamme solg med vadsikkorte.
0: Døve fikk høre.
1: Belge hjem i gulle.
0: Det var vanlig da Jesus var at dette skjedde.
1: Da er hun tappet eller stoppet hos Jesus ved, og nå tappet hun ved.
0: Nå var Jesus gått til Oljeberget.
1: Det er Jesus med den oljeverdet.
0: Og folkemengden samlet seg om ham.
1: Ja, og opp med tjagene ikke så bedre.
0: Og så står det noe så enkelt.
1: Ja, det er jo ikke alle jorden.
0: Han satte seg og lærte dem.
1: Som tjokker de og oppe i sin.
0: Han hadde ikke laget til noe stort program.
1: Så ni den raka den dere store programmet.
0: Det var ikke mye som skulle skje rundt ham.
1: Det hele nå olom i gakka i dag på hva så bedre.
0: I dag så kan det være, gjerne være slik.
1: Og det satte dag eller nå.
0: Vi bruker mye tid og krefter.
1: Ja, ni holder fram ut.
0: På å planlegge mange mulige ting.
1: At raka ni bare makker.
0: For å få folk til å komme.
1: Og jeg holdt meg på åpte.
0: Jesus satte seg og lærte dem.
1: Jesus tjokket de og åpne i sin.
0: Men det var jo selvfølgelig noen som reagerte.
1: måtte dere ikke, måtte dere ikke

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Se for deg noe som skjer ikke så sjelden. Et eller annet kunstverk skjult bak et teppe, en respektert person får lov til å avduke, og plutselig blir for eksempel et kunstverk eller en informasjonstavle avslørt. Nå alt åpent for alle og enhver, nå skal innholdet være synlig natt og dag uten opphold. Det gamle ordet for å avduke eller avsløre å åpenbare. Noe har vært hemmelig eller uklart, nå har det trådt fram I lyset. I Bibelen kan vi lese om akkurat dette på det åndelige planet. Når det gjelder de dypeste spørsmålene I tilværelsen, har mye vært skjult. Ja, vi føler det som et mysterium, en hemmelighet. Fremdeles det mye vi uvitende om, men en hovedsak I Bibelen at Gud har åpenbart det som viktig å vite. Slik står det I Titus kapittel 2, vers 11. For Guds nåde åpenbart til frelse for alle mennesker. Her må vi stanse opp litt for hvert eneste viktige ord I denne setningen. Det første Guds nåde. Hva det? Ordet betyr egentlig velvilje, vennlighet, mildhet, gavmildhet, med et imøtekommende smil. Dette det første du tenker på når du tenker på Gud? Kanskje ikke. Det kan hende du har fått et bilde av Gud som den strenge og avvisende. Men det feil. Nå teppet dratt til side. Gud nåde. Han har nåde å gi. Nåden åpenbart, sier ordet. Hvordan? Jo, Gud har vist fram seg selv og sine egenskaper da han sendte Jesus til verden. Tre vers senere står det hva som blitt åpenbart at Jesus gjorde for å vise fram Gud. Han ga seg selv for oss, for å løse oss ut fra all lovløshet, står det. Lovløshet et annet ord for synd. Krenkelser eller brudd med Guds vilje. Vi gjør slikt selv stadig vekk, og vi opplever følgende av at mange bryter Guds lover omkring oss. Dette har Guds nåde løst oss ut fra. Vi har ikke lenger en mappe I det himmelske politiarkivet. Jesus har tatt på seg straffen for alle syndene våre. Menneskers ondskap kan egentlig ikke ramme oss, For mobbing og lumpenhet, slag og spark og nederlag blir til ingenting I forhold til det nye livet vi har fått av Jesus. Det dette som innebærer frelse. Frelse betyr befrielse eller berging. Og denne redningen blitt gitt til alle mennesker. Det kan vi lese I den informasjonstavla som Gud har avslørt, Bibelen. For Guds nåde åpenbart til frelse for alle mennesker, leste vi. Ja, står det virkelig for alle mennesker? Ja, det gjør det. Det ligger åpent I dagen, men mange ikke blitt ført fram til informasjonstavla ennå. Og noen har ikke tatt av seg de mørke solbrillene, eller tatt på seg de gode lesebrillene, så de får med seg det som står skrevet. Mange mennesker går dessverre gjennom livet som om de bærer skylapper eller går I søvne. De har alltid så åpne øyne, men fatter ikke det de ser. De har åpne ører, men får ikke med seg det som sies. Bibelen sier at den hellige ånd må gjøre et eller annet med hjertene hos folk, så det som åpenbart går inn. Det med andre ord et samspill mellom flere, I det som Paulus skriver om til Titus. Gud har satt opp informasjonstavla og avslørt den. Vårt kall å lede folk dit at de kan høre og lese åpenbaringen. Så vil den hellige ånd forklare og skape aha-opplevelser for dem som klar for det. En jødisk lærer som kalles rabbiner ble spurt av en elev om hva det betydde det som står i 5. Mosebok 6:6. «Og disse ord som jeg byr deg i dag, skal du legge deg på ditt hjerte.» Hvorfor det sagt på den måten? Legge ordene på hjertet. Rabbineren svarte at mennesket har ikke kraft til å legge Guds lære direkte på hjertet. Alt vi kan gjøre å legge den på overflaten av hjertet, slik at når hjertet går i stykker, så faller ordene inn. Det noe merkelig her. Når vi åpne for informasjonen, når vi ønsker å få del i åpenbaringen, da finner den veier inn i sjelen vår. Ordene faller inn. Så sier folk, «Tenk noe så stort, så trist at jeg ikke har skjønt dette før. For en glede å høre at Gud har gitt meg frelse ved Jesus.» Noen mennesker heldigvis på leting etter Gud. De vil ha svar på de store gåtene i universet. Men vi finner ikke ut av sannheten om Gud bare ved å tenke, studere og overveie. En intellektuell innsats kan tvert imot bli en hindring. Jesus sier at det best for oss å bli som barn. Barnet tar imot det som godt, uten å forstå. Gud har ikke gjort det vanskelig. Han har kommet med en detaljert egen presentasjon, om vi ikke for stolte til å ta imot den da. Kan vi gjøre noe mer for å føre mennesker fram til Guds informasjonstavle? Det et stort og viktig spørsmål for oss som har lest tavla og tatt til oss informasjonen. Mange har lukkede ører og øyne. Derfor må vi be Guds ånd åpne for lyset og sannheten. Han kan lage åpninger i hjertet så det gode faller inn. Jeg leste et lite stykke av et kristent ektepar. Kona skrev, «Hver høst ser jeg fram til lydene av villgjessene som bringer bud om at høsten kommet. Når jeg hører den svake, spesielle lyden enda en gang, så hopper jeg opp, roper på mannen min, så han kan komme og se på den flaksende V-formasjonen på himmelen. Vi skynder oss ut på trappa. Han får straks øye på gjessene. Med det dårlige synet jeg har, ser jeg dem ikke. Mannen min hører dårlig. Han kan ikke høre dem. Men sammen gleder vi oss over dette vakre budskapet fra Gud. Ja, vi kan ikke åpne hjertedører, men vi kan sette opp informasjonstavler. La budskapet få ben å gå på. La ordet lyde gjennom de kanalene som åpner seg for oss. Så kan ånden ta ordet i sine hender og la det falle inn i sprukne hjerter. Viktig det at vi selv åpner for fornyelsen. En dyktig teolog som ble hengt av nazistene, Dietrich Bonhoeffer, har skrevet, «Med all min styrke spør jeg hva Gud prøver å si til oss gjennom Bibelen. Etter at jeg har lært å lese Bibelen på denne måten, så blir den mer og mer storslått for meg for hver dag.» Ja, blir den storslått for oss, så blir det ikke så vanskelig å tegne et storslått bilde av den for andre. Bibelordet jeg leste fortsetter med å omtale at Gud renser for seg selv et eiendomsfolk som med iver gjør gode gjerninger. Det folket vil jeg gjerne høre til i. Ordet omtaler også at det skal komme en enda mer praktfull åpenbaring en gang. Vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser, Jesu Kristi herlighet. Den dagen vil jeg gjerne stå klar, når Gud og Jesus står fram i all sin prakt, da hvert kne skal bøye seg for universets skaper og frelser. Derfor vil jeg gjerne leve under Guds oppdragelse, som ordet også omtaler. Guds nåde opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verslige lystene, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå. Nåden gir ingen fullmakt til å leve som vi vil. Vi sier nei til ugudeligheten og leve som om Gud ikke finnes. Vi sier nei til lystene inni oss som drar oss bort fra åpenbaringen og sannheten. Nåden vil oppdra oss til å leve sederlig, det vil si rent og sømmelig og rettferdig, upartisk og rett og gudfryktig, med respekt og tillit til den aller høyeste Gud. På den veien skal vi nok få åpenbart mye skrøpelig, sjabert og gebrekkelig i våre egne liv, men da kan nettopp nåden falle inn i hjertet på nytt, som den gamle læreren sa det. Jeg blir ikke ferdig med å undre meg over dette. Helt fra begynnelsen har Gud vært opptatt av å åpenbare, kaste til side slør etter slør, og vist menneskene sannhet etter sannhet. Stadig har han åpenbart nye fakta, helt til han har vist oss sitt eget ansikt i Jesus Kristus. Gud har avduket budskapet om nåden i Kristus. Teppet er kastet til side. Kan vi gjøre mer for å gjøre budskapet kjent?

Hva skal vi si til en som rammet av livstruende sykdom, når den forholdsvis ung? Vi synes det for tidlig å dø. Det blir så mye sorg, så mye ulevd liv. En kvinne har fortalt oss i radioen om en sønn i begynnelsen av 40-årene med langt fremskreden kreft. Han har store smerter, men det ser ut til at han blitt en kristen. Han har nettopp giftet seg. Hvordan skal jeg som mor få visdom og styrke i denne vanskelige tiden, spør hun. Og så har vi hørt fra en annen kant av landet, en mann med kreft i skjelettet. Menneskelig sett det ikke noe håp. Både for ham og kona det vanskelig. Vi har vært med i bønn for disse to familiene, og for mange andre. Men det noe vi kan si til de syke og til de nærmeste? Det første jeg vil understreke at døden må vi ta på alvor. Den kommer uventet. Det passer ikke for unge mennesker å dø. Derfor kan vi ikke forberede oss på å dø, eller å møte døden hos våre nærmeste. Det blir en sorg. Kong David mistet den unge sønnen sin. Det står at han ble dypt rystet, og gråt og sa, «Min sønn Absalon, min sønn Absalon, å, at jeg var død i ditt sted! Absalon, min sønn, min sønn!» Vi må også merke oss at døden ikke var en del av skaperens plan fra begynnelsen av. Derfor finner ikke apostelen Paulus noe bedre ord for døden enn å si at den en fiende. Det å oppleve døden spesielt og enestående, og du kan føle deg helt alene. Men du dør ikke alene. Du kan invitere Gud og Jesus Kristus til å være sammen med deg. Den lange erfaring og visdom fra Guds ord sier, Gud vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i trengsler, funnet over måte stor. Gud ga Jesus navnet Immanuel, som betyr Gud med oss. Så må vi ikke miste troen på at Gud kan føre videre noe godt ut fra det som leit. Døden trist og vond, men Bibelen viser at det kan komme noe godt ut av det som mørkest. Var det ikke dette som hendte da Jesus døde på korset? Det beste, nemlig frelsen i Kristus, kom ut av det verste, at Messias ble tatt livet av. Ikke vær redd for å være ærlig i forhold til følelsene dine. Bibelen legger ikke skjul på klagen og de mørke opplevelsene. Vi kan for eksempel lese noen av salmene som kalles klagesalmer. De forteller om Guds folk som ærlige om sorg, spørsmål og anklager mot den høyeste. Søk til kilder for trøst. Det finnes gode taler og god kristen musikk på CD og iPod. Hobbyer, øvelser og god mat kan gi menneskelige gleder og lettelse. Det lett å begynne å tvile på Guds godhet, kjærlighet og omsorg. Ikke vær redd for å be noen komme og snakke om Guds løfter, om hans trofasthet og håpet vi har hos ham. Det kan hjelpe deg til å bli mer trygg. Husk at menigheten av de troende som en kropp der vi avhengige av hverandre. Ikke gi etter for fristelsen til å isolere deg. Nå trenger du støtte. Innby venner og be dem ta med seg gode ord om håpet og det evige livet. For den som tror døden en kort søvn, så skal vi få komme og være sammen med Jesus for bestandig.

Du tror på en utopi, hender det folk sier om kristne. Da mener de at du bare tror på en drøm, noe uvirkelig, noe urealistisk, noe som ikke kan forankres i sted og tid. Men dette er ikke sant når det gjelder virkelig kristendom. Andre religioner kan bygge på myter, eventyr og sagn, men når det gjelder kristen tro, er det et viktig poeng at den er en historisk religion. Vi kjenner stedene, vi kjenner tidene for det viktige som har hendt. Det greske ordet topos betyr sted, en topografi er en beskrivelse av et sted, noe utopisk er noe som ikke har et sted. Men det gjelder altså ikke kristendommen. Hovedpersonen for troen vår er Jesus Kristus. Trosbekjennelsen sier om ham at han ble født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for opp til himmelen, og så videre. Dette hendte i tiden og på steder vi kan finne den dag i dag. De vise mennene ble ledet til det stedet der Jesus var født, i Betlehem. De første kristne ble ledet til stedet der Jesu kropp var lagt etter døden på korset. Der og da fikk de høre, «Se, der er stedet hvor de la ham. Han er ikke her, han er oppstått.» Vi bruker jo i dag både fødsels- og dødsattester, og der er navn, tid og sted de viktigste opplysningene. En fødsel og en død kan ikke være en utopi. De er forankret i virkeligheten. Navnet ditt og mitt skal stå på en gravstein en dag. Da Lukas skrev sine historieverk, Lukas evangeliet og apostlenes gjerninger, la han vekt på at han arbeidet som historieskriver, ikke som myteforteller. Han ville formidle fakta. Lukas hadde gått nøye gjennom alle øyenvitneskildringene, fra først til sist, og han hadde som mål å vise hvor pålitelige det var, det som den kristne undervisningen bar videre. I Det gamle testamentet leser vi om en opplevelse på et spesielt sted. Patriarken Jakob var på flukt og la seg til å sove under åpen himmel. Da drømte han og så en stige reist opp mot himmelen. Og så fikk han høre gode ord fra Gud, med løfter om velsignelse og landområder å bo i. Så står det at da Jakob våknet av sin søvn, sa han, «Sannelig, Herren er på dette sted, og jeg visste det ikke.» Han ble grepet av frykt og sa, «Hvor forferdelig er ikke dette sted? Her er sannelig Guds hus, her er himmelens port.» Stedet der han fikk de gode ordene, var altså et sted der Gud viste seg for ham, og han fikk den tanken at dette var et hellig sted. Ja, han reiste en minnestein der og da. Det ble senere et sted for bønn og gudsdyrkelse. Og de troende i gammel tid kunne si, «Herre, jeg elsker ditt hus, din bolig, stedet hvor din herlighet bor.» Betyr det at vi skal dyrke hellige steder også i dag? Nei, men de kan være steder som tjener til å minne oss om ting. Jesus sa, «Den time kommer og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet, for det er slike tilbedere Faderen vil ha.» Det kan skje når som helst og hvor som helst. Troen er ikke utopisk. Den er knyttet til steder, men vi kan leve troens liv hvor som helst.

Det vil alltid være et forhold mellom hva jeg gjør og holdningen jeg har til det jeg gjør. En pianist kan følge alle reglene og spille musikken helt nøyaktig uten å gjøre noen feil. Likevel kan det sies om ham at han egentlig ikke spilte Måneskinnssonaten av Beethoven. Jo, notene ble fulgt, men den egentlige ånden og sjelen i denne romantiske musikken kom ikke gjennom. Pianisten slo mekanisk på de rette tangentene, men sjelen og en personlig tolkning uteble. Han bar ikke videre hva kunstneren hadde ønsket. Det manglet hengivenhet. Dermed ønsker jeg for deg i dag at du blir en bærer av liv og ånd i det du gjør, med hengivenhet og kjærlighet. Paulus skrev i Kjærlighetens høysang: «Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjell.»

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Ordspalten fast i nåda program.
1: Vi fortsätter i salmernas bok.
0: Ja, men jag är salma i Gilgis.
1: Och nu har vi kommit till salme 67.
0: Jag lär mig på att han gott eller jag kyrkets salmi.
1: Och det är en av de korteste profetiska salmer.
0: Jag lär också denna vammen av homos profet eller salman.
1: Den har bara 8 vers.
0: Det står dusche gautsi versen.
1: Så vi ska också läsa salme 68 i detta programmet.
0: Att vi lockat mig till den programmas gott eller gautsi salma.
1: Vi begynner med att läsa, och läser där de 2 första versene.
0: Vi låter gått alg och versa den gottlöje kyrkets salmas.
1: Det är till korlederen en salme, eller en sang. Gud vär oss nådig och välsign oss. La ditt ansikt lyse hos oss.
0: Laulun åpat hägge i stränga tjojena, säger hon. Mot din salma, mot din laula. Ett med läckos mig i det armogas, jag borde syvn i läckos min. Sån ad som måde det tjoga min lukte.
1: Detta var ju något som vi säkert känt igen.
0: Dali jo av mig med åda och åderskiss.
1: Välsignelsen som vi hör oss ofta i kyrkor och bedehus.
0: Borde syvn ad oss mig med gula hojdau jag säkert kyrkos jag råkos vesojun.
1: Det fortäller också om treenigheten i Gud.
0: Da muitella maitte mige den kolma okta sara svoda ipmelis.
1: Och när vi tänker på välsignelsen.
0: Ja, om vi gjorde sig på det sivna då sala.
1: Så är ju den skriven första gång i den 4 Mosebok.
0: Det är där tjallar ju om vårt skärde den gälla Moses skiljes.
1: Den gången, mens Israels folk var på vandring genom öken.
0: Dan havo dan gärde lallo Israel almolek vatulem min mätsi tjala.
1: Herren välsigne dig och bevara dig.
0: Herre borde syvne dig till då, jag var dig eller till då.
1: Det hänvisar ju där först och främst till fadern.
0: Då tror jag har vårt mors ahtje, allmä ahtje.
1: Herren la sitt ansikt lysa över dig och vär dig nådig.
0: Herre dig till sitt område och tjockat tillbaka dig eller till då till armogas.
1: Detta hänvisar till Jesus sönnen.
0: Då tror jag har Jesus och barnet alla.
1: Herren lyfte sitt åsyn på dig.
0: Herre, boy, du inte så måde det stå.
1: Och ge dig fred.
0: Jag åter sig då inte rafi.
1: Det är med tanke på den helige ånds gärning.
0: Det är gjort att han passar på inga dagar.
1: Och vi kan alltså läsa om detta allerede i den 4 Mosebok.
0: Ja, det har sagt det mig, låka ju då på den gälla Moses skiljes.
1: Och så läser vi nå igen om detta i denna salmen.
0: Ja, där låkar fast in den byrraden upp i denna salmas.
1: Vi läser hela salmen i sammanhang.
0: Ja, där låkar dig versa i uppe den salmas.
1: Vi begynner igen på vers 2 och läser helt ut.
0: Vi låkar ett nuppi versa skittig utsefers.
1: Gud vär oss nådig och välsign oss. La ditt ansikt lyse hos oss. Så din väg blir känd på jorden, din frälse bland alla folkeslag. Folkene skall prisa dig, Gud. Ja, alla folk skall prisa dig. Folkeslag skall glädjas och jublas, för du dömer folkene med rättfärd och leder folkeslagene på jorden. Folkene skall prisa dig, Gud. Ja, alla folk skall prisa dig. Landet har gett sin gröde. Herren vår Gud har signat oss. Gud välsigna oss. Måtte alla folkeslag på jorden frykta ham.
0: Ett med läck och smig i det armås, jag borde syvn i däck och smin, sån addus så måde det tjöga min lukte. För i ett namn allde, då du gjorde sig så gejno, på backen i gaska stod bäst och gjort mig. Almoga kalget, du ramit ditt och ett med, almoga kalget, du ramit ditt på krakan. Olmoslaja kalget avvodija illudit askodon dopmet almogi veiga fuodan ja olmoslaja etnan alde laideton. Almoga kalget tuu raamidit tuu ipmil, almoga kalget tuu raamidit buokrahkan. Enam le adem suu shattudis. Ipmil, min ipmil, borde syvnida min. Ipmil borde syvnida min, ja bok etnan ravala kalge suusvallat.
1: Denne salmen är ju som en välsignelse ifra begynnelse til slutt.
0: Da salmerne nå burde syvnet hos alkohol i skittet lohpi.
1: Det var brukt litt flere ord enn det vi hørte ifra den fjerde mosebok.
0: Da lager jeg hovund og kjærn på sannik og lammer meg i gulen med den gjelder Moses Girjes.
1: Og som vi hører så ofte når gudstjenesten er slutt og når møter er slutt.
0: Nå er meg i gulen høy dauja og ytmel balvalustet og tjokkalmarsle løpene.
1: Det var også en ting til som vi hørte så mye om i denne salmen.
0: Det er åkta ting av veldig mye med gulen med høyål og dæst den salmas.
1: Om igjen så var det snakket om folk og om folkeslag.
0: Og det siste jeg og det siste jeg sarne jobben, olmoja olmoslaja i birra.
1: Og slik taler Guds ord.
0: Ja, den lakka i sarne og ypmel satne.
1: Dette skal ut til alle folkeslag.
0: Da har jeg ålet, olgosk, båte, olmosåa de.
1: Og det er en ting som alle folkeslag har felles.
0: Jeg la åkta tinga mi boholm og jona åktas.
1: Herren vil at vi alle skal love og prise ham.
0: At det herre datus gjør at mi boka mai nøyt så.
1: For hvis vi nå stiller et spørsmål midt oppi dette.
0: Just mi debo hodda nokta gajal da gasko boata i ashi.
1: Hvorfor lever du og jeg?
0: Manin elle donja mon.
1: Er vi bare her for å arbeide etter sove?
0: Lekker meg der på den jettene alder, du ser den inn etter barga her nokkatt.
1: Er det alt bort?
0: La ut det på meg, mig gilla gulle.
1: Nei, vi vet at det er ikke alt.
0: Måte meg det at det ikke lille båt.
1: Men, hva er det store mål?
0: Måte meg det større mitt og medre.
1: Hvorfor har himmelens Gud skapt oss?
0: Mannen la ippmel, almi ippmel syvnilam min.
1: For at vi skal ære han.
0: Da la den inn at mig algat, mainut, jaramidissu.
1: Vi ærer han når vi får hans ord ut blant alle folkeslag.
0: Mi rame da sug og mi vajut su sani olgos på holm og så i goski.
1: Det er ingen frelsesgrunn dette.
0: Da heller mig ikke best å gjøre med vård og dat.
1: Men det er en ære til himmelens Gud.
0: Da la godne ippmel, almi ippmeli.
1: Vi ærer han når vi forkynner evangeliet.
0: Mi godne hjerte så og mi sarno til evangeliumet.
1: Vi ærer han og menneskene blir frelst.
0: Vi godt nøyaktig så og almos hadde best å gjort.
1: Det store målet er at vi skal ære Gud.
0: Da større mitt og mer eller annet hadde vi alga ramme det hyppmela.
1: Og det er jo nettopp det som denne salmen forteller oss.
0: Da la gjøre det med da salma mig i det møytene.
1: Så går vi over til salme 68.
0: Ja, det måne fide så på den gode løy gautse salmi.
1: Og her er det noen flere vers.
0: Da slår jeg en på verset.
1: Vi begynner å lese med en gang de fire første.
0: Ja, vi låka halgås den gjelde vårt versen.
1: Det er til korlederen, en Davids salme, en sang. Gud reiser seg, og hans fiender blir spritt. De som hater han flykter for hans åsyn. Du driver den bort som røk. De ugudelige går til grunne for Guds åsyn. Lik voks som smelter for ilden. Men de rettferdige gleder seg, de jubler for Gud med fryd og glede.
0: Laulo nå på tegje i David tis mot din salma, mot din lavla. Ippmil kjødkjela, så varsja latsja belgan ikke av dette, gode så varsja teke batar i så mål og ågdas eret. Noko sova eret bossa lovo, Eret båsalag dån sin, noko gachi, sudden, dola ågdas, hevan itta at ippmel mähtuma hippmel modu ågdas, ja dat van hurskasa hillude si illu, dallet ippmel modu ågdas, ja avvode hilun.
1: Det vi nå hørte, det går også tilbake til den fjerde mosebok.
0: Da vi med da skole, men da må jeg jo ha meg der ut og låta den gjelde Moses kirjei.
1: Hver dag når Israel var rede til å fortsette vandringen gjennom ørken.
0: Jo ikke ha vår Israel i garvis at vi det disse invatelusa mitt i tjada.
1: Så sa Moses.
0: Det selke Moses.
1: Reis deg, Herre.
0: Kjød til bajas, Herre.
1: Og la dine fiender bli adspritt.
0: Ja, det ute då var skal latja i berganit.
1: La dem som hater deg flykte for deg.
0: Det ute sing at var så hit då batar i tos.
1: Var ikke dette en fin måte å begynne dagen på?
0: Jo, da han og hoje bør våke at det alga hippie eivig.
1: Og slik begynte altså Israels folke dagens mars videre gjennom ørken.
0: Jalan lakai alge Israel almosim vatjolosa jøke bjeve.
1: Men det skal lære oss også noe å begynne dagene med.
0: Jalan halkasi maite min vuopahim han lakai mi alga halgi min bjeve.
1: Og vi leser videre versene 5-7.
0: Ja mi loka tai versa i vida versas tjikje versi.
1: Syng for Gud og pris hans navn. Rydd vei for ham, som drar frem gjennom ødemarken. Herren er hans navn, juble for ham. Farløses far og enkers forsvarer er Gud i sin hellige bolig. Gud lar ensomme finne et hjem. Han lar fanger slippe ut til lykke og trivsel. Men opprørere må bo i et øde land.
0: Laulot ipmel ogdes. Mainoma laulot tsunami. Raka dekke sotnje geno. Gute manna ogdan deie. Audi metsi melde, herrele sunom, ja illudalle su muodui outas. Arpasi ahtsi ja lieskai tuopmerle ipmel su bossi orrum soistis. Ipmel dalvu dai outaskas olmui viissui. Dalvu dai chotno juvun olmui olkos aive uosale svuuti. Dusse vuestusse Veste haulas olmot asette koike etnamis.
1: Syng for Gud og pris hans navn, leste vi.
0: Laulot ipmeli ja mainot su nama.
1: Igjen ser vi at mennesker skal herliggjøre ham.
0: Va skulla mia at olmo halge herva sin dagasso.
1: Og så går kanskje historien videre.
0: Ja, se manna historia vida sabbo.
1: Eller om vi kaller det for profetien.
0: Da jo mi gocho at det er profetia.
1: Helt fram til den dag da hele verden skal ære han.
0: Gita nam baby ratja opa maile me alga rame ditt su.
1: Vi leser videre i versene 8-15.
0: Ja, mi loka kautsa versas gita vittan plåa versi.
1: Da du dro ut, Gud, foran ditt folk, og skred frem gjennom ørken, dryppet det fra himmelen, og jorden skalv, for Gud på Sinai, for Herren Israels Gud. Du lot regnet strømme, Gud, ditt arveland som var tørket ut, gav du liv igjen. Der fikk din ett slå seg ned i din godhet, Gud, sørget du for de hjelpeløse. Herren sender et ord, og stor er skaren av kvinner som kommer med gledesbud. Her kongen er på flukt, de flykter, kvinnene hjemme deler bytte. Skal de bli sittende mellom kløvkorgene? Duens vinger er dekket med sølv, deres vingefjær med det gullgrønne gull. Den allmektige spredte kongene falt det snø der på Salmonfjellet.
0: Ipmil godon manne holgostu almogat audalis. Godom mannet ådan der mehtsi tjada. Det dørkes de enam, ja almit goiko ipmel modui ådas. Sinai dope ipmela Israel ipmela tjalmi ådas. Valjugas arvi lebbi jikton, og ipmel do arbet. Milei voimet hovan nanus mahtikton. Då allmåte asa gåde i etna miss. Då raka dig den då började våda bokte den varn och tisse olmoj och ipmin. Herre att vejt och laulaga storis när dig nissun i jauko gåde boktet illo sa. Så att vi har gåna gasset batarit, si batarit. Ja dat nissun gåte ordru sidas. Joada Sallarsa. Godi voinga deppet. Vapme gardi gaskas. Det datle noko dove sojat. Mille skoda stovun silpan. Ja manne. Sjötja dolgin le kolle rutnes lärs baiten. Godate puofialas. Vilke gona gasa i das, de måtte salmon alla.
1: Det är många ting som David har i sina tankar.
0: Det är alla ting som David har gjort i sista.
1: Både ting som är sked i Israel och ting som ska ske.
0: Sikke dama läju tahpa huvan Israelis ja dama halke tahpa huvat.
1: Och vi får hela tiden höra att Gud är större än alla hedninga folk.
0: Ja mi gullat puhtai tjadat ipmille stora ko puhtai pahkin almolat.
1: Enda så stora de kan vara.
0: Nu större och sisat och köttelät.
1: Vi hör mer om detta i versen 16 till 18.
0: Ja mi gulla hän på den bilden och gudan blåa versa skautsen blåa versi.
1: Ett gudefjälle, Basanfjälle, Basanfjälle med de många tinder, fjälltoppar. Varför ser deras skevt till fjällen som Gud har valgt sig till bolig, där Herren vill bo till evig tid? Guds vågnar är 10 000 gånger 1 000 i hellighet, kom Herren från Sinai.
0: Ipmel varre eller Basan varre, tjåkas, tjåkas varre eller Basan varre. Man dit i gärtsa bete di, di tjåkas varit, mulgot dam vare alla, man alde ipmil liko asat, herra galga mojta i dase alle lasi asat. Ipmil vagnar lätt, gulte gärde, loe duhat, duhat ja fastan duhat, herra la sin kaska sinai la bossi baikis.
1: Herren, han är ibland dem.
0: Herren är sin gaskas.
1: Ja, vi må bara se för ett löfte.
0: Vi färdet duschet zälke makar loppa du stala.
1: Och vi kan också se vidare.
0: Ja, vi satt i majtet zälke vidare sabbot.
1: Efter en stor seger så vill Gud dra in i Jerusalems tempel igen.
0: Ja, många större vårt och det ägå herre matsa fast rötta låta Israels tempel.
1: Och nu ska vi lära denna salmen tala till oss nu om disse tingene.
0: Ja, men diktet är en salm av sarn och mycket det gör dig tänka i birra.
1: Först läser vi versen 19-23.
0: Vårt slåka med dig versa i åksen plåa det skit och göktel och gulma versi.
1: Du steg upp till höjden, du förde fanger med dig och tog gaver bland människorna, ja, själv bland upprörande, där ville du bo, Herre Gud. Lovet vare Herren från dag till dag, Gud bärer oss, han är vår frälse, Gud är för oss, en Gud som frälser hos Herren vår Gud, är det utgång för döden. Ja, han knuser hodet på sina fiender och skallen på den som lever i synd, Herren säger. Jag hämtar dem från Basan, jag för dem tillbaka från havets dyp. Där kan du vaska dina fötter i blod, och hundarna dina skall få sin del av fienderna.
0: De bajas mannet, alla gassi, dolv och fanka i eret, valdet attal dag olmo i gaskas. Majtej, dig, väste haolatsa i gaskas asam, varas dope o herra ipmel. Maino juvun lehkos herra, päivis päiväi. Jus nuodde min alla bigjo juvo, tällä ipmel min besto juppme. Ipmellä mikidi ipmelen outeles besto juppmei. Ja dam herra, herra luhte, läk gennut jäpme miste erhi. Tuodai ipmel zuke su vasha latsa desu oive. Tän vuoktajis oive tjohka kuhte vaatjula suu suttu velki siste. Herra zälkä, Basanis aikun mun rökto vedja, mun aikun röktot vedja aavi tjekalasas.
1: Vi läser vidare fram till vers 32.
0: Ja,
1: vi
0: låkar vidare sabb och gitta och golmalojen upp i versarattjej.
1: Folk har sett ditt festtåg, Gud, min Guds och kungens festtåg, upp till helgdomen. Sangarna går föran, sidan kommer harpespelarna och i mitten pikar som slår på tromme. Lovpris Herren Gud i kor, det som är av Israels ett. Det är Benjamin den yngste som härskar över de andra, Judas hövdingar med sina skaror och hövdingen i Sebulon och Naftali. Sätt in din styrke, Gud, den makt som du, Gud, har vist mot oss. fra ditt tempel i Jerusalem, der konger kommer med gaver til deg. Rett din trussel mot dyr i sivet, mot flokken av de mektige, folkenes herrer. Tråkk ned dem som trår etter sølv, og spre de folk som har lyst på strid. De kommer med bronsevarer fra Egypt. Folk i Nubia skynder seg og strekker hendene mot Gud.
0: Vaidu, jølge dolmaski, vara di, vaidu, batni, njøvtsjø, åtsjøsi, åsi, varsja latsjøen, du vøytun, sisa mannen, øyne jove og ipmil, mo ipmila vle, mo ipmila, mo gonagasa, vøytun, sisa mannen, bossi baikai, odas mannet laulut, mongis, harpa tjoja tegje nejda i goskas, godet poka i zapnek. Mainot ipmila tjokal masa i siste, maino herre di Israel, atjat olmut. Dasla benjamin date utsakas, god radde sin botjil. Juda oiva muchat, sin jauku, Sebulun oiva muchat, Naftali oiva muchat. Du ipmilla asatam du geura vodat, nanne u ipmil, maidon lähte migir i dakan. Du tempel dihti, Jerusalem botjil galge konagasat, galge konagasat, bukti tutnje ataldai. Siko spiri hosi kaskas, vovsei johku oktanaga almut kalpion, mat loita ditte jätnämi du outi silpa pihtajun, son pirke almugi mat halidit suhtai. Vialas kalkelet kalget puhtit, vialat kalge puhti Egyptenis, Etiopia kalge huopus keiget su kiedadis ipmil kuulus.
1: Videre hører vi at alle jordens rike må prise Israels Gud.
0: Videre sa på kuulla mi at puhti jätnan rika halge raamidit ipmilam.
1: Vi leser det som er igjen av denne salmen.
0: Ja,
1: vi
0: lukker da, vi lever i den salmen.
1: Jordens kongerike, syng for Gud, syng og spill for Herren, han som farer over himmelen, den eldgamle himmel. Hør, han løfter røsten, en veldig røst, la Gud få makt. Han har veld over Israel, hans makt når helt til skyene. Gud er fryktinngytende i sin helligdom, det er Israels Gud som gir folket kraft og styrke, lovet være Gud.
0: Di etnam rikat, laulot ipmilodas, mainuma laula herrei, sutne gode manna odan almi, almin, make lek dolos aigi reies, gecha son gulat su jenas, vialas jena. Addet ipmel i famo, Israel bakille su alla fota ja su fapmo balvai siste. Hirmal har släkt on o ipmel, du bossi baikinat Israel ipmel, son adda almog i famo ja geura båda, maino juvon lehkos ipmel.
1: Ja, lovet vær Gud, slik sluttet denne salmen.
0: La meine jobben lekkos ipmil, den lakker lopa i det salmen.
1: Og vi sier takk for i dag.
0: Ja, mi tjelke gitt og åtne åndas.
1: Le vel.
0: Eller derva.
2: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foros.no. På foros.no får du tilgang til tusenvis av solide, byggelige og korsforankret ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til for oss på VIPS nummer 70929. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
3: Da er vi klare med en ny episode Table Talks her fra Stavanger, og Nærbø, det der vi samlet da. Også er det Sofie Braut, som redaktør I Dagen, og det Håvard Høie, som sogneprest I Gandal, og så det Vidar Sjøland Pettersen, som sogneprest her på Nærbø. Og I dag så skal vi snakke om det som teksten for Treenighetssøndag. Det en ganske kjent tekst, Matteus 28, 16-20, kjent som både misjonsbefalinger og dopsbefalinger, og ja, det kan jo være en liten utfordring når man skal snakke om en veldig kjent tekst, men I dag så står han I måte, rammen av Treenighetssøndag. Og treenigheten, for å si det kort, det jo på en måte hverdagen I kirka. Ja, det den grønne fargen der det handler om, ja, om hva vil jeg si, hvem den treenige Gud og hvordan livet med han Sånn kort sagt. Jeg ber deg som dagens bønn, før Sofie leser teksten for oss. Treenige Gud, vår skaper, frelser og livgiver. Vi ber deg opplys vår forstand, forny hjertene våre og gi oss en levende tro, så de kirke forkynner Kristi evangelium. Du som lever og råder, en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.
4: Men de 11 læresveinene drog fra Galilea til det fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte deg. Og da de fikk se han, fall de ned og tilba han, men somme tvila. Da steg Jesus fram og talte til deg. Jeg har fått all makt I himmelen og på jorda. Gå de for og gjør alle folkeslag til læresveiner. Døyp deg til navnet av Faderen og Sønnen og den hellige ande, og lær deg å holde alt det som jeg har bådet dykk. Og se, jeg med dykk alle dager, så lenge verden står.
3: Ja, takk for å si noe om sammenhengen her. Altså det går I hvert fall an å si det at Jesus han hadde jo forberedt disiplene sine I kapittel 28, vers 10, på at han skulle møte dem I Galilea. Står det ikke om noe fjell I det verset, men kanskje han hadde sagt mer enn hva det står. Og så noe den kom en dit da, at de møter ham på det her fjellet.
5: Ja, og det jo noe av det siste han sier da, før han har tatt opp til himmelen, så det jo liksom, det jo oppdraget, så de skal ta videre.
3: Ja, og så møter han på fjellet, som jo I hele Bibelen, så det jo et sted for både åpenbaring av Gud og fellesskap med Gud, så det jo ikke helt tilfeldig at det på et fjell.
5: Nei, det var bergpreken, forklarelsens berg og flere.
4: Og I det gamle testamentet også jo, altså det går linjer på en måte tilbake til...
5: Sinai,
4: ja.
3: Ja. Ja, så vi har jo en del detaljer her. Jeg kan ta opp en ting jeg sa det så vidt deg over før vi startet, at når jeg leser denne teksten her, så kan jeg faktisk kjenne på en viss sånn her, det var det her, ja, sånn, litt sånn slitsomt, at det å skulle, ja, at det... Altså, for meg så har kanskje teksten blitt til litt sånn her, en sånn strevsom greie liksom. Nå må vi ut og følge strategiplanene, og vi skal skifte dekk, og vi skal liksom, vi skal arrangere 10 forskjellige leirer, og vi skal gjøre, og så må man liksom bare følge på I det her liksom, og lenge, så var på en måte kristent arbeid for meg, var litt sånn her, pliktpreget, og jeg kjente liksom at jeg ble litt sånn en matta, bare å høre om det liksom, og hvordan skal vi forholde oss
4: til det her? Nei, jeg tror du bare setter ord på noe, så jeg tror bare mange har hatt perioder I livet der en har kjent på at det slitsomt, og noen som hører på helt sikkert der akkurat nå, at jeg kjenner på en måte at dette fantastiske kallet blir litt sånn I hermetegn fantastisk, og så skjønner jeg bare at alt jeg ikke gjør, sant? Det kan jo bli overmann av det, og hvor liten adus en kanskje har alt I alt, altså hvordan når vi gjør noe, og I et samfunn, samfunnet vårt har jo mange muligheter for å nå vidt ut, og så kan en likevel føle at ja, men nå er vi egentlig noen I denne strømmen her, for det så enormt mange som konkurrerer om oppmerksomheten, og så blir det jo egentlig litt overveldet nok I det hele, så jeg tror en plass å begynne jo I hvert fall å sette litt ord på det, sånn som du gjør her videre, men jeg tenker jo også at, og kanskje jeg liksom foregriper alt, men jeg tenker jo denne siste setningen her, det med at den kanskje mangler litt på deler ved det faktum at Jesus lover og var med oss. At det ligger noe veldig sånn, her og ord ser så kjent, det blir jo fort en del av vår vanetenkning, så ja, ja, så er Jesus med oss, ja da, god greie. Og så er det jo noe der som er verdt å kanskje bruke litt mer tid på enn vi ofte gjør.
3: Ja, og det har kanskje vært litt av liksom løsningen for meg. Et ord som jeg har liksom tenkt en del på disse tider er jo det at vi er Guds medarbeidere. At, det er, og den vekselvirkningen mellom han sier gå til oss, og disippel gjør og døp, og at han sier det fordi at han har fått all makt, og han sier han skal gå med. Den her den vekselvirkningen mellom Gud og oss. Hvordan er det vi gjør den i praksis? For min del så har det vært veldig sånn nærende frigjørende å tenke det at det er Gud som driver med det her, ja. og som legger til rette, og som fasiliterer, og som har ideer, og så kan jeg få lov til å være med på det.
5: Ja, jeg er helt enig. Det er jo litt den tankegangen jeg må prøve å jobbe med, den staben jeg jobber. Liksom, hva er det Gud inviterer oss med på nå? Ikke bare hva skal vi produsere, liksom. Så det tror jeg er en veldig viktig tankegang. Jeg synes jo det er litt herlig med en sånn retning. Så jeg kjenner nok litt sånn, det er deilig at Jesus han satte retning på ting. Men det er nok fordi det lett kan bli så utydeligt, det er ikke noen retning på det vi gjør. Altså, og den går liksom ser sin egen nasetipp, men så er noen som liksom tar det større bildet. Og det er jo mye mer enn bare å gå her. Altså som, altså, noen er jo veldig bra, ja, du må bare gå, gå, gå. Og så, ja, hva betyr det egentlig å gå? Altså, hva betyr det for meg? Altså, ofte så, ja, det er kanskje noen skulle snakke enda mer om. Hvordan ser dette ut med mine gaver? Eller og kanskje i det fellesskapet jeg har med de gavene som jeg har i vårt fellesskap, hva betyr det egentlig å gå da? Er det bare alle de tradisjonelle formene med masse aktiviteter, eller er det andre ting? For det tror jeg nok kanskje kunne vært litt mer motiverende på en måte. Ja.
4: Og der tror jeg du har et kjempegodt poeng, altså. Og så tror jeg du snakker veldig inn i den tiden vi ser rundt oss nå, Håvard, med det der, å få en retning, å få rett og slett hjelp til å orientere seg, og en motivasjon for å bety noe for mer enn bare å stå på morgenen og ha mitt eget lille prosjekt. Så kan, ja, det jeg begynte å tenke på i stav, bare at for noen år siden så hadde jeg en periode der jeg hadde det veldig vanskelig, jeg havnet litt ut av jobb, og jeg kjente jeg møster litt egentlig hele gnissen, og det ordet som kanskje traff meg mest akkurat i den tiden der, når jeg var sykmeldt og fikk beskjed av legen om å gå ture på stranden og alt det her, det var det der, det er litt merkelig, sant? For det høres jo litt sånn tyngende ut, ta mitt åk på deg, sier Jesus, og mitt åk er ganglig, min byrde er lett. Det kan høres litt sånn paradoksalt ut, som kjenner, skal en liksom ta på seg et åk når en er allerede tyngende her, men for meg ble det da, at det bildet trådte veldig frem, at dette er en, her er det en plass, jeg kan bare være i den plassen der har jeg allerede en liksom ledige plass, at med Jesus får gå i lag med han, og la han sette retning, og da ble egentlig det der å gå der, i dette åket ble det ikke frigjørende, for da var jeg jo litt sånn uten retning, og følte litt sånn på en slags håpløse, så jeg tror virkelig Gud også møtte meg i med det enkle bildet der, men også på en litt sånn overraskende og paradoksale måte, så det er jo litt av det samme, det er jo litt åk i denne teksten også, på en måte, at vi får jo ikke de gode nyhetene bare for å ha dem for oss selv, og så er det da hva betyr det egentlig å ta det ut til andre?
3: Det var liksom i forhold til det med åk, så er det jo på en måte den her tanken som vi kanskje omgir oss mer med enn vi tror, om at det å være fri, det å hvile, det å på en måte ikke gjøre noe, eller det å se på Netflix, eller det å liksom bare å spise noe, og se på TV, eller liksom bare være helt uvirksom. Men det blir jo veldig tomt, og veldig litt sånn her trykkende etter hvert, hvis vi holder på sånn.
4: Der tror jeg også du er inne på noe kjempeviktig. Her tror jeg vi får hjelp av erfaringene våre også, for du har jo tidligere snakket med Ignatius, og han, som gav lite råd for ettersmaken av ting. Og der tror jeg veldig ofte når jeg snakker med folk, så åh, nei, nå bare flater jeg ut på sofaen her med bare zapper på et eller annet serieplattform. Og så merker jeg at ettersmaken av det, jeg har egentlig ikke fått kvilt så godt. Jeg bare sliten og føler meg helt elendig. Det jo typisk sånn at jeg kan ha en slags hverdagslig refleksjon.
3: Ja, jeg har sett på pause.
4: Ja.
3: Mm. Ja.
4: Mm.
5: Ja, ja, nei, og det tok jeg absolutt inne på noe. Altså, jeg tror jo, ja, det der med å være liksom helt passiv, hva er egentlig det, sant? Bare ta imot Guds nåde, og av og til kan det jo være, jeg forstår, det jo noe helt sant i det, sant? Det der med at vi får det helt gratis og alt det der, men vi gjør jo alltid noe, ja, altså, hvis man skal hvile, ok, da det bedre å legge seg ned på sofaen og faktisk bare sove litt, enn å se på Netflix. Altså sånn, jeg tror, det så, når vi hører ting, så tar vi det inn så forskjellig, og så blir det hos noen, så blir kvile ikke kvile. Hos andre, så, ja, altså jeg merker jo bare det, hvis jeg faktisk skaper noe. Altså, det er jo enormt mye energi i å skape noe, og det er enormt mye glede og sånne ting, og det tenker jeg, det med misjonsbefalingen, altså det å skape et eller annet, det ligger jo litt inne i dette, gå og bruk kreativitet, bruk dine gaver, bruk liksom det du har for å nå inn til folk på en sånn måte, ja. Altså, onkelen min, han veldig på treskjæring og sånn, holder på med treskjæring og lager kopper og skjeier og alt sånn. Det jo sånn fantastisk, først da jo, altså han mer, han skaper noe, altså det mye mer enn du får en krakk liksom, så ungene går opp og pusser tennene på hver eneste dag, sant? Det jo kjempefint. Og så på samme tid så tiltrekker han seg like sinne, eller andre folk så glad i dette, og alle menn i verket så når de blir pensjonister så blir de glad i treskjæring. Så det jo en sånn icebreaker, sant? Så du har fellesskap, de drikker kaffe, har egenlagen kopper, sant? Og så skaper de noe, altså det å liksom tenke og dette er egentlig ikke mot sånn tradisjonelt ungdom, arbeid for barn og sånn også, men det kan jo ha treskjæring for gutter også, eller jenter så små, altså de også vil jo synes det var veldig kjekt og, men det liksom noe og det vet jeg jo mange, de har hobbyklubber og altså sånne ting, men det noe med å ja, hvordan ser det ut i praksis, det noe av og til kanskje det som har vært litt mangelen, at det liksom det ofte bare den som forsynner, det den ser for seg at som har blitt forsynt, mens den har ikke snakket sammen om hvordan ser misjonsbefaling ut i praksis i vanlige folks liv med de gaven de har.
4: Akkurat, og det kan jo bli litt sånn, og det kanskje der slitenheten kommer i fråga, at det bare et sånn ullent påbud for noen som står fremme på en talerstol som allerede gjør dette. De går jo, for de er jo kommet til vårt bedhus eller vår menighet, eller sant? De gjør jo helt åpenbart dette, og så sitter du igjen i salen med dine uuttalte følelser av hva dette betyr, og så, ja, det er noe, og det er jo noe av det mest demotiverende som finnes, det er jo når ting blir veldig sånn, klart, hva er det egentlig? Jeg bare vet det er en slags plikt som kviler over livet mitt, men jeg vet ikke helt hva det betyr.
3: Nei, så, altså, og så kan det jo også bety liksom, å være med på sånne aktiviteter i kirken, liksom. Så må du engasjere deg i søndagsskolen, eller så må du engasjere deg på leir, eller så må du engasjere deg i ungdomsklubben, og det er jo veldig flott når noen har en sånn giv og driv for det der, men jeg må jo si at en del av de tingene selv liksom er bare sånn, skal ikke bruke tid på det. Og det er jo også en sånn ignatiansk tradisjon, så har jo på en måte en av de her kriteriene for å vurdere om det kommer fra en hellig ånd, det har jo vært gi det liv, gi det energi. Og det gir egentlig mening. Altså er det Paulus som sier at Gud han gir ikke mismodighetsånd. Det er jo det motsatte av det. Ikke sant? Det er det du kjenner et sånt her, orsk på ting. Og så tror jeg noen ganger at de her arrangementene våre kan bli både sånne kvilepute og nesten sånne små gullkalver som, ja, vi driver misjon. Og så tør vi ikke å legge ned og sånn, hvis det bare er et orsk for alle sammen.
4: Det å holde julet i gang blir liksom viktigere enn det å, ja, for eksempel du sa med glede og det å oppleve erfare at dette her faktisk driver oss nærmere Gud og peke på Jesus og hans frelsesverk. Altså, jeg mener, det er jo noe med å komme tilbake inn, for av og til kan aktiviteten vår få en helt sånn egen, de blir liksom en sånn egen start i starten, holdt på seg, blir så enormt viktige for oss, og kanskje det og paradoksalt nok handler om at vi har et behov for å konkretisere arbeidet vårt. Men det å bare halve julen I gang, det å glemme å stille disse, ta det steget tilbake og stille spørsmålet, tjener det djupere sett formålet da? Eller har vi bare blitt opptatt av å holde dette I gang med mer og mer sammenbitte tenner? Og gleden, som jo den hellige ånds merke framfor noe, sant? Helt fraværende. Det ganske viktige spørsmål å stille inn I en alle slags kjørkelyskontekster.
5: Ja, og jeg er jo vokst opp på leir, og jeg jo veldig glad for alle de som la ned den innsatsen. Men jeg opplevde jo at mange av de likte det veldig godt. Altså, og det vel det også kanskje at hvis du merker du kom I en fase der... Noen kan jo gå på, liksom, ja, dette har gjort mange år, jeg finner min måte å gjøre det på, sånn at det fungerer på en fin måte, og kanskje ikke sånn det sprudler hver gang, men at det trofast arbeid, og det har jeg veldig respekt for. Men hvis en kommer til der at alt blir et ork, så tenker jeg, da må man tenke seg litt, hva er det som gjør at dette blir så ork?
4: Ja.
5: For jeg tenker jo sånn, altså organisert, altså arbeid for barn og sånn, jo veldig viktig I vår tid. Altså, selv om at ja, det en balans også opp mot det du snakker om videre, det bare, altså, jeg ser bare I menigheten hvor vi har noen ildsjeler, men de elsker jo det de gjør da, og har så hjertet for de ungerne og sånn, vi har sånn pensjonistgjeng som har gått sammen og lagt noe sett til besteklubben, så unger I 4. og 5. klasse kommer, får masse vafler, annen uke da, og har masse sånn opplegg og sånn, og det kjempefint pensjonistfellesskap, møtes på tvers av generasjoner, utrolig fint. Men de har jo en drev for dette, sant? De synes jo dette så meningsfullt for disse ungerne, og ungerne elsker det jo, for det I stedet for å gå hjemme og trø og på en iPad, sant? Men det noe der, altså, at... Det å få løs energi.
4: For jeg må være liksom midt I mødre her også, med tanke på å ta inn perspektiv. Jeg hører mange om vi snakker om disse tingene, at den skal kjenne etter gleden, altså, så kan det jo det treffe den kulturen som sier sant, at nå skal jeg finne et opplegg som passer for meg, en veldig individualistisk kultur, der du har hørt 1000 ganger, så nå har jeg bestemt meg for, dere prester også hører vel det ofte, sånn, nå jeg bestemmer for å si nei mer. Jeg skal sette grenser, sant? Og det også jo en ting I tid, så jeg tenker, ja, det springer jo ut av et behov, men det ikke alltid det så så trengs det, Bibelen har jo også et ord som sier, at ja var et ja, og et nei var et nei, og det hvis du alltid kommer ut av den skjelningen med et nei, for eksempel, så må en jo faktisk tenke litt, jeg kobler på her, for alle har jo et kalt til å bidra, til å være med, til å gå da med denne tekstens ord, men hvis den alltid sier ja, og mer, som sagt, av en slags plikt, og det ikke et ja, så gir noe gjenklang I hjertet, eller sånn, så en egentlig ut I et litt sånn, tvilsomt farverden, tror jeg. Og det å rydde opp med å tenke at en skal svare ja med glede på ting, og det betyr ikke at alt helt fantastisk, men at den har en bærekraft inn I det også. Ja, så tror jeg det gjør noe med det, ja, den menigheten den med å bidra I da.
5: Ja, og så det jo veldig forskjellig, altså folk har veldig forskjellige liv, sant? For det noen, sant? Så henger til slipset, for de har mange unger og full jobb, 2 stykker full jobb, og alt skal gå I sammen, og så skal du ha masse aktiviteter, så du skal engasjere deg utenom, sant? Men da det litt ikke klare, det noe annet man kan kutte ned på? Er det alltid på en måte det trosgreiene vi skal kutte ned på først, på en måte? Det kanskje noe annet vi kunne kutte ned på? Og for noen ikke det mulig, for det gjelder såpass høy at, ja, jo, at en må bare henge seg på. Men det der å kunne si ja og kunne si nei, det tror jeg.
3: Ja, og så det jo... Den biten med liksom organisert menighetsarbeid, og jeg også synes jo det utrolig fint, det mange som, her I kirka det jo en gjeng som gjør veldig mye sånn en, ja, nå driver man på å ordne til sånn påskemarked som skal være, og det jo skikkelig, liksom, det masse jobb, og de tjener inn penger, sånn at det kan være ansatte her I kirka, og, de, og det virker som de trives med det godt også, og gjør en fantastisk jobb. Så det finnes veldig mye bra organisert menighetsarbeid, men kanskje jeg har en liten sånn kjeppest for alle de som dett litt utenfor det organiserte, at de tenker på en måte at ja, han hadde visst ikke noe til meg, fordi at jeg ikke med I organisert menighetsarbeid. Men kanskje det noen som har liksom hovedoppdraget sitt på jobben, eller på fotballtrening, eller liksom
5: Ja, eller kanskje du kan lage noen kule sanger på Spotify, liksom, ja. Eller,
3: jo, jo.
5: Eller ja, ja, generere noe kult med AI, liksom, så du kan dele med noen andre, og altså sånn, altså det, det kan jo ta en liten sånn, jeg har begynt å lage noen sånne gamle salmer, så jeg har begynt å generere musikk til på AI, med AI da, sant? Og det er jo sånn, alle ser stygt på meg fri på AI. Så har jeg jo en kamerat da, han, ja, han sier en agnostiker da, så sender jeg disse tallene. Sjekk deg den kule salmer her. Sykt bra tekst og sant? Men det, og jeg ler jo litt av det selv også, men det er jo masse, masse gøy en kan gjøre der en deler gode tekster og bibelvers og liksom.
4: Ja, det bygger jo, jeg kom tilbake til den der treskjæring også, du snakket om det kanskje fra en annen generasjon, men det der, altså, det bygger et fellesskap rundt seg rundt noen faktisk har glede av. Mm. Det er jo et eller annet der som gir veldig mulighet også for å dele det viktigste i livet. Men det fordrer at den ikke bare dytter det vekk og tenker, nei, nå driver vi bare med treskjæring eller AI her. Men ja. Du må på en måte ta disse ordene til Jesus med ja. Som en forpliktelse. At ikke du bare tenker, ja, ja, når vi har blitt skikkelig gode venner, så skal jeg en gang dele et eller annet for tro. Men se etter hvordan, og be ikke minst, Gud, hvordan kan tro bli bak meg? Integrert del av livet mitt, av hverdagen min, måten jeg snakker på, sånn at hele tiden folk som i lag med meg allikevel, for de er interessert i samme ting, for eksempel, kan bli litt nysgjerrig og bli tatt noen ordentlige steg nærmere den Jesus er.
5: Ja, ja, ja, og her må vi tenke veldig bredt. Altså, det er veldig fort. Vi tar eksempler fra vårt liv, men sen, en annen ting er bare sånn økonomer, sant? Det er masse gode kristne økonomer, og det er masse dårlig regnskapsføring i kristne lag og sånn. Altså, det koster økonomer ofte så lite faktisk, men den kommer ikke på det, sant? Men bare det å gå inn, ja, jeg kan ta det der en regnskap til der søndagsskolen, og sånn, så har en ryddig økonomi. Det er også et vitnesbyrd. Altså, bare sånn, det, så her må vi tenke bredt, liksom. Altså, en må bruke, ja.
3: Det ligger jo kanskje i befalingen her også, liksom, at altså, hovedverbet her er jo å gjøre disipler av folk. Og så er på en måte, måten man gjør det på, er jo å gå, og døpe, og lære å holde. Og vi må kanskje snakke litt om teksten nå.
5: Ja, så jeg tenkte det, på det. Ja.
3: Så det er jo... det er jo Men
5: altså, for å si, bare for å si litt mer kontekst om teksten, altså det der en bergmotiv er jo en viktig ting, vi sa litt innledende, men dette er jo at Jesus sier, meg har gitt all makt, og spiller han jo på Sinai-fjellet, ikke sant, Moses som ga loven til folket, til bergprekenen, der Jesus ga, altså den nye loven på en måte, altså Jesu ord i lys av loven i det gamle testamentet, og så bygger han jo på enda mer, her er oppdraget. Så han henter jo autoritet fra Guds ord, fra hele Israels historie, helt tilbake til den store profeten Moses, og så kommer han med autoriteten, det er meg har gitt all makt, og liksom sier jo at han er Guds sønn, og er på vei, altså han underviser på vegne av faderen da. Så det er jo en sånn ting som jeg tenker er veldig viktig at Jesus er. Altså det er han som, det er Gud, det er Guds sitt budskap, det er Guds sitt oppdrag, det er liksom, ja.
3: Ja, og så er det jo, bare for å ta en ting her da, men lære å holde. Jeg må jo bare ærlig si at når jeg hører det, så blir jeg jo litt sånn her, ok, hvordan gjør man det? Og kanskje det er litt sånn her, når jeg liksom vokser opp i en luthersk sammenheng, der man ikke skal be folk gjøre noe annet enn å ta imot nåden, og så skal man nå be ikke bare lære dem og liksom, det er jo snakk om å liksom holde slags adlyde.
5: Ja, ja, men det går jo sammen med alt, altså de skal gå, de skal gjøre alle folkesak til disipler, altså gjøre disipler, de skal døpe dem i faderens, sønns og helligens navn og lære å holde alt det, altså det er en firdelt da. Så først skal de jo ut og hente dem, og så skal de lære dem hvem Jesus er, døpe dem, og så skal de lære å leve etter det Jesus har. Og jeg tenker jo det er Det er jo, altså, jeg tenker jo de samtalene må man bare ha når vi er kristne, så må vi det å snakke om hvordan skal vi leve på Jesu ord. Det er kanskje en er litt forsiktig med det, men det tenker jeg jo, hva betyr det at Jesus sier dette? Og, ja.
4: Ja, for meg, det der vi prøver så godt, kan jo gjøre håpet tilgjengelig. Altså, vi har igjen i en sånn, med vår norske kultur også, så blir det, men fortsatt kan dra hjelp til bare å og gjør på en måte tro og håpe vårt tilgjengelig, sant? Vi lever med en sånn privatisert tanke om kristen tro og spesielt, sant? Bør være ganske sånn privat, og så det jo en liksom tilbakeholdenhet i innebygd i kulturen, du må ikke være alt for pågående, sant? Og så tror jeg vi lager noen sånn helt enorme buffere, så det å utfordre den tanken, ikke bare sånn, altså, ja, for all del, jeg snakket litt om meg, så hadde jeg tatt et steg ut, gått ut på Sandnes i lag med noen andre, så drev jeg liksom gateevangelisering, bare for å prøve det ut, for jeg hadde hatt så mange motforestillinger så lenge, for det, ja, det så uklokt, altså det har jeg fått et liksom frynset og rykt etter hvert, det sånn som ungdommer gjør før de helt får vete forstand. Og så, og dette var jeg godt voksen da med, og så, det som var så spennende var at spesielt to jeg hadde møtt var, det ble ikke sånn at du bare trådte dette der nede over hovedet på det og liksom slo de i hovedet med bibelvers, som det typiske uttrykket. Hun møtte to som var veldig sånn åpne for det, og egentlig bare hadde lengtet etter at noen skulle fortelle litt mer om tru og til det, og det ble en kjempespennende samtale med en bønn i etterkant, og faktisk folk som var helt klar for å ta imot Jesus. Så det er noe med å av og til ha litt åpent over at plutselig kan vi gjøre noe annet enn det vi har gjort de siste 15-20 år, og at det kan Gud lære oss noe i gjøre noe da, bare for å hive inn denne her, dette er sikkert en brandfakke med sånn gatevangelisering, jeg mener ikke alle skal gjøre det, men det er litt spennende å gjøre noe annet.
5: Men jeg tror en skal være litt mer frimodig på at jeg lever sånn som dette, fordi jeg ønsker å leve på Jesu ord. Det tror jeg kristne er alt for mye graver ned sine egne, altså de har noen veldig viktige prinsipper ut fra Jesu lære, som de lever etter, men de deler det aldri med noen. Mm. Og det kan være å holde hviledagen hellig, for eksempel. Ja, jeg har dagen, altså søndagen, det er en annerledes dag, da gjør jeg andre ting med familien og sånn, for jeg er en kristen. Mm. Altså, for Jesus har lært meg dette, for det står i Bibelen. Jeg tror kanskje vi bare må bli litt mer sånn, utfordres mer på, for det utfordrer også samtidig vår, og hvem er det som utfordrer samtidig? Jo, det er jo Jesus som utfordrer samtidig.
4: Dette tror jeg er så viktig, og det er dette jeg mener egentlig, det var et kjempegodt eksempel over det jeg mener med sånn, jeg tror tilgjengelige, du forstår folk at du handler og får, sånn som det der med kviledagen, mange lengter ut en sånn sabbat eller kviledag, sant? Og så plutselig, oi, naboen min lever på den måten, ok, det kan være litt en livsforvandlende for folk å bare få et innblikk der, og om ikke annet så er det noen litt nysgjerrige på det også, sant?
3: Ja. Ja, og hele det har jeg tenkt på noen ganger, at i kanskje Luthers sammenheng så snakker vi jo om liksom loven og evangeliet, og der blir jo ofte loven en sånn litt dårlig ting da, som vi må igjennom for å skjønne evangeliet. Men altså, det som Gud har gitt oss av bud, liksom, de er jo i, liksom, i pakt med sånn som han har skapt oss, og at det er jo egentlig en frigjørende greie å få lov til å leve i det, og du liksom ser på det Jesus sier om ekteskap, og så ser vi jo på en måte i vårt samfunn at det har jo mange som har gått vekk fra det, opplevet som en sånn tvangstrøye, og så oppstår liksom alle de her bonusfamilien og alt sånt der, og så ser jeg jo at samlivsterapeutene etter hvert begynner liksom og det her er vanskelig, altså, at det har fått å fungere at det er liksom en det er noe godt i det da, selv om vi strever med å leve etter det, og det har jeg liksom tenkt på i det med, altså Jesus han sier jo ikke det her, men i Johannes så sier han jo liksom å holde fast på mitt ord, og kristendommen gir oss på en måte en mulighet til å holde fast på et høyt ideal, fordi at det ligger på en måte innebygd at vi klarer ikke det, og så kan vi på en måte lese at ja, du skal ikke drive hor, og så ser du på porno, og så kan du likevel holde fast på det som Jesus har sagt, fordi at, og innse, eller sånn, stå for at det er godt, selv om du på en måte ikke klarer å leve opp til det, fordi at, det er liksom, det er sånn han har laget det.
4: Og det gir jo hele kongstanken i den kristne tro, altså nemlig å komme til sannhets og kjennelse og vende om, altså metanoia, det å skifte sinn, egentlig, gir jo et reelt innhold da, at den ikke bare tilpasser idealet med virkeligheten såkalt, men holder fast på det idealet, og så blir det noe som driver en til Jesus, rett og slett, for han lar deg vende om.
3: Ja, og kanskje, og så på den veien der, så lærer vi jo kanskje også etter hvert å holde mer og mer av det. Jeg tror i hvert fall det er noe vi skal lære oss.
5: Ja, det tror jeg.

0: individualisering har vært en, det kan jeg ikke si i det lågkirkelige og i mange sammenhenger, sant? Det har vært en sånn ulykke, og det å styrke fellesskapet er så betydningsfullt for å kunne ha, ja, ha et kristent, en kristent hverdag, rett og slett et kristent liv, der en mer bevisst på å få hjelp, praktisk hjelp, og av andre til hvordan, ja, gjør disse tingene som du sier herover, og, og hvordan praktiserer jeg det kristne livet, hvordan settes det ut i virkeligheten?
1: Jeg ser tida går. Vi kunne sikkert ha sagt mange ting om mye her, men vi har vært innom noen ting i forhold til en kjent tekst som jeg tror kan være nyttig. Så det håper jeg at det dere som hører på også synes. Da takker vi for oss her fra Stavanger-området.
2: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

Evangeliesenter i Norge ble startet for mer enn et kvart århundre siden, i 1983. Dermed feiret bevegelsen sitt 25-årsjubileum i året 2008. Feiringen ble naturligvis lagt til Østerbo, det flotte skole- og behandlingssenteret halvannen mil nord for Halden. Og feiringen fant sted under det årlige sommerstevnet, der også jeg fikk anledning å være med.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Samboende Forlag, AS.

Også i dag skal vi fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt Perler fra salmenes bok. Og som du hører av titelen, det altså salmenes bok i Bibelen det nå skal handle om. Og alle de salmene vi tar fram i denne serien, de hentet fra den første salmeboken i salmenes bok, nemlig salme 1-41. Den salmen vi skal lese fra i dag salme 40. Her det en av Bibelens aller største salmediktere, som forteller om seg selv, og om noe som hendte en gang Herren snudde opp ned på hele livet hans. Det David det handler om. Vi skal lese fra salme 40, versene 1-6, og jeg har kalt dagens program «Ennå det håp». Til sangmesteren av David, en salme. «Jeg ventet, ja, ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte, og sette sin lit til Herren. Salig den mann som setter sin lit til Herren, som ikke akter på de overmodige, og dem som gir seg av med løgn. Herre, min Gud, mange de under du har gjort, og mange dine tanker for oss. Intet kan lignes med deg. Vil jeg kunngjøre dem og tale om dem, de flere enn at de kan telles.»

Ennå er det håp. Slik lyder altså overskriften for det programmet vi nå i gang med. Og jeg vet ikke hva du tenker på når du hører disse ordene. Ennå er det håp. For meg er det ganske enkelt. Tankene går umiddelbart i en bestemt retning. Jeg tenker på alle evangeliesenteren i Norge. Denne bevegelsen som Lise og Ludvig Carlsen dro i gang for mer enn 25 år siden, for å komme rusmisbrukere og russkadde mennesker til virkelig hjelp. Og så tenker jeg på det bladet som evangeliesenterbevegelsen gir ut, også det bærer tittelen «Ennå er det håp». Evangeliesenter i Norge ble altså startet for mer enn et kvart århundre siden, i 1983. Dermed feiret de sitt 25-årsjubileum i året 2008. Denne feiringen ble naturlig nok lagt til det store sommerstevnet på Østerbo, det flotte skole- og behandlingssenteret som ligger midtveis mellom Rakkestad og Halden i Østfold. Og feiringen, den fant sted i uke 30, fra mandag 21. Til søndag 27. juli. Godt og vel et år før dette fikk jeg en invitasjon til å tale på et av møtene i forbindelse med dette sommerstevnet. Evangeliesenter er jo en av de 7 organisasjonene som også står bak P7 Kristen Riksradio. Og denne invitasjonen svarte jeg ja til med stor glede. Og dermed fikk jeg komme til Østerbo og være med på sommerstevnet for aller første gang. Det ble på flere måter en stor opplevelse. Stilen er jo litt annerledes enn den jeg er vant med. Men hva gjør vel det? Møtene de kjøres i rein pinsevennstil, og er ellers mye preget av at det her handler om et stort og viktig redningsarbeid, særlig blant mennesker som samfunnet for øvrig ikke levner mange sjanser eller særlig mye håp. Ennå er det håp, lyste det utover møtehallen. Og på plattformen sto det dag etter dag en rekke mennesker som var levende bevis på akkurat dette. Ennå er det håp. Samfunnet kan gi opp mennesker. Familier og ektefeller kan gjøre det samme. Men Gud gir aldri opp noe menneske. For Gud står ikke ordet håpløs i ordlista. Tvert imot, Gud tenker annerledes. Ennå er det håp. Det gjelder uansett alle slags mennesker og alle situasjoner. Jeg syntes det var spennende å sitte på plattformen og være både deltaker og vitne til det som skjedde. Og så var det jo spennende å få tale til en forsamling som dette. Men noe av det som gjorde mest inntrykk på meg, det var sangen. Denne nye sangen som fylte både munn og hjerter til de mange guttene og jentene som sto på plattformen hver eneste kveld. Mennesker som for kortere eller lengre tid siden ikke hadde noen grunn til å synge, og som kanskje heller ikke kjente sangen om Jesus. Denne sangen som de nå bar fram, både med glede og stor begeistring. Den kvelden jeg satt på plattformen, sto en av de litt eldre guttene fram. 4 måneder tidligere hadde han vært på Ullersmo. Nå sto han på plattformen på Østerbo og fortalte litt fra sin egen livshistorie. Nå var han et frelst menneske, en rykende brann revet ut av ilden, og bar inni seg håpet om et nytt liv. Det var utrolig sterkt å være vitne til. Og jeg har tenkt på det etterpå. Om jeg noen gang skulle få en ny anledning å komme til Østerbo, ja, så vil jeg kanskje lese nettopp denne bibelteksten som vi har foran oss i dag, Salme 40, fra vers 1-6. For er det én salme i Bibelen som passer her, ja, så må det være denne. Hør en gang til litt av det vi leste. Jeg ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud.
Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. Hva det David synger om her? Jo, svaret ganske enkelt dette. Ennå det håp. Og la oss nå se litt nærmere på denne salme 40, i alle fall den delen av salmen som vi har foran oss i dag, vers 1-6. Salme 40 på mange måter en av de lyse salmene i Bibelen, en salme fylt av glede og lovsang, framtid og håp. Men bakgrunnen for salmen, den mørk. I 6 enkle ord skildrer David for oss en livssituasjon som verken var lys eller lett å håndtere. Jeg ventet, på Herren. David befinner seg i venterommet, og i et venterom, der går tiden som regel fryktelig sent. Eg venta og venta, sier nynorskoversettelsen. Det betyr, tida gikk, nøden var stor, men det var ingen hjelp som syntes å være i anmarsj. David sier ikke rett ut at han ropte, han sier bare at han ventet. Men når han så skal beskrive Guds hjelp, det som skjedde da Gud grep inn, ja, så starter han med disse ordene, «Da bøyde han seg til meg, og hørte mitt rop.» Så han må ha ropt, David, enten høylytt med ord, eller som et oløst skrik, som et rop til Gud fra selve hjertedypet. Og Gud, han hørte. Selv om det lenge så ut i at han ikke gjorde det, og at himmelen var taus. Den danske dikterpresten Olfert Rikard forteller at han en gang hadde besøkt av et dypt fortvilet menneske, en mann som sa, «Pastor, jeg har det så vondt, så fryktelig vondt, og Gud, han verken ser meg eller hører meg. Bønnene mine når ikke engang opp til taket.» «Men hva skulle bønnene dine ha å gjøre opp i taket?» spør diktepresten tilbake. «Gud da ikke opp i taket. Gud der du er. Gud deg helt nær, mye nærmere enn det du tror.» Og du og jeg i dag, vi vet at den danske dikterpresten har rett. Ingen trenger å fare opp til himmelen for å hente Gud ned. Og ingen trenger å fare ned i dødsrike for å hente Gud opp. Gud oss nær, helt nær, gjennom sitt ord. Både i vår munn og i vårt hjerte han, for å bruke ordene fra 5. Mosebok 30 og Romebrevet 10. Men det likevel vanskelig å se det og tro det og kanskje hvile i det, særlig når tiden i venterommet synes å bli alt for lang. Jeg vet ikke hvordan det med deg som hører dette. Det noe du venter på? Det ting du har bedt Gud om, som du så inderlig gjerne ønsket å ha et svar på? Og så det som Gud ikke hører, dersom himmelen taus, det virker nesten som Gud sover. Jeg har lyst til å si det til deg. Gud ser. Gud hører. Og i sin time kommer han, om ikke før, så i alle fall i den fjerde nattevakt. Du husker disiplene på Genesarets sjøen, ikke sant? Og så de ropte og skrek om hjelp. Det var storm på sjøen som truet med å kaste dem i dypet. Og det var mørk natt, ingen lysning eller utvei å se. Noen frelser kunne de heller ikke få øye på, enda det var han de ropte på. Jo, tiden går alltid sent i venterommet. Men så står det i denne historien i Matteus 14, 25. «Men i den fjerde nattevakt kom han til dem, gående på sjøen. Vær ved godt mot, det meg. Frykt ikke.» Du synes kanskje også det snart tid for bønnesvar i ditt liv. Mens du enda venter, kan du ikke likevel prøve å ta til deg disse ordene som jeg nå siterer fra Bibelens eldste bok, fra Jobbs bok, i kapittel 35, 14. Hør på dette. «Også når du sier at du ikke ser ham, ser han nok din sak. Du må vente på han.»
Jeg ventet, ja ventet på Herren. Slik sier altså David det her. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Dette er et nokså spesielt ord, for dette er den eneste gangen i hele Bibelen at det står direkte at Gud bøyde seg. Det naturlige er jo at menneskene skulle bøye seg for Gud. Han er den allmektige, majesteten, herskarenes Gud. Og dette leser vi mye og ofte om i Bibelen. Men her leser vi om det stikk motsatte, altså om at Gud bøyer seg for synderen, for den hjelpeløse. For en situasjon dette er, for et bilde. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Flere ganger har nok Gud gjort det på den måten. Flere ganger har nok Gud bøyd seg ned, selv om det altså bare står denne ene gangen i Bibelen. Da frelsesverket ble fullført og den nye frelsesdøren ble åpnet, da skjedde det at Gud bøyde seg ned gjennom Jesus. En salmedikter, han sier det slik, «Så sank du i vår jammer ned, så dypt som ingen vet.» Og så skjer det samme, om igjen og om igjen, hver eneste gang en synder roper til Gud for å bli frelst. Gud, vær meg synder nådig. Da er det som Gud bøyer seg ned, helt ned til synderen, og så løfter Gud han opp og helt inn i sin store frelse. For et nydelig bilde dette er. Jeg ventet på Herren, da bøyde han seg til meg, og hørte mitt rop. Har du erfart dette i ditt liv, du som nå hører på meg i dag? Eller er du fremdeles helt ukjent med dette største av alle Guds under, det store Guds frelsesunder? Hør, du kan oppleve det nå i dag. Rop på Herren, og du blir frelst. Men hvis du nå kjenner denne Guds frelse, altså hvis du personlig har erfaring av dette at Gud løftet deg opp, ja, så vet du også hva som skjer i det menneskes liv der Gud virkelig får gripe inn. Da får et menneske del i et helt nytt liv, og du får del i en helt ny sang. Og det er jo nettopp dette David forteller om her i fortsettelsen av Salme 40. Salme 40 er en fantastisk lovsang til Gud, en strålende fremstilling av Guds store frelse. Og hvis det er noe sted i Bibelen vi kan lære hva lovsang virkelig er, ja, så må det være nettopp her i Salme 40. Prøv å legge merke til hvem som er subjektet i Davids vidunderlige lovsang, altså hvem som er hovedpersonen i sangen. Det er Herren. Han er subjektet, og det er hans store frelsesgjerninger det hele veien dreier seg om. Hele fem ganger i løpet av tre vers møter vi ordet «han», og hver eneste gang vi møter ordet «han», så er det i forbindelse med en ny side ved Herrens frelse. Skal vi prøve å lese det en gang til? Vers 2-6. «Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud.» Ser du det? Hele fem ganger. Han, han, han. Ikke jeg og meg og mitt og mine, men han, og bare han. Det har vært nok så mye snakk om lovsang i kristne sammenhenger de siste årene, både her i Norge og utover hele verden. Noen har til og med snakket om en lovsangsvekkelse. Og ingenting synes jeg ville være bedre enn om lovsangen til Guds ære i enda større grad kunne fylle både munn og hjerter, hjem og menighet. Men jeg vet ikke om du har lagt merke til det samme som jeg. En utrolig stor del av alle disse nye lovsangene, de er uhyggelig selvsentrerte.
Det jeg og meg som står i sentrum for det meste. Igjen og igjen så synger vi, jeg lover deg, jeg priser deg, jeg tilber deg, jeg opphøyer deg, jeg. Men hva er dette? Jo, det jeg og meg og mitt og mine som satt i sentrum. Og slik skulle jo ikke kristen lovsang være. Og så synger vi om at vi vil prise Herren av hele vårt hjerte, av all vår sjel, av all vår kraft og av all vår makt. Dette jo akkurat det samme, det jeg og meg og mitt og mine i sentrum også her. Og jeg tenker, det utrolig hvor lett du blir trøtt av den typen lovsang. Jeg blir i alle fall uhyggelig trøtt av det. Men slik det ikke for David. For han det nemlig Herren som sentrum. Det hans store frelsesgjerning det dreier seg om. Også Davids lovsang forteller hvem og hva et menneske Han synger om fordervelsens grav. Det betyr et menneske som bare stoler på seg selv har ingen framtid. Han står på gravens rand. Ja, egentlig ligger han allerede i graven. Men Herren har gitt han en ny framtid. Og han synger om den dype gjørma. Det betyr, jo mer et menneske strever for å komme seg ut av håpløsheten, jo djupere synker en ned i gjørma, og jo mer håpløs blir situasjonen. Den eneste redning som finnes heter Herren. Og Herren altså slik at han kan forvandle nøderop til lovsang. Han kan erstatte gjørme med klippe. Det bare Herren som kan gjøre det, altså føre en synder over fra døden til livet, og dette tema i Davids store lovsang. Det viktigste ved Davids sang altså at den ærer Gud. Ingen kan gjøre slike ting i et menneskes liv som det Gud kan. Men en lovsang som dette, båret fram av et menneske som har opplevd Guds store frelse i sitt liv, den blir sannelig også lagt merke til av andre mennesker. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren, sier David her i vers 4. Og så føyer han til, for det store ting som skjer når mennesket setter sin lit til Herren, salig den mann som setter sin lit til Herren. Og salig har vi snakket om før i denne serien. Det betyr den høyeste form for lykke, altså den største glede et menneske kan få del i, simpelthen fordi den har sin årsak, sin kilde i Gud. På dette punktet i lovsangen kjenner imidlertid David på at nå kommer jeg til kort. Ord blir så fattige. Han vet ikke helt hvordan han skal få sagt det, Guds store velgjerninger, Guds frelse, Guds makt mye større enn at jeg kan forme den i ord. Han sier, Herre min Gud, mange de under du har gjort, og mange dine tanker for oss. Intet kan lignes med deg. Vil jeg kunngjøre dem og tale om dem, de flere enn de kan telles. Det nesten som vi hører ekkoet av Lina Sandells nydelige sang, en sang som hun skrev i 1880 i møte med et barnebilde, der en pike strevde med å få til et alt for stort regnestykke. Jeg kan ikke rekna dem alle, det prov på Guds godhet jeg rønt, likt morgonens droppar de falla, og glimma likt dessa så skjønt. Jeg kan ikke rekna dem alle, vi prov på Guds godhet jeg rønt. Summen av det hele likevel ikke vanskelig å få øye på. Den gjelder fortsatt, og den gjelder deg og meg, og den gjelder i dag. Ennå det håp.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Av ordet forstår vi at det handler om at noen har reist opp til himmelen. I dette tilfellet dreier det seg om Jesus Kristus som for opp til himmelen 40 dager etter oppstandelsen. Selve ordet himmelfart finner vi ikke I Bibelen, men saken omtalt en rekke ganger med andre ord og uttrykk, slik som faret opp, opphøyet, løftet opp og opptatt.
2: Hvordan skjedde dette?
1: Etter oppstandelsen vekslet Jesus med å være synlig og usynlig for disiplene sine. Det var to ting som var viktige for Jesus I denne perioden, og overbevise dem om at han virkelig hadde stått opp fra de døde, og å forberede dem på tiden etter sin himmelfart. I Apostlens gjerninger 1, vers 3 står det, «For dem fremstilte han seg levende med mange beviser etter at han hadde litt. I 40 dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til.» Han understreket ikke minst at de skulle bli utrustet med den hellige ånds kraft og være hans vitner. Deretter førte han dem opp på oljeberget, og han løftet sine hender og velsignet dem, forteller Lukas, og det skjedde mens han velsignet dem at han skiltes fra dem og ble opptatt til himmelen. I Apostlens gjerninger forteller Lukas at en sky tok han bort fra deres øyne. Siste inntrykket viktig for oss når vi tenker på noen som gått bort. Det var et fantastisk fint siste inntrykk disiplene fikk, hans velsignende hender. Det det Jesus fortsatt aller helst vil, velsigne sine kjære etterfølgere.
2: Hva innebærer det at Jesus har far opp til himmelen?
1: Guds sønn ble født inn I menneskeslekten gjennom Jomfru Maria. Jesus var både sann Gud og sant menneske. Som Gud kunne han gjøre fullkomne menneskelige gjerninger. Som menneske kunne han gjøre fullkomne guddommelige gjerninger. Det at Guds sønn ble menneske I våre kår som vår stedfortreder, innebar en klar fornedrelse. Han som var uten synd ble gjort til synd for oss. Men da synden var sonet gjennom hans død på korset, måtte han stå opp tredje dagen, siden han I seg selv var fullkommen. Da han I 40 dager gjentatte ganger hadde bekreftet at han lever, for han opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. Da ble han som menneske, som vår bror og stedfortreder, opphøyet til å få del I Guds herlighet og makt til evig tid. Guds sønn altså ikke den samme nå som han var før fornedrelsen. Nå han for alltid også menneske.
2: Hva betydning har dette for oss?
1: Det har den aller største betydning for vår frelse. Gud regner nemlig slik at det som gjelder Jesus, det gjelder hver den som tror på ham. Derfor kan jeg si at Jesu død var min død, og hans oppstandelse var min oppstandelse. Ja, hans himmelfart var også min himmelfart. Gjennom Jesus har jeg fått åpen adgang til Guds trone, slik at jeg kan be I Jesu navn. Og på en måte jeg allerede til stede I himmelen, slik det uttrykkes I Efeserbrevet 2. Han oppvakte oss med ham, og satt oss med ham I himmelen I Kristus Jesus. Slik garanterer Jesus for at vi som tror på han en gang skal møte en åpen himmelport. Bibelen sammenligner dette håpet med et anker for sjelen, et som trygt og fast og når inn til det som innenfor bak forhenget, altså I den himmelske helligdommen, der Jesus gikk inn som forløper for oss. I himmelen gjør Jesus I stand plass for oss som følger han her på jord, Og når jeg gått bort, sier Jesus, og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er, sier han så omsorgsfull.
2: Har Jesus andre oppgaver ved Faderens høyre hånd?
1: Han ber for oss, sier skriften. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem, står det i Hebreerbrevet 7. Det er stort å ha mennesker som forbedrere, men det er uendelig mye større å ha Jesus som forbeder. Han svikter aldri, og hans forbønn har garantert stor betydning. Først av alt gjør han sitt soningsverk gjeldende for oss, slik det uttrykkes i 1. Johannes brev 2. Hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus den rettferdige, og han er en soning for våre synder. Med sitt blod dekker han over alle våre synder, vi som har tatt vår tilflukt til ham. Ellers ber han om at vi må bli bevart, som han uttrykker det i Johannes 17. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. Det er så trygt og godt å ha en slik forbeder som vet av egen erfaring hvordan det er å være menneske. Som vi synger en sang, jeg har en bror som ved Guds side vet om min sak og ber for meg. Jeg har en nådestrøm så vide som himmelens hvelving strekker seg.
2: Den dagen Jesus for opp til himmelen, var det den siste gangen han viste seg synlig på jord?
1: Da apostlene sto og så opp mot himmelen for å få et siste glimt av Jesus, kom det to engler og sa at denne Jesus, som tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen. Kristi himmelfart minner oss også om at han skal komme igjen fra himmelen i sin guddommelige herlighet. Da skal han hente alle dem som tror på ham.
2: Kort eller slutt, Janne, hva betyr himmelfart?
1: Det betyr i vår sammenheng at Jesus som sann Gud og sant menneske for opp til himmelen og tok plass ved Faderens høyre hånd. Der ber han for oss og gjør det mulig for oss å be til Faderen i Jesu navn. Der garanterer han for at alle som tror på ham skal få adgang den dagen han kommer for å hente sine hjem til seg. Måtte vi alle være klar til å bli med han da.

Onsdag etter pinse. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke. Dere hørte at jeg sa til dere, jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Dersom dere elsket meg, ville dere glede dere over at jeg går til Faderen, for Faderen er større enn jeg. Og nå har jeg sagt dere det før det skjer, for at dere skal tro når det skjer. Heretter skal jeg ikke tale mye med dere, for denne verdens fyrste kommer, og han har ikke noe i meg. Men for at verden skal vite at jeg elsker Faderen, og gjør slik som Faderen har befalt meg, stå opp, la oss gå herfra. Johannes 14, 27-31. Her får disiplene et vennlig god natt fra vår Herre Kristus. På det kjærligste har han ville tale med dem og si, «Jeg må bort nå, og kan ikke tale så mye mer med dere. Men jeg ønsker å gi dere ikke noe annet enn fred, at det må gå dere godt.» For ordet fred på hebraisk betyr kun å gi og etterlate alt godt. Dere skal ikke ta noen skade av min bortgang. Jeg vil på det rikeste erstatte den, og dere skal få fred og alt godt i stedet. Dere skal få en nådig Gud i min far, han som med en fars kjærlighet og hjertelag mener det godt med dere. I meg skal dere få en trofast frelser som vil gjøre alt godt for dere. Jeg skal ikke forlate dere i noen slags nød, men jeg vil beskytte og stå hos dere mot djevelen, verden og alt ondt. I tillegg vil jeg gi dere den hellige ånd. Han skal styre deres hjerter, slik at dere får en rett trøst, fred og glede i meg. Men dette er ikke en fred som denne verden gir, for den kan ikke gi en slik glede. Verdens fred er ikke bare forgjengelig, men også ustadig og omskiftende. Den bygger sin fred og trygghet bare på naturlige penger og eiendom, på makt og ære. Når dette er borte, er også freden og frimodigheten borte. Og selv om den hadde hatt alle verdens goder i sin makt, slik at den kunne gi eller beholde det alt sammen, så kunne den likevel ikke gi den freden som er en rett evig fred. For dette er en fred som gjør at hjertet har det godt med Gud, og er sikker på hans nåde og det evige liv. Men fordi dette ikke er en verdslig fred, blir det hellige kors lagt oppå. Etter våre følelser er det derfor ikke fred, men ufred, angst og skrekk. Se, på denne måten er det Kristus har bevart sin kirke og gjæret omkring den. Derfor heter det en fred som står midt mellom torner og tistler. Der er det trengsler og anfektelser, fra djevelen og verden, fordi man bekjenner seg til ordet og Kristus. For på samme måten som det er et nådens og fredens ord til oss, fra Gud og Kristus, slik er det også et vredens og ufredens ord i verden. Når hjertet føler seg trykket, plaget og forferdet, og flykter for Gud på grunn av djevelens innskytelser, da må denne freden grunne seg i troen. Den inneslutter seg i Guds ord og sier, «Jeg vet likevel at han er min kjære far. Det har jeg Guds tilsagn og den hellige ånds vitnesbyrd på. Gud vil ikke være vred på meg, men han tilsier meg nåde og fred gjennom sin sønn, Kristus.»
Landsdag nummer 446, vers 2 og 3.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.

Han säger vår tal om nådegavene som vi håller på med nu. Nu hör jag det var en mans stämma här. Är det en av förkyllarna? Va? Som har kommit in här. Så jag håller på att snacka lite om nådegaver. Men stära borta, förstår du det? Men det har inte, det var inte fordi dere var borta bara. Vel, det var nådegave til å prøve ånder vi hadde begynt å nevne. Først vil jeg nevne at til en viss grad gjelder det alle kristne, selv om de ikke har en spesiell nådegave til det. For å få det i det rette perspektiv, tror jeg det er nødvendig å ta med det. Det står nemlig i Guds ord, prøv alt og behold det gode. Og i første rekke gjelder det vårt forhold til forkynnelsen. Men det gjelder også i hele tatt i forhold til det som skjer og som anvendes og brukes i Guds rikes arbeid. Vi skal prøve alt, nemlig prøve det på Guds ord, se om det stemmer med Guds ord, og så skal vi beholde det gode, det vil si alt som er i samsvar med Guds ord. Dere husker da apostelen Paulus kom til Berøa og forkynte, så gikk de hjem og så etter i skriften om det apostlene hadde sagt stemte med skriften. Den innstillingen skulle vi hatt litt mer av i dag. Og vi skulle hatt den innstilling for eksempel når det gjelder forkynnelsen i dag, at kristne mennesker prøver om det som er sagt, stemmer dette med Bibelen? Er dette Guds ord? Og er det slik det står skrevet? Det gjelder også andre ting. Så stemmer nok det med Guds ord. At de vil omsette i penger det de kan gjøre ellers, fordi de ikke selv har pengene,

Vi holder på å kikke inn noen dører i noen heimer i det gamle testamentet. Vi har besøkt Abraham, og vi har besøkt Isak, og vi har besøkt Jakob. Og nå er vi kommet til fjerde generasjon, som er Josef. Vi er i Hebreerne 11, og vi skal i dag lese vers 20-23.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

I tro var det Isak velsignet Jakob og Esau, med tanke på det som skulle komme. I tro velsignet Jakob, da han skulle dø, begge sønnen til Josef. Så bøyde han seg i bønn over knappen på sin stav. I tro talte Josef, da han lå på det siste, om israelittenes utgang av Egypt, og han ga påbud om hva de skulle gjøre med hans ben. I tro var det foreldrene til Moses gjemte gutten i 3 måneder da han var født, for de så at det var et velskapt barn. De lot seg ikke skremme av kongens ordre. Nå er jo Josef blitt gammel, og vi har sett på de gamle og deres tro, og hvordan de overleverte, så å si, si tro til sine barn og barnebarn. Abraham bygde troa inn i gutten sin Isak, som igjen velsigna sine sønner Esau og Jakob med den samme tro. Og Jakob velsigna sin sønn Josef og sine barnebarn Efraim og Manasse. Snakket til de om Gud Jehova, og om deres tippolde fra Abraham som fikk løften ifra Gud om at hans folk skulle bli til en stor nasjon. I dag møter vi ikke en far som taler sine barn, eller en bestefar som taler sine barnebarn. Men i dag møter vi en bror som taler sine brødre. Og det er en tale som er båret oppe av samme tro som han hadde overtatt av sine foreldre og besteforeldre og oldeforeldre. Akkurat samme tro, samme håp og samme livsstil. Vi snakket om det sist gang, hvordan tro ofte går i arv, og hvor fundamentalt det er for barn å vokse opp i en heim med en levende tro. De kan ikke få noen større gave og noen større ressurser å ta med seg ut i livet. Og det vi som foreldre planter i våre barn vil gå videre fra generasjon til generasjon. Vær sikker. Jeg sier ikke at alle blir truende, personlig truende. Men den tro de ble opplært i vil komme til å prege de samme hva slags personlig livsstil de velger. Og den vil dukke opp igjen i senere generasjoner. Det har vi så utallige eksempler på. Men her snakker altså den aldrende Josef til sine brødre. De er i Egypt, og han snakker med dem om den dagen de skal dra ut av Egypt. Hva de skal gjøre da? Og det ligger fremdeles århundre fram i tida. Men i tro ser Josef dette for seg, for han har fått høre det av sin far, at Israel skal få sitt eget land og bli til et stort folk. Josef har vært i Egypt siden han var tenåring. Nå er han 110 år gammel. Han er på mange måter egypter selv nå. Han har hatt høye posisjoner i dette landet, vært med og bygd det opp. Han har kjørt de flotte vognene og hatt masse tjenere. Og folk har bøyd seg for han og hyllet han som helt. Da han kom kjørende med sine vogner og med sitt følge, bøgde folk seg og ropte: «Bøy dere ned! Statsministeren kommer!» Der er gullstatue overalt av denne store statsmannen. Han har en enorm posisjon og en enorm respekt i landet han er vokst opp i. Men Josef er først og fremst hebreer i sitt hjerte. Ingenting av det han har opplevd i Egypt er klart å ta ifra han følelsene for sine røtter og sitt folk. Og nå ser han brødrene sine inn i øynene der de står rundt han, og de er nettopp begynt å vende seg til det egyptiske liv, for de har ikke vært der så lenge ennå. Og han sier til dem: «Jeg er opptatt av hva som skal skje når folket vårt skal dra ut ifra dette landet, og til det landet Gud har lovt dere. Og jeg er også opptatt av hva som skal skje med mine levninger. Ikke la de bli igjen her som en mumie i en stor katedral, eller som et monument på et offentlig torg. Sørg for å ta beina mine med dere til, ut av Egypt og til det nye landet.» La oss lese det akkurat slik som det står. Vi finner det i 1. Mosebok 50 fra vers 22.
La oss ta en titt inn i nøkkelhålet til Josefs hus og lytte til hans tale til brødrene sine. Først noen innledende bemerkninger. Josef ble boende i Egypt, både han og hans far Sett. Han ble 110 år gammel. Josef opplevde å få se Efraims barn i tredje ledd, og barna til Makir, Manasses sønn, ble født på Josefs knær. Josef sa til brødrene sine, «Jeg skal dø nå, men Gud vil ta seg av dere og føre dere ut av dette landet, til det landet han lovte Abraham, Isak og Jakob.» Hvordan visste Josef det? Han hadde hørt av Jakob, som igjen hadde hørt av Isak, som igjen hadde hørt av Abraham. Informasjonen var blitt overlevert fra generasjon til generasjon, og ingen avstander eller reising eller ny kultur eller suksess i et nytt land, ingenting av det som hendte kunne viske ut minnet om det de hadde hørt hjemme av sine foreldre og besteforeldre. Fordi det er i heimen at troen blir bygd opp og kultivert. Og Josef, som er fare så vidt og opplevd så mye av velstand og suksess, som er blitt en stor statsmann i verdens mektigste nasjon på den tida, han sier her på slutten av livet sitt, «Jeg husker et løfte Gud ga vår oldefar Abraham, og vår bestefar Isak, og vår far Jakob. La oss sørge for at det løftet blir oppfylt.» Så tok Josef en ed av Israels sønnene og sa, «Når Gud tar seg av dere, da skal dere føre mine ben med herfra.» Og du spør kanskje, gjorde de det? Gjorde de som han sa? Ble hans ønske oppfylt? Eller ble det glemt i løpet av de generasjonene som gikk, før Israels folket endelig brøt opp og drog ut av Egypt? Jeg er glad du spør om det, for nå skal vi slå opp i 2. Mosebok, kapittel 13, vers 19. Der finner vi nemlig svaret. Så dro israelittene fullt rustet ut av Egypt. Moses tok Josefs ben med seg. Hører du det? Hvem er Moses? Hvor kom han ifra? Vel, han var en etterkommer av disse. En eller annen plass ned på slektslister. Det har gått flere hundre år siden Josef ba om at hans bein måtte bli tatt med ut av Egypt den dagen utvandringen begynte. Og tror du ikke de har husket på det, og båret budskapet videre fra generasjon til generasjon? Og nå er vi kommet helt til Moses generasjon, og han sørger for at budskapet blir oppfylt. Det er tro som lever fra generasjon til generasjon. Det er budskap som ble bygd inn i barna, og overført til barnebarn, og til slektsledd etter slektsledd. Og nå er israelittene klare til å dra, og de finner fram Josef sine bein, pakker de inn og tager de med seg. Og der står videre. For Josef hadde tatt en ed av israelitten og sagt, «Gud skal ta seg av dere, og dere skal føre mine ben med dere herfra.» De husker enda til ordet. De enda til tog vare på ordet Josef sa den gangen for lenge, lenge siden. Noen hadde gjort seg umak med å skrive de ned antagelig, og de ble lært av hver ny generasjon, og ble tatt vare på, og ble en del av israelittene sitt liv. Fra den dagen de står klare til å dra, og alt er stress, alt som skal huskes på og organiseres, så er det likevel ikke snakk om at denne delen ble glemt. Den er en del av planen. Og det andre spørsmålet kan stille seg er, kom de noen gang til Kanaan? Og hvis de kom dit, hadde de fremdeles beina med seg, og gjorde de fremdeles som Josef hadde bedt om? Vær sikker. Se på Josfas bok, kapittel 24, og vers 32. Josefs ben, som israelitten hadde tatt med seg fra Egypt, gravla de ved Sikem, på det jordstykket som Jakob hadde kjøpt for 100 kesitter av sønnen til Hamor,
far til Sikem, og som Josefs sønn hadde fått til odel og eie. Hva synes du om det? Er det ikke fantastisk? Josef hadde sagt til brødrene sine, «Hei, hør på meg nå. Når jeg er død, kommer disse egypterne til å vilje bygge all slags ting rundt levningene mine. Og de kommer til å vilje gjemme meg i toppen av en pyramide, og det vil aldri finne meg mer. Ikke la det skje. Sørg for at de tar hånd om mitt døde legeme med en gang, og gjem det bort, så ikke egypterne får tag i det. For jeg vil at mine bein skal komme tilbake til det landet Gud har lovt mitt folk. De kan gjerne bevare minnet om meg her i Egypt, men jeg vil tilbake til mine røtter. Jeg vil i israelsk jord. Og det er akkurat hva som blir gjort. Brødrene gjør som Josef sier. De gir et løfte, og de sørger for at hvert barn som blir født i slekter får høre hva som er bestemt. Det er en sterke bror som taler til sine svage brødre her. Josef var den sterke, av åndelig talt, og hans ord veide mye for hans brødre. Så det er ikke bare foreldrenes tro som går i arv til barn og barnebarn. Her er det også en bror som kommer til å få enorm betydning for sine brødre. Men vi må kikke inn i enda et nøkkelhull, enda et hus vi må besøke. Det er foreldrene til Moses, vers 23. I tro var det foreldrene til Moses gjemte gutten i 3 måneder da han var født, for de så at det var et velskap barn. De lot seg ikke skremme av kongens ordre. Det er alltid undret meg hvordan vi kan sitte og lese slike ord i kirken eller på bedehuset eller hjemme. Lese det opp og ned og i mente, uten å trekke på mine, uten at det gjør det aller minste inntrykk på oss. Nydelige ord som vi leser og glemmer. Men har du noen gang prøvd å se deg inn i deres plass? Har du noen gang tenkt over hva de virkelig sto overfor? Hva denne farao virkelig hadde i tankene å gjøre med barna deres? Alle jødiske guttebarn i Egypt skal kastes i Nilen og druknes. Og legenden forteller oss at de egyptiske mødrene gikk inn i de hebraiske heimene og hadde med seg babyen sin, og de stakk babyen sin med noe kvast eller lite nål som skulle skrike, for at den eller de hebraiske barn som var gjemt en eller annen plass inn i det huset skulle høre barnet skrike, for da ville også de begynne å skrike, og på den måten kunne de avsløre hvor det var gjemt jødiske barn, og de kunne ta dem og kaste dem på elva. Og her var det en liten baby, en liten gutt, 3 måneder gammel, og de kunne ikke gjemme han lenger. Og de hadde en Hitler til hersker, og han hadde befalt at tusenvis av barn skulle drepes. Og når myndighetene gir slike ordre, så lyder du de ikke, selv om de er myndigheter. Du bryter loven. Det har Guds ord gitt dere rett til. Når loven tillater noe som Guds ord sier er galt, er synd. Corrie ten Boom brød loven og skjulte 100 av jøder i sitt hus da Hitler begynte å utrydde dem. Og her er en annen Hitler som vil utrydde jøder. Og dette foreldreparet ser det ved sine tente stearinlys en kveld og ser fortvilet på hverandre og prøver å holde igjen tårene og bestemmer seg for at de vil skjule han så lenge de kan. Og når de ikke kan skjule han lenger, får de heller se hva Gud vil gjøre. Gud vil være med dem. Gud vil vise dem vei. De har ikke noe annet å klynge seg til nå enn Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, og til hverandre. De holder hverandre oppe. De styrker hverandres tro. Klart de har snakket om det. Klart de har bedt over det i sammen. De handler i tro, står det.
Nå har vi sett inn i flere hus, som er nevnt her i disse versene. Nå er det ikke flere hus å se inn i. Hva med å se inn i ditt eget hus? Nei, det ville du kanskje ikke likt. Og vi skal ikke gjøre det heller. Du kan være glad for at Gud ikke lenger skriver bøker. Ellers kunne han kanskje skrive om ditt hus. Kanskje ditt hus ville vært på den lista. Hvordan er det forresten i det huset? Hvordan er det med troen i det huset? Er det i hverdagstro? Eller er det bare i søndagstro? Er troen en del av livet? Eller er det noe som lever sitt eget liv, borti fra livet? Noe som tas fram hver søndag, bare? Prøv å tenke deg din heim, hvis du har noen. Prøv å tenke deg den som en skole, en treningsplass. Ikke bare en plass der du putter mat i svultne ansikt 3 ganger daglig. Det er ikke bare en plass der du reier opp senger og støvsuger teppet og rydder garasjer og gir bilnøkler til tenåringer og ber som gal at de må komme heilberget tilbake igjen. Det er ikke bare det som er innholdet i en heim. En heim er et forhold. Et forhold til hverandre. En heim er en plass der mennesket blir trent, utviklet, modnet, for å lære om livet, og lære å tro. La beste møter og beste fedre få være til stede i heimen, så mye som mulig. Onkler og tante. La barna få røtte. Røtte som gjør at de har en tilhørighet. At de tilhører ei slekt. Og kanskje det er ei slekt som er sterke tro på Gud, som lever ut sin tro i hverdagen. Det kan sette uutslettelige inntrykk i barn og sitt sinn. For det andre, la livet i heimen bli preget av entusiasme for Gud, av spenning for hva Gud vil gjøre i dag. Ikke la livet bare bli å holde ut en dag til, og så en dag til, i påvente av neste dag. Se på disse personene vi har studert litt nå. Abraham, Isak, Jakob, Josef, Moses sine foreldre. De levde. Hver dag ble levd. I spenning på hva Gud skulle gjøre den dagen. Og ikke glem å innvie barna også i ting som er smertefullt. Ikke hold de utenfor alltid. Jeg vet at ikke alt skal sies til barn, men de merker spenningen, og de merker stemningen. De merker at det er noe som er vanskelig, og av og til skal du la barn få være med i sorgen og i smerten. Det kan knytte dere sammen. En liten historie til slutt som jeg las nettopp. Jeg kan lese den opp for dere. Etter bare 4 timer med sykdom døde Becky Fremont, og etterlot seg sin mann Adam og sin vesle datter Carrie, knust i sorg og fortvilelse da begravelsen var over. Og noen av vennene hans prøvde å få ham fra å gå hjem igjen etter begravelsen. Du kan ikke gå hjem nå. Ta Carrie med deg og bo hos oss en stund, til du er klar til å gå hjem igjen. Men Adam avslo tilbudet og sa, «Jeg må kjempe meg gjennom det på samme plass, i samme rom, for jeg mistet henne. Jeg må tilbake til der det skjedde, og ta kampen der.» Så gikk han hjem sammen med sin vesle datter. Han flyttet Carries seng inn på sitt rom, plasserte den like ved siden av sin seng. Og de to la seg til slutt for å prøve å sove. Det var en overskyet, stjerneløs kveld, så mørk og svart som deres sorg var. Han hadde visst slumret litt da han ble vekket av Carries gråting. Hun lå og hulkegråt.
En smertelig gråt fra et barn som det begynner å gå opp for at hun aldri vil få se sin mor igjen her på jord. Han strakk armene bort til senga hennes og la dem over hennes skuldre, og drog henne enda nærmere seg for å prøve å trøste. «Jeg prøver å stoppe pappa, men jeg klarer det ikke. Jeg klarer ikke å slutte å gråte.» Han løftet henne over til sin seng og la henne helt inntil seg, og la ansiktet sitt inntil håret hennes. Hun lå der tett inntil pappa i flere minutter og bare gråt. Og hun sa, «Pappa, det er så mørkt. Jeg kan ikke se deg. Er du glad i meg, pappa? Enda jeg ikke kan se deg. Enda jeg ikke kan se hvor du er.» «Ja, kjære, jeg er glad i deg. Du vet jeg er glad i deg. Men pappa, det er så mørkt.» Og han snakket vennlig og mykt til henne, til hun sovnet. Da var det hans tur til å gråte. Så fryktelig alene og ensom. Og han tok datterens gråt og datterens ord og gjorde dem til sin, og ga den til Gud. «Gud, det er så mørkt her», sa han. «Så forferdelig mørkt. Jeg kan ikke se deg, Gud. Er du glad i meg, Gud, ennå når jeg ikke kan se deg? Jeg trenger deg, Gud. Jeg kan ikke klare dette alene.» Og han fortalte sine venner dagen etterpå hva som hadde hendt. Og han fortalte hvordan en forunderlig fred hadde kommet over ham. Nei, han så ikke Gud, og han forsto ham ikke, som kunne la noe slikt hende. Men han kjente ham. Han kjente han var nær.

0: Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.
1: Den berømte Kina-misjonæren Hudson Taylor offret det meste av livet til tjenesten i Kina, men ikke mange kom til tro. Fruktene kom imidlertid senere. I dag det millioner i Kina som tror på Kristus. En prest i de britiske koloniene i USA, som het Cotton Mather, ba om vekkelse i 20 år i mange timer hver dag. Det som kalles den store vekkelsen begynte i det året han døde. William Wilberforce arbeidet i nesten 50 år for avskaffelse av slaveriet i det britiske imperiet. Da han lå dødssyk, fikk han beskjed om at parlamentet hadde forbudt slaveriet. Slik har de opplevd det, mange av trosheltene. De ba og ventet, og håpet ble ikke gjort til skamme. Som Bibelen sier, i tro døde alle disse uten at de hadde oppnådd det som var lovt. Men de hadde sett det langt borte og hilste det. Har vi noe å lære?

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 27. mai. Skriftstedet er 1. Peters brev, det første kapittel, og versene 22. til 23, og lyder slik: Elsk hverandre inderlig av et rent hjerte, dere som er gjenfødt. Rosenius sier: Kjærligheten til Guds barn er en frukt og et tegn på den nye fødselen. En formaning til å elske med denne kjærligheten det her tales om, angår derfor ikke hvem som helst, men bare gjenfødte kristne. Vi må passe på at vi ikke prøver å formane dem som bare er født etter kjødet, til å elske dem som er født etter ånden. Det blir alltid en umulig oppgave, og vil oppheve den gamle fiendskapen mellom slangens sæd og kvinnens. Det er Guds gjenfødte barn det gjelder, når Herren Kristus og apostlene formaner: Elsk hverandre inderlig. Kjærligheten er født i hjertene våre ved ånd, og vokser ved at vi selv lever sammenvokst med Frelseren. Likevel er det nødvendig, som med alle åndens frukter, at den voktes og skjøttes godt. Derfor har vi de mange skriftens formaninger og oppmuntringer til kjærlighet. Og det er et stort tap og en stor fare om du mister kjærligheten til brødrene. Vår svorne fiende fører en konstant kamp mot de kristnes broderkjærlighet, for han vet godt hva han har oppnådd hvis han kan få ført deg bort fra samfunnet med brødrene. Også i våre egne hjerter finner han mange midler han kan bruke. Men like mye som denne kjærligheten er en frukt av livet i Kristus, så er den også alltid totalt avhengig av dette livet. Så lenge jeg lever et liv i en levende nådens daglig omvendelse og tro, elsker jeg mine nådesøsken. Derfor ligger den første, den alminneligste og mest alvorlige årsaken til at kjærligheten blir kald i et svekket nådeliv. Når et jordisk sinnelag begynner å ta overhånd hos en kristen, da lever han ikke lenger i en nådens daglige omvendelse og tro. Da har han ikke lenger en sann synserkjennelse og all sin trøst i nåden, og da begynner han straks å bli kald overfor brødrene. Da ser han mer feilene deres enn den nåden som bor i dem. Også slik fullbyrdes disse ordene fra Herrens munn: Fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. I tillegg er det også mye uforstand og andre feil blant brødrene som kan støte og dempe kjærligheten. Og så finnes det også meningsforskjeller som splitter brødrene. Riktignok gjelder som regel meningsforskjellene bare mindre vesentlige spørsmål, for i den store hovedsaken er jo alle Guds barn i hele verden enige. Men likevel kan disse meningsforskjellene påføre kjærligheten dødelige sår. Dette skjer særlig på to måter. Først og fremst hvis jeg ikke innser at en åndelig bror kan være en like redelig og benådet kristen selv om man ikke oppfatter alle ting i Guds ord slik jeg gjør. Det har sammenheng med at jeg ikke forstår at det finnes gjenfødte Guds barn også blant dem som på visse områder har andre oppfatninger. For følgen av dette blir at jeg begynner å fordømme alle disse som i noen grad har en annen mening enn meg, og en slik dømmesyke vil alltid slukke kjærligheten. Noe ganske annet er det om jeg motsier den falske oppfatningen, eller påtaler en feil eller uforstandig oppførsel hos en bror, slik også Kristus refset Peter når han dro sverdet, og en annen gang kalte ham Satan. Dette vil ikke gå ut over kjærligheten, men helt å fordømme dem som tross alt har sin trøst i Kristi blod, det bryter totalt med kjærligheten og vil drepe den. Dernest skjer dette når disse mindre viktige spørsmålene blir så store og avgjørende for meg at de får førsteplassen i hjertet mitt. Det viser seg at alle de som er enige med meg i de aktuelle spørsmålene, selv om de ikke lever i Kristus, blir mer kjær for meg enn de som virkelig er Jesu venner, men ikke er enige med meg etter en annen spørsmål. Og det er et betenkelig tegn og et forferdelig forhold. Det kan kanskje gjelde et så overfladisk spørsmål at selv Kristi fiender med glød kan gå inn for det, men som er blitt så viktig for meg at jeg i kjærlighet og glede har samfunn med disse, utelukkende fordi de står sammen med meg i dette mindre viktige spørsmålet. Framfor å foretrekke et møte med de nådesøsken i Kristus, som har fått samme dyrebare tro som jeg, i vår Gud og vår frelse Jesu Kristi rettferdighet. Et menneske er min Herres fiende, og det har ennå aldri fått den tanken å søke sin forsoning og fred i lammets blod. Det har aldri ligget som en fortapt synder ved Jesu føtter, men har trampet Guds sønn under fot og vanhelliget paktsblodet. Er det ikke da betenkelig på en fryktelig situasjon når et slikt menneske blir mer kjært for meg enn en Jesu venn, som har fått sitt alt i lammets død og smerte, som er Guds barn og min evighetsbror? Og vitner ikke dette om at det ubetydelige spørsmålet som var årsaken til alt sammen, har fått større betydning for meg enn frelseren selv, og de som er brødre på det grunnlaget er kjærere for meg enn de som er brødre i Kristus? Kjærligheten til Guds barn kan altså utslokkes gjennom så mange forskjellige forhold. Hvor viktig er det ikke da å gi nøye akt på seg selv og ha klart for oss all den grunn vi har til å elske våre nådesøsken?

0: gjester på akkurat I dag, smurt av Irene Krokheide Alnes. Andakter hentes fra Irenes kjøkkenkrok, en bok som nå utsolgt fra forlaget.
1: Smilet som en rynke som ikke skal fjernes, sier Barbara Johnson. Et smil fra hjertet gleder andre hjerter. Smilet har også vært begynnelsen på vennskap og kjæresteforhold for resten av livet. Tenk på alt vi voksne gjør for å få et lite barn til å smile. Vi kan jo oppføre oss helt sprøtt bare vi hører gladlatteren hos den lille, eller ser smilet lyse opp hele ansiktet. Hva får deg til å smile? En god vits, sier du kanskje. Eller når det mer penger på kontoen enn du hadde trodd? Ja, vi smiler også når vi møter mennesker vi glad I. Noen ganger smiler vi når vi ikke skulle. Vi kan smile på andres bekostning, eller når vi skal være veldig alvorlige. Da jeg var ganske liten, besøkte vi av og til noen som jeg syntes det var veldig vanskelig å være hos. En gang så spurte mor hvorfor jeg ikke ville dit. Og da svarte jeg, «Jeg må jo sitte der og smile hele tiden.» Når smilet ikke var ekte, så ble det faktisk slitsomt I lengden. Vi kristne har hatt et rykte på oss, at det så lite smil hos oss. Men det har jeg aldri forstått. For fra den første leiren jeg reiste på, og I alle kristne fora senere, har jeg møtt smilet. Det varme smilet. Klart at det kan være noe surt også, men det ikke Jesus sin skyld. Da det oftest noe mellom mennesker som ødelegger. For gleden over at Jesus har gitt meg et levende håp, kaller frem smilet I hjertet mitt. Takken for alt han har gjort gjennom sin død oppstandelse, skaper lovsang I hjertet. Og erfare at Jesus med meg hver dag, gjør meg alltid glad, og når dagen tung. Hør bare, de så opp til ham, og strålt av glede, og deres ansikt rødmet aldri av skam. Salme 34, vers 6. Få et glimt av Jesus I dag. Møt han I ordet, I bønnen, og ditt ansikt vil lyse imot deg som du møter.
0: Listepakka ble servert av Irene Krokheide Alnes og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, Dag Eivind Noreid.
1: Denne uka så vil andaktene ta utgangspunkt i Johannes 17, det som vi kaller Jesu ypperste prestlige bønn. I Hebreerbrevet 4 sier forfatteren at vi har en ypperste prest som kan lide med oss i vår svakhet, for han prøvd i alt, på samme måte som oss, men uten synd. Vår ypperste prest Guds sønn som blei et menneske. Johannes 17 gir et innblikk i bønnefellesskapet mellom sønnen og faderen rett før lidelsen begynner. Og Jesus bruker mye av tiden på å be for oss. Bibelselskapet bruker overskriften «Jesus ber for alle sine». Derfor overskriften for denne uka «Jesus ber for det». La oss lese vers 11-16. «Jeg blir ikke lenger i verden, men de i verden, og jeg går til deg. Hellige Far, bevar dem i ditt navn, det navnet du har gitt meg, så de kan være ett, slik som vi ett. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, det navnet du har gitt meg. Jeg passet på dem, og ingen av dem gikk fortapt, unntatt fortapelsens sønn, så skriften skulle bli oppfylt. Nå kommer jeg til deg, men dette sier jeg mens jeg ennå i verden, for at de kan eie min glede i fullt mål. Jeg har gitt dem ditt ord, men verden har lagt dem for hat, for de ikke av verden, slik heller ikke jeg av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De ikke av verden, slik jeg ikke av verden. Dagens andakt har gitt titelen «Bevart i en utfordrende verden». Etter hvert som årene går, og vi møter livet i all sin skjønnhet og brutalitet, så lærer vi oss at utfordringer og lidelse uunngåelig. Samtidig så ligger det dypt i oss som foreldre at vi vil skåne barna våre for smerte og lidelse. Vi kan ubevisst og i beste mening fort bli overbeskyttende. Vi snakker om å pakke ungene inn i bobleplast, vi vitser om overdrevne HMS-regler i bedrifter der en ender opp med å gå med beskyttelseshjelm innendørs på kontorlokaler. Vi mimrer om at i gamle dager så klarte barna seg godt uten alle mulige trygghetstiltak. Både vi og våre barn vil oppleve vonde ting, for vi lever i en verden der alt ikke fullkomment. Og ondskap, sykdom, smerte og lidelse en del av tilværelsen. Vi kan ikke bli skånt, og vi kan ikke skåne de for alt. Vi som ønsker å følge Jesus og adlyde Gud, vi kan ha noen verdier som motkulturelle og kan være upopulære. Vi må våge å tåle motstand og kritikk. Det kan være ubehagelig både for oss og våre barn. Dermed kan vi også prøve på åndelige beskyttelsestiltak. Vi forsøker å beskytte våre barn fra trender som finnes i tiden og verdier som føles fjerne for oss som kristne. Og noen tiltak kan være hensiktsmessige og fornuftige, men vi kan bli fryktdrevne og overbeskyttende også. Vi kan forsøke å isolere oss og lukke øynene for den verden

Derfor denne delen av Jesu bønn ekstra tidsaktuell. Jesus ber ikke om at vi skal tas ut av verden, men bevares fra det onde. Han ber ikke om at vi skal klare å isolere oss, slik at vi ikke blir preget av den verden vi lever i, eller at vi skal unngå all smerte og vonde opplevelser. Han ber om at vi skal bevares fra det onde, og jeg tror han vil styrke oss gjennom det vonde. Han vet at livet er tøft. Han er jo den ypperste presten som er prøvd i alt, sånn som oss. Han ber spesifikt for din og vår utholdenhet og glede. Han ber om at vi skal klare å møte livet sånn som det er, og vi skal ha gleden over å vite at vi er frelst av bare nåde. Paulus proklamerer i Romerbrevet 8: «For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.» Dette er et trygt fundament for livet, og en kilde til glede midt i en utfordrende verden. Kristenlivet er ikke en flukt fra virkeligheten, men tilstedeværelse i den, med Jesus som kilden til styrke. Kan du hvile i at Jesus ber for din beskyttelse midt i hverdagens støy? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Da har vi hørt en andakt I serien over en åpen bibel og andaktsholder. Det var Dag Eivind Noreid. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og på Instagram, så får du flere ganger I uka oppdatert informasjon om arbeidet vi driver.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Berøring. Sykdom sliter på oss. Virus og bakterier angriper. Genetiske faktorer og miljøet vi oppvokst i gjør sitt. Psykiske og fysiske sykdommer kan slås helt ut. Å leve på planeten Jorden hele tiden å være utsatt for nedbrytende krefter. Som Kristus etterfølgere har vi godt av å høre dette fra Jakobs brev. Vi leser fra kapittel 5, vers 13 og utover. Er det noen blant dere som har det vondt? Da skal han be. Er noen glad til sinns? Da skal han synge lovsanger. Er noen blant dere syk? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Her salving med olje, håndspåleggelse, forbønn, synsbekjennelse, skriftemål, absolusjon nevnt som verktøy og redskaper i det kristne fellesskapet. Det ikke magi. Helbredelse skjer ofte ikke øyeblikkelig. Helbredelsesprosessene kan ta tid, men noe skjer. Man løftes og bæres inn i et fornyelsens gjesterom, en gjenopprettelsens oase. Man får et glimt av nådens paradis, en berøring av frelsens oppløftende kraft. Å få bidra til at mennesker får legge sin synd og sine sykdommer over på Jesus Kristus, noe av det største jeg opplever. Da vi på hellig grunn, i Kristi korsfestelses og oppstandelses strålende lys. Av nåde, bare nåde. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers finner vi i 1. Mosebok 16, vers 1. Sarai, Abrahams kone, fødte han ikke barn, men hun hadde en egyptisk trellekvinne som heter Hagar. Allerede her kan vi ane at noe kommer til å skje med Hagar. Ante hun noe? Og hvordan havna hun her? Abraham og Sarai dro til Egypt på grunn av hungersnød i Kanaan. Vakre Sarai ble presentert som Abrahams søster, og det var bare halve sannheten. Farao tok henne til haremet sitt og betalte Abraham godt, blant annet med slave. Og her kom Hagar inn i deres hushold, og ble med det tatt vekk fra hjemlandet sitt og alt som var kjent, kan vi lese. Hvilken bagasje bar hun på i alt det som skjedde? Bibelen sier at Abraham var rik og hadde tjenere og slave. Hagar ble husfruens høyre hånd, antagelig en ære i hermetegn for en slave. Kanskje gjorde hun seg bemerket som sterk, dyktig og smart. Kanskje var Sarai god mot henne og ble som en morsfigur for Hagar midt i alt det ukjente. Livet skulle likevel by på flere vonde opplevelser før utfrielsen kom for Hagar. Hun visste det ikke ennå, men Gud brydde seg også om hun og ønsket å gi henne framtid og håp. Er det sånn for deg også at du føler du fikk en dårlig start på livet? Var noe vondt, og så ble det bare enda verre? Da skal du vite at Gud ser deg og bryr seg. Og han trenger ikke et godt utgangspunkt for å lage et godt sluttresultat. Uansett hvordan livet ditt har vært til nå, så kan og ønsker han å gi deg mer enn du drømmer om. Ja, det kan være godt å ta med seg i dag. Ikke minst ordene om at det som har vært historien din, trenger ikke å være det som blir historien din videre. Gud ser det når vi opplever vonde ting, og han bryr seg, og så ønsker han å hjelpe oss til et nytt liv, til frihet og med framtid. Det fikk Hagar, og det kan vi få.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Det ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En natt hadde en mann en drøm. Han drømte at han vandret alene langs stranden sammen med Herren. På himmelen fikk han glimt av scener fra sitt liv. For hver scene la han merke til fotsporene av to personer i sanden. Det ene tilhørte ham, det andre tilhørte Herren. Men da den siste scenen fra livet hans sto for ham, så han tilbake på fotsporene i sanden. Da la han merke til at mange ganger langs livsstien hans var det bare ett fotspor. Og han la merke til at dette skjedde bare ved de anledningene da han var aller lavest nede, og det var aller vanskeligst å leve. Dette plaget han virkelig, og han spurte Herren om hva dette skulle bety. «Herre, du sa den gangen jeg bestemte meg for å følge deg, at du ville vandre sammen med meg hele veien. Men jeg har lagt merke til at da jeg hadde det aller vanskeligste i livet mitt, var det bare ett fotspor der. Jeg forstår ikke hvorfor du forlot meg da jeg trengte deg mest.» Herren svarte, «Min sønn, mitt dyrebare barn, jeg elsker deg og vil aldri forlate deg. Da du ble prøvet og led, der du ser bare ett fotspor, det var da jeg bar deg.» Mange har fått trøst og oppmuntring av denne beretningen om en drøm, en visjon om at Herren tar oss i armene sine og bærer oss når det er aller mest vanskelig å leve. Den som avviser å ha noe med Herren å gjøre, har satt seg utenfor trygghetens rom. Den derimot som søker Guds trygghet, er ikke spart for uro og bekymringer, men har likevel fått en grunnleggende trygghet i livet sitt. Og tryggheten er en verdi vi ikke må miste. Profeten Jesaja så fram mot at Messias, Kristus, skulle gi trygghet til sine. Som en hyrde skal han vokte sin jord, i sin arm skal han samle lammene, og ved sin barm skal han bære dem. De får som har lam skal han lede. Og David, som i sine første år måtte leve et omflakkende og urolig liv, kunne si, «I fred vil jeg legge meg ned og sove. For du, Herre, du lar meg bo for meg selv i trygghet.» Og profeten lovte at mitt folk skal bo i fredens boliger og i trygghetens telter og på sorgfrie hvilesteder. Det hendte for mange år siden at en landsby ble rammet av jordskjelv. Innbyggerne ble naturligvis oppskaket. Men samtidig ble de litt forbauset over hvor rolig og glad en eldre dame var, en kvinne som de alle kjente. Og en som bodde i landsbyen spurte henne, «Men kjære frue, er de ikke redd?» «Nei», svarte kvinnen, «jeg gleder meg bare over at jeg har en Gud som kan ryste verden.» «Min Jesus, som er sol og skjold, jeg overgir meg i hans vold», sang de gamle i sin trygge tro. «Han går ved vår side, og blir det for vanskelig, så bærer han oss. Gud er både i det som skjer med deg, og han er nær ved deg som det hender med. Derfor, la ikke tryggheten bli borte på veien. Tryggheten er din.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Av ordet forstår vi at det handler om at noen har reist opp til himmelen. I dette tilfellet dreier det seg om Jesus Kristus som for opp til himmelen 40 dager etter oppstandelsen. Selve ordet himmelfart finner vi ikke I Bibelen, men saken omtalt en rekke ganger med andre ord og uttrykk, slik som faret opp, opphøyet, løftet opp og opptatt.
2: Hvordan skjedde dette?
1: Etter oppstandelsen vekslet Jesus med å være synlig og usynlig for disiplene sine. Det var to ting som var viktige for Jesus I denne perioden, å overbevise dem om at han virkelig hadde stått opp fra de døde, og å forberede dem på tiden etter sin himmelfart. I Apostlens gjerninger 1, vers 3 står det, «For dem fremstilte han seg levende med mange beviser etter at han hadde litt. I 40 dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til.» Han understreket ikke minst at de skulle bli utrustet med den hellige ånds kraft og være hans vittner. Deretter førte han dem opp på Oljeberget, og han løftet sine hender og velsignet dem, forteller Lukas, og det skjedde mens han velsignet dem at han skiltes fra dem og ble opptatt til himmelen. I Apostlens gjerninger forteller Lukas at en sky tok han bort fra deres øyne. Siste inntrykket viktig for oss når vi tenker på noen som gått bort. Det var et fantastisk fint siste inntrykk disiplene fikk, hans velsignende hender. Det det Jesus fortsatt aller helst vil, velsigne sine kjære etterfølgere.
2: Hva innebærer det at Jesus har far opp til himmelen?
1: Guds sønn ble født inn I menneskeslekten gjennom Jomfru Maria. Jesus var både sann Gud og sant menneske. Som Gud kunne han gjøre fullkomne menneskelige gjerninger. Som menneske kunne han gjøre fullkomne guddommelige gjerninger. Det at Guds sønn ble menneske I våre kår som vår stedfortreder, innebar en klar fornedrelse. Han som var uten synd ble gjort til synd for oss. Men da synden var sonet gjennom hans død på korset, måtte han stå opp tredje dagen, siden han I seg selv var fullkommen. Da han I 40 dager gjentatte ganger hadde bekreftet at han lever, for han opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. Da blir han som menneske, som vår bror og stedfortreder, opphøyet til å få del I Guds herlighet og makt til evig tid. Guds sønn altså ikke den samme nå som han var før fornedrelsen. Nå han for alltid også menneske.
2: Hva betydning har dette for oss?
1: Det har den aller største betydning for vår frelse. Gud regner nemlig slik at det som gjelder Jesus, det gjelder hver den som tror på ham. Derfor kan jeg si at Jesu død var min død, og hans oppstandelse var min oppstandelse. Ja, hans himmelfart var også min himmelfart. Gjennom Jesus har jeg fått åpen adgang til Guds trone, slik at jeg kan be I Jesu navn. Og på en måte jeg allerede til stede I himmelen, slik det uttrykkes I Efeserbrevet 2. Han oppvakte oss med ham, og satt oss med ham I himmelen I Kristus Jesus. Slik garanterer Jesus for at vi som tror på han en gang skal møte en åpen himmelport. Bibelen sammenligner dette håpet med et anker for sjelen, et som trygt og fast og når inn til det som innenfor bak forhenget, altså I den himmelske helligdommen, der Jesus gikk inn som forløper for oss. I himmelen gjør Jesus I stand plass for oss som følger han her på jord, Og når jeg gått bort, sier Jesus, og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er, sier han så omsorgsfull.
2: Har Jesus andre oppgaver ved Faderens høyre hånd?
1: Han ber for oss, sier skriften. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem, står det i Hebreerbrevet 7. Det er stort å ha mennesker som forbedrer, men det er uendelig mye større å ha Jesus som forbeder. Han svikter aldri, og hans forbønn har garantert stor betydning. Først av alt gjør han sitt soningsverk gjeldende for oss, slik det uttrykkes i 1. Johannes brev 2. Hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus den rettferdige, og han er en soning for våre synder. Med sitt blod dekker han over alle våre synder, vi som har tatt vår tilflukt til ham. Ellers ber han om at vi må bli bevart, som han uttrykker det i Johannes 17. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. Det er så trygt og godt å ha en slik forbeder som vet av egen erfaring hvordan det er å være menneske. Som vi synger en sang, jeg har en bror som ved Guds side vet om min sak og ber for meg. Jeg har en nådestrøm så vide som himmelens hvelving strekker seg.
2: Den dagen Jesus for opp til himmelen, var det den siste gangen han viste seg synlig på jord?
1: Da apostlene sto og så opp mot himmelen for å få et siste glimt av Jesus, kom det to engler og sa at denne Jesus, som tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen. Kristi himmelfart minner oss også om at han skal komme igjen fra himmelen i sin guddommelige herlighet. Da skal han hente alle dem som tror på ham.
2: Kort til slutt, Janne, hva betyr himmelfart?
1: Det betyr i vår sammenheng at Jesus som sann Gud og sant menneske for opp til himmelen og tok plass ved Faderens høyre hånd. Der ber han for oss og gjør det mulig for oss å be til Faderen i Jesu navn. Der garanterer han for at alle som tror på ham skal få adgang den dagen han kommer for å hente sine hjem til seg. Måtte vi alle være klar til å bli med ham.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Mika.

Vi er i profeten Mika. Vi er i det sjette kapitlet der, og vi ser hvordan saksbehandlingen har vært frem igjennom til det punktet som vi er kommet nå. Og vi ser litt på dommen og dens premisser, for dommen vil komme. De anklagede er funnet skyldige, og skyldigheten den påpekes i de versene vi nå går inn i etter hvert. De fulgte menneskebud i stedet for å lytte til hva Guds ord har å si. I det tolvte verset leser vi slik: Dine rikmenn øver vold, dine borgere farer med løgn, en svikefull tunge har de i munnen. Er dette et bilde på slik vi har det i dag? Er dette et bilde på den vestlige verden? Er dette et bilde på det samfunnet der du og jeg lever? Vi har nok vanskelig for å tro det mediene forteller oss. Ja, vi har vanskelig for å tro våre politikere også. Det er en tid da det er vanskelig å tro både bankvesen og næringsliv. Eller hvordan ser du på det? Vi lever i et samfunn der stadig flere av oss, ja, vi kjenner oss både forvirret, og vi kommer i en situasjon der vi må si til hverandre, ja, hvem skal vi nå tro på? Dette var situasjonen i Israel der Mika sto fram, og Gud ville ikke godkjenne situasjonen som den var da. Faktisk var dette et av de forhold som drev dette folket nedover og førte Guds dom over dem. Nordriket i Israel var på Mikas tid i den samme situasjon som det vi opplever i dag. Og Gud, han ville ikke se mellom fingrene med dem, selv om de var hans utvalgte folk. Og som nasjon, så førte han oppgjøret over dem. I det 13. verset her i dette kapitlet leser vi: Men jeg vil begynne å slå deg, ødelegge deg for dine synder. Faktisk så sier Gud, jeg vil begynne å ta livsgrunnlaget fra deg, det som du nå roser deg av. Jeg vil ta bort bit for bit. Jeg vil gjøre ende på det som du nå fester din tillit til. Men jeg vil begynne å slå deg, ødelegge deg for dine synder. Vers 14. Du skal spise og ikke bli mett. Tom skal du kjenne deg. Det du legger til side skal du ikke berge, og det du berger gir jeg til sverdet. Det Gud her sier er at folk ikke lenger vil være i stand til å glede seg over de ting som de har lagt sin glede i. Alle disse tingene som de har hatt, det vil forsvinne. Det vil bli knapphet og eventuelt hungersnød i landet. Forsøk å plassere rikdommen på et trygt sted. Vil det lykkes? Nei, det vil ikke lykkes. Fienden vil få tak i det. Vers 15, kapittel 6. Du skal så, men ikke høste, presse oliven, men ikke salve deg med olje, presse druer, men ikke drikke vin. Fienden ville føre dem bort fra landet deres, ta dem med til Assyria som fanger. Gud hadde til hensikt å beskjære dem, men hensikten var å gjøre det gradvis. Det ville selvfølgelig gi dem en mulighet til å vende seg til ham. Det neste kapitlet, det gjør det helt klart at Gud ville ha tilgitt dem når som helst om de hadde vendt seg til ham. Men hvordan er det? Hvordan er det med deg? Du må også vende deg til ham. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han fremdeles nåde. Israels folke, de holdt fast på de ytre religiøse forhold,
Men i sitt hjerte, ja, hvordan var det der? Jo, der var de langt borte fra Gud. Det viste seg at de var uærlige i sine forretninger. Selve livskjernen, den var uren. Det var mye vold. Her var det mye løgn, og her var det mye bedrag. All slags synd fant grobunn i dette folket. Og Gud kan ikke velsigne et folk som ikke vil gå opp grensene mellom det som er rett og det som er galt. Vers 16. Du har fulgt Omris, skikker og båret deg som Akabs ett. Etter deres råd har dere vandret. Derfor vil jeg legge deg øde og gjøre dine borgere til spott, og mitt folks klam må dere bære. En ny lytter vil kanskje stille spørsmålet. Hvem i all verden er Omri? Og vel, hvem i all verden er Akab? Jeg har aldri hørt om disse tidligere. Hvorfor sier Gud om dem det han sier? Et slikt spørsmål, det sier oss noe om hvor viktig det er og nødvendig det er å studere og gruble litt over Det gamle testamentet, slik at profetbøkene og de historiske bøker holder sammen, slik at hver profet får tale inn i den historiske situasjonen som han befant seg i. For eksempel betyr det at Mika burde vært studert sammen med de historiske opptegnelser under Hiskias regjeringsperiode i Sydrike, og Akab og Jezabel i Nordrike. Men i alle fall, om vi nå går tilbake til første kongebok, så vil det kaste lys over dette verset her hos Mika. Omri var en av kongene i Nordrike. Faktisk den mest ondsinnede. Omri og Simri og deretter Tibni hersket som rivalkonger til begge de siste døde. Og Omri overlevde og hersket over hele Nordrike. I første kongebok, kapittel 16, vers 24, leser vi slik. Omri kjøpte Samariafjellet av Sjemer for 2 talenter sølv. På det fjellet bygde han en by og kalte den Samaria etter Sjemer, som hadde eid fjellet. Denne byen ble kalt Samaria frem til denne dag, og ruinene av den by som Omri bygget finnes der ennå. Men Omri er egentlig ikke den som utviklet denne byen. Etter Omris død kom Akab på tronen, og så leser vi videre der fra første kongebok 16, 28 og 30. Så gikk Omri til hvile hos sine fedre. Han ble gravlagt i Samaria, og hans sønn Akab ble konge etter ham. Akab, sønn av Omri, gjorde det som var ondt i Herrens øyne, enda mer enn noen av dem som hadde vært før ham. Det sier jo noe, men årsaken til at han satte rekord i ondskap, var at han hadde en sterk hjelper i sin hustru Jezabel. Vi leser det 31. vers også i dette kapitlet, altså kapittel 16 i første kongebok. Det var ikke nok med det han gjorde, de samme syndene som Jeroboam, Nebats sønn, hadde gjort, men han giftet seg med Jezabel, datter av et Baal, kongen i Sidon, og ga seg til å dyrke Baal, og kaste seg ned for ham. Akab og Jezabel gjorde tilbedelsen av Baal til Israels religion. Du har fulgt Omri skikker og båret deg ad som Akabs ett. I stedet for å følge Herrens lover fulgte de Omris og Akabs lover. De fornektet Herrens ord og valgte i stedet sine egne råd. Og nå på Mika sin tid, nesten 200 år senere,
dukker den fulle forvirring og innflytelse av deres onde herskers tid frem i all sin kraft. Vi ser den samme virkning også i vår tid. Lederskap i ethvert folk, om dette folket skal gå frem under Guds herrevelde, må være gudfryktig. Mange mennesker gjør det morsomt på bekostning av den såkalte Victoria-tiden med sine mange religiøse hensyn. Men det har til tide vist seg at det er Victoria-tidens verdier som har holdt England, og delvis Vesten for øvrig, sammen. Det er oppløsning av disse verdiene at faren ligger. Mika presenterer Guds filosofi for utøvelse av herskermakt. Og dette læres ikke på noen av våre universiteter, det er så. Og det er kanskje også en del av vårt problem, dette. Og så lenge vi vil lukke øynene våre til denne faktor, skal vi ikke undre oss over at oppløsningen og forvirringen i folket vårt, den fortsetter. Det eneste som kan stanse dem, er kanskje en stor vekkelse, at den måtte komme over landet vårt. Men for øyeblikket så synes det ikke å være tegn til noe av det vil komme. Med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud være med deg.

Den amerikanske vismannen og teologen Reinhold Niebuhr har gitt oss følgende bønneord i poetisk form. Gud, gi meg visdom til å akseptere det jeg ikke kan forandre, mot til å forandre det jeg kan forandre, og visdom til å vite forskjellen. Lev en dag om gangen, verdsett et øyeblikk om gangen, godta trengsler som veien til fred. Godta som han gjorde, denne syndige verden som den er, ikke slik som jeg ville hatt den. I det jeg stoler på at han vil gjenopprette alt, hvis jeg overgir meg til hans vilje. At jeg kommer til å bli passe lykkelig i dette livet, men ekstremt lykkelig sammen med ham for bestandig i det neste. Salmisten Asaf har vitnet i Bibelen om Herren. Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Jeg tror det det mest vanlige spørsmålet jeg får som forkynner og veileder. Spørsmålet kommer i mange varianter, og her problemstillingen. Når jeg blitt en kristen, så vil jeg vel få det bra. Kan Gud være streng mot meg når jeg så grei at jeg har begynt å tro på ham? En dansk politiker vant seg en plass i Folketinget ved å love alltid medvind for syklister. Kanskje kristendommen ville få braksuksess ved å love ustanselig medvind. Lykke, fred og glede for alle som tror. Nei, da ville vi ikke være sanne. Bibelen gir oss et annet bilde. Å følge Jesus av og til å følge ham inn i stormen. Hør nå på det som fortelles i Matteus evangeliet, kapittel 8, fra vers 23. Så gikk han, altså Jesus, i båten, og disiplene fulgte ham. Og se, det blåste opp en kraftig storm på sjøen, så båten ble skjult av bølgene. Men han, altså Jesus, sov. Da gikk disiplene bort til ham og vekket ham og sa, «Herre, frels oss, vi går under!» Han svarte, «Hvorfor dere så redde, dere lite troende?» Så reiste han seg og truet vindene og sjøen, og det ble blikk stille. Mennene undret seg og sa, «Hva dette for en, siden både vinden og sjøen adlyder ham?» Vi skal merke oss noen detaljer i dette. Det var Jesus som tok initiativet til denne forferdelige båtturen. Han gikk i båten, disiplene fulgte ham. Og det første Jesus hadde sagt til dem, det var jo «følg meg», og nå gjorde de akkurat det. Hvor hendte dette? Blant jødene fortelles at da Gud hadde skapt verdenshavene, formet han til slutt et lite og vakkert hav, som han kunne glede seg over. Og det var Genesaretsjøen. De som har vært der vet at det en nydelig sjø, men den har også en hissig og litt uberegnelig natur. Den ligger under havets overflate. Et stort fjell med snø på toppen, Hermon, ligger ikke langt unna. Det høye åser omkring, og slikt skaper av og til turbulens. Plutselig kommer kastevinder og storm. Vannet piskes opp. Nytestamentet skriver om en megaseismos, en kjemperystelse av havet. Samme ordet, seismos, brukes mest om jordskjelv. Bølgene gikk altså høyere enn båten. Båten ble skjult av brottsjøene. Men det var altså Jesus som hadde fått dem med på turen. De fulgte ham. «Der jeg skal også min tjener være», hadde Jesus sagt. Hadde han ført dem ut i ulykken? Var tingene kommet ut av kontroll? Nei, men Jesus sov. Av og til kan kristne mennesker oppleve det akkurat slik. De føler at Gud sover. Han styrte dem ut på en stormfull hav av prøvelser og lot dem oppleve åndelige jordskjelv. Katastrofer i ekteskap og familien, en plutselig helseknekk, en ulykke som rammet fra klar himmel. Hvor Gud da? Jesus sov. Markus har nok fått høre av Peter at han måtte få med denne detaljen. Jesus sov på en pute. Behagelig og trygt. Matteus forteller at de vekket ham og ropte, «Herre, frels oss, vi går under!» Markus refererer at de sa, «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?» Nødrop og anklage. Jeg tror Herren hører slikt i sin himmel hver eneste dag. Romerne har en fortelling om keiseren, Cæsar. Under en tøff seilas ropte

har dere, kortsynt den, en snever tankegang hemmer dere. Og så snakker han til stormen. Ja, han truer den. Grunnteksten sier at han setter skrekk i vindene og sjøen. Katastrofen har satt skrekk i Jesu venner. Nå blir de ville elementene skrekkslagne. I løpet av sekunder blir det blikk stille. Det ble en mega stillhet, sier grunnteksten. Jesu venner beveger seg øyeblikkelig fra skrekk til trygghet, og de måtte bare undre seg. Disiplene hadde liten tro. Det var ikke mye av overlegenhet og seiersglede hos de tolv. De hadde vært livredde, men undret var ikke avhengig av deres minitro. Jesus gjorde et megaunder likevel. Fortellingen minner om en annen dramatisk historie. Profeten Jonas var bedt om å dra til Nineve for å vitne for Herren. Det var det siste Jonas kunne tenke seg. I stedet for å dra rett øst, dro han rett vest. Ut på Middelhavet, i retning Spania. Lengst mulig vekk. Men Gud sendte en storm så sterk at skipet tenkte på å knuses, som det står i grunnteksten. Et hedensk mannskap visste ikke annen råd enn å kaste Jonas på sjøen, og gjennom havets dyp måtte han for å møte seg selv. «Du kastet meg i dypet, midt i havet», forteller han. «Strømmen omga meg, alle dine brenninger og bølger slo over meg.» Da kom det til et punkt da han angret. Ja, skrekkslagen måtte han rope. «Av det dype kaller jeg på deg, Herre. Herre, hør min røst.» Da lyttet den allmektige til den nye tonen hos Jonas. Stormen, vindene, sjøen, sjøfolkene og den store fisken var mye mer lydige enn Herrens egen profet hadde vært. Da profeten omsider ble lydig, så kunne underet skje, og det ble en megavekkelse i grusomhetenes hovedstad, Nineve. Det verste for oss mennesker er ikke stormene. Det verste er ikke den uretten jeg blir rammet av, det som andre gjør mot meg, og som jeg finner grunner til å appellere om ved himmelens klagemur. Det verste er de kreftene i mitt eget dyp som jeg ikke har temmet. Jeg tenker på ulydigheten, misunnelsen, bitterheten, hevntankene, ukjærligheten og fornærmelsene. I alt slikt kan det være seismiske megakrefter. Demonene i dypet av menneskene og alle kaoskreftene i verden, de kjenner Jesus godt til. Scenen fra Genesaret er et bilde på det. Det er noe selvopplevd i det disiplene forteller. Dramatikken og kontrastene vitner om at de opplevde et jordskjelv de aldri kunne glemme. De tre første evangelistene skildrer både ildprøven og idyllen, både stormen og stillheten, og midt i det hele, søvnen og redningsmannen. Ja, midt i skrekkopplevelsen står frelseren, den suverene. Hendelsen har gitt opphav til et talende symbol. Kirkens skip på seilas gjennom verden i stille og storm. Da må vi ikke tenke bare på den kongelige norske statskirkes hvitmalte trekirker. Nei, det finnes et usynlig kirkens skip. Det finnes et fellesskap av mennesker som den hellige ånd har tatt bolig i. Det er et både synlig og usynlig skip, kirkens skip. Det seiler videre, selv om alle kirkebygninger skulle bli nedlagt, oppgitt eller brent opp. I dette kirkens skip er det plass til deg også. Samme hvor mye bølgene slår mot deg, så er Jesus ombord. Når mennesker gråter i angst og sorg og med tusen spørsmål og anklager, Jesus er her. Han har kontrollen. Presten og profeten Kai Munk, som uredd sto imot nazismen i Danmark, sa: «Skipet har gått så bra.

fra i lange tider, at vi lett kunne ha seilt fra Herren i en eller annen havn uten å merke det. Jeg slett ikke lenger sikker på at vi har ham ombord, sa Kai Munch. Nei, vi sikre på det? Vi trenger å leve i vekkelsen. Prøv dere selv, sier ordet. Herren kan med vitende og vilje sende oss gjennom stormen. Men når de lite troende får oppleve både megastormen og megastillheten, så kan de la åndens tale og si til hjertene, Guds sanne kirke kan ikke gå under. Kjennetegnet på Guds sanne kirke er ikke størrelsen eller makt, heller ikke en strømlinjeformet organisasjon, men det at Jesus er der. I den skrøpelige farkosten på Genesaretsjøen var den kristne kirke samlet. Det var naturligvis flere disipler, men de 12 var utgangspunktet. Fattige, våpenløse, med masse menneskelige svakheter. Om en båt med 13 mann ombord var sunket i havet, så hadde det vært en tragedie, men den var glemt om få år. Men her var noe annet. Ville Kristi kirke bli druknet i fødselen? De hadde Jesus med seg. De var samlet i Jesu navn. Derfor var han midt iblant dem, og katastrofen ble avverget. De som følger Jesus kan glede seg over og bekjenne med salme 46. Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i trengsler funnet over måte stor. Derfor frykter vi ikke om jorden vakler, om fjell skakes i havets hjerte, om dets bølger bryter og bruser, og om fjell skjelver ved dets overmot. Gud er midt i den. Den skal ikke rokkes. Gud hjelper den når morgenen bryter fram. Herren, herskarenes Gud, er med oss. Jakobs Gud er vår faste borg. Den kristne filosofen Pascal skrev, «Det er en glede å være i et skip som piskes av sted av stormen, når en bare er trygg på at skipet ikke går under.» Slik er det med det som raser mot kirkens skip. En dag skal havet ikke være mer. Da finnes ikke mer søvnløsheten, farene, opprøret eller jordskjelvet. Det lille, det lite troende mennesket, med tårer som er salte som havet, finnes da heller ikke mer. Vi skal bli nyskapte i Kristus. Da trenger vi ingen megatro. For vi ser Jesus med egne øyne, og både det store havet og de mange små er borte. Å følge Jesus innebærer å oppleve seismikk. Jesus skildrer avslutningen av denne tidsalderen, og det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenninger bruser. Men Guds folk har lært seg å synge århundre gamle salmer, som denne av Brorson. Trygg for verdens kastevind, er du hos din fulltro venn. La det storme som det kan, du skal komme vel i land. Eller hør på Paul Gerhardt, som etter redslene under 30-årskrigen kunne trøste på denne måten. Han som kan stormen binde, og bryte bølgen blå, han skal å veien finne, hvorpå din fot kan gå. Du får være et Guds barn, også i de stormfulle dagene. Jesus sier, du lite troende, hvor er det blitt av troen din? Da skal du svare, Jesus, det er sant, jeg har ikke mye tro å snakke om, men gjør undere for meg likevel. Grunnlaget for din kristendom er Jesus, ikke noe annet. Paulus satset på å bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Situasjonen på Genesaretsjøen har gjentatt seg. Det har vært katastrofale kriser. Vi opplever forfølgelsestider i land etter land,
Innenfra trues kirken av oppløsning når det gjelder lære og liv. I kjærlighetens navn oppheves Guds bud. En falsk kristendom fornekter Bibelen, Gud, himmelen, helvete, synden, nåden, dommen, evigheten og mye mer. Vil Guds folk overleve? Vil vi komme velberget ut av stormen? Jesus sa, «Frykt ikke, du lille jord, for det har behaget deres far å gi dere rike.»

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Den som vil være kristen og en disippel av Jesus vil gjerne at han blir med også I hverdagen, på hjemstedet vårt og på jobben. Hvordan kan vi leve et hverdagsliv der vi følger ham? Hvordan kan vi oppleve at Jesus som oppstanden og levende Herre går med oss? Slike spørsmål dukker gjerne opp når vi har vært med på gode møter I det kristne fellesskapet. Da ligger det nært å tenke, kan slike gode erfaringer prege også livet I hverdags? Vi finner et svar I slutten av Johannes evangeliet I Bibelen. I kapittel 21 gjengis en fortelling. Sju av disiplene til Jesus har nettopp opplevd påsken I Jerusalem med alt som hadde hendt med Herren. Men nå var de ikke lite forvirret. Hvor går veien videre? Kan det som har hendt få betydning for hverdagen vår? De oppholdt seg en kveld ved Tiberias sjøen, som også ble kalt Genesaret. Simon Peter tok ofte initiativet, slik også denne dagen. Han sa, «Jeg går av sted for å fiske.» Dette var yrket hans, dette var han flink til. De andre sa, «Vi går også med deg.» Sju erfarne fiskere I mørket, de kjente sjøen, de var drillet I faget. Men den natten fikk de ingenting, forteller Johannes. En natt med jobben uten å lykkes. Men det ble en vending I hendelsene, for da morgenen kom sto Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var Jesus. Han ropte og spurte om de hadde fått fisk. De svarte, nei. Da sa Jesus til dem, kast garnene på høyre side av båten, så får dere fisk. Her det flere trekk å merke seg. Jesus var kommet til arbeidsplassen deres, men de kjente ham ikke. Kan det tenkes at Jesus også der du jobber, men du merker det ikke? Du kjenner ham ikke igjen. Så kommer Jesus med det merkelige rådet om å kaste ut garnet på den andre siden av båten. Det var jo ikke mange meter unna. Kanskje disiplene hadde sine tvil om det var noe vits I, når alt var mislykket så langt. Hadde han greie på fiske, han som sto der? Likevel kastet de garnet ut på den høyre siden av båten, og nå maktet de ikke å trekke det opp, så mye fisk var det. Da gikk et lys opp for Johannes som forteller historien. Det Herren, utbrød han. Og dermed slepte de det fylte garnet innover så fort de kunne og kom bort til Jesus. Så trakk de garnet I land, og de kunne telle opp 153 store fisker. Jesus hadde allerede tent opp et bål til grilling, og dermed spiste de frokost med brød og fisk. Men de snakket ikke så mye sammen, så vidt jeg skjønner. De bare undret seg over det merkelige som hadde hendt. Jesus velsignet da de var lydige. Han var med dem I arbeidet. Fortelleren Johannes elsker å peke på symbolske tall. Sju disipler fisket. Peter og Johannes nevnes sammen, kanskje fordi de på hver sin måte hadde hatt et nederlag. Forskjellige var de I alle fall. Den stødige Nathanael, den impulsive Peter, tordensønnene Jakob og Johannes, og så de andre uten navn. Jeg tror ikke disse sju var I ferd med å forlate kallet til å tjene Jesus. De ventet på mesteren. De var opptatt av å leve et hverdagsliv med Herren. Hvordan visste de ikke riktig ennå? Kan et liv på tempelplassen kombineres med et liv på arbeidsplassen? Kan en oppleve gudstjeneste I en hverdagstjeneste? Ja, og vi skal merke oss tre viktige ting I denne fortellingen. For det første, Jesus har omsorg for arbeidet vårt. Barn, dere har vel ikke noe å spise til brødet? Spurte Jesus. Har dere lykkes? Om du jobber i skolen, lykkes det for deg? Jobber du i handel og butikk, ser du resultater? Lykkes du med å skape et godt hjem? Eller spør du av og til, er det noen mening i det jeg driver med? Da må du ikke tro at det går trått fordi arbeidet ditt ikke er åndelig nok. Alt ærlig arbeid er like fint. Det gjelder enten du pløyer jorda før du sår korn, om du pløyer deg gjennom bøker for å ta en eksamen, eller du pløyer havet med en fiskerbåt. Herren er opptatt av at du får til arbeidet. Glem ikke at Jesus har omsorg for deg i hverdagslivet ditt. Han spør, han føler med deg om du kjenner at du lykkes eller ikke. For det andre, Jesus viser seg i hverdagen. Han åpenbarer seg i det daglige strevet. Disiplene fikk et nokså meningsløst råd om å kaste garnet ut på høyre siden av båten. Men de hadde lært å høre på Jesus. En bibellærd mener at disiplene hadde hatt omtrent 15 000 timer med trosopplæring. Da burde de ha fått kjennskap til Herrens veier. De kjente igjen røsten fra Jesus, uten å være sikker på om det virkelig var Jesus selv som sto der. Vi tenker lett, hvor skal jeg gå for å møte Jesus? Vi trenger antagelig ikke dra noe sted. Han er her. Han vil tale til oss akkurat der vi er, i jobben eller i fritiden. Kast garnet på nytt, sa han til disiplene. Prøv det samme om igjen. Ikke gi opp. Johannes så at Jesus er levende iblant oss. Ikke alle har det blikket. Noen må speide, noen må fortelle. Vi kan se ham i et ord, vi kan møte ham i hendelser. Lever du nær Jesus, blir dagene fulle av små hverdagsundere. Vi lever som i en grålysning i tussmørket. Da er det godt at noen sier, der er Jesus. En disippel av Jesus har som sitt viktigste kall å lytte og lære. Når vi har med Bibelen å gjøre, når vi er sammen med andre kristne, når vi hører forkynnelsen av ordet, for eksempel via en propp i øret, da er han her. Vil du få øye på Jesus, så bør du legge øret til røsten hans. Det tredje vi lærer er at Jesus vil gjerne ha fellesskap med oss i hverdagen. Kom og få dere morgenmat, sa Jesus. Før de kom til land med den overveldende fangsten på 153 fisker, så hadde Jesus gjort i stand et måltid med fisk og brød, stekt på en kullild. En kullild? Var det ikke ved en kullild Peter hadde fornektet tre ganger? Kullilden minte om svikt. Jesus gjorde den til en kullild med velsignelse. Tomme garn? Jesus ga dem 153 fisker. Kirkefaderen Hieronymus mente at den tids zoologer regnet med at det fantes i alt 153 sorter fisker i verden. Var fangsten ved Tiberiasjøen en peker mot alle verdens folkeslag som nå skulle nås med Guds velsignelse? Jeg vet ikke. Rikeligheten og overfloden av fisk peker like mye mot brødunderne som Jesus gjorde, da han for eksempel mettet 5000 med 5 byggbrød og 2 fisker. «Uten meg kan dere intet gjøre», hadde Jesus sagt. Jesus gir oss rasteplasser på veien, gledesmåltider i hverdagen, fellesskap med ham og kristne søsken, til og med i en uspennende hverdag. Lengter du etter åndelig fornyelse? Jesus fornyer oss ved å gjøre det gamle nytt. Jeg nevnte brødundere. Vi kan også tenke på da Peter fikk høre, «Legg ut på dypet og kast ut garnene til fangst». Peter hadde strevd og ikke lykkes, men sa, «På ditt ord vil jeg kaste ut garnene». Da ble det også så mye at fangstredskapen nesten revnet. Nå fikk Peter noe å tenke på. Jesus velsignet på nytt. Jeg tror du også vil møte hendelser i hverdagen der du plutselig tenker, «Dette har da hendt før. Dette minner meg om noe. Her kjenner jeg noe igjen fra Bibelen eller mitt eget liv med Herren. Gjennom alt kan det lyde en stille røst. Siden jeg lever, sier Jesus, skal dere leve som jeg, i fellesskap med meg. Gjennom lysglimt i hverdagen kan Jesus komme og åpenbare sin storhet. Det står i Salme 32, vers 8. Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal vandre. Jeg vil gi deg råd med mitt øye. Han vil vise vei, lære og gi råd. Jeg lever ofte som om Jesus var død, men han lever, og jeg kan leve sammen med den levende. Nå vil jeg fortelle om en eldre venn. Han hadde spurt legen sin, «Hvordan kan jeg holde meg sprek?» «Gå mye», sa legen. Og det gjorde vennen min, som da var over 80. En dag gikk han på tur i Frognerparken i Oslo. Han hadde med seg andagsboka «Et ord i dag» av Ludvig Hope. Han satte seg på en benk og leste et godt stykke, og han tenkte, «Kommer det noen og setter seg ved siden av meg på benken, så vil jeg prøve å si noe om Jesus.» Ikke lenge etter kom en annen pensjonist og satte seg. De kom i snakk. Den fremmede hadde bodd i Oslo i mange år. Han hadde vært rektor på en videregående skole. Han kom fra Hellesylt på Sunnmøre, fra et meget religiøst hjem, sa han. Ja, hvordan da? Jo, de leste andakt hver dag. Jeg husker vi leste mye fra en bok av en som het Hope, «Et ord i dag». Så merkelig, sa min gamle venn. Akkurat nå satt jeg og leste i den boka. Vil du høre? Ja, slik kom Jesus inn i en hverdag. En av de store vekkelsesforkynnerne i historien het John Wesley. På selve titelbladet i Bibelen sin hadde han skrevet «Live today». Lev i dag. Hverdagen din kan bestå av tomme garn, mørke og sulten mage. Men Jesus vil følge deg med glede, omsorg og velsignelse. For han lever og vil at du skal leve. Live today.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Da vi klar med en ny episode Table Talks her fra Stavanger, og Nærbø, det der vi samlet da. Og så det Sofie Braut, som redaktør i Dagen, og det Håvard Høie, som sogneprest i Gandal, og så det Vidar Sjøland Pettersen, som sogneprest her på Nærbø. Og i dag så skal vi snakke om det som teksten for Treenighetssøndag. Og det en ganske kjent tekst, Matteus 28, 16-20, kjent som både misjonsbefalinger og dopsbefalinger og ja, det kan jo være en liten utfordring når man skal snakke om en veldig kjent tekst. Men i dag så står han i måte, rammen av Treenighetssøndag. Og treenigheten, for å si det kort, er jo på en måte hverdagen i kirka. Ja, det er den grønne fargen der det handler om, ja, om hvem den treenige Gud er og hvordan livet med han er. Sånn kort sagt. Jeg ber deg som er dagens bønn, før Sofie leser teksten for oss. Treenige Gud, vår skaper, frelser og livgiver. Vi ber deg opplys vår forstand, forny hjertene våre og gi oss en levende tro, så de i kirke forkynner Kristi evangelium. Du som lever og råder, en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.
2: Men de 11 læresveinene drog fra Galilea til det fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte deg. Og da de fikk se han, fall de ned og tilba han, men somme tvila. Da steg Jesus fram og talte til deg. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorda. Gå de for og gjør alle folkeslag til læresveiner. Døyp deg til navnet åt Faderen og Sønnen og den hellige ande, og lær deg å holde alt det som jeg har bådd dykk. Og se, jeg er med dykk alle dager, så lenge verden står.
1: Ja, takk. Jeg skal si noe om sammenhengen her. Altså, det går i hvert fall an å si det at Jesus, han hadde jo forberedt disiplene sine i kapittel 28, vers 10, på at han skulle møte dem i Galilea. Det står ikke om noe fjell i det verset, men kanskje han hadde sagt mer enn hva det står. Og så, nå er de kommet dit da, at de møter ham på det her fjellet.
3: Ja, og det er jo noe av det siste han sier da, før han har tatt opp til himmelen, så det er jo liksom, det er jo oppdraget, så de skal ta videre.
1: Ja, og så møter han på fjellet, som er jo, i hele Bibelen, så er det jo et sted for både åpenbaring av Gud og fellesskap med Gud, så det er jo ikke helt tilfeldig at det er på et fjell.
3: Nei, det var bergpreken, forklarelsens berg og flere.
2: Og i det gamle testamentet også er jo, altså det går linjer på en måte tilbake til
3: Sinai.
2: Ja.
1: Ja, ja, så vi har jo en del detaljer her. Jeg kan ta opp en ting som jeg sa det så vidt deg over før vi startet, at når jeg leser denne teksten her, så kan jeg faktisk kjenne på en viss sånn her, det var det her, ja, sånn, litt sånn slitsomt, at det å skulle, ja, at det, at for meg så har kanskje teksten blitt til litt sånn her, en sånn strevsom greie liksom. Nå må vi ut og følge strategiplanene, og vi skal skifte dekk, og vi skal vi skal arrangere 10 forskjellige leirer, og vi skal gjøre, og så må man liksom bare følge på i det her liksom, og lenge så var det på en måte kristent arbeid for meg, var litt sånn her, pliktpreget, og jeg kjente liksom at jeg ble litt sånn en matt av bare å høre om det liksom, og hvordan skal vi forholde oss til
2: det her? Nei, jeg tror du bare setter ord på noe, så jeg tror at mange har hatt perioder i livet der en har kjent på at det er slitsomt, og noen som hører på er helt sikkert der akkurat nå, at en kjenner på en måte at dette fantastiske kallet blir litt sånn i hermetegn fantastisk, og så kjenner bare at alt jeg ikke gjør, sant? Det kan jo bli overmann av det også, hvor liten radiusen kanskje har alt I alt, altså hvordan når vi gjør noe I et samfunn, samfunnet vårt har jo mange muligheter for å nå vidt ut, og så kan den likevel føle at ja, men nå er vi egentlig noen I denne strømmen her, for det så enormt mange som konkurrerer om oppmerksomheten, og så blir det jo egentlig litt overveldende opp I det hele, så jeg tror det, en plass å begynne jo I hvert fall å sette litt ord på det, sånn som du gjør her videre, men jeg tenker jo at, og kanskje jeg liksom foregriper alt, men jeg tenker jo den siste setningen her, det med at at den kanskje mangler litt på å dvele ved det faktum at Jesus lover å være med oss. At det ligger noe veldig sånn, her og ord ser så kjent, det blir jo fort en del av vår vanetenkning, så ja, ja, så Jesus med oss, ja da, god greie. Og så det jo noe der som verdt å kanskje bruke litt mer tid på enn vi ofte gjør.
1: Ja, og det har kanskje vært litt av liksom løsningen for meg. Et ord som jeg har liksom tenkt en del på disse tider jo det at vi Guds medarbeidere. At... Og den vekselvirkningen mellom han sier gå til oss og disippel gjør og døp, og at han sier det fordi at han har fått all makt, og han sier han skal gå med, den her vekselvirkningen mellom Gud og oss, hvordan det vi gjør den I praksis? Det virker for min del, så har det vært veldig sånn frigjørende å tenke det at det Gud som driver med det her, og som og som legger til rette, og som fasiliterer, og som har ideer, og så kan jeg få lov til å være med på det.
3: Ja, jeg helt enig. Det jo litt den tankegangen vi også prøver å jobbe med, den staben jeg jobber. Liksom, hva det Gud inviterer oss med på nå? Ikke bare hva skal vi produsere, liksom. Så... Det tror jeg en veldig viktig tankegang. Jeg synes jo det litt herlig med en sånn retning. Så jeg kjenner nok litt sånn, åh, det deilig at Jesus han satte retning på ting. Mm. Men det nok fordi det lett kan bli så utydeligt, det ikke noen retning på det vi gjør. Okay, altså, og en går liksom, ser sin egen nasetipp, men ser noen som liksom hever, tar det større bildet. Og det jo mye mer enn bare å gå her, altså som, altså, noen jo veldig bra, ja, du må bare gå, gå, gå, og så, ja, hva betyr det egentlig å gå, altså, hva betyr det for meg, altså, ofte så, ja, det kanskje noen skulle snakke enda mer om, hvordan ser dette ut med mine gaver, eller og kanskje i det fellesskapet jeg har med de gavene som jeg har I vårt fellesskap, Hva betyr det egentlig å gå da? Det bare alle de tradisjonelle formene med masse aktiviteter, eller det andre ting? For det tror jeg nok kanskje kunne være litt mer motiverende på en måte. Ja,
2: ja der tror jeg du har et kjempegodt poeng, og så tror jeg du snakker veldig inn I den tiden vi ser rundt oss nå, og være med det der, å få en retning, og få rett og slett hjelp til å orientere seg og en motivasjon for å bety noe for mer enn bare å stå på morgenen og ha mitt eget lille prosjekt. Så kan, ja, det jeg begynte å tenke på I sted var bare at for noen år siden så hadde jeg en periode der jeg hadde det veldig vanskelig. Jeg havnet litt ut av jobb, og jeg kjente jeg møste litt egentlig hele gnisten. Og det ordet som kanskje traff meg mest akkurat I den tiden der når jeg var... sykmeldt og fikk beskjed av legen om å gå ture på stranden og alt det her, det var det der, det litt merkelig, sant? For det høres jo litt sånn tyngende ut, ta mitt åk på deg, sier jo Jesus, og mitt åk ganglig, min byrde lett. Det kan høres litt sånn paradoksalt ut, som kjenner, åh, skal en liksom ta på seg et åk når en allerede tyngende, men for meg ble det da, at det bildet trådte veldig frem, at dette en, her det en plass, jeg kan bare var I den plassen der har jeg allerede en liksom ledige plass at med Jesus får gå I lag med han og la han sette retning og da ble egentlig det der å gå der I dette åket ble det ikke frigjørende for da var jeg jo litt sånn uten retning og følte litt sånn på en slags håpløse så jeg tror virkelig Gud også møtte meg I med det enkle bildet der om noe på en litt sånn overraskende og paradoksale måte. Så det jo litt av det samme. Det jo litt åk I denne teksten også, på en måte, at vi får jo ikke de gode nyhetene bare for å ha dem for oss selv. Og så det da, hva betyr det egentlig å ta det ut til andre?
3: Mm. Ja, det hadde ja, vi videre.
1: Ja, det var liksom I forhold til det med åk, så det jo på en måte den her tanken som vi kanskje omgir oss mer enn vi tror om at det å være fri, det eller det å kvile, det å på en måte ikke gjøre noe.
2: Mm.
1: Eller det å se på Netflix, eller det å liksom bare å spise noe og se på TV, eller liksom bare være helt uvirksom. Men det blir jo veldig tomt og veldig liksom her trykkende etter hvert. Hvis vi holder ja. På sånn.
2: Der tror jeg også du inne på noe kjempeviktig. Her tror jeg vi får hjelp av erfaringene våre også, for du har jo tidligere snakket om han her Ignatius, og han som ga litt sånn råd for ettersmaken av ting. Og der tror jeg veldig ofte når jeg snakker med folk, så sier, åh nei, nå bare flater jeg ut på sofaen her med bare zappe på et eller annet serieplattform. Og så merker jeg at ettersmaken var det, jeg har egentlig ikke fått kvilt så godt, jeg bare sliten og føler meg helt elendig. Det jo typisk sånn at jeg kan ha en slags hverdagslig refleksjon.
1: Ja, jeg har sett på pause.
2: Ja.
1: Ja,
3: ja, ja nei, og det dere er absolutt inne på noe. Altså, jeg tror jo ja, det der er å være liksom helt passiv. Hva er egentlig det, sant? Bare ta imot Guds nåde. Og av og til så kan det jo være jeg forstår, det er jo noe helt sant i det, sant? Det der at vi får det helt gratis og alt det der. Men vi gjør jo alltid noe. Ja, altså, hvis man skal hvile, ok, da er det bedre å legge seg ned på sofaen og faktisk bare sove litt, enn å se på Netflix. Altså sånn, jeg tror, det så, når vi hører ting, så tar vi det inn så forskjellig, og så blir det hos noen, så blir kvile ikke kvile. Hos andre, så, ja, altså jeg merker jo bare det, hvis jeg faktisk skaper noe. Altså, det er jo enormt mye energi i å skape noe, og det er enormt mye glede og sånne ting, og det tenker jeg, det med misjonsbefalingen, altså det å skape et eller annet, det også ligger jo litt inn i dette, gå og bruk kreativitet, bruk dine gaver, bruk liksom det du har for å nå inn til folk på en sånn måte, ja. Altså, onkel min, han veldig på treskjæring og sånn, han holder på med treskjæring og lager kopper og skjeier og alt sånn. Det er jo sånn fantastisk, først da er det jo, altså han er med, han skaper noe, altså det er mye mer enn når du får en krakk liksom, så ungene går opp og pusser tennene på hver eneste dag, sant? Det er jo kjempefint. Og så på samme tid så tiltrekker han seg likesinne, eller andre folk som er glad i dette, og alle menn i verket, så når de blir pensjonister så blir de glad i treskjæring. Så det er jo en sånn icebreaker, sant? Så du har fellesskap, de drikker kaffe, har vi egenlagen kopper, sant? Og så skaper de noe, altså det å liksom tenke og dette er egentlig ikke mot sånn tradisjonelt ungdom, arbeid for barn og sånn også, men det kan jo ha treskjæring for gutter også, eller jenter så små, altså de også vil jo synes det var veldig kjekt og, men det er liksom noe og det vet jeg jo mange de har hobbyklubber og altså, sånne ting men det er noe med å ja, hvordan ser det ut i praksis det er nok av og til kanskje det som har vært litt mangelen, at det er liksom det er ofte bare den som forsynner. Det er den ser for seg at som har blitt forsynt, mens han har ikke snakket sammen om hvordan ser misjonsbefalingen ut i praksis i vanlige folks liv med de gaven de har.
2: Akkurat, og det kan jo bli litt sånn, og det kanskje der slitenheten kommer i fråga, at det bare er sånn ullent påbud for noen som står fremme på en talerstol som allerede gjør dette. De går jo, for de har kommet til vårt bedus eller vår menighet, eller sant? Så de gjør jo helt åpenbart dette, så sitter du igjen i salen med dine uuttalte følelser av hva dette betyr, og så, ja, det er noe, og det er jo noe av det mest demotiverende som finnes, det er jo når ting blir veldig sånn, klart, hva er det egentlig? Jeg bare vet det er en slags plikt som kviler over livet mitt, men jeg vet ikke helt hva det betyr.
1: Nei, og så altså, altså, kan det jo også bety liksom, å være med på sånne aktiviteter i kirka, liksom. Så må du engasjere deg i søndagsskolen, eller så må du engasjere deg på leir, eller så må du engasjere deg i ungdomsklubben, og det er jo veldig flott når noen har en sånn giv og driv for det der, men jeg må jo si at jeg deler de tingene selv, liksom, bare sånn, jeg skal ikke bruke tid på det. Og det er jo også en sånn ignatiansk tradisjon, så har jo på en måte en av de her kriteriene for å vurdere om det kommer fra den hellige ånd, det har jo vært, gir det liv, gir det energi. Og det gir egentlig mening. Altså, er det Paulus som sier at Gud, han gir ikke mismodighetsånd. Det er jo det motsatte av det. Ikke sant? Det er det du kjenner, sånn at ork på ting. Så, og så tror jeg noen gang at de her arrangementene våre kan bli både sånne kvilepute og nesten sånne små gullkalver som, ja, vi driver misjon. Og så tør vi ikke å legge ned og sånn, hvis det bare et ork for alle sammen.
2: Det å holde jul i gang blir liksom viktigere enn det å, ja, for eksempel det du sier med glede og det å oppleve, erfare at dette her faktisk driver oss nærmere Gud og, og peke på Jesus og hans frelsesverk. Altså, jeg mener, det jo nok med å komme tilbake for at det kan aktiviteten vår få en helt sånn egen, de blir liksom en sånn egen stat i staten, holdt det på seg, blir så enormt viktige for oss, og kanskje det og paradoksalt nok handler om at vi har et behov for å konkretisere arbeidet vårt. Men det å bare holde hjulet i gang, det å glemme å stille det, så ta det steget tilbake og stille spørsmålet, tjener det djupere sett formålet da? Eller har vi bare blitt opptatt av å holde dette i gang med mer og mer sammenbitte tenner? Og gleden, som jo er den hellige ånds merke framfor noe, sant? Er helt fraværende. Det er ganske viktige spørsmål å stille inn i en alle slags kjørkelyskontekster.
3: Ja, og jeg er jo, altså jeg er jo vokst opp på leir, og jeg er jo veldig glad for alle de som laner den innsatsen. Men jeg opplevde jo at mange av de likte det veldig godt. Altså, og det vel det også kanskje at hvis du merker du kom i en fase der noen kan jo gå på, liksom, ja, dette har gjort mange år, jeg finner min måte å gjøre det på, sånn at det fungerer på en fin måte, og er kanskje ikke sånn det sprudler hver gang, men at det, det er trofast arbeid, og det har jeg veldig respekt for. Men hvis en kommer til det at alt blir et ork, så tenker jeg, da må man tenke seg litt, hva er det som gjør at dette blir så ork?
2: Ja.
3: For jeg tenker jo sånn, altså organisert, altså arbeid for barn og sånn, er jo veldig viktig i vår tid. Altså, selv om at ja, det er en balans også opp mot det du snakker om videre. Det er bare, altså, jeg ser bare i menigheten hvor vi har noen ildsjeler, men de elsker jo det de gjør da. Og har så hjertet for de ungene og sånn. Vi har sånn pensjonistgjeng som har gått sammen og lagt noe som heter besteklubben. Så unger i 4. og 5. klasse kommer, får masse vafler annen hver uke da, og har masse sånn opplegg og sånn, og det er kjempefint pensjonistfellesskap, møtes på tvers av generasjoner, utrolig fint. Men de har jo en drive for dette, sant? De synes jo dette er så meningsfullt for disse ungene, og ungene elsker det jo, for det i stedet for å gå hjemme og trø og på en iPad, sant? Men det er noe der, altså, at det er å forløse energi.
2: For jeg må være liksom midt i mødlo her også, med tanke på altså, ta inn perspektiv. Jeg hører mange om vi snakker om disse tingene, og at den skal kjenne etter gleden. Altså, så kan jo det treffe den kulturen som sier sant, at nå skal jeg finne et opplegg som passer for meg, en veldig individualistisk kultur, der du har hørt tusen ganger. Så nå har jeg bestemt meg for, dere prester også hører vel det ofte, sånn, nå har jeg bestemt meg for å si nei mer. Jeg skal sette grenser. Sant, og det også er jo en ting i tid, så jeg tenker, ja, det springer ut av et behov, men det er ikke alltid det så trengs det. Bibelen har jo et ord som sier, la et ja være et ja, og et nei være et nei. Og det, hvis du alltid kommer ut av den skjelningen med et nei, for eksempel, så må en jo faktisk tenke litt, jeg kobler på her, for alle har jo et kall til å bidra, til å være med, til å gå da med denne tekstens ord. Men hvis den alltid sier ja, og mer, som sagt, av en slags plikt, og det ikke er et ja, så gir noe gjenklang i hjertet, eller sånn, så er en egentlig ut i et litt sånn tvilsomt farverten, tror jeg. Og det å rydde opp med å tenke at en skal svare ja med glede på ting, og det betyr ikke at alt er helt fantastisk, men at en har en bærekraft inni det også. Ja, så tror jeg det gjør noe med den, ja, den menigheten en er med å bidra i da.
3: Ja, altså er det veldig forskjellig, altså folk har veldig forskjellige liv, sant? For det er noen, sant? Så henger til slipset, for de har mange unger, og full jobb, to stykker full jobb, og alt skal gå i sammen, og så skal du ha masse aktiviteter, så du skal engasjere deg utenom, sant? Men da er det litt å ikke klare, er det noe annet man kan kutte ned på? Er det alltid på en måte det trosgreiene vi skal kutte ned på først, på en måte? Er det kanskje noe annet vi kunne kutte ned på? Og for noen er ikke det mulig, for det gjelder et såpass høy at det, ja, jo, at en må bare henge seg på. Men det der å kunne, ja, det å kunne si ja og kunne si nei, det tror jeg.
1: Ja, og så er det jo, den biten med liksom organisert menighetsarbeid, og jeg også synes det er utrolig fint, det er mange som, her i kirka er det jo en gjeng som gjør veldig mye sånn en, ja, nå driver man på å ordne til sånn påskemarked som skal være, og det er jo skikkelig, liksom, det er masse jobb, og de tjener inn penger, sånn at det kan være ansatte her i kirka, og det virker som de trives med det godt og gjør en fantastisk jobb. Så det finnes veldig mye bra organisert menighetsarbeid, men, men kanskje jeg har en liten sånn kjeppest for alle de som detter litt utenfor det organiserte, at de tenker på en måte at ja, han hadde visst ikke noe til meg, fordi at jeg ikke er med i organisert menighetsarbeid. Men kanskje det noen som har liksom hovedoppdraget sitt på jobben, eller på fotballtrening, eller liksom...
3: Ja. Eller kanskje du kan lage noen kule sanger på Spotify, liksom, eller, eller ja, ja, generere noe kult med AI, liksom, så du kan dele med noen andre, og altså sånn... Altså, det, det kan jo ta en liten sånn... Jeg har begynt å lage noen sånne gamle salmer, så jeg har begynt å generere musikk på AI, med AI da, sant? Og det er jo sånn alle som har stykt på meg, for jeg bruker AI. Så har jeg en kamerat da, han, ja, han sier han agnostiker da, så sender jeg disse da. Sjekk deg den kule salmer her. Sykt bra tekst, og, sant? Men det, og jeg ler jo litt av det selv også. Men det er jo... Det er masse, masse gøy en kan gjøre der en deler gode tekster og bibelvers og liksom...
2: Ja. Jeg har kommet tilbake til den der treskjæringen også, du snakket om det kanskje fra en annen generasjon, men det der, altså, det å bygge et fellesskap rundt seg rundt noe en faktisk har glede av, det er jo et eller annet der som gir veldig muligheter også for å dele det viktigste i livet. Men det, det foretår at den ikke bare... dytte det vekk og tenke, nei, nå driver vi bare med treskjæring eller AI her, men du må på en måte ta disse ordene til Jesus med som en forpliktelse, at ikke det bare tenker, ja, ja, når man har blitt skikkelig gode venner, så skal jeg en gang dele et eller annet for tro, men se etter hvordan, og be, ikke minst, hvordan kan tro bli en bare mer integrert del av livet mitt og hverdagen min, måten jeg snakker på, sånn at hele tiden folk som er i lag med meg allikevel, for dem er interessert i samme ting, for eksempel, kan bli litt nysgjerrig og bli tatt noen ordentlige steg nærmere den Jesus er.
3: Ja, ja, ja, og her må vi tenke veldig bredt. Altså, det, det, det er veldig fort vi tar eksempler fra vårt liv. Men sen, en annen ting er bare sånn, økonomer, sant? Det er masse gode kristne økonomer, og det er masse dårlig regnskapsføring i kristne lag og sånn. Altså, det koster økonomer ofte så lite faktisk, men den kommer ikke på det, sant? Men bare det å gå inn, ja, jeg kan ta det der regnskapet til der søndagsskolen, og så altså, har en ryddig økonomi, det er jo et vitnesbyrd. Altså bare sånn, det, det, så her må vi tenke bredt, liksom. Altså en må bruke,
1: ja. Det, og det ligger jo kanskje i befalingen her også, liksom, at altså, hovedverbet her er jo å gjøre disipler av folk. Og så er på en måte, måten man gjør det på, er jo å gå og døpe, og lære å holde. Og vi må kanskje snakke litt om teksten nå.
3: Ja, så, jeg tenkte det, på det. Ja.
1: Så det er jo... Det er jo
3: men altså, for si, bare for å si litt mer kontekst om teksten, altså det der en bergmotiv er jo en viktig ting. Vi sa litt innledende. Men dette er jo at Jesus sier, meg har gitt all makt, og spiller han jo på Sinai-fjellet, ikke sant? Moses som ga loven til folket, til bergprekenen, der Jesus ga... altså den nye loven på en måte, altså Jesu ord i lys av loven i det gamle testamentet, og så bygde han jo på enda mer, her er oppdraget. Altså, han henter jo autoritet fra Guds ord, fra hele Israels historie, helt tilbake til den store profeten Moses, og så kommer han med autoriteten, det meg er gitt all makt, og liksom sier jo at han er Guds sønn, og er på vei, altså, han underviser på vegne av faderen da. Så det er jo en sånn ting som jeg tenker er veldig viktig at Jesus er. Altså, det er han som, det er Gud, det er Guds budskap, det er Guds oppdrag, det er liksom, ja.
1: Ja, og så er det jo, bare for å ta en ting her da, men lære å holde. Jeg må jo bare ærlig si at når jeg hører det, så blir jeg jo litt sånn her, ok, hvordan gjør man det? Og kanskje det er litt sånn her, han er liksom vokst opp i en luthersk sammenheng, der man ikke skal be folk gjøre noe annet enn å ta imot nåden, og så skal man nå be, ikke bare lære dem, og liksom, det er jo snakk om å liksom holde slags adlyde.
3: Ja, ja, men det går jo sammen med alt, altså de skal gå, skal gjøre alle folkesak til disipler, altså gjøre disipler, de skal døpe dem i faderen, sønnen, sånn helligens navn, og lære å holde alt det, altså det er en firdelt da. Så først skal de jo ut og hente dem, og så skal de lære dem hvem Jesus er, døpe dem, og så skal de lære å leve etter det Jesus har. Og jeg tenker jo det er jo, altså, jeg tenker jo de samtalene må man bare ha når vi er kristne, så må vi det å snakke om hvordan skal vi leve på Jesu ord.
2: Mm.
3: Det, og det kanskje en er litt forsiktig med det. Men det tenker jeg jo, hva betyr det at Jesus sier dette? Og, ja.
2: Ja, for meg, det der å prøve så godt jeg kan gjøre håpet tilgjengelig. Altså, vi har igjen i en sånn, med vår norske kultur også, så blir det, vi fortsatt kan dra hjelp til bare å gjøre på en måte tro og håpet vårt tilgjengelig, sant? Vi lever med en sånn privatisert tanke om kristentro spesielt, sant? Det var ganske sånn privat, og så er det jo en liksom tilbakeholdenhet i innebygd i kulturen, du må ikke være alt for pågående, sant? Og så tror jeg vi lager noen sånn helt enorme buffer, altså det å utfordre den tanken, ikke bare sånn, altså, ja, for all del, jeg snakket litt om meg, så hadde jeg tatt et steg ut, gått ut på Sandnes og i lag med noen andre, altså, så drev vi liksom gatevangelisering, bare for å prøve det ut, for jeg hadde hatt så mange motforestillinger så lenge, for det, ja, det er så uklokt, altså det har faktisk litt sånn frynset rykt etter hvert, det sånn som ungdommer gjør før de helt får vete forstand. Og så, og dette var jeg godt voksen da med det, og så, det som var så spennende var at spesielt to hun hadde møtt var, det ble ikke sånn at hun bare trådte dette der nede ved hovedet på det og liksom slo de i hovedet med bibelvers, som er det typiske uttrykket. Hun møtte to som var veldig sånn åpne for det, og egentlig bare hadde lengtet etter at noen skulle fortelle litt mer om tru og til det, og det ble en kjempespennende samtale med bønnen i etterkant, og faktisk folk som var helt klar for å ta imot Jesus. Så det er noe med å av og til ha litt åpent, og at det plutselig kan gjøre noe annet enn det man har gjort de siste 15-20 år, og at det kan Gud lære oss noe i øynene også, da? Bare for å hive inn denne her, dette er sikkert en brandfakke med sånn gatevangelisering, jeg mener ikke at vi skal gjøre det, men det er litt spennende å gjøre noe annet.
3: Men jeg tror en skal være litt mer frimodig på at jeg lever sånn som dette, fordi jeg ønsker å leve på Jesu ord. Det tror jeg kristne er alt for mye graver ned sine egne. Altså, de har noen veldig viktige prinsipper ut fra Jesu lære, som de lever etter, men de deler det aldri med noen. Mm. Og det kan være å holde hviledagen hellig, for eksempel. Ja, jeg har dagen, altså søndagen, det er en annerledes dag, da gjør jeg andre ting med familien og sånn, for jeg er en kristen.
2: Mm.
3: Altså, for Jesus har lært meg dette, for det står i Bibelen. Jeg tror kanskje vi bare må bli litt mer sånn, utfordres mer på, for det utfordrer også samtidig vår, og hvem er det som utfordrer samtidig? Jo, det er jo Jesus som utfordrer samtidig.
2: Dette tror jeg er så viktig, og det er dette jeg mener egentlig, det var et kjempegodt eksempel over det jeg mener med sånn, jeg tror tilgjengelige, da forstår folk at du handler og får, sånn som det der med kviledagen, mange lengter ut til en sånn sabbat eller kviledag, sant? Og så plutselig, oi, naboen min lever på den måten. Ok, det kan være litt en livsforvandlende for folk å bare få et innblikk der, og om ikke annet så er noen litt nysgjerrige på det også.
1: Ja, og hele det jeg har tenkt på noen ganger, at i kanskje Luthers sammenheng så snakker vi jo om liksom loven og evangeliet, og der blir jo ofte loven en sånn en litt dårlig ting da, som vi må gjennom for å skjønne evangeliet. Men altså, det som Gud har gitt oss av bud, liksom, de er jo i, liksom, i pakt med sånn som han har skapt oss, og at det er jo egentlig en frigjørende greie å få lov til å leve i det, og liksom se på det Jesus sier om ekteskap, og så ser vi jo på en måte i våre samfunn at det har jo mange som har gått vekk ifra det, opplever det som en sånn tvangstrøye, og så oppstår liksom alle de her, bonusfamilien og alt sånt der, og så ser jeg jo at samlivsterapeutene etter hvert begynner liksom og det her er vanskelig, altså, at det har fått å fungere. At det er liksom en, det er noe godt i det da, selv om vi strever med å leve etter det. Og det har jeg liksom tenkt på i det med, altså Jesus han sier jo ikke det her, men i Johannes så sier han jo liksom å holde fast på mitt ord. Og kristendommen gir oss på en måte en mulighet til å holde fast på et høyt ideal, fordi at det ligger på en måte innebygd at vi klarer ikke det.
2: Mm.
1: Og så kan vi på en måte lese at ja, du skal ikke drive hor, og så ser du på porno, og så kan du likevel holde fast på det som Jesus har sagt. Fordi at, og innse, eller sånn, stå for at det er godt, selv om du på en måte ikke klarer å leve opp til det. Fordi at, det er liksom, det er sånn han har laget det.
2: Og det gir jo hele den kongstanken i den kristne troen, altså nemlig å komme til sannhetserkjennelse og vende om, altså metanoia, det å skifte sinn, egentlig, gir jo et reelt innhold, da. At den ikke bare tilpasser idealet med virkeligheten såkalt, men holder fast på det idealet, og så blir det noe som driver en til Jesus, rett og slett, for han lar deg vende om.
1: Ja, og kanskje, og så på den veien der, så lærer vi jo kanskje også etter hvert å holde mer og mer av det. Jeg tror det det han ønsker å lære oss.
3: Ja, ja, det tror jeg også. Altså. Det, men det må vi gjøre også i fellesskap, for det, jeg tror det en del sånne murer vi ikke kommer over hvis vi ikke i fellesskap prøver å hjelpe etter hverandre. Hvordan skal jeg bekjenne synd, liksom? Hvordan skal verden fungere det? Hvordan fastetik er det? Altså, hvordan skal jeg klare å be? Altså, det jo veldig mange ting som... Så hvis en sånn individualist, så er det veldig vanskelig å holde oppe, men hvis en gjør de ting i fellesskap, så er det i hvert fall enklere å finne en ordning på det.
2: Akkurat, jeg tror den der individualiseringen har vært en det kan jeg si i det lågkirkelige og i mange sammenhenger, sant? Det har vært en sånn ulykke, og det å styrke fellesskapet er så betydningsfullt for å kunne ha et... en kristent hverdag, rett og slett et kristent liv, der en mer bevisst på å få hjelp, praktisk hjelp også av andre til hvordan gjør disse tingene som du sier herover og hvordan praktiserer jeg det kristne livet, hvordan settes det ut i virkeligheten.
1: Jeg ser tida går. Vi kunne sikkert ha sagt mange ting om mye her, men vi har vært innom noen ting i forhold til en kjent tekst som jeg tror kan være nyttig, så det håper jeg at det dere som hører på også synes. Da takker vi for oss her ifra Stavanger-området.
0: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.
4: Bedrosdag og Ypmil Mås. Vi ødnet hoi mausolatjen, da må vi ega dorsat. Vi gatt et erenommaskin, da må vi ega lerakka da. Ypmil sivne di min, jo addi midi det hega. Donne gula mi sudne, eller mausulatja sudne. Som er sivne dan, så almogenis. Bibald zelka. Ypmil gova med det sivne di son olmo. Ypmil ile olmos. Gidele min amadadjo, mille solakka sars. Mot du ypmile persona, ja som sivne di min persona. Ypmil eller alle lassi. Mande mi romarsiske, assa yoga mi alugarga ellit. Mi satt et jordarsitt, hallat, rekke sitt eraid, rakka ditt maid no tingaid. Van se med dakka ypmilje. Mot du dorsis et sette mi maidige rakka ditt, no go ypmil sette. Da le sivni debme. Ja, du ska väl ypmil matta sivni ditt. Morabita satt att de ådamäka ditt i. Nibin raka ditt njolla. Dägi satt att gakkola i bot. De satt att sårma en sadu dolbarsi. Da jag ivneblianta en bäppare alla sargot. Gåvaj. De bera mig de gjorde där satt. De lakka i sivni ditt ypmil då. Så gåva smällde. Den lett da nå mavsola sodne. Ypmil lille gåsige sivne den gåkte olmo aibas ofte laget sin. I oppe gåkte lastage eller sån aibas ofte laget sin sivne den. Nabo dalle igav no oktage gille aibas stol akkar. Sånne erelagen går båkat i erat. Det er vel okta siva dasa at du dalle nå mavsolas ypmil i. Da skulle sos jeg så bokte, jeg sånn eller båt og mæk. Ymmelig, da sier ni den egas dittig. Sos jeg så egas gjorde det da Elin herre. Ja, ymmelig gjorde det le båre mos. Da han går ymmelig båre. Da han dittig le oi vil da Elin min. Da oi vil, jeg olg min.

Nina Sagdal fortsetter nå på opplesningsserien Camilla og tyven, basert på boken Den vesle jenta og den store tyven av Kari Vinje. Opplesningen produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.

Ella, så hadde hun fått et brev fra Sofie og skulle nå flytte hjem til henne. Men tante Lovise ble bare sur og ville ikke hjelpe Camilla med noen ting. Mens hun sto på jernbanestasjonen og ventet på Sofie, så kom Lange-Johan, Simen Poeng og Fioline bort til henne og terget Camilla for de store skoene hennes. Til slutt dro de av henne de tykke strømpene hennes, så Camilla sto der og følte seg ensom. Og slik sluttet forrige episode. Camilla sukket. Nå måtte vel Sofie komme snart, men Sofie kom ikke på lenge enda. Ingen kom. Camilla var alene med Lange-Johan og Simen Poeng og Fioline. Nå hadde vi fått øye på vaddsekken og sto og klemte på den. Ser man det? Her er julenissen satt fra seg sekken sin, sa Lange-Johan. En sekk full av presanger til oss, sa Simen Poeng. Vi åpner og ser hva som er inni, sa Fioline. Det er min sekk, ropte Camilla. Dere får ikke lov til å røre den. Min sekk, du liksom, geite Lange-Johan. Har du merkelapp på den, kanskje? Ja, Camilla var trygg på det. Onkel Ola hadde skrevet navnet hennes på et stykke hvit papp og festet til sekken med hyssing. Tøys, sa Fioline. Her står det jo Camilla Pytten. Det er meg, det. Jeg heter Camilla Pytten, og det er min sekk. Visst heter du Camilla Pytten, jublet de andre, og så åpnet de sekken. Lange-Johan trakk opp en svart kjole. Helle dussen, sa han. Har dere sett noe så stygt, svart som natta? De glattet kjolen ut på marken og så på den. Synes dere ikke den ville være mye penere med prikker på? Spurte Lange-Johan. Så tok de hver sin pinne og laget søleprikker over hele kjolen. Her er en svart kjole til! Fioline halte den andre kjolen opp av sekken. Den maler vi blomster på, avgjorde Lange-Johan. De kastet seg over kjolen og dekorerte den med søleblomster både foran og bak. Nederst fikk den en riktig kunstferdig bord av blader. Er det ikke flere svarte kjoler? Spurte Lange-Johan. Nei, Lange-Johan rotet i sekken. Hun har en svart kjole på seg, sa Simen Poeng. Ja visst, jublet Fioline. Hun har en svart kjole på seg. Vi maler hjerter på den, sa Lange-Johan. Små, nusselige hjerter, og så et stort et midt bak. Det kommer til å bli aldeles nydelig. Plutselig hentet det noe som ingen hadde regnet med. Det gikk så fort for seg at Lange-Johan ikke rakk å åpne munnen før han satt på baken i søla. Da åpnet han den og måpte. Noen hadde tatt ham så kraftig i nakken at han mistet både sølepinnen og balansen. Klask, sa det da han datt. Lange-Johan tok seg til nakken. Han hadde følelsen av at hånden satt der enda. En smal, hard hånd. Så la han på sprang. Han for som en strek opp etter gata, og nådde snart igjen både Fioline og Simen Poeng, ennå de hadde ganske godt forsprang.

snudde seg og så etter ham, for han hadde slik en merkelig søleflekk I buksebaken. Flekken spredte seg ut på begge halvdelene som et stort, tydelig hjerte. Mannen som hadde tatt Lange-Johan I nakken sto igjen på jernbanestasjonen. Han var høy og rødhåret og hadde både flosshatt og handsker. Han hadde lommur og slipsnål av gull, spaserstokk med soldantak og mange penger I lommen. Det var Sebastian Kåk. Da Camilla våget seg til å gløtte opp, så hun rett inn I øynene på Sebastian. Øynene smilte. De var muntre og vennlige og sterkt blå. Camilla flyttet blikket fort ned til føttene hans, og så at han hadde pene, tynne strømper og nye sko som ikke var for store. Når Camilla fikk nye sko, så var de alltid for store. Hun skulle vokse I dem, og når hun hadde vokst så mye at de satt støtt og godt på foten, var de ikke nye lenger. Sebastian bøyde seg ned og tok opp en kjole. Ja, en liten, stygg, svart kjole som var fuktig og krøllete og full av søleprikker. Var det ikke et plagg som lå borte ved husveggen også? Jo, så sannelig. Der lå det en kjole til. Like svart og krøllete som den første. Det dine kjoler, ikke sant? Sa Sebastian vennlig. Camilla nikket. Halsen hennes var så tett av gråt at hun ikke kunne få fram et eneste ord. Og din vadsekk? Han pekte med stokken. Camilla nikket igjen. Og dine strømper? Nå pekte han mot treet der strømpene til Camilla buktet og vridde seg I vinden. Camilla snufset og hikstet og snøt seg I kjolen og fikk endelig sagt at strømpene også var hennes. Da hendte det noe rart. Den fine mannen la fra seg hatten og stokken og klatret opp I treet, med splitter ny dress og skinnhansker og gullkjede og alt. Da han kom ned igjen, hadde han med seg begge strømpene til Camilla. Han slengte dem I fanget hennes med et stort smil. «Vær så god», sa han muntert. Hun kunne høre på stemmen at han likte barn. «Vær så god, en presang til deg!» Camilla tok gledestrålen imot strømpene. Nå kjente hun seg så trygg at hun torde snakke til ham også.

«Jeg har en løs tann», sa hun fortrolig. «Der». Hun brettet underløpet nedover med fingertuppene og viste ham tanna. «Du kan godt få lov til å rygge litt på den hvis du vil». Det ville Sebastian. Han rygget på tannen og sa at den var svært så løs, og så satte han seg på trappen og småpratet med Camilla mens hun tok på seg strømpene. Etterpå spurte Sebastian hvor hun bodde. «Jeg bor ingen steder», sa Camilla. Det var jo sant også, for nå bodde hun ikke lenger på Bakketun, og enda hadde hun ikke begynt å bo hos Sofie. «Bor du ingen steder? Ja, hvor har du moren din da?» Camilla stakk føttene ned i støvlene før hun svarte. «Jeg har ikke noen mor.» «Vet du, det har ikke jeg heller», sa Sebastian stille. «Moren min er i himmelen», sa Camilla. «Det er moren min også.» De så på hverandre og smilte. «Sofie sier at moren min har fått en helt ny kropp», sa Camilla. «Har moren din også fått en ny kropp?» «Ja», nikket Sebastian, «og alle som kommer til himmelen får en ny kropp som er mye finere enn den gamle.» Camilla plundret med støvlene. «Uff, jeg får ikke til disse dumme listene», ropte hun ergerlig. «Greier du å knyte sløyfe?» Det greide Sebastian. Han la seg på kne foran henne og begynte å stramme listene. «Hvor blir det av den gamle kroppen når han er død?» ville Camilla vite. «Og den!» Sebastian laget en fin sløyfe og dro i begge løkkene. «Den blir bare til jorden. Det er jo ingen som har bruk for den lenger, vet du. Det er omtrent som å få nye klær og legge vekk de gamle, hvis du hadde en riktig stygg gammel kjole.» «Jeg har tre stygge kjoler», avbrøt Camilla. «De er svarte som natta.» «Ja vel», sa Sebastian. «Hvis du så fikk en ny vidunderlig kjole.» «Hvit», sa Camilla. «Ja, hvit. Med røde blomster på.» «Ja.» «Og knapp.» «Og blonde?» «Ja da, hvis du fikk en ny, fin, hvit kjole med røde blomster og knapper og blonde, så gjorde det ingenting om du mistet de gamle, ikke sant?» «Det får jeg aldri», sa Camilla. «Sofie har ikke råd til det, ser du, og tante Louise gir meg bare svarte klær. Hun har sydd tre svarte kjoler til meg, men jeg pleier å leke at de har andre farger. En er hvit, og en er rød, og en er akkurat så grønn som bestekjolen til Sofie, den som har rysjekant nederst.» «Det er den røde kjolen jeg har på meg i dag, og den har store puffermer og to rader med gullknapper som går fra halsen og helt ned til kanten. Kan du også se at jeg har rød kjole på meg?» Nei, Sebastian kunne ikke se at hun hadde rød kjole med puffermer og gullknapper. Han så bare en trist, svart kjole med et gruelig stygt sølhjerte midt på magen. Men Camilla så så glad ut i ansiktet og pratet i vei om tante Louise og onkel Ole og Bakketun og om Sofie som skulle hente henne på jernbanestasjonen klokken 5. Sebastian sa ikke så mye. Kunne vel han fortelle Camilla om den triste barndommen sin? Om rotet som fløt i de to små rommene som var hjemme hans? Om spindelvevet som hang under taket? Om brennevinsflasken i kjøkkenskapet? Om alle rottene i bakgården? Kunne han fortelle om faren som drakk? Om fru Monsen i melkebutikken? Om pengene han hadde stjålet? Nei, han kunne ikke. Sebastian tok opp gulluret og så på det. 4:10, sa han. Det er over en time til klokken er 5. «Vil du være med meg i butikken mens vi venter på Sofie?» Camilla så opp med blanke øyne. «Naturligvis vil hun det!» Sebastian tørket sølende ansiktet hennes med lommetørkelet sitt, og så gikk de ut gjennom porten under jernbanebrua og bortover kjøpmannsgata. Camilla hadde aldri trodd at det fantes så mye vakkert i verden som det hun så i vinduene i byen torsdag den 20. august. Hun så dukker med glassøyne og ordentlig hår, spilledåser og snurrebasser og gummiballer og sprellemenn og lysekroner og kaffeserviser og... Ja, jeg husker visst ikke alt sammen, jeg. Men det er i alle fall helt sikkert at hun så en billedbibel. Den lå oppslått i bokhandlervinduet og hadde tekst på den ene siden og bilde på den andre. Det var et bilde av Jesus. Han sto og rakte frem begge hendene som han akkurat skulle til å si, «Kom, Camilla, så skal jeg ta imot deg.» Camilla visste mye om Jesus. Hun visste at Jesus var Guds sønn, og at han kom til jorden som et lite barn. Jesus kunne gjøre mange merkelige ting. Han kunne lage brød av stener og gå på vannet hvis han ville. Han kunne gjøre syke folk friske og få blinde til å se, og så kunne han vite akkurat hva han gikk og tenkte på. Jesus var glad i alle, og til slutt døde han på et kors for at menneskene skulle få komme til himmelen. Etterpå ble han levende igjen og svevde opp til Gud gjennom luften. «Nå går vi videre», sa Sebastian. Camilla rørte seg ikke. Hun sto så nær vinduet at hun kunne kjenne det kalde glasset mot ansiktet, og hun stirret og stirret på bildet som strålte mot henne i vidunderlige farger. «Kom da!» Sebastian nappet igjen.
Camilla kom ikke. Liker du så godt den boken? Spurte Sebastian. Å ja. Vil du at jeg skal kjøpe den til deg? Camilla svarte ikke. Bare så på ham med svære øyne. Så at han gikk inn i butikken. Så at boken ble borte fra vinduet. Så at Sebastian kom ut igjen med en pakke. En flat, firkantet pakke som var akkurat like stor som billedbibelen. Et øyeblikk etter lå den i armen hennes. Et øyeblikk til, og hun hadde revet papiret av. Det var billedbibelen! Den lå som et under mellom hendene hennes, tjukk og mett av bilder. Permene hadde gullbokstaver og var av brunt skinn. Camilla strøk forsiktig over dem. De kjentes myke som kinnet til et lite barn. Åh, sa hun betatt. Skal jeg virkelig få den? Er den min? Ja visst, smilte Sebastian. Den er din til odel og eie. Camilla strålte som hun hadde fått et helt lite himmelrike. Takk! Tusen takk! I dag var det bare hun som skulle takke han. Siden en gang skulle han komme til å takke henne. Men ikke nå. Ikke i dag. Ikke på lenge. Sebastian kjøpte kjole til henne også. Behøver jeg fortelle hvordan den så ut? Jo, den var hvit med røde blomster og kapper og blonde, og dessuten hadde den de nydeligste puffermer du kan tenke deg. Så fikk Camilla en ny, fin stråhatt som var pyntet med rosetter og flagrende bånd. Og strømper og sko kjøpte han til henne også med det samme. Tynne, hvite bomullstrømper og røde lakksko med rem over vristen. Etterpå så ikke Camilla noe annet i vindusrutene enn seg selv. Men plutselig var klokken nesten fem, og de måtte løpe hele veien til stasjonen.

Onsdag etter pinse. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke. Dere hørte at jeg sa til dere, jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Dersom dere elsket meg, ville dere glede dere over at jeg går til Faderen, for Faderen er større enn jeg. Og nå har jeg sagt dere det før det skjer, for at dere skal tro når det skjer. Heretter skal jeg ikke tale mye med dere, for denne verdens fyrste kommer, og han har ikke noe i meg. Men for at verden skal vite at jeg elsker Faderen, og gjør slik som Faderen har befalt meg, stå opp, la oss gå herfra. Johannes 14, 27-31. Her får disiplene et vennlig god natt fra vår Herre Kristus. På det kjærligste har han ville tale med dem og si, «Jeg må bort nå, og kan ikke tale så mye mer med dere. Men jeg ønsker å gi dere ikke noe annet enn fred, at det må gå dere godt.» For ordet fred på hebraisk betyr kun å gi og etterlate alt godt. Dere skal ikke ta noen skade av min bortgang. Jeg vil på det rikeste erstatte den, og dere skal få fred og alt godt i stedet. Dere skal få en nådig Gud i min far, han som med en fars kjærlighet og hjertelag mener det godt med dere. I meg skal dere få en trofast frelser som vil gjøre alt godt for dere. Jeg skal ikke forlate dere i noen slags nød, men jeg vil beskytte og stå hos dere mot djevelen, verden og alt ondt. I tillegg vil jeg gi dere den hellige ånd. Han skal styre deres hjerter, slik at dere får en rett trøst, fred og glede i meg. Men dette er ikke en fred som denne verden gir, for den kan ikke gi en slik glede. Verdens fred er ikke bare forgjengelig, men også ustadig og omskiftende. Den bygger sin fred og trygghet bare på naturlige penger og eiendom, på makt og ære. Når dette er borte, er også freden og frimodigheten borte. Og selv om den hadde hatt alle verdens goder i sin makt, slik at den kunne gi eller beholde det alt sammen, så kunne den likevel ikke gi den freden som er en rett evig fred. For dette er en fred som gjør at hjertet har det godt med Gud, og er sikker på hans nåde og det evige liv. Men fordi dette ikke er en verdslig fred, blir det hellige kors lagt oppå. Etter våre følelser er det derfor ikke fred, men ufred, angst og skrekk. Se, på denne måten er det Kristus har bevart sin kirke og gjæret omkring den. Derfor heter det en fred som står midt mellom torner og tistler. Der er det trengsler og anfektelser, fra djevelen og verden, fordi man bekjenner seg til ordet og Kristus. For på samme måten som det er et nådens og fredens ord til oss, fra Gud og Kristus, slik er det også et vredens og ufredens ord i verden. Når hjertet føler seg trykket, plaget og forferdet, og flykter for Gud på grunn av djevelens innskytelser, da må denne freden grunne seg i troen. Den inneslutter seg i Guds ord og sier, «Jeg vet likevel at han er min kjære far. Det har jeg Guds tilsagn og den hellige ånds vitnesbyrd på. Gud vil ikke være vred på meg, men han tilsier meg nåde og fred gjennom sin sønn, Kristus.»
Landsdag nummer 446, vers 2 og 3.

Evangeliesenteret i Norge ble startet for mer enn et kvart århundre siden, i 1983. Dermed feiret bevegelsen sitt 25-årsjubileum i året 2008. Feiringen ble naturligvis lagt ved Østerbo, det flotte skole- og behandlingssenteret, halvannen mil nord for Halden. Og feiringen fant sted under det årlige sommerstevnet, der også jeg fikk anledning å være med.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Samboende Forlag, AS.

Også i dag skal vi fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt Perler fra Salmenes bok. Og som du hører av titelen, det altså Salmenes bok i Bibelen det nå skal handle om. Og alle de salmene vi tar fram i denne serien, de hentet fra den første salmeboken i Salmenes bok, nemlig salme 1-41. Den salmen vi skal lese fra i dag salme 40. Her det en av Bibelens aller største salmediktere, som forteller om seg selv, og om noe som hendte en gang Herren snudde opp ned på hele livet hans. Det David det handler om. Vi skal lese fra salme 40, versene 1-6, og jeg har kalt dagens program «Ennå det håp». Til sangmesteren av David, en salme. «Jeg ventet, ja ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte, og sette sin lit til Herren. Salig den mann som setter sin lit til Herren, som ikke akter på de overmodige, og dem som gir seg av med løgn. Herre, min Gud, mange de under du har gjort, og mange dine tanker for oss. Intet kan lignes med deg. Vil jeg kunngjøre dem og tale om dem, de flere enn at de kan telles.»

Ennå er det håp. Slik lyder altså overskriften for det programmet vi nå er i gang med. Og jeg vet ikke hva du tenker på når du hører disse ordene. Ennå er det håp. For meg er det ganske enkelt. Tankene går umiddelbart i en bestemt retning. Jeg tenker på alle evangeliesenteren i Norge. Denne bevegelsen som Lise og Ludvig Carlsen dro i gang for mer enn 25 år siden, for å komme rusmisbrukere og russkadde mennesker til virkelig hjelp. Og så tenker jeg på det bladet som evangeliesenterbevegelsen gir ut, også det bærer tittelen «Ennå er det håp». Evangeliesenter i Norge ble altså startet for mer enn et kvart århundre siden, i 1983. Dermed feiret de sitt 25-årsjubileum i året 2008. Denne feiringen ble naturlig nok lagt til det store sommerstevnet på Østerbo, det flotte skole- og behandlingssenteret som ligger midtveis mellom Rakkestad og Halden i Østfold. Og feiringen, den fant sted i uke 30, fra mandag 21. Til søndag 27. juli. Godt og vel et år før dette fikk jeg en invitasjon til å tale på et av møtene i forbindelse med dette sommerstevnet. Evangeliesenter er jo en av de 7 organisasjonene som også står bak P7 Kristen Riksradio. Og denne invitasjonen svarte jeg ja til med stor glede. Og dermed fikk jeg komme til Østerbo og være med på sommerstevnet for aller første gang. Det ble på flere måter en stor opplevelse. Stilen er jo litt annerledes enn den jeg er vant med. Men hva gjør vel det? Møtene de kjøres i rein pinsevennstil, og er ellers mye preget av at det her handler om et stort og viktig redningsarbeid, særlig blant mennesker som samfunnet for øvrig ikke levner mange sjanser eller særlig mye håp. Ennå er det håp, lyste det utover møtehallen. Og på plattformen sto det dag etter dag en rekke mennesker som var levende bevis på akkurat dette. Ennå er det håp. Samfunnet kan gi opp mennesker. Familier og ektefeller kan gjøre det samme. Men Gud gir aldri opp noe menneske. For Gud står ikke ordet håpløs i ordlista. Tvert imot, Gud tenker annerledes. Ennå er det håp. Det gjelder uansett, alle slags mennesker og alle situasjoner. Jeg syntes det var spennende å sitte på plattformen, og være både deltaker og vitne til det som skjedde. Og så var det jo spennende å få tale til en forsamling som dette. Men noe av det som gjorde mest inntrykk på meg, det var sangen. Denne nye sangen som fylte både munn og hjerter til de mange guttene og jentene som sto på plattformen hver eneste kveld. Mennesker som for kortere eller lengre tid siden ikke hadde noen grunn til å synge, og som kanskje heller ikke kjente sangen om Jesus. Denne sangen som de nå bar fram, både med glede og stor begeistring. Den kvelden jeg satt på plattformen, sto en av de litt eldre guttene fram. 4 måneder tidligere hadde han vært på Ullersmo. Nå sto han på plattformen på Østerbo og fortalte litt fra sin egen livshistorie. Nå var han et frelst menneske, en rykende brann revet ut av ilden, og bar inni seg håpet om et nytt liv. Det var utrolig sterkt å være vitne til. Og jeg har tenkt på det etterpå. Om jeg noen gang skulle få en ny anledning å komme til Østerbo, ja, så vil jeg kanskje lese nettopp denne bibelteksten som vi har foran oss i dag, Salme 40, fra vers 1-6. For er det én salme i Bibelen som passer her, ja, så må det være denne. Hør en gang til litt av det vi leste. Jeg ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud.
Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. Hva er det David synger om her? Jo, svaret er ganske enkelt dette. Ennå er det håp. Og la oss nå se litt nærmere på denne salme 40, i alle fall den delen av salmen som vi har foran oss i dag, vers 1-6. Salme 40 er på mange måter en av de lyse salmene i Bibelen, en salme fylt av glede og lovsang, framtid og håp. Men bakgrunnen for salmen, den er mørk. I 6 enkle ord skildrer David for oss en livssituasjon som verken var lys eller lett å håndtere. Jeg ventet, ja ventet på Herren. David befinner seg i venterommet, og i et venterom, der går tiden som regel fryktelig seint. Eg venta og venta, sier nynorskoversettelsen. Det betyr, tida gikk, nøden var stor, men det var ingen hjelp som syntes å være i anmarsj. David sier ikke rett ut at han ropte, han sier bare at han ventet. Men når han så skal beskrive Guds hjelp, det som skjedde da Gud grep inn, ja, så starter han med disse ordene, «Da bøyde han seg til meg, og hørte mitt rop.» Så han må ha ropt, David, enten høylytt med ord, eller som et oløst skrik, som et rop til Gud fra selve hjertedypet. Og Gud, han hørte, selv om det lenge så ut i at han ikke gjorde det, og at himmelen var taus. Den danske dikterpresten Olfert Rikard forteller at han en gang hadde besøkt av et dypt fortvilet menneske, en mann som sa, «Pastor, jeg har det så vondt, så fryktelig vondt, og Gud, han verken ser meg eller hører meg. Bønnene mine når ikke engang opp til taket.» «Men hva skulle bønnene dine ha å gjøre opp i taket?» spør dikterpresten tilbake. «Gud er da ikke opp i taket. Gud er der du er. Gud er deg helt nær, mye nærmere enn det du tror.» Og du og jeg i dag, vi vet at den danske dikterpresten har rett. Ingen trenger å fare opp til himmelen for å hente Gud ned, og ingen trenger å fare ned i dødsriket for å hente Gud opp. Gud er oss nær, helt nær, gjennom sitt ord. Både i vår munn og i vårt hjerte er han, for å bruke ordene fra 5. Mosebok 30 og Romerbrevet 10. Men det er likevel vanskelig å se det og tro det og kanskje hvile i det, særlig når tiden i venterommet synes å bli alt for lang. Jeg vet ikke hvordan det er med deg som hører dette. Er det noe du venter på? Er det ting du har bedt Gud om, som du så inderlig gjerne ønsket å ha et svar på? Og så er det som Gud ikke hører, dersom himmelen er taus, det virker nesten som Gud sover. Jeg har lyst til å si det til deg. Gud ser. Gud hører. Og i sin time kommer han, om ikke før, så i alle fall i den fjerde nattevakt. Du husker disiplene på Genesaretsjøen, ikke sant? Også de ropte og skrek om hjelp. Det var storm på sjøen som truet med å kaste dem i dypet. Og det var mørk natt, ingen lysning eller utvei å se. Noen frelser kunne de heller ikke få øye på, enda det var han de ropte på. Jo, tiden går alltid seint i venterommet. Men så står det i denne historien i Matteus 14, 25. «Men i den fjerde nattevakt kom han til dem, gående på sjøen. Vær ved godt mot, det er meg. Frykt ikke.» Du synes kanskje også det snart er tid for bønnesvar i ditt liv. Mens du enda venter, kan du ikke likevel prøve å ta til deg disse ordene som jeg nå siterer fra Bibelens eldste bok, fra Jobbs bok, i kapittel 35, 14? Hør på dette. «Også når du sier at du ikke ser ham, ser han nok din sak. Du må vente på han.»
Jeg ventet, ja ventet på Herren. Slik sier altså David det her. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Dette er et nokså spesielt ord, for dette er den eneste gangen i hele Bibelen at det står direkte at Gud bøyde seg. Det naturlige er jo at menneskene skulle bøye seg for Gud. Han er den allmektige, majesteten, hærskarenes Gud. Og dette leser vi mye og ofte om i Bibelen. Men her leser vi om det stikk motsatte, altså om at Gud bøyer seg for synderen, for den hjelpeløse. For en situasjon dette er, for et bilde. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Flere ganger har nok Gud gjort det på den måten. Flere ganger har nok Gud bøyd seg ned, selv om det altså bare står denne ene gangen i Bibelen. Da frelsesverket ble fullført og den nye frelsesdøren ble åpnet, da skjedde det at Gud bøyde seg ned gjennom Jesus. En salmedikter, han sier det slik, «Så sank du i vår jammer ned, så dypt som ingen vet.» Og så skjer det samme, om igjen og om igjen, hver eneste gang en synder roper til Gud for å bli frelst. Gud, vær meg synder nådig. Da er det som Gud bøyer seg ned, helt ned til synderen, og så løfter Gud han opp og helt inn i sin store frelse. For et nydelig bilde dette er. Jeg ventet på Herren, da bøyde han seg til meg, og hørte mitt rop. Har du erfart dette i ditt liv, du som nå hører på meg i dag? Eller er du fremdeles helt ukjent med dette største av alle Guds under, det store Guds frelsesunder? Hør, du kan oppleve det nå i dag. Rop på Herren, og du blir frelst. Men hvis du nå kjenner denne Guds frelse, altså hvis du personlig har erfaring av dette at Gud løftet deg opp, ja, så vet du også hva som skjer i det menneskes liv der Gud virkelig får gripe inn. Da får et menneske del i et helt nytt liv, og du får del i en helt ny sang. Og det er jo nettopp dette David forteller om her i fortsettelsen av Salme 40. Salme 40 er en fantastisk lovsang til Gud, en strålende fremstilling av Guds store frelse. Og hvis det er noe sted i Bibelen vi kan lære hva lovsang virkelig er, ja, så må det være nettopp her i Salme 40. Prøv å legge merke til hvem som er subjektet i Davids vidunderlige lovsang, altså hvem som er hovedpersonen i sangen. Det er Herren. Han er subjektet, og det er hans store frelsesgjerninger det hele veien dreier seg om. Hele fem ganger i løpet av tre vers møter vi ordet «han», og hver eneste gang vi møter ordet «han», så er det i forbindelse med en ny side ved Herrens frelse. Skal vi prøve å lese det en gang til? Vers 2-6. «Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud.» Ser du det? Hele fem ganger. Han, han, han. Ikke jeg og meg og mitt og mine, men han, og bare han. Det har vært nok så mye snakk om lovsang i kristne sammenhenger de siste årene, både her i Norge og utover hele verden. Noen har til og med snakket om en lovsangsvekkelse. Og ingenting synes jeg ville være bedre enn om lovsangen til Guds ære i enda større grad kunne fylle både munn og hjerter, hjem og menighet. Men jeg vet ikke om du har lagt merke til det samme som jeg. En utrolig stor del av alle disse nye lovsangene, de er uhyggelig selvsentrerte.
Det er jeg og meg som står i sentrum for det meste. Igjen og igjen så synger vi, «Jeg lover deg, jeg priser deg, jeg tilber deg, jeg opphøyer deg, jeg, jeg». Men hva er dette? Jo, det er jeg og meg og mitt og mine som er satt i sentrum. Og slik skulle jo ikke kristen lovsang være. Og så synger vi om at vi vil prise Herren av hele vårt hjerte, av all vår sjel, av all vår kraft og av all vår makt. Dette er jo akkurat det samme, det er jeg og meg og mitt og mine i sentrum også her. Og jeg tenker, det er utrolig hvor lett du blir trøtt av den typen lovsang. Jeg blir i alle fall uhyggelig trøtt av det. Men slik er det ikke for David. For han er det nemlig Herren som er sentrum. Det er hans store frelsesgjerning det dreier seg om. Også Davids lovsang forteller hvem og hva et menneske er. Han synger om fordervelsens grav. Det betyr et menneske som bare stoler på seg selv har ingen framtid. Han står på gravens rand. Ja, egentlig ligger han allerede i graven. Men Herren har gitt han en ny framtid. Og han synger om den dype gjørma. Det betyr, jo mer et menneske strever for å komme seg ut av håpløsheten, jo djupere synker en ned i gjørma, og jo mer håpløs blir situasjonen. Den eneste redning som finnes heter Herren. Og Herren er altså slik at han kan forvandle nødrop til lovsang. Han kan erstatte gjørme med klippe. Det er bare Herren som kan gjøre det, altså føre en synder over fra døden til livet, og dette er temaet i Davids store lovsang. Det viktigste ved Davids sang er altså at den ærer Gud. Ingen kan gjøre slike ting i et menneskes liv som det Gud kan. Men en lovsang som dette, båret fram av et menneske som har opplevd Guds store frelse i sitt liv, den blir sannelig også lagt merke til av andre mennesker. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren, sier David her i vers 4. Og så føyer han til, for det er store ting som skjer når mennesket setter sin lit til Herren. Salig er den mann som setter sin lit til Herren. Og salig har vi snakket om før i denne serien. Det betyr den høyeste form for lykke. Altså den største glede et menneske kan få del i, simpelthen fordi den har sin årsak, sin kilde i Gud. På dette punktet i lovsangen kjenner imidlertid David på at nå kommer jeg til kort. Ord blir så fattige. Han vet ikke helt hvordan han skal få sagt det, Guds store velgjerninger, Guds frelse, Guds makt, er mye større enn at jeg kan forme den i ord. Han sier, «Herre min Gud, mange er de under du har gjort, og mange er dine tanker for oss. Intet kan lignes med deg. Vil jeg kunngjøre dem og tale om dem, er de flere enn de kan telles.» Det er nesten som vi hører ekkoet av Lina Sandells nydelige sang, en sang som hun skrev i 1880 i møte med et barnebilde, der en pike strevde med å få til et alt for stort regnestykke. «Jeg kan ikke rekna dem alla, det prov på Guds godhet jeg rønt, likt morgonens droppar de falla, og glimmar likt dessa så skjønt. Jeg kan ikke rekna dem alla, de prov på Guds godhet jeg rønt.» Summen av det hele er likevel ikke vanskelig å få øye på. Den gjelder fortsatt, og den gjelder deg og meg, og den gjelder i dag. Ennå er det håp.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, håp på gjenhør.

me, iloitsemme onnestamme, emme riitele.

El camino mi can pelota, suoja kotia, meitä

av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Berøring. Sykdom sliter på oss. Virus og bakterier angriper. Genetiske faktorer og miljøet vi oppvokst i gjør sitt. Psykiske og fysiske sykdommer kan slås helt ut. Å leve på planeten Jorden hele tiden å være utsatt for nedbrytende krefter. Som Kristus etterfølgere har vi godt av å høre dette fra Jakobs brev. Vi leser fra kapittel 5, vers 13 og utover. Er det noen blant dere som har det vondt? Da skal han be. Er noen glad til sinns? Da skal han synge lovsanger. Er noen blant dere syk? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Her salving med olje, håndspåleggelse, forbønn, synsbekjennelse, skriftemål, absolusjon nevnt som verktøy og redskaper i det kristne fellesskapet. Det ikke magi. Helbredelse skjer ofte ikke øyeblikkelig. Helbredelsesprosessene kan ta tid, men noe skjer. Man løftes og bæres inn i et fornyelsens gjesterom, en gjenopprettelsens oase. Man får et glimt av nådens paradis, en berøring av frelsens oppløftende kraft. Å få bidra til at mennesker får legge sin synd og sine sykdommer over på Jesus Kristus, noe av det største jeg opplever. Da vi på hellig grunn, i Kristi korsfestelses og oppstandelses strålende lys. Av nåde, bare nåde. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers finner vi i 1. Mosebok 16, vers 1. Sarai, Abrahams kone, fødte han ikke barn, men hun hadde en egyptisk trellekvinne som heter Hagar. Allerede her kan vi ane at noe kommer til å skje med Hagar. Ante hun noe? Og hvordan havna hun her? Abraham og Sarai dro til Egypt på grunn av hungersnød i Kanaan. Vakre Sarai ble presentert som Abrahams søster, og det var bare halve sannheten. Farao tok henne til haremet sitt og betalte Abraham godt, blant annet med slave. Og her kom Hagar inn i deres hushold, og ble med det tatt vekk fra hjemlandet sitt og alt som var kjent, kan vi lese. Hvilken bagasje bar hun på i alt det som skjedde? Bibelen sier at Abraham var rik og hadde tjenere og slave. Hagar ble husfruens høyre hånd, antagelig en ære i hermetegn for en slave. Kanskje gjorde hun seg bemerket som sterk, dyktig og smart? Kanskje var Sarai god mot henne og ble som en morsfigur for Hagar midt i alt det ukjente? Livet skulle likevel by på flere vonde opplevelser før utfrielsen kom for Hagar. Hun visste det ikke ennå, men Gud brydde seg også om hun og ønsket å gi henne framtid og håp. Er det sånn for deg også at du føler du fikk en dårlig start på livet? Var noe vondt, og så ble det bare enda verre? Da skal du vite at Gud ser deg og bryr seg. Og han trenger ikke et godt utgangspunkt for å lage et godt sluttresultat. Uansett hvordan livet ditt har vært til nå, så kan og ønsker han å gi deg mer enn du drømmer om. Ja, det kan være godt å ta med seg i dag. Ikke minst ordene om at det som har vært historien din, trenger ikke være det som blir historien din videre. Gud ser det når vi opplever vonde ting, og han bryr seg, og så ønsker han å hjelpe oss til et nytt liv, til frihet og med framtid. Det fikk Hagar, og det kan vi få.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvordan seire når du blir fristet? Fristelser rammer alle mennesker som har en våken samvittighet. De vet at det er forskjell på godt og ondt. Noe er viktig, det sier jeg ja til. Noe annet er ikke bare uviktig, det er skadelig, ja ødeleggende, og det sier jeg nei til. Å tenke på ordet fristelse er særlig nært for dem som er bevisst på at de har et forhold til Gud. En kristen vet at å falle for en fristelse til å synde, det kan være katastrofalt for det åndelige livet. En lærer i Guds rike har skrevet, «Samme hva slags synd et menneske kan bli fristet til å gjøre, han eller hun vil tjene mer på å stå imot enn å gi etter. Et menneske viser seg som en kristen når en velger å lide framfor å synde. Ved å lide kan du unngå å synde, men ved å synde kan du ikke unngå å lide. Merk deg dette. Du vinner intet på å synde. Du taper intet på å være hellig. En fristelse er det når den onde lysten i meg selv eller stemmer omkring meg lokker meg til å gjøre noe galt. Hva gjør jeg da? Da skal jeg lære av Jesu fristelse. Det er lærerikt da å tenke på fortellingen om da han ble fristet. Like etter at Jesus ble døpt, da Gud selv bekreftet at Jesus er Gud, ble Jesus ført ut i ørkenen for å bli fristet av djevelen. Jesus ble utsatt for 3 angrep fra fristeren. Den første fristelsen gikk ut på å bruke makt på en feil måte. Er du Gud, så forvandle steiner til brød. Du er jo sulten. Den andre fristelsen gikk ut på å bli berømt på en feil måte. Hopp ut fra det høyeste punktet i Israel, toppen av tempelet, så skal du se at englene vil beskytte deg, og folk vil skjønne at du er annerledes enn alle andre. Den tredje fristelsen var å bøye seg under feil herre. Alt dette vil jeg gi deg dersom du vil falle ned og tilbe meg, sa Satan. Han angrep da Jesus var som svakest etter 40 dager med faste. Han lokket med det Jesus menneskelig sett var mest desperat etter, nemlig brød. Han prøvde å få Jesus bort fra Guds plan for livet hans. Jesus skulle være menneske, ikke opptre med undre som bare Gud kan stå bak, bare for å tilfredsstille seg selv med brød og berømmelse. For Jesus var det ikke lettvint å fungere bare som et menneske. Han visste jo om noe større og bedre, men korsets vei var Jesu vei. Den største fristelsen var «Slutt å følge Gud, sats på denne verdens herligheter». Jesus sa senere, «Hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel?» For Jesus handlet om dette, å ta vare på sin sjel og sitt liv. Det er mye viktigere enn alt det denne verden kan by på. Det er som fristelsen i ørkenen står der som et sterkt bakteppe for den uttalelsen jeg siterte. Ved å lide kan du unngå å synde, men ved å synde kan du ikke unngå å lide. Jesus selv er seierherren. Han slutter aldri med å fascinere og vekke undring i alle land som får høre om ham til alle tider. Vi fatter aldri dimensjonene i det at han er Gud, lot seg føde som et menneske, levde og døde og sto opp igjen. Alt gjorde han, og er han for vår skyld. Han ble en av oss for å gjøre alt for oss, for å bringe oss i et rett forhold til Gud. Derfor er han selve svaret på alle våre kamper og fristelser. Alt du møter i livet har Jesus smakt på. Han fant en utvei selv, han finner utveier for deg. I ørkenen var ikke spørsmålet om han skal herske over verden, for det skulle han. Kampen sto om hvordan han skulle gjøre det. På Guds måte eller på Satans måte. Av og til tar vi ikke dette så alvorlig. Ble Jesus virkelig fristet? Vi må ikke være i tvil. Jesus ble virkelig fristet. Bibelen forteller ikke at Jesus lurte på, eller tenkte over, eller ble sjarmert, eller at han overveide forskjellige muligheter. Matteus hopper over detaljene som sikkert var der. Han beskriver ikke følelsene. Jesus ble fristet til å ta noen snarveier rundt det som var kallet hans, men han avviste fristelsen, og det vant han på, og vi med ham. Hebreerbrevet slår ganske enkelt fast, ved at han selv har lidd og blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet. Luther minner om at vi må lese beretningen om fristelsen på den rette måten. Ingen kan følge Jesu eksempel og faste hele 40 dager og netter. Jesus fulgte eksemplet til Moses som fastet 40 dager og netter før han fikk Guds lov på Sinai-fjellet. Derfor fastet Jesus før han skulle gi oss den nye loven, den som vi finner i bergprekenen like etter. Ingen må tro at vi må faste som Moses og Jesus. Det har Jesus ingen steder bedt oss om. Nei, poenget er at Jesus fastet for oss. Han ble fristet for oss, og han seiret over Satan for oss. Hvordan seiret Jesus? Ganske enkelt ved å sitere fra skriften. Han som er Gud selv, han gjorde seg så ydmyk at han siterte fra de gammeltestamentlige skriftene. Dermed ga han oss et forbilde. Det skal vi følge ham i. Når Satan lokker, så tenk på ord som viser hva som er Herrens vilje. Ja, jeg tror ånden vil minne deg om ordene om du lytter. I Jakobs brev i Bibelen leser vi et løfte og en formaning. Salig er den mann som holder ut i fristelse, for når han har stått sin prøve, skal han få livets krone som er lovt dem som elsker ham. Ingen som blir fristet må si, det er Gud som frister meg. For Gud blir ikke fristet av det onde, og selv frister han ingen. Men enhver som blir fristet dras og lokkes av sin egen lyst. Når så lysten har unnfanget, føder den synd. Men når synden er fullmoden, føder den død. Far ikke vil, mine kjære brødre. I Bibelen er ordet fristelse og prøvelse det samme. Hvis Herren i sin nåde berger deg gjennom fristelsen, så er du prøvet, ja, du er sterkere enn før. En gruppe som vandret i fjellet traff på en gammel tømmerhogger med øks på skulderen. Hvor skal du? Spurte de. Jeg skal høyt opp i fjellet her for å finne et tre for å reparere hytta mi, svarte tømmermannen. Men hvorfor drar du så høyt opp? Det er da mange trær her på lavere steder. Jeg vet det, svarte han, men jeg trenger sterkt tømmer, og det vokser bare i høydene, hvor trærne blir herdet av det tøffe været. Jo høyere opp du finner tømmeret, jo sterkere er det. Slik er det også med dem som følger Jesus. Gjennom vinder av prøvelser og stormer av fristelser vokser vi oss sterkere. Vi blir mer robuste til å stå imot djevelens fristelser, sterkere til å tjene Gud, sterkere blir vi når vi står sammen i tro og tjeneste. Det er mange former for fristelser. For noen kvelder siden ble jeg kontaktet på internett på webpastorsiden. Det var en ung dame på 21 år som ville chatte. Hun følte hun var kommet på avstand fra Gud. Vi utvekslet setninger, spørsmål og svar, og jeg skjønte det var noe spesielt som plaget. Jeg antydet forskjellige muligheter og sa hun kunne være helt anonym. Etter en stund kom det opp. Hun ble fristet til å bli så sint. Hvordan? Hun bodde sammen med søsken, mor og far, og de gnisset på hverandre. Det var lett å sprekke og la temperamentet ta styringen. Ja, kanskje hun var voksen nok til å flytte hjemmefra, antydet jeg. Nei, det får jeg ikke lov til av far, svarte hun. Så her var nye varianter av fristelser. En datter som ble fristet til å bli sint, en far som ville ha makt over datteren sin. Og jeg har fått lov å fortelle dette videre. Jeg leste om en ung og entusiastisk selger i USA. Han hadde opplevd det han kalte en fristelse. Sjefen hadde bedt ham inn på kontoret sitt og sagt, «Nå vil jeg gi deg en virkelig mulighet. Du skal få et større salgsdistrikt. Det blir mer å oppleve, større inntekter, unge mann.» «Ja, men jeg ønsker meg egentlig ikke et større distrikt», svarte selgeren. «Jeg er allerede hjemmefra 4 netter i uken. Det vil ikke være rett overfor kona og datteren min.» «Hør her», sa sjefen. «Jeg ber deg gjøre dette nettopp for kona og datteren din. Vil du ikke være en god far? Det kreves mye penger for å forsørge en familie nå til dags. Datteren din krever ikke mye penger nå, men tenk på fremtiden. Tenk på hennes fremtid. Jeg ber deg bare om å gjøre dette for deres skyld.» Ja, dette føltes som en fristelse for den unge familiefaren. Mer penger, men på bekostning av familien. Jesus seiret over sine fristelser ved å holde seg til skriften og stole på Herren. Her er noe å lære. Vi er opptatt av å ha alt, men Gud vil gi oss alt vi trenger. Bønnen i Fader vår lyder, «Led oss ikke inn i fristelse.» Gjør Gud det? Han leder i hvert fall Jesus ut i ørkenen. Men det er nok like riktig å forstå ordet slik. La oss ikke komme i fristelse. I alle fall trenger vi å be bønnen, fri oss fra det onde. Det som gjør det vanskelig å motstå fristelse for mange mennesker, er at de ikke ønsker å ta helt motet fra fristelsen, er det sagt. Da består kampen i helliggjørelsen om å få mot og kraft og nåde til å bryte over tvert, ta motet fra fristelsen, stenge døren til fristerommet. Våk og be for at dere ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig, sa Jesus. Gud gjør det ikke umulig for deg. Apostelen Paulus skriver, «Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle, og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den. Lykke til med kampen for å bli bevart som en kristen.»

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, Dag Eivind Noreid.
1: Denne uka så vil andaktene ta utgangspunkt i Johannes 17, det som vi kaller Jesu ypperste prestlige bønn. I Hebreerbrevet 4 sier forfatteren at vi har en ypperste prest som kan lide med oss i vår svakhet, for han prøvd i alt, på samme måte som oss, men uten synd. Vår ypperste prest Guds sønn som blei et menneske. Johannes 17 gir et innblikk i bønnefellesskapet mellom sønnen og faderen rett før lidelsen begynner. Og Jesus bruker mye av tiden på å be for oss. Bibelselskapet bruker overskriften «Jesus ber for alle sine». Derfor overskriften for denne uka «Jesus ber for det». La oss lese vers 11-16. «Jeg blir ikke lenger i verden, men de i verden, og jeg går til deg. Hellige Far, bevar dem i ditt navn, det navnet du har gitt meg, så de kan være ett, slik som vi ett. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, det navnet du har gitt meg. Jeg passet på dem, og ingen av dem gikk fortapt, unntatt fortapelsens sønn, så skriften skulle bli oppfylt. Nå kommer jeg til deg, men dette sier jeg mens jeg ennå i verden, for at de kan eie min glede i fullt mål. Jeg har gitt dem ditt ord, men verden har lagt dem for hat, fordi jeg ikke av verden, slik heller ikke jeg av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De ikke av verden, slik jeg ikke av verden. Dagens andakt har gitt titelen «Bevart i en utfordrende verden». Etter hvert som årene går, og vi møter livet i all sin skjønnhet og brutalitet, så lærer vi oss at utfordringer og lidelse uunngåelig. Samtidig så ligger det dypt i oss som foreldre at vi vil skåne barna våre for smerte og lidelse. Vi kan ubevisst og i beste mening fort bli overbeskyttende. Vi snakker om å pakke ungene inn i bobleplast. Vi vitser om overdrevne HMS-regler i bedrifter der en ender opp med å gå med beskyttelseshjelm innendørs på kontorlokaler. Vi mimrer om at i gamle dager så klarte barna seg godt uten alle mulige trygghetstiltak. Både vi og våre barn vil oppleve vonde ting, for vi lever i en verden der alt ikke fullkomment, og ondskap, sykdom, smerte og lidelse en del av tilværelsen. Vi kan ikke bli skånt, og vi kan ikke skåne de for alt. Vi som ønsker å følge Jesus og adlyde Gud, vi kan ha noen verdier som motkulturelle og kan være upopulære. Vi må våge å tåle motstand og kritikk. Det kan være ubehagelig både for oss og våre barn. Dermed kan vi også prøve på åndelige beskyttelsestiltak. Vi forsøker å beskytte våre barn fra trender som finnes i tiden og verdier som føles fjerne for oss som kristne. Og noen tiltak kan være hensiktsmessige og fornuftige, men de kan bli fryktdrevne og overbeskyttende også. Vi kan forsøke å isolere oss og lukke øynene for den verden vi lever i. Problemet at det i praksis ikke mulig. Vi lever i en verden, og vi lever i en moderne verden. Og nå det ikke lenger noen absolute måter å klare å skåne våre barn for alt av uønskede impulser. Alt tilgjengelig via internett, og de fleste har før de i tidlige tenår en smarttelefon, der de i praksis har tilgang til all verdens informasjon, på godt og vondt. Derfor denne delen av Jesu bønn ekstra tidsaktuell. Jesus ber ikke om at vi skal tas ut av verden, men bevares fra det onde. Han ber ikke om at vi skal klare å isolere oss, slik at vi ikke blir preget av den verden vi lever i, eller at vi skal unngå all smerte og vonde opplevelser. Han ber om at vi skal bevares fra det onde, og jeg tror han vil styrke oss gjennom det vonde. Han vet at livet er tøft. Han er jo den ypperste presten som er prøvd i alt, sånn som oss. Han ber spesifikt for din og vår utholdenhet og glede. Han ber om at vi skal klare å møte livet sånn som det er, og vi skal ha gleden over å vite at vi er frelst av bare nåde. Paulus proklamerer i Romerbrevet 8: «For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.» Dette er et trygt fundament for livet, og en kilde til glede midt i en utfordrende verden. Kristenlivet er ikke en flukt fra virkeligheten, men tilstedeværelse i den, med Jesus som kilden til styrke. Kan du hvile i at Jesus ber for din beskyttelse midt i hverdagens støy? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Da har vi hørt en andakt i serien Over en åpen bibel og andaktsholder. Det var Dag Eivind Noreide. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og på Instagram, så får du flere ganger i uka oppdatert informasjon om arbeidet vi driver.

0: ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En natt hadde en mann en drøm. Han drømte at han vandret alene langs stranden sammen med Herren. På himmelen fikk han glimt av scener fra sitt liv. For hver scene la han merke til fotsporene av to personer i sanden. Det ene tilhørte ham, det andre tilhørte Herren. Men da den siste scenen fra livet hans sto for ham, så han tilbake på fotsporene i sanden. Da la han merke til at mange ganger langs livsstien hans var det bare ett fotspor. Og han la merke til at dette skjedde bare ved de anledningene da han var aller lavest nede, og det var aller vanskeligst å leve. Dette plaget han virkelig, og han spurte Herren om hva dette skulle bety. «Herre, du sa den gangen jeg bestemte meg for å følge deg, at du ville vandre sammen med meg hele veien. Men jeg har lagt merke til at da jeg hadde det aller vanskeligste i livet mitt, var det bare ett fotspor der. Jeg forstår ikke hvorfor du forlot meg da jeg trengte deg mest.» Herren svarte, «Min sønn, mitt dyrebare barn, jeg elsker deg og vil aldri forlate deg. Da du ble prøvet og led, der du ser bare ett fotspor, det var da jeg bar deg.» Mange har fått trøst og oppmuntring av denne beretningen om en drøm, en visjon om at Herren tar oss i armene sine og bærer oss når det er aller mest vanskelig å leve. Den som avviser å ha noe med Herren å gjøre, har satt seg utenfor trygghetens rom. Den derimot som søker Guds trygghet, er ikke spart for uro og bekymringer, men har likevel fått en grunnleggende trygghet i livet sitt. Og tryggheten er en verdi vi ikke må miste. Profeten Jesaja så fram mot at Messias, Kristus, skulle gi trygghet til sine. Som en hyrde skal han vokte sin jord. I sin arm skal han samle lammene,

0: Ved sin barm skal han bære dem. De får som har lam skal han lede. Og David, som i sine første år måtte leve et omflakkende og urolig liv, kunne si: «I fred vil jeg legge meg ned og sove. For du, Herre, du lar meg bo for meg selv i trygghet.» Og profeten lovte at mitt folk skal bo i fredens boliger og i trygghetens telter og på sorgfrie hvilesteder. Det hendte for mange år siden at en landsby ble rammet av jordskjelv. Innbyggerne ble naturligvis oppskaket. Men samtidig ble de litt forbauset over hvor rolig og glad en eldre dame var, en kvinne som de alle kjente. Og en som bodde i landsbyen spurte henne: «Men kjære frue, er de ikke redd?» «Nei», svarte kvinnen, «jeg gleder meg bare over at jeg har en Gud som kan ryste verden.» «Min Jesus, som er sol og skjold, jeg overgir meg i hans vold», sang de gamle i sin trygge tro. «Han går ved vår side, og blir det for vanskelig, så bærer han oss. Gud er både i det som skjer med deg, og han er nær ved deg som det hender med. Derfor, la ikke tryggheten bli borte på veien. Tryggheten er din.»
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalberg. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Vi held på å kikke inn noen dører i noen heime i det gamle som endte. Vi har besøkt Abraham, og vi har besøkt Isak, og vi har besøkt Jakob. Og nå er vi kommet til fjerde generasjon, som er Josef. Vi er i Hebreerne 11, og vi skal i dag lese vers 20-23.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

I tro var det Isak velsignet Jakob og Esau, med tanke på det som skulle komme. I tro velsignet Jakob, da han skulle dø, begge sønnen til Josef. Så bøyde han seg i bønn over knappen på sin stav. I tro talte Josef, da han lå på det siste, om israelittenes utgang av Egypt, og han ga påbud om hva de skulle gjøre med hans ben. I tro var det foreldrene til Moses gjemte gutten i 3 måneder da han var født, for de så at det var et velskapt barn. De lot seg ikke skremme av kongens ordre. Nå er jo Josef blitt gammel, og vi har sett på de gamle og deres tro, og hvordan de overleverte, så å si, si tro til sine barn og barnebarn. Abraham bygde troen inn i gutten sin Isak, som igjen velsignet sine sønner Esau og Jakob med den samme tro, og Jakob velsignet sin sønn Josef og sine barnebarn Efraim og Manasse. Snakket til de om Gud Jehova, og om deres tippolde fra Abraham som fikk løften ifra Gud om at hans folk skulle bli til en stor nasjon. I dag møter vi ikke en far som taler sine barn, eller en bestefar som taler sine barnebarn. Men i dag møter vi en bror som taler sine brødre. Og det er en tale som er båret oppe av samme tro som han hadde overtatt av sine foreldre og besteforeldre og oldeforeldre. Akkurat samme tro, samme håp og samme livsstil. Vi snakket om det sist gang, hvordan tro ofte går i arv, og hvor fundamentalt det er for barn å vekse opp i en heim med levende tro. De kan ikke få noen større gave og noen større ressurser å ta med seg ut i livet. Og det vi som foreldre planter i våre barn vil gå videre fra generasjon til generasjon. Vær sikker. Jeg sier ikke at alle blir truende, personlig truende, men den tro de ble opplært i vil komme til å prege de samme hva slags personlig livsstil de velger. Og den vil dukke opp igjen i senere generasjoner. Det har vi så utallige eksempler på. Men her snakker altså den aldrende Josef til sine brødre. De er i Egypt, og han snakker med dem om den dagen de skal dra ut av Egypt. Hva de skal gjøre da. Og det ligger fremdeles århundre fram i tida. Men i tro ser Josef dette for seg, for han har fått høre det av sin far, at Israel skal få sitt eget land og bli til et stort folk. Josef har vært i Egypt siden han var tenåring. Nå er han 110 år gammel. Han er på mange måter egypter selv nå. Han har hatt høye posisjoner i dette landet, vært med og bygd det opp. Han har kjørt de flotte vognene og hatt masse tjenere, og folk har bøyd seg foran og hyllet han som helt. Da han kom kjørende med sine vogner og med sitt følge, bøgde folk seg og ropte: «Bøy dere ned, statsministeren kommer!» Der er gullstatue overalt av den store statsmannen. Han har en enorm posisjon og en enorm respekt i landet han er vokst opp i. Men Josef er først og fremst hebreer i sitt hjerte. Ingenting av det han har opplevd i Egypt er klart å ta ifra han følelsene for sine røtter og sitt folk. Og nå ser han brødrene sine inn i øynene der de står rundt han. Og de er nettopp begynt å vende seg til det egyptiske liv, for de har ikke vært der så lenge ennå. Og han sier til dem: «Jeg er opptatt av hva som skal skje når folket vårt skal dra ut ifra dette landet, og til det landet Gud har lovt dere. Og jeg er også opptatt av hva som skal skje med mine levninger. Ikke la de bli igjen her som en mumie i en stor katedral, eller som et monument på et offentlig torg. Sørg for å ta beina mine med dere til, ut av Egypt og til det nye landet.» La dere lese det akkurat slik som det står. Vi finner det i 1. Mosebok 50 fra vers 22.
La oss ta en titt inn i nøkkelhålet til Josef sitt hus og lytte til hans tale til brødrene sine. Først noen innledende bemerkninger. Josef ble boende i Egypt, både han og hans far Sett. Han ble 110 år gammel. Josef opplevde å få se Efraims barn i tredje ledd, og barnet til Makir, Manasses sønn, ble født på Josefs knær. Josef sa til brødrene sine, «Jeg skal dø nå, men Gud vil ta seg av dere og føre dere ut av dette landet, til det landet han lovte Abraham, Isak og Jakob.» Hvordan visste Josef det? Han hadde hørt av Jakob, som igjen hadde hørt av Isak, som igjen hadde hørt av Abraham. Informasjonen var blitt overlevert fra generasjon til generasjon, og ingen avstander eller reising eller ny kultur eller suksess i et nytt land, ingenting av det som hendte kunne viske ut minne om det de hadde hørt hjemme av sine foreldre og besteforeldre. Fordi det er i heimen at troa blir bygd opp og kultivert. Og Josef, som er fare så vidt og opplevd så mye av velstand og suksess, som er blitt en stor statsmann i verdens mektigste nasjon på den tida, han sier her på slutten av livet sitt, «Jeg husker et løfte Gud ga vår oldefar Abraham, og vår bestefar Isak, og vår far Jakob. La oss sørge for at det løftet blir oppfylt.» Så tok Josef en ed av Israels sønnene og sa, «Når Gud tar seg av dere, da skal dere føre mine ben med herfra.» Og du spør kanskje, gjorde de det? Gjorde de som han sa? Ble hans ønske oppfylt? Eller ble det glemt i løpet av de generasjonene som gikk, før Israels folket endelig brøt opp og drog ut av Egypt? Jeg er glad du spør om det, for nå skal vi slå opp i 2. Mosebok, kapittel 13, vers 19. Der finner vi nemlig svaret. Så dro israelittene fullt rustet ut av Egypt. Moses tok Josefs ben med seg.

og han sørger for at budskapet blir oppfylt. Det er tro som lever fra generasjon til generasjon. Det er budskap som blir bygd inn i barna, og overført til barnebarn, og til slektsledd etter slektsledd. Og nå er israelittene klare til å dra, og de finner fram Josef sine bein, pakker de inn og tager de med seg. Og der står videre. For Josef hadde tatt en ed av israelitten og sagt, Gud skal ta seg av dere, og dere skal føre mine ben med dere herfra. De husker enda til ordet. De enda til tog vare på ordet, Josef sa den gangen for lenge, lenge siden. Noen hadde gjort seg umak med å skrive de ned, antagelig, og de ble lært av hver ny generasjon, og ble tatt vare på, og ble en del av israelittene sitt liv. Fra den dagen de står klare til å dra, og alt det stress, alt som skal huskes på og organiseres, så er det likevel ikke snakk om at denne delen ble glemt. Den er en del av planen. Og det andre spørsmålet man kan stille seg er, kom de noen gang til Kanaan? Og hvis de kom dit, hadde de fremdeles beina med seg, og gjorde de fremdeles som Josef hadde bedt om? Vær sikker. Se på Josfas bok, kapittel 24, og vers 32. Josefs ben, som israelitten hadde tatt med seg fra Egypt, gravla de ved Sikem, på det jordstykket som Jakob hadde kjøpt for 100 kesitter av sønnen til Hamor, far til Sikem, og som Josefs sønnen hadde fått til odel og eie. Hva synes du om det? Er det ikke fantastisk? Josef hadde sagt til brødrene sine, «Hei, hør på meg nå. Når jeg er død, kommer disse egypterne til å vilje bygge all slags ting rundt levningene mine. Og de kommer til å vilje gjemme meg i toppen av en pyramide, og det vil aldri finne meg mer. Ikke la det skje. Sørg for at de tager hånd om mitt døde legeme med en gang, og gjem det bort, så ikke egypterne får tag i det. For jeg vil at mine bein skal komme tilbake til det landet Gud har lovt mitt folk. De kan gjerne bevare minne om meg her i Egypt, men jeg vil tilbake til mine røtter. Jeg vil i israelsk jord. Og det er akkurat hva som blir gjort. Brødrene gjør som Josef sier. De gir et løfte, og de sørger for at hvert barn som blir født i slekter får høre hva som er bestemt. Det er en sterke bror som taler til sine svage brødre her. Josef var den sterke, også åndelig talt, og hans ord veide mye for hans brødre. Så det er ikke bare foreldrenes tro som går i arv til barn og barnebarn. Her er det også en bror som kommer til å få enorm betydning for sine brødre. Men vi må kikke inn i enda et nøkkelhull, enda et hus vi må besøke. Det er foreldrene til Moses, vers 23. I tro var det foreldrene til Moses gjemte gutten i 3 måneder da han var født, for de så at det var et velskapt barn. De lot seg ikke skremme av kongens ordre. Det er alltid undret meg hvordan vi kan sitte og lese slike ord i kirken eller på bedehuset eller hjemme. Lese det opp og ned og i mente, uten å trekke på i mine, uten at det gjør det aller minste inntrykk på oss. Nydelige ord som vi leser og glemmer. Men har du noen gang prøvd å se deg inn i deres plass? Har du noen gang tenkt over hva de virkelig sto overfor? Hva er denne fara og virkelig hadde i tankene å gjøre med barna deres? Alle jødiske guttebarn i Egypt skal kastes i Nilen og druknes. Og legenden forteller oss at de egyptiske mødrene gikk inn i de hebraiske heimene og hadde med seg babyen sin, og de stakk babyen sin med noe kvast eller en liten nål som skulle skrike, for at den eller de hebraiske barn som var gjemt en eller annen plass inn i det huset skulle høre.

høre barnet skrike, for da ville også de begynne å skrike, og på den måten kunne de avsløre hvor det var gjemt jødiske barn, og de kunne ta dem og kaste dem på elver. Og her var det en liten baby, en liten gutt, 3 måneder gammel, og de kunne ikke gjemme han lenger. Og de hadde en Hitler til hersker, og han hadde befalt at 1000 av barn skulle drepes. Og når myndighetene gir slike ordre, så lyder du de ikke, selv om de er myndigheter. Du bryter loven. Det har Guds ord gitt dere rett til. Når loven tillater noe som Guds ord sier er galt, er synd. Corrie ten Boom brøt loven og skjulte 100 av jøder i sitt hus da Hitler begynte å utrydde dem. Og her er en annen Hitler som vil utrydde jøder. Og dette foreldreparet ser det ved sine tente stearinlys en kveld og ser fortvilet på hverandre og prøver å holde igjen tårene og bestemmer seg for at de vil skjule han så lenge de kan. Og når de ikke kan skjule han lenger, får de heller se hva Gud vil gjøre. Gud vil være med dem. Gud vil vise dem vei. De har ikke noe annet å klynge seg til nå enn Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, og til hverandre. De holder hverandre oppe. De styrker hverandres tro. Klart de har snakket om det. Klart de har bedt over det i sammen. De handler i tro, står det. Nå har vi sett inn i flere hus, som er nevnt her i disse versene. Nå er det ikke flere hus å se inn i. Hva er med å se inn i ditt eget hus? Nei, det ville du kanskje ikke likt. Og vi skal ikke gjøre det heller. Du kan være glad for at Gud ikke lenger skriver bøker. Ellers kunne han kanskje skrive om ditt hus. Kanskje ditt hus ville vært på den lista. Hvordan er det forresten i det huset? Hvordan er det med troa i det huset? Er det i hverdagstro, eller er det bare i søndagstro? Er troa en del av livet, eller er det noe som lever sitt eget liv, borti fra livet, noe som tas fram hver søndag, bare? Prøv å tenke deg din heim, hvis du har noen. Prøv å tenke deg den som en skole, en treningsplass. Ikke bare en plass der du putter mat i sultne ansikt 3 ganger dagligt. Det er ikke bare en plass der du reier opp senge og støvsuger teppe og rydder garasjer og gir bilnøkler til tenåringer og ber som gal at de må komme heilberget tilbake igjen. Det er ikke bare det som er innholdet i en heim. En heim er et forhold. Et forhold til hverandre. En heim er en plass der mennesket blir trent, utviklet, modnet, for å lære om livet og lære å tro. La beste møter og beste fedre få være til stede i heimen så mye som mulig. Onkle og tante. La barna få røtte. Røtte som gjør at de har en tilhørighet. At de tilhører ei slekt. Og kanskje det er ei slekt som er sterke tro på Gud, som lever ut sin tro i hverdagen. Det kan sette uutslettelige inntrykk i barna sitt sinn. For det andre, la liv i heimen bli preget av entusiasme for Gud, og spenning for hva Gud vil gjøre i dag. Ikke la livet bare bli å holde ut en dag til, og så en dag til, i påvente av neste dag. Se på disse personene vi har studert litt nå. Abraham, Isak, Jakob, Josef, Moses sine foreldre. De levde. Hver dag ble levd. I spenning på hva Gud skulle gjøre den dagen. Og ikke glem å innvie barna også i ting som er smertefullt. Ikke hold de utenfor alltid. Jeg vet at ikke alt skal sies til barn. Men de merker spenningen, og de merker stemningen.
De merker at det er noe som er vanskelig. Og av og til skal du la barnet få være med i sorgen og i smerten. Det kan knytte dere sammen. En liten historie til slutt som jeg las nettopp. Jeg kan lese den. Den er opp for dere. Etter bare 4 timer med sykdom døde Becky Fremont og etterlot seg sin mann Adam og sin vesle datter Carrie, knust i sorg og fortvilelse da begravelsen var over. Og noen av vennene hans prøvde å få ham fra å gå hjem igjen etter begravelsen. Du kan ikke gå hjem nå. Ta Carrie med deg og bo hos oss en stund, til du er klar til å gå hjem igjen. Men Adam avslo tilbudet og sa, jeg må kjempe meg gjennom det på samme plass, i samme rom, for jeg mistet henne. Jeg må tilbake til der det skjedde, og ta kampen der. Så gikk han hjem sammen med sin vesle datter. Han flyttet Carries seng inn på sitt rom, plasserte den like ved siden av sin seng. Og de to la seg til slutt for å prøve å sove. Det var en overskyet, stjerneløs kveld, så mørk og svart som deres sorg var. Han hadde visst slumret litt da han ble vekket av Carries gråting. Hun lå og hulkegråt. En smertelig gråt fra et barn som det begynner å gå opp for at hun aldri vil få se sin mor igjen her på jord. Han strakk armene bort til senga hennes og la dem over hennes skuldre, og drog henne enda nærmere seg for å prøve å trøste. Jeg prøver å stoppe pappa, men jeg klarer det ikke. Jeg klarer ikke å slutte å gråte. Han løftet henne over til sin seng og la henne helt inntil seg, og la ansiktet sitt inntil håret hennes. Hun lå der tett inntil pappa i flere minutter og bare gråt. Og hun sa, «Pappa, det er så mørkt. Jeg kan ikke se deg. Er du glad i meg, pappa? Enda jeg ikke kan se deg. Enda jeg ikke kan se hvor du er. Ja, kjære, jeg er glad i deg. Du vet jeg er glad i deg. Men pappa, det er så mørkt.» Og han snakket vennlig og mykt til henne, til hun sovnet. Da var det hans tur til å gråte. Så fryktelig alene og ensom. Og han tok datterens gråt og datterens ord og gjorde dem til sin, og ga den til Gud. Gud, det er så mørkt her, sa han. Så forferdelig mørkt. Jeg kan ikke se deg, Gud. Er du glad i meg, Gud? Ennå når jeg ikke kan se deg. Jeg trenger deg, Gud. Jeg kan ikke klare dette alene. Og han fortalte sine venner dagen etter på hva som hadde hendt. Og han fortalte hvordan en forunderlig fred hadde kommet over ham. Nei, han så ikke Gud, og han forsto ham ikke, som kunne la noe slikt hende. Men han kjente ham. Han kjente han var nær, der han lå i sengen. Akkurat som jenta kunne kjenne at far var der, selv når hun ikke så ham. Det er en nydelig historie om ei lita jente som lærte å tro. Lærte det i sin heim. Lærte det gjennom glede, og ikke minst lærte det gjennom smerte. For tro, det er noe som lever. Det er noe som hører til i hverdagslivet. Det er noe som hører til i heimen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 27. mai. En dyp indre nød. «Jeg er ikke særlig sterk i troen», sa en til meg. Jeg måtte spørre hva han mente med det. Det kom frem at han trodde nok at Gud hadde makt til å hjelpe mennesker som tviler. Men han regnet seg som et spesialtilfelle, fordi han hadde hatt flere dumme valg. Og det var ingen andre å kaste skylden på enn han selv. Nå kjente han seg bundet av det onde som han var havnet opp i. Fristelsene ble for sterke, og den svake troen var vel egentlig et ytre uttrykk for en dyp indre nød. Gud selv har gitt oss mange gode ord som gir håp i slike situasjoner. Han sier gang på gang at han vil tilgi oss syndene, fordi Jesus har betalt for dem. Derfor inviterer Herren så varmt og kjærlig til å bli fri. Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg. Salme 50, 15.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 27. mai. Skriftstedet er 1. Peters brev, det første kapittel, og versene 22-23. Og lyder slik: Elsk hverandre inderlig av et rent hjerte, dere som er gjenfødt. Rosenius sier: Kjærligheten til Guds barn er en frukt og et tegn på den nye fødselen. En formaning til å elske med denne kjærligheten det her tales om, angår derfor ikke hvem som helst, men bare gjenfødte kristne. Vi må passe på at vi ikke prøver å formane dem som bare er født etter kjødet, til å elske dem som er født etter ånden. Det blir alltid en umulig oppgave, og vil oppheve den gamle fiendskapen mellom slangens sæd og kvinnens. Det er Guds gjenfødte barn det gjelder, når Herren Kristus og apostlene formaner: Elsk hverandre inderlig. Kjærligheten er født i hjertene våre ved ånden, og vokse ved at vi selv lever sammen vokst med frelseren. Likevel er det nødvendig, som med alle åndens frukter, at den voktes og skjøttes godt. Derfor har vi de mange skriftens formaninger og oppmuntringer til kjærlighet. Og det er et stort tap og en stor fare om du mister kjærligheten til brødrene. Vår svorne fiende fører en konstant kamp mot de kristnes broderkjærlighet, for han vet godt hva han har oppnådd hvis han kan få ført deg bort fra samfunnet med brødrene. Også i våre egne hjerter finner han mange midler han kan bruke. Men like mye som denne kjærligheten er en frukt av livet i Kristus, så er den også alltid totalt avhengig av dette livet. Så lenge jeg lever et liv i en levende nådens daglig omvendelse og tro, elsker jeg mine nådesøsken. Derfor ligger den første, den alminneligste og mest alvorlige årsaken til at kjærligheten blir kald i et svekket nådeliv. Når et jordisk sinnelag begynner å ta overhånd hos en kristen, da lever han ikke lenger i en nådens daglige omvendelse og tro. Da har han ikke lenger en sann synserkjennelse og all sin trøst i nåden. Og da begynner han straks å bli kald overfor brødrene. Da ser han mer feilene deres enn den nåden som bor i dem. Også slik fullbyrdes disse ordene fra Herrens munn: Fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. I tillegg er det også mye uforstand og andre feil blant brødrene som kan støte og dempe kjærligheten. Og så finnes det også meningsforskjeller som splitter brødrene. Riktig nok gjelder som regel meningsforskjellene bare mindre vesentlige spørsmål, for i den store hovedsaken er jo alle Guds barn i hele verden enige. Men likevel kan disse meningsforskjellene påføre kjærligheten dødelige sår. Dette skjer særlig på to måter. Først og fremst hvis jeg ikke innser at en åndelig bror kan være en like redelig og benådet kristen selv om man ikke oppfatter alle ting i Guds ord slik jeg gjør. Det har sammenheng med at jeg ikke forstår at det finnes gjenfødte Guds barn også blant dem som på visse områder har andre oppfatninger. For følgen av dette blir at jeg begynner å fordømme alle disse som i noen grad har en annen mening enn meg, og en slik dømmesyke vil alltid slokke kjærligheten. Noe ganske annet er det om jeg motsier den falske oppfatningen, eller påtaler en feil eller uforstandig oppførsel hos en bror, slik også Kristus refset Peter når han dro sverdet, og en annen gang kalte han Satan. Dette vil ikke gå ut over kjærligheten, men helt å fordømme dem som tross alt har sin trøst i Kristi blod, det bryter totalt med kjærligheten og vil drepe dem. Dernest skjer dette når disse mindre viktige spørsmålene blir så store og avgjørende for meg at de får førsteplassen i hjertet mitt. Det vises ved at alle de som er enige med meg i de aktuelle spørsmålene, selv om de ikke lever i Kristus, blir mer kjær for meg enn de som virkelig er Jesu venner, men ikke er enige med meg i et eller annet spørsmål. Og det er et betenkelig tegn og et forferdelig forhold. Det kan kanskje gjelde et så overfladisk spørsmål at selv Kristi fiender med glød kan gå inn for det, men som er blitt så viktig for meg at jeg i kjærlighet og glede har samfunn med disse, utelukkende fordi de står sammen med meg i dette mindre viktige spørsmålet. Framfor å foretrekke et møte med de nådesøsken i Kristus, som har fått samme dyrebare tro som jeg, i vår Gud og vår frelse Jesu Kristi rettferdighet. Et menneske er min Herres fiende. Det har ennå aldri fått den tanken å søke sin forsoning og fred i lammets blod. Det har aldri ligget som en fortapt synder ved Jesu føtter, men har trampet Guds sønn under fot og vanhelliget paktsblodet. Er det ikke da betenkelig og en fryktelig situasjon når et slikt menneske blir mer kjært for meg enn en Jesu venn, som har fått sitt alt i lammets død og smerte, som er Guds barn og min evighetsbror? Og vitner ikke dette om at det ubetydelige spørsmålet som var årsaken til alt sammen har fått større betydning for meg enn frelseren selv? Og de som er brødre på det grunnlaget er kjærere for meg enn de som er brødre i Kristus. Kjærligheten til Guds barn kan altså utslokkes gjennom så mange forskjellige forhold. Hvor viktig er det ikke da å gi nøye akt på seg selv og ha klart for oss all den grunn vi har til å elske våre nådesøsken?

0: Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Besøk gjerne den, der finner du program og informasjon.
1: Når Gud kaller oss til å ha fellesskap med seg selv, ønsker han at vi også skal få et nært og godt personlig fellesskap med andre kristne. Det er viktig å ha et inderlig forhold til Gud, men de som lever rundt oss, og som også er Guds barn, skal være til for hverandre. Men det er ikke alltid lett. Hvordan kan vi få kontakt med personer som er svært forskjellige fra oss selv? Ja, kanskje det er like godt å innrømme at vi ikke liker å være sammen med slike som er annerledes. Dermed holder vi oss gjerne mest til dem som ligner mest på oss selv. Vi er kalt ikke bare til å komme ut av det med hverandre, men også å stå til tjeneste for hverandre. Den tyske forkynneren Dietrich Bonhoeffer har presentert 7 måter vi kan tjene våre nærmeste på. Her er råd som bygger på bibelske sannheter. De passer godt både i et kollegafellesskap, i ekteskap og familie, eller i et forsamlingsfellesskap. Første tjeneste er å holde styr på tungen og snakke på en rett måte. I Salme 50, vers 19-21 leser vi: «Din munn slipper du løs med ondt, og din tunge spinner svik. Du sitter og taler mot din bror, du baktaler din mors sønn. Dette har du gjort, og jeg har tidd. Du tenkte jeg var som du, men jeg vil straffe deg og stille deg fram for dine øyne.» Noen tenker at det er Guds vilje at vi skal sette på plass våre kristne brødre eller søstre. I den bibelske historien hendte det at noen snakket stygt og sladret mot andre. Da Gud ikke slo dem ned og straffet dem, regnet de med at det betydde grønt lys fra hans side. I dag har mange lagt seg til en tilsvarende moral. Hvis noen lykkes, er det helt greit å peke på hvor de ikke strekker til. Når en bror eller søster sliter med fristelse og synd, sier vi fromt at vi må få mange med til å be for dem. Egentlig ønsker vi bare at flest mulig skal få vite at den personen ikke er så bra, og at vi selv er så mye bedre. Enten vi sladrer på andre, eller vi snakker nedsettende rett opp i ansiktet, så kan vi ha som vårt egentlige motiv å få fram hvor gode vi selv er. Den tungen som ikke blir kontrollert, er mest opptatt av at vi selv blir opphøyd, gjerne ved at andre blir tråkket ned. Et afrikansk ordtak sier: «Øksa glemmer, men tømmerstokken som fikk hogge, glemmer ikke.» Tungen vår må ikke bli som en øks i fellesskapet. Vi kan glemme hva vi sa, men den som ble truffet, glemmer ikke så fort. Derfor slutt å snakke negativt om andre. Si nei til å bære videre sladder. Apostelen Paulus skrev: «La ikke råttent snakk gå ut fra deres munn, men god tale som er nødvendig til oppbyggelse, og som blir til velsignelse for dem som hører.» Den andre tjenesten i et fellesskap er å være ydmyk. Paulus begynte den siste delen av romerbrevet med å utfordre de troende til å gi seg selv som et åndelig takkoffer til Gud. Deretter kommer en formaning om at en ikke skal gjøre seg høyere tanker enn en bør, men en skal tenke sindig i forhold til det mål av tro som Gud har tilmålt hver enkelt. Jo mer tro Gud har målt til deg, dess mer blir du i stand til å tenke sindig og nøkternt om deg selv. Troen viser seg altså i ydmykhet, og det er noe som bygger andre opp. Hvis det virkelig er slik at Gud gir nåde til den ydmyke, men står imot det stolte, da vil det bare være i de ydmyke andre mennesker vil se Jesus. Jeg kan tenke om meg selv at jeg er mye bedre enn de andre, men da setter jeg meg selv i sentrum i stedet for å ydmyke meg. Jeg tar fra Jesus den plassen han skulle ha. Derfor tjener vi fellesskapet ved å være ydmyke. Den tredje tjenesten i fellesskapet gjør vi ved å lytte. Bonhoeffer sa det slik, akkurat som kjærligheten til Gud begynner med å lytte til hans ord, kjærligheten til brødrene med å lære å lytte til dem. Å lære å lytte er uhyre viktig når det skal skapes en atmosfære av kjærlighet. Hvis vi svikter i det å lytte, vil vi være lite i stand til å forstå, og vi mistolker Kristus i hverandre. Det er tre områder i en liten gruppe hvor det er viktig at vi lytter godt. Det første er i kjærlighetens og omsorgens område. Hvis jeg elsker min bror, vil jeg lytte til ham. Hvis jeg skal sørge når han sørger, må jeg lære meg å høre sorg i det han sier. Hvis jeg skal glede meg med ham når han er glad, må jeg lære meg til å lytte etter det som gjør ham glad. Det er sagt at et åpent øre er det eneste troverdige tegnet på et åpent hjerte. Å lytte er også viktig når det handler om bekjennelse. Jakob skrev i brevet sitt, «Bekjenn derfor syndene deres for hverandre og be for hverandre for at dere kan bli helbredet.» Det er virkelig en kraft i bekjennelsen. Kraft til å helbrede, kraft til å sette i frihet. Men da kreves det et øre som vil lytte til bekjennelsen på en slik måte at den omformes til bønn. Bonhoeffer har skrevet, «Det er ikke merkelig at vi ikke lenger er i stand til å leve i den store tjenesten og lytte til Gud og det han har sagt til oss, når vi avslår å låne vårt øre til vår bror når det gjelder våre mindre saker.» Så er det viktig å lytte til Guds røst. Gud taler gjennom ordet, men han taler også til oss gjennom sitt folk. Han åpenbarer sin vilje for oss gjennom andre. Når vi lytter til dem, vil vi høre fra Gud. Bibelen sier, «Vi er av Gud, den som kjenner Gud hører oss, den som ikke er av Gud hører oss ikke. Av dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd.» Derfor skal du lytte med iver. Din bror eller søster kan vise deg akkurat den sannheten som kan sette deg fri. For det fjerde har vi tjenesten med å vise hjelpsomhet. Det er interessant at vi nesten alltid har for mye av et eller annet. Noe har vi i reserve i tilfelle noe uventet hender, men det vi har ekstra kan også ses på som et overskudd, noe vi kan ha parat hvis andre trenger hjelp. Apostelen Johannes skrev, «Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet.» Det kan handle om barnepass, hjelp til å flytte, hente eller bringe. Noen trenger hjelp til å fikse småting i huset eller med bilen. Kanskje du skal hjelpe en venn som har fått ansvar for en begravelse. Slike ting og mye, mye mer hører med i tjenesten med hjelpsomhet. For det femte kommer tjenesten med å bære. Apostelen sier det slik, «Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov.» Forfatteren Charles Dickens skrev at «Ingen er unyttig i denne verden som letter byrden for en annen.» Tjenesten med å bære kan leve godt sammen med tålmodighet, vennlighet, trofasthet og omsorg overfor den andre. Dette kan vi kalle korsets tjeneste. Jesaja skrev om Messias som skulle komme, «Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred.» Vi skal ikke bære et kors som bringer forsoning, men når vi hjelper med å bære andres byrder av sykdom og piner, så ligner vi på Jesus og følger i sporene hans. Jesus bar byrdene våre for å sette oss i frihet. På samme måte, når vi bærer byrdene for hverandre, så setter vi hverandre i frihet. Noen troende brødre eller søstre kjenner personer som ikke klarer å styre forholdet sitt til alkohol. For sin del kunne de troende føle seg fri til å drikke, men de avstår, de bærer byrden sammen med de svake ved å la være å drikke. De svake kan så lett bindes igjen, at de ikke skal bli vunnet igjen og ødelegges av misbruk, mye viktigere enn at de sterke bruker friheten sin. Den sjette tjenesten for en kristen tjenesten med å gjøre kjent Guds ord. I dette ordet fra Bibelen ligger det et sterkt ønske at vi deler. Hele skriften innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet. Et viktig kall i livet, sammen med andre, å minne om bibelord slik at vi lever i sannheten. Hvis Jesus ordet, og ordet en åpenbaring av Jesus selv, det ikke da svært så meningsfylt å gjøre kjent, dele og minne om dette ordet for hverandre? Bare på den måten kan Jesus være sentrum i fellesskapet vårt. Den sjuende tjenesten at noen må vise lederskap. På en måte det bare Kristus som har myndighet og autoritet til å lede. Jesus sa, «Men dere skal ikke la dere kalle rabbi, for en deres mester, men dere alle brødre.» Likevel har vi ledere i fellesskapet. De kalt til å tjene på den måten. Bibelen sier, «Vær lydige mot veilederne deres og rettere etter dem, for de våker over deres sjeler og skal avlegge regnskap for det. Se til at de kan gjøre det med glede og uten sukk, for ellers vil det ikke være til gagn for dere.» Merk at en slik ledertjeneste ikke skal bygge på stilling og posisjon, men på tjeneste. Virkelig åndelig myndighet kan bare gis til dem som lytter, hjelper, bærer og deler Kristi ord. Jesus skal være sentrum i det kristne fellesskapet. Han sitter på sin trone i himmelen, og han nær hos alle som kaller på ham. Han gir styrke til dem som tjener andre. Den som vil være stor i Guds rike skal være i tjeneste for enhver. Det tjeneren som øver innflytelse på andre, og innflytelse jo lederskap. Det trygt å bøye seg under lederskapet til den som kan styre sin tunge, som viser ydmykhet, som praktiserer å lytte, som hjelpsom og bærer byrder, og som trofast i tjenesten med å dele. Slike ledere trenger Guds folk, enten de får fine titler eller ikke. Når vi tjener hverandre, blir Kristus gjort kjent. Skal vi bli enige om å be Jesus fornye tjenerholdningen blant oss?

En historie vandrer om en mann som en dag kom hjem fra arbeidet sitt. Det var mange år siden dette hendte, på den tiden da mannen jobbet ute og kona jobbet med hus og barn i hjemmet. Denne dagen fant han huset i et totalt kaos. De tre barna hans lekte utenfor, de var fremdeles kledd i pyjamas, de sprang rundt i søla, med tomme matesker og poser strødd rundt i hagen, alle dører sto åpne. Da han gikk inn, fant han et enda større kaos. En lampe var veltet, og et stort gulvteppe var presset sammen i et hjørne. I dagligstuen sto TV-en høyt på, og filmer fra en tegneseriekanal flimret over skjermen. Et annet rom var overstrødd av leker og klær, og på kjøkkenet var benkene fulle av oppvask, cornflakes lå strødd på bordet, hundemat var spredt utover gulvet, et knust glass hvilte ved en stol, og en liten sandhaug var fordelt utover ved bakdøren. Han skyndte seg opp trappen, skrittet over leker og flere nye bylter med klær, og så etter kona si. Han var redd for at hun var blitt syk, eller at det hadde hendt noe alvorlig. Men i soverommet fant han henne. Der lå hun avslappet i sengen, fremdeles i pyjamasen, og leste en roman. Hun så på ham, smilte og spurte om hvordan dagen hadde vært for ham. Full av forvirring så han på henne og spurte, «Hva i all verden har hendt her i dag?» Hun smilte på nytt og svarte, «Du vet at hver dag spør du meg, når du kommer fra arbeidet, hva i all verden jeg har gjort i dag?» «Ja, hva så?» «Vel, i dag gjorde jeg det ikke.» Ja, det er slik med noen yrker. Gjør vi noe, merkes det ikke. Gjør vi det ikke, merkes det i høy grad. De som steller hjemme har ofte vært rammet av denne mekanismen. Men det gjelder mange andre også. Derfor burde vi være rause med vennlige ord i forbifarten, overfor vinduspussere, postutdelere, rørleggere, renholdspersonell, ryddehjelper, trikkeførere, kabelstrekkere og tusen andre. «Takk for jobben du gjør! Du shiner opp så fint her! Bra at du står på!» Men en slik oppmerksomhet bør vi også vende oppover. For det er jo den gode far i himmelen som egentlig sørger for at verden fungerer. Selvsagt er vi underlagt syndens og dødens krefter, og mot dumheten kjemper selv Gud forgjeves, som ordtaket sier. Men jeg er ikke i tvil om at hvis far der oppe trakk oppmerksomheten bort fra jorden, om så bare for et sekund, så ville alt falle sammen som et korthus. Hjerter ville slutte å banke, solen ville slokne som en lampe som mistet strømtilførselen. Det som vi er aller mest avhengig av, tar vi aller mest som selvsagt. Tenk hvis Gud plutselig en dag sa, «Du vet alt det jeg gjør for deg hver dag, i dag gjør jeg det ikke.» Ikke se det som selvsagt det mennesker med godvilje gjør for å gjøre tjenester i denne verden. Ikke regn Guds oppholdende kraft som noe opplagt. I stedet vil jeg si, «Jeg vil opphøye deg, min Gud, du som er kongen. Jeg vil love ditt navn for evig og alltid. Stor og høylovet er Herren. Hans storhet er uransakelig.»

Har du det vanskelig i dag? Gruer du for denne dagen? Bibelen og gode salmetekster kan gi oss trøst, mot og oppmuntring. Her skal du få høre en salmetekst av Viola Renvall fra 1933, oversatt av Svein Ellingsen. O Herre, i dine hender, min lengsel, min ensomhet, det vakreste som jeg eier, det bittreste som jeg vet. Jeg legger det alltid fra meg, jeg gir det til deg og ber. Du ser at jeg ikke orker fortvile og håpe mer. Den nagende indre uro, som bøyer mitt livsmot ned, å, ta den i dine hender og gi meg, å Gud, din fred, som overgår alle tanker, som kommer når ingen vet, og fyller et fattig intet til randen med evighet. Legg på Herren det som tynger deg, gjør ordene fra den bibelske salmen til dine egne. Om morgenen hører du min røst, Herre. Om morgenen legger jeg min sak fram for deg og venter.

0: da hui lunt og latchat.
1: Men fordi han var hellig,
0: måtte de nå sånn lei basse.
1: Da ble hans lidelser forferdelige.
0: Da le chatte så gilla mos no hirmoslas.
1: Vers 7 og 8 leser vi.
0: De kyrkja gautse fjersa loka mi.
1: La ikke dem som håper på deg, Herre, allhers Gud, bli skuffet over meg. La ikke den som søker deg bli til skamme for min skyld, Israels Gud. For din skyld må jeg tåle spott, mitt ansikt rødmer av skam.
0: Alle dyfte sin skjødde til hepa vollei, Mosiste, godet vordet du, Herre, Herre. Alme vi har i Ipmel, alle dyfte sin hepa sjukt og jobbot, Mosiste, godet du åtset Israel Ipmel. Da skulle du dit i mun gutten, hikja dosa, gocha hepat mumodui.
1: Det er to årsaker til at han ber dette.
0: Det er godt å si hva da sa at det sånn råket alle den.
1: De hatet ham for hvem han var.
0: Sige, hva så tenker jeg så denne gos, denne sånn lei, da godt det sånn lei.
1: Og vi kan godt si at på samme måte som syndere avskyr rettferdige mennesker.
0: Det samme lakker jo så til å lage at hva så heter van Horskis Olmoy.
1: Er det ikke slik i dag også?
0: Julen nå åtner jeg.
1: Han kom for å innta en ydmyk og en lav plass på jorden.
0: Sånn valgte dere velde disse sager der på etan alder.
1: Det var heller ikke grunn til det.
0: Da sier de ikke lenger så Siva.
1: Og så hater de han også for det.
0: Måtte de si hva så i så mye det han diftig.
1: Nå skal vi lese vers 9.
0: Ja, vi låker den 8. fjerse.
1: Jeg er blitt en fremmed for mine brødre, en ukjent mann for min morsønner.
0: Månden skjedde han. Veri sin må velja i dasan ja olgo etnan, olmo sin må etnan mana di.
1: Flere ganger har vi spurt.
0: Mange gattela mi gjerran.
1: Hvordan kan denne salmen ha noe med Jesu barndom å gjøre?
0: Mange gattela da salma, Jesu manna våra birra mojta litt.
1: Jo, dette og det neste verset, det forteller oss noe.
0: Da verset er den oppe i verset, da mye eller mye det gjør det han bidrar.
1: Det forteller oss noe som vi ikke visste før.
0: Da mye eller mye det gjør meg med etter en ådal.
1: Maria, hun hadde også andre barn.
0: Maria slikker meg deg ære manet.
1: Jo, det vet vi, det forteller evangelien oss.
0: Da mye den dette, da når han bidrar mye eller evangelium er mye det.
1: Han ble en fremmed for sin mors barn.
0: Sånn at de amas så etnisk mana i ådi.
1: Hvis vi spør, ble han oppfostret i et lykkelig hjem?
0: Just mi gjerra hadde satt deg og sånn bar jeg snakker likula stortus.
1: Ja, det tror vi.
0: Ja, da gav mi oskot.
1: Men dette at Jesus var der.
0: At det måtte da hadde Jesus leida sin gaskas.
1: Det kan ha skapt mange vanskeligheter.
0: Da satt det at det hadde bukt den ådal med ål og vatt i svådeg.
1: Var han en fremmen?
0: Leo sånn Amas.
1: For sine brødre?
0: Så velje des gaskas.
1: Var han blitt en ukjent mann for min mors sønner?
0: Leo sånn skjedde nakar Amas ålmorskinne må etne barne i gaskas.
1: Ja, vi leser også vers 10.
0: Ja, vi låk at han lå av fjersa.
1: Ja, brennende iver for ditt hus har fortert meg. Jeg er rammet av hånsord fra dem som håner deg.
0: Da skal anger våta du vese dit i lemmo, lovet han. Jeg sier hikja dosat, godet du hikje ditt, lette gotcha mo ala.
1: Han var blitt en fremmen.
0: Sånn det skjedde han ama sin.
1: Det var jo halvbrødre og halvsøster han hadde.
0: Da ligge velja bæle, jeg velja våpet.
1: Og brennen i hva for ditt hus har fortert meg.
0: Ja, bæle anger våta du vise dit til nå at han må.
1: Når vi spør.
0: Kom i gjerret.
1: Hadde Jesus det slik i sin oppvekst?
0: Det er jo Jesus i stand laka i så, da han ikke siste som bare jeg skjøtte inn.
1: Vi vet at han var Guds sønn.
0: Med det de hadde sånn i Ipmel barni.
1: Vi hadde med i vår bekjennelse.
0: Mist ei da at melde min dogas dosas.
1: Født

0: Jomfru Maria.
1: Redan nejda Marias.
0: Undfanget ved den helige ånd.
1: Bossi vånga bokte.
0: Vi vet at dette var Jesus.
1: Med dette hadde det alltid Jesus.
0: Vi vet hvorfor han kom.
1: Med dette han en som bodde.
0: Han led for vår skyld.
1: Sånn gille i mine ådas.
0: Han ble gjort til synd for oss.
1: Sånn dager jo vår sødde og mine ådas.
0: Så forteller denne salmen også noe om disse tingene.
1: Det må ikke la være salmen med deg mye, det er deg pindinke i birra.
0: Neste gang leser vi videre i denne salmen.
1: Nå begynner det låka mi videre som på den salmen.
0: Nå sier vi takk for i dag.
1: Dalt selke mi gitt og åtna ågdas.
0: Leve.

Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

For en del år siden, det var i juni i året 2000, da arrangerte vi Bedus musikkfestival på Bibelskolen på Bildøy. Jeg var rektor på skolen den gangen, og også formann i hovedkomiteen. Det ble et utrolig flott arrangement med opp til 1700 mennesker til stede på noen av konsertene. En av de spesielle tingene vi gjorde dette året, var at vi inviterte en æresgjest til Bildøy. Det skulle være en person som var godt kjent, og som hadde bidratt til å gjøre den kristne sang- og salmeskatten både elsket og kjent. Mannen vi inviterte til Bildøy dette året, ble den svenske sangeren Arthur Eriksson. Han var nå godt over 70 år gammel, og helsa hadde begynt å skrante. Men Arthur Eriksson kom, og dette besøket på Bildøy skulle bli hans siste besøk i Norge. Han døde under ett år etter dette. Jeg kommer aldri til å glemme avslutningssamværet på denne store kristne sang- og musikkfestivalen. Da satte Arthur Eriksson seg til pianoet, og alle vi som hadde vært med og sunget og spilt, vi stilte oss opp på podiet, og så sang vi. Først Arthur Eriksson solo, og siden hele forsamlingen. O store Gud, nær jeg i undring aner. Dette var ikke bare en av Arthur Erikssons best kjente sanger. Det skulle altså også bli hans siste sang i Norge. Sangen O store Gud, eller How Great Thou Art, slik den engelske oversettelsen lyder, er i dag verdens mest brukte kristne sang. Og denne sangen er altså svensk, skrevet av en svensk forkynner og sangforfatter, Carl Boberg, i 1881. Overskriften «O store Gud» er dermed den opprinnelige og helt originale overskriften. Men hvem var denne Carl Boberg? Ja, det skal du få høre litt om nå. Carl Boberg ble født i 1859 og fikk leve et langt og aktivt liv, helt fram til han døde i 1940, 81 år gammel. Da han bare var 19 år gammel, kom han til bevisst tro på Jesus. «Ja, fikk tro syndenes forlåtelse», sier han det selv. Etter dette gikk han 2 år på en misjonsskole, og så ble han kalt til forkynnertjeneste i Sverige. Men hans livsverk skulle strekke seg mye videre enn bare til dette å være omreisende predikant. Han ble i tillegg til forkynnertjenesten både sangforfatter og redaktør for et kristent tidsskrift, Sanningsvitne. Og så ga han i tillegg til det også ut flere kristne sangsamlinger. Endelig var han politisk aktiv og hadde faktisk sete i den svenske riksdagen i hele 19 år. Om sangen «O store Gud» forteller han selv at han en søndag var på vei hjem etter søndagsgudstjenesten i en mindre kirke nær byen Kronabekk. På hjemveien ble han overrasket av et voldsomt uvær med regn og vind og lyn og torden. Men like fort som uværet hadde kommet, like fort var det også over. Og da han litt etter passerte utsiktspunktet med den nydelige utsikten over havnen i Mønsterås, ja, da var det igjen blitt stille og helt klart. Synet av denne idylliske havnen, og så kontrasten til det voldsomme uværet som nettopp hadde rast forbi, dette grep tak i Carl Bobergs hjerte, og han bryter ut «O store Gud». Nettopp dette uttrykket, «O store Gud», skulle bli både overskriften og gjennomgangstonen i diktet han siden skrev, ganske kort tid etter dette. Den 12. mars i 1886 ble diktet publisert i Mønsterås Tidningen, og 2 år etter dette igjen ble diktet for første gang sunget offentlig, nå i kombinasjon med en gammel svensk folketone. I Carl Bobergs eget blad, Sanningsvitne, ble diktet publisert i 1891, og da i kombinasjon med akkurat samme tonen. Og siden dette har tekst og melodi
så vært uløselig knyttet sammen, og det er slik sangen synges den dag i dag over hele verden. Opprinnelig bestod Carl Bobergs dikt av 9 vers, men sangen, som synges i dag som verdens mest brukte, den benyttes med 4 vers, og det er vel slik vi som regel også synger den i Norge. En annen ting som også er litt spesielt med denne sangen, er den veien sangen tok, ut fra en svensk småby ved kysten av Østersjøen, og så ut i den store verden. Jeg tror knapt det finnes noen sang som kan se tilbake på en slik reiserute. Første gang sangen «O store Gud» ble benyttet utenfor Sveriges grenser, skjedde det i en liten svensk minoritet, som på 1800-tallet hadde bosatt seg i Estland. Her fikk en tysk pastor, Manfred von Glehn, høre sangen, og han oversatte den til tysk. Her ble sangen utrolig populær. Og fra Tyskland tok oversettelsen veien videre til Sovjetunionen, der den i 1927 ble publisert på russisk av Ivan S. Prokhanov. Dermed var et nytt kontinent inntatt. På denne tiden var en britisk misjonær, Stuart K. Hine, i tjeneste i Ukraina, ikke langt fra grensen til Polen. Også han fikk høre sangen, og han ble den første som laget en engelsk oversettelse av «O store Gud». Han skrev også et eget vers, som faktisk er et av de versene vi bruker i den norske oversettelsen. Ved avslutningen av sin misjonærtjeneste tok Stuart K. Hine sangen med tilbake til England, og herfra ble den spredt utover i hele det britiske samveldet, også til Afrika og Asia. Og overalt hvor sangen ble sunget, ble den uhyre populær. Og så, i India, i den vesle landsbyen Deolali, var den amerikanske professoren J. Edwin Orr en gang på talebesøk. Det var enten på slutten av 1940-tallet eller kanskje på begynnelsen av 50-tallet. Her fikk den amerikanske professoren høre et kor fra Naga-stammen, ute fra grensen til Burma, synge denne sangen. Og J. Edwin Orr tok sangen med seg tilbake til USA, der Manna Music fikk rettighetene til den engelske oversettelsen. Et par av ordene i Stuart K. Hines oversettelse ble justert, og da Billy Graham og George Beverly Shee begynte å ta sangen med seg på sine store møtekampanjer, midt på 50-tallet, ja, da var sangen snart kjent over hele verden. Litt av en reiserute. Jeg tror dette kan være nok om sangen «O store Gud», og om bakgrunnen for at sangen ble skrevet. Og hva er vel mer naturlig nå enn at vi lar Arthur Eriksson synge denne sangen? Vi skal høre en av hans aller fineste og mest storslagne innspillinger. Hør på dette.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

En travel familiefar holdt på å bygge opp sitt eget firma. Det ble intenst, og mange bekymringer fulgte med. Hver kveld tok han problemene med seg hjem. Han spiste middag uten å si noe. Kona hans og den 5 år gamle datteren følte seg utestengt. Etter maten gikk han inn i hulen sin. Avisen ble som en vegg for å holde resten av familien utenfor det han tenkte på. Etter en stund hendte det en kveld at datteren skjøv avisen ned med hånden. Så hoppet hun opp på fanget til faren, slo armene rundt halsen hans og ga ham en kraftig klem. Faren sa, «Men kjære deg, du klemmer jo livet ut av meg.» «Nei, pappa», svarte den lille jenta, «jeg klemmer livet inn i deg.» Alle trenger vi slike klemmer av og til, omfavnelser som klemmer livet inn i oss. For det lett å spore av i et livsløp med press og forventninger fra mange kanter. Lever vi egentlig livet? Har penger, makt, karriere, status og mye annet fått oss ut av kurs? I dag vil jeg snakke om det å være gode foreldre og besteforeldre. Jeg håper du ikke skrur av oppmerksomheten, du som barnløs eller enslig. Om yngre mennesker omkring deg ikke i nær slekt, kan du tenke på at du kan være reserveforeldre og reservebesteforeldre for barn og unge likevel. Det går an å ta på seg frivillige roller. Du betyr mye mer med hva du er enn hva du gjør. Unge mennesker som jeg knapt vet etternavnet til, tar kontakt på Facebook for en chatteprat og innleder med «Hei, bestefar». Sånn synes jeg flott. For at det jeg skal si ikke bare blir synsing, vil jeg peke på litt av det Bibelen sier om hvordan vi kan være gode foreldre og besteforeldre. Da Jesus hadde et hjem å vokse opp i, sto han under omsorgen fra Josef og Maria. Hva skjedde da? Men barnet vokste og ble sterkt, han ble fylt av visdom, og Guds velbehag var over ham, det fortalt i Lukas evangeliet. Et barn må hjelpes til å vokse rent kroppslig, med mat og klær, søvn og aktivitet. Slik skal det bli sterkt. Men enda mer bli fylt av visdom. Ja, enda mer lære om Guds nåde og velbehag. Her i dette verset det snakk om hjelp til utvikling fysisk, psykisk, intellektuelt og religiøst. Likevel eier vi ikke barna. Vi har dem bare til låns, for de Guds. Maria og Josef tok Jesus med til Jerusalem på en årlig tur til tempelet. Et år ble han borte for dem, de lette og fant ham ikke. Da måtte han si, «Visste dere ikke at jeg må være i min fars hus?» Egentlig står det bare «være i min fars». Det betyr like gjerne «være i min fars plan og tjeneste». Jesus sa med spørsmålet sitt noe viktig. Barna må få ha sitt eget liv, som strekker seg mye videre enn vårt liv. Det sagt at vi oppdrar barna fram til de 6-7 år, deretter har vi bare en viss innflytelse på dem. Historien jeg begynte med om jenta som ville klemme livet inn i faren sin, handler først og fremst om å gi tid og oppmerksomhet. En kjent person sa, «Det helt utrolig når vi tenker på hvor lite foreldrene våre visste om barnepsykologi, og hvor vidunderlige vi likevel ble. De som ikke kunne så mange teorier, de ga tid. De var der for oss. En har sagt, «Foreldre har lett for å gi barna sine alt, unntatt det ene de trenger mest, tid. Tid til å lytte, tid til å forstå, tid til å hjelpe, tid for å gi råd.» Det lyder enkelt, men i virkeligheten det vanskeligst, kanskje det største offeret ved det å være foreldre. I dag blir det spekulert på at mange bruker mer tid på hunden sin eller katten sin enn på sitt eget barn. En rolle vi har som voksne overfor barna og barnbarna å være forbilder. En professor som het Bob Stamps var forholdsvis hårløs, han hadde en fyldig måne for å si det slik. En kveld kunne han og kona få en aften for seg selv,
En barnevakt lovte å ta ansvar for barna. Men hun ble oppslukt av et program på TV og tok ikke ansvaret så alt for alvorlig. Da foreldrene kom hjem, fant de at den lille gutten Petter hadde funnet fars elektriske klippemaskin og barbert bort en vakker vei tvers gjennom håret. Far sa: «Peter, jeg har sagt deg at du ikke får lov til å leke med den maskinen. Nå blir jeg nødt til å straffe deg.» Peter sa: «Bare vent til du får se søsteren min.» De løp inn på det andre barnerommet og fant en jente på 4 år som hadde fått barbert av seg alt håret. Professor Bob var virkelig sint. Men Peter så på ham med tårer i øynene og sa: «Pappa, vi ville bare prøve å ligne på deg.» Det ble ingen straff den kvelden, bare en god klem. Jo, de unge har oss som forbilder, mer enn vi er klar over. Selv når de opponerer og protesterer, kan det være at de bare prøver seg for å få bekreftet den holdningen de egentlig er i ferd med å tilegne seg. Jeg tror at de idealene jeg har hatt i foreldre og ledere, kanskje har virket på meg bare enda sterkere ettersom tiden har gått. Dette bekrefter den vise Salomo som skrev: «Lær den unge den veien han skal gå, så viker han ikke fra den når han blir gammel.» Jeg har lest en artikkel om en verden uten fedre. David Papineau skriver at i de 30 årene fra 1960 til 1990 gikk prosenten av barn som bodde uten biologisk far i nærheten opp fra 17 til 36%, og det er antatt at tallet vil stige til over 50%. Det gjelder altså barn som ikke har en far som ønsker dem godnatt om kvelden. Tallene er fra USA, og i bygettoene har nå bare vært femte barn en tilstedeværende far. Jeg tror ikke det er så mye annerledes her i Norge. Et nytt kall kommer til oss: å være fedre for farløse barn. Samfunnet er på godt og vondt blitt feminint. Flertallet av mødrene er mest sammen med barna. Flertallet av omsorgspersoner og lærere i barnehage og skole er kvinner. Hva gjør det med barna våre? Apostelen Paulus var selv enslig, men han så seg som en åndelig far da han skrev til de kristne i Korint: «For selv om dere skulle ha 10.000 læremestere i Kristus, så har dere ikke mange fedre, for jeg har avlet dere i Kristus, Jesus ved evangeliet.» Han visste at de trengte ikke flere lærere, men en åndelig far. Da han hadde gitt dem det aller beste, var han blitt som en åndelig far for dem. Han skrev i 1. Tessalonikerbrev om tjenesten sin som en åndelig far: «Dere vet også hvordan vi formante hver enkelt av dere, som en far gjør det med sine barn, og oppmuntret og vitnet, for at dere skulle vandre verdig for Gud, han som har kalt dere til sitt rike og sin herlighet.» Der er 3 stikkord: formane, oppmuntre og vitne. Målet er at barna skal vandre på en måte som er verdig for Gud. I vår tid er det blitt et ideal at barna må få velge selv i ett og alt. Man skal bare gi dem alternativer å velge mellom. Men har denne ansvarsfraskrivelsen gått for langt? Vi må være voksne og prøve å løse problemer. Barna blir tryggere når større og sterkere mennesker enn dem selv tar fatt på det som skal gjøres. Det synes som om barn som fortsatt har foreldre som våger å si nei, har større status fremfor andre barn. Det er noen som passer på dem. Det er noen som setter grenser for dem. Biskop Dagfinn Hauge fortalte for mange år siden om en jente på 15 år. Hun vokste opp uten noe særlig tilsyn fra foreldrene i en av storbyene i Europa. På en eller annen måte hadde hun fått kontakt med noen norske foreldre som hun etter hvert kjente seg knyttet til. Så hun begynte å kalle dem mor og far. En dag fikk de norske pleieforeldrene høre at en jevngammel gutt hadde invitert henne med på en motorsykkeltur til Paris. Da sa den norske moren til pleierdatteren sin: «Du kaller meg mor, og det er jeg glad for.
Men da kan jeg si til deg at du ikke får lov til å være med på den Paris-turen. Jeg sier ganske enkelt nei. Om jenta fortelles det at hun øyeblikkelig droppet turen til Paris, og ikke bare det. Med glede og stolthet gikk hun rundt i det triste miljøet sitt og fortalte at hun ikke skulle til Paris, for mor hadde sagt nei. Pendelen har svingt når det gjelder rettledning og grensesetting. Før var man ikke redd for å straffe barn med spanskrør og ris. Det ble gjort mye feil. Men i dag lider mange barn og unge under mangel på grensesetting, og man våger ikke å ta fram formaningene i Bibelen. For eksempel står det i den gamle boken, «Det er for tuktens skyld dere tåler lidelser. Gud handler med dere som med sønner. For hvem er vel den sønn som hans far ikke tukter?» Det ordet som er brukt i grunnteksten for tukt heter paideia. Vi kan nesten merke at det greske ordet for barn, pais, ligger i ordet. Det samme ordet er brukt i ordet pedagog og pedagogikk. Jeg tror nok paideia, tukt i Bibelen, hadde en viss sammenheng med kroppslig tilrettevisning. Men det viktigste er at det betyr å oppdra og foredle, bøye sinnet og viljen. De som vil se ned på Bibelen siterer fra ordspråkene, «Den som sparer sitt ris hater sin sønn, men den som elsker ham tukter ham tidlig.» Riset står her som et bilde på oppdragelsen. Poenget er ikke at den skal refse barna mye, men at en skal begynne den gode oppdragelsen tidlig. Da hører det med å lære barna lydighet, et ord som nesten er godt av bruk. Vi snakker om lydige hunder, men ikke om lydige barn. Jeg leste om en som sa, «Jeg prøver noe nytt i år. Jeg sender bikkja på leir og barna på lydighetskurs.» Jeg nevnte flukten av fedre fra barneoppdragelsen. Dette har Bibelen forutsett. Derfor står det, «Dere fedre, vekk ikke sinne hos barna deres, men oppdra dem med Herrens tukt og formaning.» Altså flere aktive fedre og menn i barneoppdragelsen. Gjør det på samme milde, kloke og faste måten som Herren oppdro disiplene sine. Ikke gjør det slik at barna blir sinte. Skal ikke mødrene også oppdra? Jo, men også i Bibelens verden var det så selvsagt at det ikke er beskrevet. Mor må blant annet tre til hvis far har blitt for firkantet og uklok i oppdragelsen, slik at det er skapt sinne. Kvinner er flinkere med følelser. De er gode til å skape trygghet, trøste og undervise om utholdenhet. Paulus som mann ønsket å oppdre som en mor overfor den unge menigheten i byen Thessalonika. Han skrev at vi hadde kunnet oppdre med myndighet som Kristi apostler, men vi var milde iblant dere, som en mor når hun varmer sine barn. Mor har en ømhet som ingen andre. Hun kan virkelig formidle både holdninger, kunnskaper og vissyn. Den danske dikteren Jeppe Aakjær skrev om mor, «Her ved moders gamle rokk, hun lærte meg å stave, synge om den hvite flokk og all hans nådegave.» Enten du er mann eller kvinne, ta fatt på morsrollen overfor barna, med oppmuntring til dem som har mislykkes, og varme til dem som føler kulden i verden. Det er noe storartet ved å bli besteforeldre. Da kan de komme nær barna og bety noe for dem, uten å bære ansvaret for dem. Oppdragelsen og grensesettingen må foreldrene ta seg av. Som besteforeldre kan vi gi vennskap, dele visdom og øse ut av varme, nærhet og omtanke. Barnebarn er også en god opplevelse for oss selv. De er livets dessert, er det sagt. Det er viktig i dag at besteforeldre snakker vel om sine egne barn overfor barnbarna, og at de uttrykker seg positivt og varmt om barnas egne foreldre.
Som besteforeldre kan vi skape noe godt omkring oss ved framsnakking, altså det motsatte av baksnakking. Det gjelder å sette ord på det som verdt å ære og respektere, så det blir husket. Tenåringene strever med å godta sine egne foreldre. De ser en masse svake sider. Da kan vi utfylle bildet. Så det sagt slik, enhver tenåring kommer før eller senere til det stadium at de undres over at så kjedelige foreldre kunne bli opphav til så strålende barn. Da kan gode besteforeldre være med å gi forklaringen. Oscar Wilde sa, «Barn begynner med å elske sine foreldre. Når de blir eldre, dømmer de dem. Av og til tilgir de dem.» Jeg har hørt sagt at voksen er du først når du har lært å tilgi foreldrene dine. Det skremmende med ordene arv og miljø er at foreldrene i stor grad har ansvar for begge. Besteforeldre får da et slags skråblikk inn i den virkeligheten og kan bidra til å utfylle, ja kanskje til og med korrigere. Du som bestefar og bestemor kan bruke barnbarna til å holde deg ung. Bli med dem på turer og aktiviteter. Det vil gjøre godt for kroppen din. Ikke meld deg ut av den tekniske utviklingen. La dem få kurse deg om mobiltelefonens muligheter, om data og e-post og Facebook og alt det andre som har strømmet på oss. Vil du støtte dem økonomisk, kan du jo gi dem rundelig betaling for et personlig datakurs for deg. Du kan gjøre forholdsvis lite for å oppdra dem. Men du kan gjøre veldig mye ved å ha best mulig kontakt med dem. Jeg har lest en fortelling om en pastor i USA som fortalte om en storfamilie som bodde sammen. Det var tre etasjer i rekkehuset som de hadde, og der bodde tre generasjoner. Besteforeldrene, som var medlemmer av en kirke, bodde i kjelleretasjen. I hovedetasjen bodde sønnene deres og svigerdatteren, og barnebarnas soverom lå på toppen. En dag tok bestefar kontakt med pastoren og sa, «Jeg bekymret for et av barnebarna, en gutt.» «Hva problemet?» spurte pastoren. «Når han står opp om morgenen, så leser han i Bibelen før han gjør noe annet, og når han sitter ved kjøkkenbordet, så vil han be før maten. Nå snakker han om å bli med i en bønnegruppe sammen med kjæresten sin.» Presten måtte igjen spørre, «Hva så galt med dette?» «Ikke misforstå, pastor. Religion en god ting så lenge du får den i små doser. Men jeg bekymret for at sønnesønnen min blir for ekstrem.» Pastoren måtte tenke på at dette var jo et sjeldent problem. Han hadde nesten aldri opplevd at noen unge var blitt for ekstreme. Men det klart, graden av iver i kristen tro kan skape trøbbel i en familie. De unge ofte ivrige og brennende. De synes de har sett nok av hykleri og halvhjertet kristendom. Dessverre kan vi foreldre og besteforeldre ofte ha blitt for lunkne, for byråkratiserte, for rundslipte og uklare. Derfor vil jeg utfordre oss i den eldre generasjonen til å puste til ilden som de unge kan bli tent av. Vær ingen lyseslokker. Bidra til åndens varme, overbevisning og iver. Gode foreldre og besteforeldre oppgløder de unge til å følge Jesus på troens vei.

skrev sangforfatteren Øyvind Fragell sin kanskje aller best kjente sang. «Mitt eneste håp», kalte han denne sangen, og i koret lyder det slik: «Det eneste håp som jeg eier, det har jeg, o Jesus, i deg. Jeg bringes til ro ved enkelt å tro at du døde på